0: үүлгийн бүтээлийг сонсохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энхүү романа төр бим бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийнх Япон эзэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитхүүдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч төвшин чаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Юу ба хоёр зүйлийн сандыг бүр ойлгоно. Тэрэ зүг магадлал гарах юм. Чи түнтэй зөвдөж үзээрэй. Гэж вайн минь хэлв. Лиушиен толгой дахин жившээрж бас нэг үг ярий гэж байтал өөд нэгдэн Лихан ч орж ирлээ. Лиушиен Лихан ч отой дэми танил дасал болоогүй бөгөөд түүний байдлыг дэми ойлгохгүй. Сай Шаншио, Лиханчо болон Ваймины захиагаар түүндэ Лиханчогийн улс төрийн талын байдлыг яриагүй. Иймээсэ, Лиханчо бол Сай Шаншогийн хамт сурагч, нутгийн хүн, сайн найз гэдгийг л мэднэ. Тэр Лиханчог Ваймин Сай Шаншо нартай их найртай ах дүү гэж үздэг болохоор түүнд их халамцаг байдаг. Лиханчо орж ирсний дараа Лиушиен түүнтэй мэндичилж хэдэн үг яриад Сай Шаншогийн өргөнд очлоо. Лиханчо Лиушиенийг хүргэж гаргасны сүүлээр үүдэн хааж Ваймины дэргэд ирээд баярлсан сэтгэлгээ дарж ядан. Можина Мэнхроноос чиний мэдүүлсэн байдлыг хоёр талын чухал аж ахуйдтай гэж үзэж байна. Нэгэд Тамбай орны барьтсан анги дайсны гэнтийн дайралтаас айлсхийх мөртөн санамсаргүйд нь бүхэн цахиж гэнтийн дайралтын хариуд гэндүүлэн дайрж Фантиане шилдэг цэргийн цохин устгаж мэднэ. Хоёрт Парцангийн дотоодод өрвөгч тагнуул гарчээ гэж Можи намын хорооны анхалхан мэдсэн байдлыг улам нотолжээ. Олж мэдсэн байдлаас үзвэл дайсан Мингшин Туан гэдэг тагнуулын захин байгууллалтыг байгуулж манай өргөтгөж байгаа Парцан ангийн дотоодод хутхан орж иржээ. Тэд бол нэг хоёр хүн бишээ, харин нэлээд хүн байна. Иймээсэ дайсны энэ удааны гэнтийн дайралтыг ашиглан хортом огойг нөхнөөс нь гаргаж хоёр талын дайсныг нэг л дээр устгах хэрэгтэй гэж Можи намын хорооноос Парцан ангид мэдэгдэхэр байна. Иймээсэ Можи намын хорооныгнтэй бачин марга авч гурван замаар хүн тамилж өдөр сүн саатлгүйгээр Парцан ангид чимээ хүрэхээр явуулсан. Нэг л замын хүн нь дайснаас үр дээр хүрдэг юм бол ялалтаарай манайх болон шүү гэж угсруулан ярив. Сонсож байгаа ваньи минь нэнч баярлан. Тийм бол өнөөдөр бид та хоёрын өргөлсөн баярын ойг бэлгэлэх л төдий биш. Манай эцэргийн ялалтын төлөө хундаг үргэцхэн шүү. Тийм ээ, таарна шүү. Гэвч сүүлийн нэг явдлын сэтгэлдэн бодож бэлгэлэх хэрэгтэй шүү.

Эг чадахдан партизан оронд хүргэж очиулах хэрэгтэй. Тэр хэрвээ зүүн хойд оронд байхад өрөвгүй бол арга сүвгчилж байгаад бомбын цаана хүргэж гаргах хэрэгтэй. Иймээс хоёулаа сайшаан шоутыг хэлэлцэж байгаа шийдвэрлээ гэж тогтлоо. Ваймин Хуаюнжигаас салж Луюнчигийн гэр зүг явах үед нэгэнтэй дэн асаах үе болжээ. Явах замдан тэр Лихан Чоотой хамт сайшан Чоотой ярилцсан учраан бодов. Энэ удааны ярилцаа нь тийм өргөжтэй явагдсан бишээ. Тэд хоёул энэ зохиолчийг харивнаас гадна газар явуулах учрыг урдмөгч сайшан Чоо толгойгоос ажилан харивнаас гадагшаа нэг алхамч явахгүй гэж л байлаа. Тэр Япон фашистад өхөөч толгой бүхэж бүн өхгүй гэж хоёр найждаа ярьж л байсан бөгөөд дайсан хэрвээ түнти оролддог юм бол үхэж байгаад ч гэсэн амьд хүмүүсийг зоригжуулан тэмчүүлнэ гэж байлаа. Сүүлээр нь тэр Юшиныг дурдав. Юшин бас түнти адилаар аюул төгшхөрдөх хар үүлэнд бүрхүүлж байх болохоор өөрийг л бодоод түүнийг хайж явах нь зохисгүй гэж байсан. Сүүлийн энэ учир нь харивнаас алахгүй гэж байх гол шалтгаан нь болохыг Ваймин Лихан Чо нар мэдэж байлаа. Одоохны байдлаар Юшиныг харивнаас явуулж болохгүй. Учир нь тэр хэрвээ харивнаас явбал Дөчхийн бүлхмийн ажилд ночтой хохирол болно. Иймээс сайшан Шоотой яаж ярилцсан ч ямар ч үр дүн гарч бийлсэнгүй. Ярилцаа дуусаад Ваймин Лихан Чо хоёулаа дахид зөвдөж үзээд сайшан Шо баахан сэхэс хийсний сүүлээр дахин ярилцахаар болсон бөгөөд Ваймин бас Юшиныг эрин ярилцаж Юшинээр сайшан Шог ятгалахаар тогтжээ. Ваймин эдгэри бодон явсаар удалгүй Луюнчигийн хүрийн хаалганд хүрчээрэв. Уудын хонхын дармагч тэн овогт өвгөн гарч ирээд үүднээн өгч Ваймийг өгтөн оруулахын дагуу Ван багшаа, та бидний үүдэн гэрт орж үзэхгүй юу? Манай энд өнөөдөр нэг баярын учир гарсан шүү гэж хэлв. Яасан баярын учир вэ? Өвгөн Сижи Пан дундад улсын янхан эмэд мэхлэгдсэн тэр учрыг та мэднэ үү дээ? Тийм ээ, мэднэ гэд Ваймийн гэр тийш ширвэн харав. Ингэж харахтай зэрэг түүний дотор нь пал хийж авлаа. Уулна нэг их цагаан шарай цонхон дотроос түүнийг ажилж байсныг бүдэг бүдэг үүдэн дэнгийн гэрлийн доор олж харсан байжээ. Тийм тодолж үдсэнгүй боловч энэ чарай бол ер бусын чарай. Тагнуулын төрөө Гэмийн лигийн чарай болохыг тэр барглав. Игэ тэр Тэн өвгөнтэй үг хөлөлцөх шалтгаар нааш хандан нүүрэн буруулж алхахын зэргээр Сижи Пан тэр мөхлөгчийг бариулахаар хүнийг гуйсан биш үү гэж нам дуунаар асуув. Аа, тийм ээ, тийм. Гэвч тэр үед би хэлээд л тавьсан хэрэг штэ гэж бодож байсан юм шүү. Гэтэл Гэмин Ли харин амаргүй хүн байж шүү. Мөхлөж явсан Эрэм хоёрыг бүр барьж явсан мөртөө мөхөлж яваадсан багу бэлжин цаг зоосын хүртэл бүр буцаагаад авчирч хэлээ шүү. Өнөөх нь тэр юмсуудын Сижи Панда гараар нь тушаасан. Сижи Пан нэгмөцөн баярлаад дахин дахин ёсолж л байна шүү дээ. Оо, тийм болоо. Гэмингли үүдэн гэрт чинь байна уу? Тийм шүү. Хэр залиг баса цуг ирээд байна. Тэд лоуид учиртай ирсэн. Би бас дотгшээ мэдээхэлж өгөлгүй болохгүй шүү. Лоуи тэдэнтэй учрах хэсгийг бас мэдэхгүй. За болжээ, дараагаар уулзъя гэж хэлээд Тян өвгөн зүүн асрын үүдэн зүг явлаа. Ваймин асрын доорх сүүдэр газарт цогхин зогсож үүдэн гэр тээш харахад Уудэнгэрийн үүдэн хаагдаж, дотор нь хэдэн хүн байх харагдана. Түүний дотор нь баахан амаргүй болжээ.

Гэмийнлий хэдэвээр түүний үнэн дүрсийн олж таньяагүй болгож, алалдан тулалдан болсон бэшир чан зээл дээр үзүүлсэж харгасан өнгөрлөлттэй. Тэр алаг чарай тагнуул ба Шаусушен нар бас түүнд лавтай өөрийн бий байдал ба өндөр вогн тарган эцэгхийн маяг ярьж өгнө. Өнөө сайхан бас чарайгаа цонхн ялдуулан шагаж байснаар үзэхэд өөрийнх нь үнэн байдлыг таны хийж байтугай баахан сэжигтэй болсон ч янзын уршиг болно шүү дээ. Ваймин эдгэри бодож байтал лүүшүж байн гартан өкмөр явсан цаас барин зүүн асраас гарч ирээд Ваймийнэг тосон авч Ваймийнэг өрт даган орлоо. Үүдэн гэрт байсан Гэмингли Ваймийнэг өрт нь ортол хараад, «Эй, сай орж ирсэн тэрхэн бэ?» гэж Сжифанаас асуу. «О, та тэр Ван багши хэлж байна уу? Түүнийг асуугаад яах юм?» «А, яахарч үгүй» гэд Гэмингли. «Би хүн андуурчихж гэж үү» гэж өөртөө ярих шиг толгоогоо сайж шархлав. «Ай, тэр бол их сайн хүн шүү. Туйлын сайн хүн, эрдэмтэй ч хүн, бичиг заахан ч сайн. Тиймгүй бол манай Лоуе нэгдүгээр дунд сургуулаас тусгайлан залж авчирна уу? Чи юу гэнэ? Энэ Ван багшийг нэгдүгээр дунд сургуулаас залж авчирсан уу?» «Аа, тийм шүү. Тэр бол Ван багш, Ваймин гэдэг. Оо, тэр юу заадаг багш вэ?» «Манай Шауед бичиг заадаг Шауегийн багш нь. Гэрийн багш юу?» «Оройдон энэ бичиг зааж энд хондох шүү. Даулын нэгдүгээр дунд сургуулийн гуу?» «Тийм. Ван багш өдөр бол тэнд бичиг зааж, сүүний бол энд бичиг заадаг. Хоёр үзүүртэн яруу хүн шүү. Уул нь ийм байж да» гэд Гэмингли ямар нэг юм бодол хийлсэн маягтээ толгоон дахилзах үед чарайнч бараа ичхэв. Энэ байдлыг үзсэн Хэжан О, «Юу болчихва? Чи бас» гэж тэсгэлгүй асуутал Гэмингли гараан сажаад, «Чамад удас хийгээд хэлж үгье» гэж хэлэв. Энэ үед Кен өвгөн үүд түлхэн орж ирээд, «За, та нарыг Лоуе залж байна» гэж хэллээ. Хэжан О Гэмингли хоёул яаран босож дээлийн хормойгоо засан гадагшин гарч явлаа. Ваймин Лүшүжэнтэй хамтар суудаг үргэндэн ороод дэнгэн асаасны хойно Лүшүжэнд, «Таны нахс чинь хэр золигтэй бас ирсэн байна шүү» гэж хэлв. «Би мэднэ. Тэд бас юунд ирсэн бол? Би шивнэтчтэй шүү» гэд Лүшүжэн толгойгоо дарн намхан дуунаар, «Тэндэх байдлыг анхаарч бай» гэж сая би дүмэд хэлсэн юм а» гэж хэлв. Энэ үед Ваймин сая Лүшүжэний байдал энгийн өдрөөс ихэл ондоо байхыг ажарчээ. Ваймины зүрх нь гэнэт савгнан цахилж, нүүр чарай нагшин зуур нил хийж очлоо. Тэр яаран гэдэр хандан үүд түлхэн гарж явахыг завдав. «Хой, хаана очих юм?» гэж асуухад Лүшүжэний дуун өнгөн цэсэрхийлнэ. «Чууяндээ хэчил орохоор очнаа» гэж Ваймин гэдэр хандсан ч үгүй харьулав. «Дүү гэртэн байхгүй шүү». «Тийм болоо» гэж Ваймин өөрийн сэтгэлгээ чадах хэрээр дарж аажмахан гэдэргэн эргэж ирэв. Лүшүжэн тэрүүнэн өргөсгэж салаалан үнжээсэн гэзэгнийхэн завсраар түүний ширтэн. Ваймин бэйэн хажуулан ширээн дэргэдэн очиж тавиастай байх номоо урвуулна. Нэг мэдхэд ар талд нь хөнгөн хөнгөн хүлийн чимээ гарчээ. Лүшүжэн ард нь ирээ зогссон мэдэгдэв.
Ваймин Монгол номон уруулжил байлаа. Ингэж байтал ардын тэр хүн нь биеэн жаахан хажуул зогссон санагдав. Үүний дагуу ямар нэг юм ширээн дээр нь тавигдав. Үзвэл лүшүжвэний атхан орж ирсэн эквести цаас байлаа. Харж байтал цэвэрхэн цагаан хоёр гар тэр цаасыг дэлгэв. Үзэхэд жигүүр дэлгэн зэрэгсэн нисэх алаг толгойд хос шивүү цааснаа дурайж шувууны дээд талд нь хослон нисэх алаг толгойд шивүү гэдэг таван үсгийн бас дэвдэрэн нисэх шиг болж Ваймины үр зүрхэнд нь нисэн орлоо. Хатуу ширүүн тэмчил хүнд чухал хариуцлага ингэ хийж өвшөрнө гэж юу? Луа ухтны гэрт ирсэн нь зол жаргалан эрхийн төлөө гэж юу? Гэвч одоо яавал захинав? Энэ үед лүшүж байна үг ярив. Урж дээрэ чи надад хулсан шугаан алаг толгойд шивууны зургийг дуурайж жиргэлдэн нисэх нэгэн хоос алаг толгойд шивууны зураг зураач гэж хэлсэн биш үү? Би эчстэн зүрхэлж байгаа зурчихлээ. Тэгэд бас зоргилж ягаад чамд барьж ин шүү. Чи үзээ. Чи хэлдэ. Би чинийхээ сонсон шүү. Энэ хүүхний дуун хэлэх тутам нам болж их адаггүй тасалдан сонстож. Тийм гэхлээ бас биш. Гэнэт сонсоход ялгуур нь олдогдохгүй шиг байлаа. Гэвч сэтгэлийн хүнийхэн чихэнд бол их адагтай тод ялгууртайгаар үлбаран тэрх тасалдан зогсох цуваа чигийн дотор нь мянган давхур сэтгэлэг түмэн давхур хайр уулагдсан мэдэгдэнэ. Ваймины уруулан татгуулсан хөдөлсөн болгоч үг хэлж гаргасангүй. Төвний газар нь халуу оргиж бүх биеэс нь хүлс гарч байлаа. Удаж удаад сая чи нэрэ сайхан зурж шүү. Нэрэ сайхан гэж хэлв. Лошуж байн түүний залгаад хэлэх үг эсвэл үгэн орлох хөдөлгөөний хүлийн зогсон. Гэвч ямар ч үг сонстаагүй, ямар ч хөдөлгөө мэдэгдээгүй, зөвхөн дээр дээр амьсгах чимээ сонстоно. Лошуж байн хүлээ тасгүй болж нааш алгуурхан эргэж ширтвэл Ваймины цав цагаахан чарай нь улаан бүсээр бүрхсэн шиг улайж хүлсэн дусал бөмбөрч байх харагдав. Сачхийн эрхэнд тэр хойшоо нэг алхам ухраад бас нэг зэрэг ширтсэнийх байна. Чи чамд ямар нэг үхтээгүү гэж асуув. Ваймины уруулан бас нэг зэрэг татвалзаад би чамд таалархаж байна гэсэн ганцхан үг хэлж гаргалаа. Лүшүж байн яг зүүнд хатхагдсан мэтэ хамаг биен жир хийж Чи надад юу хэ талрах гээм гэж асуув. Энэ зургийг зурж өгсөн чинь талрахнаа. Лүшүжвэний улайсан чарайн доорон хужээж гэнтхэн урагшаа нэг алхаж дэрүүгэн гэдийлгэн Энэ чинь чиний над хэлэх гэсэн үг чинь үү гэж асуув. Би энэ зургийг нандигнан хадгалж Үлдээж яагаад? Үлдээгээд яана? Ваймин залгаад хэлийгэт л асрын шатад уурж дүмээ үд түлхэн орж ирэв. Энэ хүүхэн гаднаас орж ирэнгүүтэн дээр дээр амсгаад нь сайл хийж Авхай, нагцаа болон тэр хөхөр зольгийн ирсэн нь чамад хөлөлцөө орохоор ирж шүү гэж хэлэв. Лошуджаны нүдэн дөв дүгрэг болон бүлтэж Чи юу гэнэ? Ямар хөлөлцөө орхонов? Урга хөлөлцөнэ. Чамад урга хөлөлцөж өгнө гэнэ. Ваймин бас сандран урагшаан болж Лошуджаны дэрэг зогсоод Ямар хүндээ хөлөлцөж өгнө гэж байх юм бэ? Нэг япон хүн үү биш үү? Гэж дөммигээс асуув. Йоо, та нэгэнтэй мэдчихв үү? Яг шүү, яг нэг япон хүн.
Лүшүүж байна. Хүлчхүйе бэрхэ гутал доромжил амссан мэтэр, хоёр гараараа нүүрэн бүтэн. Ая, тэнгэрэ, нэг япон хүн, гэж дуу алдан хэлэв. Ваймин араншаа ухрус хийн. Хаашил ерчхэлэ шүү, гэж амандан түднэн. Дүмэ түүний үгийг овойлсангүй, мөн лүшүүж байна эсрэг. Энэ япон хүнийг та үзэж өнгөрсөн, гэж хэлэв. Би үзэж өнгөрсөн гэнэ? Тийм ээ. Яасан тэрхэн Юджи Илан гэдэгч билүү? Аа, тэр байж уу да. Уул нь ийм байсан юм уу? Жочлон, зураг зуруулна, хоцрож байгаад хоол идүүлнэ гэж байсан нь бүрч мөх байсан юм байна шүү. Таарч байна, мөх байж шүү. Тэр өдөр өндөр биетэй тэр япон нүд салгалгүй авхай чамаа ширтэж л байсан нь сайн санаа өгүүлсэнгүй байж шүү. Дүмэ, гэд Ваймин энгийн өдрийн шиг темирхүү лавдан байдалдан орж Лоуэ сонсоод юу ярьж байна уу? Гэж асуув. Лоуэ туйлаар ууршиж тэр хоёулыг хөөж гаргамаар болсон. Гэхдээ тэд харин эртнээ сан хэлэлцээтийн юм шиг уурлах янзгүйгээр Лоуэ дахин дахин хэлж яах нь Японы тэр төрүүн энэ явдлыг явж бүтээнэ гэж нэгэнтээ сэтгэл шуудчихсан. Лоуэ хэрвээ хүлээж авахгүй бол япон хүнийг дарамжилсан явдал болно. Тэр япон хэлгэнсэн үед ямар явдлыг хийж мэднэ гэнэ. Игээд Лоуэ уурлахдан цомоогоо ч бяц авчихсан шүү. Лоуэ тэр бөтлөгөө наах цаавын хамрын заагаад энэ ярьшиг чиний хэдсэн биш үү гэж асуусан дэ. Наах цаав амлдаж тангараглаад этэж мэтхий бүхэл түлхэд зайлуулаад бас болсонгүй гэнэ. Тэр өвгөн япон тэд хоёрыг ирж энэ учрыг хэлэх үед тэр ядхаж хоригдсан боловч өвгөн золигт өвгтлө харигдсан гэн шүү. Үүний нэ хөр золиг нь бас гэрчилж өгчээ. Тэр чигээр нь худал үгэ, гэж Ваймин нэнч уурсан гаран хурайлзуулаад. Тэр өдөр тэд хоёул жүчхийн тал байд Юджи овогт авгаач хоёулын ардан зогсоод алсрын доор байсан шүүжвэнийг зааж нэг юм шивнэж тэдний нэг гринкнэр үзүүлж л байсан. Одоо үзүүлээ, өрд хэдэн өдөрт гэмиглий наашан гүйж шүүжвэнээс сураг авч шүүжвэний байдлуудыг сургалж л байсан нь бүр ийм зорилгоос юм байж шүү. Энэ ярьшиг нь одоо энэ хоёрыг этэж аргасан байж шүү, гэж хэлв. Ваймины үг дуусахтай зэрэг лүшүүж байна гэнэт гэдэсхийн босож хөмсгөн сөхөйлгөн. Дүмэ, явъя, наттай цуг очиж тэдэнтэй уулзаад тэднийг ба тэдний эзнийн энэ санаагаан эртэн хуриач гэж хэлье, гэд гадагшин алхалав. Хүлээж бай, чи очоод яаж хэлнэв, гэж Ваймин хориглохын дагав асуу. Би тэдэнд хэлнэ, би нэгэнтэй, гэж хэлээд лүшүүж байн зогхийн зогсож хөмсгөн атриулан Ваймины зүг харна. Ингэж байтал хажууд нь дүмээ мөнч гаран хурайлзуулан таарна, та тэднүүсэд би нэгэнтэй ураг тогтчихсан гэж шууд хэлээд өгч, гэж хэлээд Ваймины нэг ширвснэн үгэн үргэлжлүүлж. Тийм ээ, би үзүүлээ, та ван багшин өмнө нь учир явдлаа шууд хэлчих. Тэгвэл Лоуэти хэл амгүй болох мөртөн хүмсэх шатам ийм байдалдоор Лоуэ бас манай санааг дагаж мэдэн шүү, гэж хэлэв. Лүшүүж байн дүмгийн эсрэг толгойгоо дахиад Ваймины зүг хандан түүний таслан шийтгэх гин хүлээж байгаа юм шиг байлаа. Ваймин харин өчүүхэнч тутгалзал үгээ гараан сажаад болохгүй, тэгж болохгүй, гэж хэлэв. Лүшүүж байны чарайн агшин зуур гал улаан болчихлоо. Түүнийг үг ярихаас өмнө дүмэн нүдэн бүлтэлгэн

0: Яагаад болохгүй юм? Та болохгүй гэж байгаа юм уу? Эсвэл энэ үед вайн мин юр бусын тогтон байдлаар би хэлвэл болохгүй. Тэгэхэд хөрвөл бодлогоноос гадуур маш олон бодлянтын учир гарах болно шүү. Дүмэ, чамаас өрдөр асууй. Лауе, авхагийн чинь хүнд хэлэлцэд тахирсан гэж хэлээгүй биш үү? Гэж хэлэв. Тэрч хэлээгүй. Энэ аргыг саяхан бодож гаргасан биш үү? Хэлээгүй юм бол чи өнөө очиж хэлвэл өвгөн аавыг хөдлөнгүй бус байдалд оруулж яахан ч олохгүй болгох биш үү? Чиний гаргасан ухаан гэдгийг нөгөөдөгч нь мэдвэл өвгөн аавын нэрлэхэх сэтгэл энэ хүндчихгүй гэж үү? Өвгөн аав бол бие хүндэтгэдэг нийгэмд нэртэй хүн гэсний чи мэднэ. Өвгүй гэдэг бол таны энэх нэрт өрхийн авахыганч чирэгдүүлж муус наадын хүндэд оглогдож хаяагүй муушагдаж нэр төрийн гутаалгахад хүрүүлэн шүү. Дахиад хэлвэл тэр наах цаавч нь таны тэнд дахин дахин ирж гэрэнчин байдлын мэдэх болохоор яаж хэлсэн ч итгэхгүй шүү. Тэр одоо бол Японд дээрэмчдийн нохой шувуу зарц боолн болж эзнэм ялдуучлахын төлөө эцгэн гэд худалдах юм чинь садна юунаас татгалзан уу да. Иймээс та хуюлаа очиж хэлвэл явдалд туус болохгүй мөртөө хортой болж эвгүйд бол ноцох галд тос чутгсан мэт улам хөвжиж мэдэн шүү. Ваймины эдгэр үгэн лүүшүж байн дүмми хоёулын халуун оригсан тархийн сэргэг болгов. Тэд ваймины үлэр чиртэж баахан удас хийсний хойно лүүшүж байн. Тэгвэл чинийхэр бол явал захинав гэж нам дуунаар асуу. Дүмэ, чи бас очиж сонсож үзээ. Өвгөн аав хүлээхгүй ч ярангүй. Гэв чи байдлын улам тодорхой ойлгож болно. Тэгээ, хурдан очиа гэж лүүшүүж байна бас хэлв. Дүмэ, толгой дахин яаран гарч явлаа. Гэр дотор тэд хоёулан госров. Лүүшүүж байна, ваймийнийг эмгэнэлтэйгээр ширтэнэ. Баахан утасны сүүлээр саяын үгөрч нь үзвэл тэр Японы санагч аль ерт мэдэд байсан уу гэж гэнт асуув. Мэднэ. Чи яагаад мэдсэн юм? Юди Илан бол надтай нэг сургуульд байхыг чи мартчихлээ гэж юу гэж Ваймин намжун тавиунаар харьулав. Гэв чи үгэн дуусахтай зэрэг лүүшүж байны хоёр нүдэнд өгөргөлн тогтож хар дараад гэнэт зэрсэн юм шиг а гэж дуу алдан ас хэрмэгч аран шан гэлдэрхийлэн ухарж хөмсөх атриулан нүдэн бүлтэлгсээр би мэдлээ харин ийм байсан юм байна гэж хэлхийн дагуу гэрэл дуалсан нүдэнд нь манан буусан мэт гэгээ харагдахан болоод гэлтгэнсэн бүдүүн хоёр дуслын юлбас хасрын даган бөмбөрөв.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартай шөнийн хүшгэн дорх харьбан гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал
1: тийм болог юм хайрын ундраа юм
0: дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурсалд мөнхрөх суврг юм а
1: дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм
0: дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг
2: Only thing boom, short neck

Өрдөн мөдлөггүй хүн өхөр мөт өтөлдөг. Нас ахихын хэрээр биеийн бүдүүрвч ухаан нь юр нөмөгдөггүй. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг. За та бүхэндээ эхлээд хайр уу, найз уу гэдэг дууг хүргэн дуулим нар дуулна.

бүхэн сонсогч та бүхэн Балдангийн сайн баярын шүлэг. Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялал. Дуучин Гүрбатан инх нарангийн шинэ уран бүтээл. Хайрын тавлан дууг сонсож байна.

Эрхэм сонсогч та бүхэн Балдынгийн сайн байрын шүлэг Сэлгэрлийн Алтан бүргэдийн аялгау Дуучин Гүрбадам Инх нарангийн шин уран бүтээл Хайрын төвлөрийн дууг сонсож байна.

0: гай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнээ. Сартай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Аяргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган, хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшх ярьна. Хайларын дуу нэвтрүүлэг.
1: Ямар сайн байцгаана уу ихэнх сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн мэндийг хүргээд энэ гаргийн хайлаарын дуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ уулзсан залгаж байна. За ингээд гэр хотлоороо амархан сайхан суудаж сайхан намарчж байна уу? Ажил амьдрал нь урагштай, өөдтэй. За ажил явдал нь бүтэмжтэй сайн байцгаана уу? За энэ гаргаараа мөнч та бүхэндээ ширс нэвтрүүлгийн сүүлчийн хэсгээ хүргэж бэлдэж ирлээ. Тоонд нутгах ширс нэвтрүүлгийн хэсгээ сурвалж алгыг үргэлжлэн та бүхэнтэй уншин хүргэе. За энэ цагта тэгвэл сонор, хандма, цэцэгма гурвын сурвалжлагыг бэлдсэн байгаа. За ер нь ардын дундаас айлгуучид, урлагчид төрдөг яг үнэнхүү урлагыг мэдэрдэг улсууд ардын дунд байдаг гэж энгийн үгэнд ярагддаг юм бол яг үнэхээр тийм байдаг юм байна. За эдгээр улсууд нь яг л жихээрээ сонсож цээжиндээ буулгааж энэ дуунуудыг бол сэтгэлдээ шингээж өөрийн болгооч онцлогоороо сайхан дуулж хуучилсан энэ сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэж байна. За дахиад нэг зөвлөнө гэвэл хүн бүхэн мөрөөдөлтэй байдах. За энэ мөрөөдөл нь хизээ яаж биелнэ гэдгийг өөрөө ч мэддэггүй харин тасралтгүй чармайж аз жавшааныг амждаг юм бол энэ мөрөөдөл чинийх болж биелж чадна гэдгийг бас эдгээр сурвалжлагынхаа дас ухаж ойлголоо. Ахмадуудынхаа яраа хураас мэдж танилаа. За ингээд сурвалжлагын уулга маань та бүхэнд хүрч сэтгэлд хүрч за тааламж өгч чадна гэдэгтээ итгэж байна. За анхлан тоонд нутаг ширс нэвтрүүлгийн за сонор. За сонорын сурвалжлагыг та бүхэндээ анхлан хүргье.

нас тэмээгих эрдний амтныг ардын дуугаар уйрааж тэмээтэй харцаараа ярилцаж явсан залуу нас шүү гэж сэтгэл төрөн ярьж байсан өвөн гошууны алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлгийн дуучин сонорын сурвалжлагыг та нартаа хуваалцъя. Сонор 1960 онд Хүлэнбар хотын Шинбарг баруун гүшүүний алтан үмэл балгасан төрөөд Шинбарг зүүн гүшүүний галбар сомны баян уул гачаанд нагч аав ээжийнхээ гар дээр өсөж торонсон билээ. Миний нагч аав ээж ажил хөдлөмөрт сайн алсын хараатай малчин хүмүүс байсан. Ээжийн маань хүний зэрэг хөдлийн дөрөөнд хөргснээр баркуй намайч сайн сайхан үсгэн хөнгөжүүлжээ. Ээж маань сайхан дуулдах хүн байсан. Тэмээ малдаа явахдаа ч дуулж л байдгаа. Тэр үед ээжийн маань холой надад маш цээлхэн яруухан сонсдож байж билээ. Би тэр үеэс дуу хэмэх, хүний зүрх сэтгэлийг ариусгаж чаддах нантан эртэнд дур сонирхолтой болсон юм аа. Ээж маань надад алтархан зэргэлгээнтийн шил, 80 нава, алтанхан бэхэлгээ эрт та хянган голын бялжуухай хазаараа хангинт

доороо 6 дүүтэй. Дээр зуны 70-аад оны үеэр нийгэм даяар амьдрал хүчтэй болохоор муунч айлын ихэн болохоор бага сургуулийн 5 дугаар оноо төгсөөгүйгээр сургуулаасаа сурлага дорогон зогссон юм аа. Хүн дуулахаар сэтгэл сэргэн сэтгэлийн бүх ядраа доороо тайлагдана. Энэ бол дууд шин гэж би, жид шид гэж би өдөөжил бодож явна гэж сонор ярьна. Тэр 1967 онд бага сургуульд орж сургуулийнхаа урилгын бүлгийн гишүүн болж гочлол дуугаар тоглолтод оролцдог байсан юм. 1973 онд Хүлэнбайр аймгийн Шинбарга зүүн хошууны улаан мөчр хөдөө байгаа малчтаас дуучин элсгэд сонрын аз таарж улаан мөчртэй шалган ороод хагас жил ажиллаад байтал нахц аав ээжийнх нь бие зэргээр муудаж арга бос гэртэ ирж нахц аав ээжээ харгалзахын дагуу аав ээжээ хавсран хөдөөгийн ажил хийж эхэлжээ. 1974 онд сонорхой гачааныхаа тэмээчин болж тэрэл цагаас тэмээчин хүүхэн хэмэх нэрээр өөрийгөө гойсон билээ. Тэмээ гэдэг хүнээс дутуугүй ухаантай л амтхан Монгол хүний 5 хошуу малын нэг болсон эрдэ. Тухайн үед инг Ботхоголох нь зөндөө би дуулна. Ботхоголсон ингний нүдийг харж байгаад энч хүрэн Эрдэн уулын бараа, алтан хянган даваа гэх мэтийн дуух дуулахт л ингний нүдэнд нулимс мэлтэлзээд ирэн шүү дээ. Тэгээд л зүрхэн уурч ботхоо авна. Бид сэтгэл их өндөр баястга. Энэ бол зөвхөн дуу, малчин хүн хоёрт л байдах амтнтай ярд чаддах ухаан билээ. Миний ботго авхуулдгийг сонсоод хурс зэргэлдээ айлынх нь намайг урьж ботго авхуулдаг байлаа. Гэж дуудуулж нялх хамтныг өхтэй нь хайсуулдаг байснаа эрх цөөлнэ. 1974 онд сонор гачаандаа урилгын бүлхэн байгуулж ажлын чөлөөгөрөө баяр дурсгалын өдрийг тохиолдуулан тоглолт гаргадаг байв. Мөн ч 1975 онд гачааныхаа төмөр хөөхөнцүүдийн дугуйланд оролцож тухайн үеийн төмөр хөөхөнцүүдийн гийдэх бүх ажлыг хийж явсан бөгөөд гачааныхаа хоёр зөвлөлийн удирдлага доор гачааныхаа өлзвэлийн ажлыг гүйцэтгэж байв. Тэгээд багал завтайл бол гачааны малчтаа тоглолт гаргааж үзүүлдэх байсан гинэ. 1988 онд би Хүлэнбайр хотын Аражуу хорооноос эргэлсэн дуугийн уралдаанд Хөрөтийн хөр, Чараахын гол гих хоёр дуугаараа уралдаанд оролцоод шилдэх байрын шагнал тасчээ. Тэр хоёр дууг бас Аражуугаар олон удаа тавьж байсан. Тэр нь дуу урлагт дуртай залуу насны минь бас нэг онцгой бахархал болж байсан юм. Сонорхой төмөр хөөхөнцүүдийн дугуйланд 4 жил ажиллаад гэртээ гарч дахин тэмээчин болов. 1981 онд Хүлэнбайр аймгийн Өвөн Гошууны Шинхэн Баруун сумны Тэмээн Хүзүү гачаанд хадамд мордож, айл гэр болсныхоо дараа хоёр охин нэг хүүтэй болж, нялхсаа өсгөж, наснаа асарч, адуу малтайгаа ноцолдож явсаар байгаад дуу урилгаасаа холджээ. Гэхдээ адуу малт явахдаа дуулжил байдаг байв. 1989 онд түүний нөхрийнхэн тархинд нь чус харвж нөхрийн 16 жил асарч дуу урлагийн тайснаас нэгмсэн холдов. Харин орчмын хэдэн жилээс хүүхдүүд нь бүр айлгар болж амьдралын дараас хөнгөрсөн тул тэр үеийн хэдэн нөхөдтэйгээ ардын дуугаа дуулж эхлэв. Залуудаа тайсан дээр тоглох юмсан гэж хүсэн мөрөөдөж байсан ч хүсэл нь бийлээгүй тэрээр тэмээхмэх ухаан тамтантай дуугаараа ярилцдаг байсан юу юунээс ч үнтэй санагтана. Би залуу байхдаа тэмээ хариулна. Тэмээ ун, инг саан. Тэмээний бүх эдлэл хэрэглээ өөрөө хийнэ. Чухмал тэмээчийн хүүхэн гэх алдраа газар унгаагаагүй явлаа гэж бодно. Тэмээтэй бас ийш тийшээ аялна, тэмээ гэж үнэндээ эрдэн гэсэн үг гэж тэмээгээрээ бахархаж ярина. Би ээж, хандмаа, цэрэн зэрэг ахмад багш нараасаа уламжлан сурсан ардын дуугаараа тэмээ хүртэл уйрааж явсан юм чинь хүн ардаан уйраалгүй яах вдэ гэж бодон 2013 онд Өвөн Гошууны Шинхэн Жүүн сумны тэмээн хүзүү гачаандаа талын цуурай хэмэх урилгын бүлхэн байгуулж нийт 30 харай тоглолт гаргасан юм байна. Бид гол нь ард түмэнтэйгээ ойрхон байх, малчдын амьдралтай ойрхон байх зэрэг талаас ардын урлагийн бүлхэн байгуулж тоглолт гаргадаг.

2014 онд Бүх Улсын Өмнөх Тачуудын Холбоод Хурлын эрхлэгч манай шинэхэн баруун суманд ажил байцааж ирэхэд бид тоглолт гарган ухтсан билээ. Тэр бидний урилгын бүлхмийг жинхэн үндсэн шатны урилгын бүлхэн байна гэж шахшин магтаж байсан юм. Энэ бидний үндсэн шатны урилга тэтгэлд бас нэг хөхүүлэл болно шүү гэж сонирхой багтан ярьна. Сонор 2014 оны 3 сарын 8-ны Дэлхийн Өмгтөчдийн баяраар цагаан сарын золголт гэх жүжгийн жохол бичиж ачаанда тоглосон ба Дарван овоо хэмэх шүлэг бичин нэг шүлэг сайхан уншдаг залуугаар уншуулсан юм. Дуртгаас тэр Дарван овоо гэх шүлгээ бичгэд бас их учиртай. Дарван овооны ойрхон манай дээдүүлийн бунхан байдгаа тэгээд нүхрээ нас барсны дараа бас тэнд нутаглуулжээ. Тэр үед би ганцаараа мал дээр байсан. Гарвалж ганцаараа, орвалж ганцаараа байсан болохоор гарч орохдоо овоондоо сүү өргөдөг байсан. Гэнэт нэг өдөр шүлэг буугаад тэгээд л бичсэн. Бодход бас цаанаа учиртай байхаа гэж бодно. Хэмэн амьдралын хатуу даваах хэд тулсан сонирхой ингэж ярина. Бид чинь гэр бүлээрээ урлагчин шүү. Миний бах хүү баг байхдаа 5 талсах хүүхдийн найрлад уугийн бүлхэмд дуулж байсан. Миний хүү бүр бас дуу урлагт авьяастай. Миний хүүхэн бас сайхан дуулна. Миний их хүүхэн хүлэн байр дээд сургуулийн хуульчаажийн салбарын багш. Миний бага хүүхэн хөдөөгөө малчин болсон. Бас сайхан дуулна гэж амьдрал хувь тавилангаас түүнд өгсөн нандин бүлгээрээ бахархана. Би хэдийгээр тэмээчин явсан боловч өдлөө насандаа урлагийн таснаас хэдэн шагналтай шүү гэж олсон шагнал хөхүүлээ бидэнд харууллаа. Төвийн харвал 1986 онд Өвөн гошууны 3 шинэхэн буряд ардын дуугийн уралдаанд шилдэгдсэн шагнал 1988 онд Өвөн гошууны соёлын ордноос эргэлсэн ардын дуугийн уралдаанд шилдэх байрын шагнал 2014 онд Өвөн гошууны анд хундахт Идэр Ахмадын дуугийн уралдаанд 3 дугаар дэсэ 2019 онд улс байгуулагдсан 70 жилийн оюуг дурсгах Наран гэрэлт орны дэсийн ардын дуугийн уралдаанд тэргүүн дэсэ 2022 онд Өвөн гошууны 3 шинэхэн буряд ардын дуугийн уралдаанд онц дэсэд тодорсон шагнал хөхүүлүүд байлаа. Маны насанд хүргэсэн хүмсэд нэр алдар, эд мөнгө дэмэх хэрэггүй. Харин мартагдж байгаа ардын уламжилт өв соёлоо залуучуудаа өвлж үлдээх нь маш чухал болоод байна. Би эхлээд мөнгө цорья гэдэг бүлхэмд байж, тэр бүлхэн маань 2016 онд Имийн голын дэнч хэмэх ширс тоглолтод шар цэцэг гэсэн буряд ардын дуугаараа төрүн байрын шагналд толсон шүү гэж сонирхой. 2017 онд Өвөн гошууны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхэмд орсон байна. Маны бүлхмийн хөдөө мал дээрээ яруу байсан ч ардын дуугаа гэвэл хөрөөд хүрээд ирчихнэ. Алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхэн маань олон удаа нэ ордны дотн гаднах урлагийн тайсанд тоглож явсан. Би одоо залуу багчуултаа өв соёлоо өвлөн уламжилж яваа бүлхмийн хамт олонтойгоо утга урлагаар төлөө насаа гойж яваадоо сэтгэл өндөр байна гэд сурвалжлага маань өндөрлөж байна. Тэмээ ус ухтаа уулсын толгой ширтэн их холыг бараалж уудахтай айдлахнаар Настан маань чи холыг бараалж хүсэл мөрөөдөл баян явсан нэгэн билээ. Залуу насаа тэмээгэх эртний унаагаар гойж, өтлөө насаа буряд ардын дуугаар гойж яваа түүний маань амьдрал үнэхээр сонирхолтой нэг бод түүхэнд үлдэх ном билээ.

дуучдыг байгалаас заяасан буюу мэрэгжлийн гэж хуваавал ардын дуучд яалтчгүй байгалаас заяасан дуучд болох юм аа. Ардын дуу бүхэнд сонирхолтой мөртэй уулгадаад дуусчгүй өв соёлын нууц байдаг. Зөргүй үг гэж үгүй, зөвдлгүй ховчс гэж үгүй гэж ардын үгэнд байдаг шигээр үлгэр учиргүй ардын дуу гэж байдаггүй. Бүгд л өөр өөрийн гол дүртэй байдгаараа содлогооны үндс нь өв соёлын эд шидтэй байдаг бөгөөд үндстэн ястан бүгд л өөрийн ардын дуугийн эцнээ цаанах соёлын нууц өвлөгдөнтэй байдаг. Ардын дуу нь жирэм, халах, ордос, буряад, жоод, үжимчин, барах гэх мэтчлэн орон нутгийн аман айлгаар ялгагдж, орон нутгийн аран шин зан өв соёлыг ил тод өөр өөрийн соёлын үнэр амттай болгож байдаг болохоор олон зууны дамжин өнөөдөр их хүртэл өвлөн хадгалагдж ирж билээ. Ардын дуу нь альч дуугаас илүү урт настай байдаг нь ардын дуугийн өөрийнх нь онцлог ба түүнд бий үнцнээс шаардагдж байдаг. Ардын дууг өв соёлын ариун санд өвлөн дээдлэхэд ардын дуучдч ардын дуутайгаа адилхан хүнд их хүлээвэл захнаа. Иймхүү соёлын хүндхэн өв уламжлаа дээдлэн яваа өвөн хүндсний өөр таньсах шууны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхмийн дуучин хандмагын сурвалжлагыг та нартайгаа хуваалцъя. Малын дэргэд дуугийн буваатай өссөн болохоор тэр онцгой афьяслих дуучны нэгэ. Би ч нэ сургууль соёлын мөрөөр амжилттай сайхан явж чадаагүй болохоор мэрэгжлийн дуучтай харьцуулахаар сайн дуучин бишээ гэж сурвалжлах хүлээсэн тэрээр 1959 онд Хөлөнбор хотын Өвөн Күндэсний өртөнд дэсэх гошууны шинхэн баруун сомны Тэмэн хүзүү гачааны цагаан гудуугийн шагдар сэвгийн 3 дугаар охин болж заяасан юм. Төвний 5 настай нэг өдөр аав нь хорвоогийн мөнхөсийг үтснээр ээжтэйхээ тухайн үеийн нийгмийн хүчир бүрхийг давн туулж он цагийг илээсээр хүний зэрэгт хүрсэн юм. 1967 оноос 1969 он хүртэл баг сургуульд суралч хаадал ах дүүнрээ сургуульд суралцуулах хэмн өөрөө сурлагад оргон жогсдог нь төвний өрөөлийн төлөө боддох нандин чанар гэдэг нь ил байлаа. Эрт сурлагаасаа зогссон болохоор ээжтэйгээ хоёулаа хөдөөгийн бүх ажлаа хийхин дагуу орой үдшийн зав чөлөөгөрөө ээжээсээ буриад уламжилт хувцас цасл ойхыг сурсан түүний энэ яваа насныг нь өмчилж болох их өв соёл болон үлджээ гэж тэрээр маш баяртай ярьж байлаа. Бориад хувцас заслыг ойж чадах хүн өдрөөс өдөр ховордож байгаа болохоор энэ өв соёлын өндөр үнэтэй зүйлс болох нь лавтай хандмаа. Би ээжтэйгээ хоёулаа хөдөөгөө хочирч хөдөөгийн ажлаа хийхин дагуу бориад дуугаа дуулж сурч байжээ. Миний ээж бол миний ойдлын багш, мөн ч миний дууны багшаа. Ээжийн мань дуулах хэвднамб тухайн цагтаа л жинхэнэ буряад ардын дууг сэтгэлд шингэтэл дуулж чаддаг байсан шүү гэж ярьнэ. Буряад ястдын гэр бүлийн сургун хүмүүжил ямар шуухан чанга байдгийг хандмагийн яраанаас үүр төр үзэж гарнэ. Бориад ястад хүүхдээ багаас нь номд мэрэгэн үгэнд цэцэн үйлд уран ардын өв жанчлаа сонгодох хэлбрээр нь өвлөн уламжилдах нь цаанаа их учиртай юм байжээ. Ээж маань надад олон олон бориад ардын дуух өвлөн жасаар байж одоо гэхэд миний мэдхгүй ардын дуу чөөхөн болжээ. Ардын дуу гэж ард түмнээр дамжин өвлөгдөх болохоор би ээжээсээ сурсан ардын дуугаа хүүхэд дүүнэртэй өвлөн заах дуртай гэж тэр ярьна. Хандмагийн амьдралын баяр гуних ардын дууд нь шингэж тэр түүнээс амьдралын утга учрыг олж үнцнийг мэдэрдэг байжээ. Хандмаа 1978 онд хантайгаа аял гэр болж нэхүү нэг охинтой болсон юм. Би хоёр хүүхдээ хөвөлдөн байхаас нь буряад дуугараа бүүүлсэн юм аа гэж ярих түүний хоёр хүүхднийх нь хүүн их сургуулаа төгсөж хүүхэн айл гэр болжээ. Амьдралын хүндхэн бор ажил хөдөлмөрийг бэ дааж хийжл ирсэн түүний амьдрал ардын дуунаас л ирж хүч итгэл найдвар авч байсан нь ардын дууд шингэж байх асруу том хүч юм аа.
Дуулж байсаар тэр 2008 онд өвөн күндсний өртөнцөх шууны тоонт хамтлагт дуучин болж дуулж явлаа. Тэгээд 2013 онд Дундуудын хүслэн тал нутаг утгуурлагын найрта Бурядын Йохор бүжгийг тоглоод алтан метал тосож 2009 онд Шанши Мужид болсон бүх улсын цөөн тотондсны дуу хөгжмийн уралдаанд оролцож шилдэгдсэн шагнал болж 2016 онд өвөн күндсний өртөнцөх шууны шинхэн баруун сумны тэмэн хүзүү гачааны урлагийн бүлхэмд орж жил бүр болдог эмин голын дэнд хэмэх ширс тоглолтод жил бүр оролцсоор иржээ. Мөн ч 2022 онва 2023 оны Хүлэмбор хотын өвөн күндсний өртөнцөх шууны цагаан сарын үдшилтэд Бурят ховч заслаараа гоёж ардын дуугаа дуулан оролцжээ. 2017 онд би Аз Таран Хүлэмбор хотын өвөн күндэсний өртөнцөх шууны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхэмд орж олон удааны тоглолт уралдаан мөрийцээнд оролцож ардын дуугийн гоёлоор аз жаргал дуудаж явсан билээ. Үүнд онцлон дурдууштай нь Бурят хурмын басхан наадмын бэхлэг нуух тоглолтыг олон удаа тоглосон юм. Бэхлэг нуух наадам нь Бурят хурмын ёс заншлыг бүрнээр өвлөн хадгалж ирсэн гэдгээрээ өв соёлын их уулгатгуунтай байдаг. Ардын дуу бүхэн өөрийн үлгэр учиртайч, нэг л дууг дуучил бүхэн өөрийн гих хэв дамбараа дуулж байдаг. Ардын дуучин хандмаагийн дуулах арга майх өөрийн онцлогоор бялхам. Өвгдээс уламжилсан дуулахын мэрэгжлийн дээр өөрийн гих хэв намба уйлдуулан дуулдаг болохоор сэтгэлийн гүнд хүрэм яруухан уянгалаг билээ. Сурвалжлаг өндөрлөж байсан ч түүний дуух ахин дахин сонсоод баймар санагдана. Энэ бол яалтчгүй ардын дуучин гих нэрээ унгаалгүй яваа түүний дуулах хэв намбын татах хүчин билээ. Ардын дуу ямархан их хүчтэй байдгийг түүний ээжэсээ уламжлан сурсан Бурят ардын дуу бүхний сонсголон дуулах хэв намбаас сонортж хэдхэн цагийн сурвалжлахаар ардын дуугийн ритм шидэд маш ихээр

Амьдрал өөр өөрийн үн гайсаараа өнгөрч байж утга төгөлдөр болтгоо. Тэнхүү хүн бүхэн амьдрал хэмэх их зүцгийн сайн тоглогч байх нь лавтай. Энэ цагаар дууг сайхан дуулдах, ойдл сайн ойдох, цагаан улаан шар эдэнгэх мэтэн төрөл зүйлийн эдэн ундаан боловсруулахтаа холоёртой алдартай Иван Кошоны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхмийн дуучин цэцэгмэн агчих сурвалж алгын хааг гэгийн хоймрт хүндэтгэн урлаа. Ардын үгэнд буряад эрх хүнд нэг л сүх байхад амьдралаа өөд татаж аваад явж чадна гэдэг бол буряад ястдын зөвхөн эрсүүдэл төдий биш, бүсгүйчүүд нь ч их олон гайхамшгийг соёл түүхийн хуудаснд үлдээж байгаа хүмүүс ажээ. Буряад бүсгүйчүүд өөрийн хувцас заслын соёл эргэншлээс эдийн умдаанаа хүртэл өөрийн гэх онцлог шинжээрээ хийдгээс их олон хүмүүсийн анхааралд хүрч чадсан байна. Бориадын цагаан улаан шар эдэний боловсруулалт нь дэлхийд ховорхон үнэр амттай байдгаа. Сурвалжлагын маань хүлээсэн цэцэгмаа өгч, хошуу сум гачааныхаа хамтын дуугийн хөдөлгөөнд оролцоор ирсэн бүгэд бориад онцлогтой эдэн умдааны олонд шахшигтал хийж чаддаг нэгэ. Тэр эсгийн урлал хийх, бориад ясны ховчис заслаа өөрөн ойх гих мэдчилэн юм юмд уртаагараа холоёртой алдартай хосгүй ядалч нэгэн билээ. Иван Кошоны шинхэн зүүн сомны бүрд гачаагийн харган халтай жигмэд толиод халтай хандмаа хоёрын дөрөвдүгээр охин нь болж 1970 онд төрсэн аав ээжээсээ ахトゥ 8 улаа үнэр үртхэн айлд хүүхэн үрн болж заяасан тэрээр адилж хөдлөмөрч ээж аваасаа цагаан улаан эдэн боловсруулахыг сурч залуухан байхасаа гарын үр ухааны ураараа орон нутгтаа нэр хүндтэй болж чадсан нь түүний залуу насны адилж хөдлөмөрчийн ариун гоёлол билээ. Тухайн нийгмийн нөхцөл болон ар гэрийнхэн нөхцөл анагаас болж сурлага арга бус доргон зогсцээ гэж ярих нь морьтой болоод завтай байсан бол би хэн нэгнээс дутгүй гар сурах байхаа гэсэн далдайс сонортно. Аж ахуй нийгмийн хөгжилт олон ч содон хүмүүст харамсал үлдээсэн нь цаг үе л хатуухан хувь төөрөх байх нэ. 1992 онд насныхаа хань даш дондохтой айлгэр болж Оонын хоёр өвөрчгийг юм юмд авьяаслык хоёр хүүхэнтэй болжээ. Амьдралын эрхэнд олон ч юм хийж байлаа. Үнээгээ саагаад сүүгээ худалдаж хоёр хүүхнийхээ сурлагын мөнгийг цуглуулхаас авхуулаад ойдл ойх ишгийн урлал хийх сүү цагаагаар олон төрлийн бүтээгдэхүүн болгож худалдах гээд нэг амсгаагаар хоёрын хоёр охиноо хүнтэй адилхан хүн болгоно гэж ээж хүн бүхэнд л байдах хайрын хүчээр урагшаа чармайж явсаар байгаад энэ бүхэндээ хайртай болсон байлаа. Гэж сурвалжлагч надад ярьсан нь эхлээд амьдралын эрхэнд тэмцэх чухалтай байсан бол одоо болоход би мөнгөс их үнэтэй зүйлийг хайрлан бүтээх болжээ гэх нууцхан санаах уулж байлаа. Хөдөө орон нутгийн малчин ээжнэрийн үрээгэх ариун дүрийн мөнгө зурглал болж хөлн бойрын талд мөнгө цэцгэл энэ хүний амьдралын их бодном юутай учиртай юутай гүн нууцхан билээ. Энэ бол хин хайрын их таталцах хүч юм аа. Цэцэгмэн агч манай хүлэн байр цаг уурх үйтэй. Мал малчхад бас тийм л дүгэн биш. Гэхдээ нөхөр бид хоёр хөөрхөн хоёр үрийнхээ төлөө өглөө үдшгүй тэмчиж явсаар нэг мэтгэр их хүүхэн маань орсоос аспирант үсэж Шилэнгол аймгийн Хөвөт шар хошууны соёл тамир зуучил арааж төлөвс товчооны ерөнхийлсэн алван герт нарийн бичээчин ажил хийж байна. Бах хүүхэн маань Өвөн гашууны шинхэн баруун сумын Монгол өмнөгийн хорионы эмчээр ажиллаж байна. Энэ нь бид хоёрын хөдөлмөрийн маань үр бүтээл болох билүү гэж малчин ухаантай ботно. Гэж хэлэх нь олон ч малчин ээж нарын сэтгэлийн төлөөлөл билээ. Үрээ гэж зүтгэж явсаар байж 2015 онд Монгол улсын шар эдэн боловсруулах мэрэгжилтнээс талхын эдэн боловсруулахыг сурав. Тэр ээжээсээ сурсан цагаан эдэн боловсруулах ур мэрэгжил, ааваасаа өвлсөн улаан эдэн боловсруулах ур мэрэгжлийн дээр Монгол улсын багшаас шар эдэн боловсруулахыг сурсан болохоор хүнээс онцгой мэрэгжлийн давуу гараа
Хүлэмбэр хотын хөвчөнд улаан цагаан шар эдэн боловсруулах мэрэгжлийг малчтаа зааж сургаах хэмжээнд хүрсэн байна. Мөн ч түүний заах нь өөрийн хөв намтай болохоор малчин сурч эжимшгэд маш хялбар дүгэн байдгийн учир холоороо сурхаар ирэх хүмс өдрөөс өдөр олширчээ. Төвний хийж байгаа цагаан эдэн нь нилээд хэдэн дэлгүүрт тавигдсан борлуулагдаж, төвөнд орлого өгдөж өгөх нь сайхан. Ойгоогүй чармайлах, амьдралыг хайрлах ухааны хүндэлж, өвөн хөшөөний шинхэн зүүн сумын засгийн ордноос төвөнд цагаан эдэн хийх мөрөгжлийн будсын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчин яруу алдрыг хүртээсэн нь нам жасхаас амьдралыг өлгөндөө тэмрэн хайрладаг хэн нэгнийх хайрлан хүндэлж байгаагийн илрэл болох юм аа. Бурхнаас хүн болгонд адилхан цаг хугацаа хайрладаг. Зарим хүмүүс цаг хугацаа хайрлаж нандгандгийн бол

зарим хүмс цаг хугацааг дэми өнгөрүүлдэгэ. Ийм болохоор бурхан цаг хугацаа нандгандах хүмсийг шаанддаг юм сэнтэй. Цэцэгмаа 2017 онд Өвөн гүшүүний алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхэнд ад таарж орсноос одоо болтол бүлхмийн хамт олонтойгоо бурят ёс заншлаа төгөөн дэлгэрүүлж явна. 2018 онд алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмийн хамт олон Оросын Иркутск хотноо болсон олон улсын алтарган наадамд оролцож бурятын нэг өдр хэмэх тоглолтоор алтан медаль тассан юм. Тэр энэ ярвалдраар өнгөрьёга медаль авсан болохоор бүлхмийн хамт олонтой чин сэтгэлээс баярлаж явдгаа ярьнэ. Цэцэгма Хүлэнбарь хотын шин барга зүүн гүшүүний наран сачрал барга цагаан идэ боловсруулах суурин газраас голчлон эрхэлсэн анхдугаар удааны наран хундагт цагаан идэний дэлгэн үзүүлэгчич шалгаруулах уралдаанд шилдэг дэсийн шагнал тосж байсан ба Хүлэнбарь хотын хуучин барга гүшүүний баяжил тариалан машин механыгийн тусгай мөрөгжлийн хоршоожлоос эрхлэн явагдуулсан малчтын өөрийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэгт хувь нэмэр үзүүлсэн шагнал тосж Өвөн гүшүүний шинэхэн төв сургуулийн 2002 оноос 2003 оны сурлагын хугацааны шилдэг гэрийн ахмадаар сонгогдож байжээ. Бас Өвөн гүшүүний анхдугаар удааны эсхий урлын уралдааны шилдэг дэс Монгол Улсын хөдөлмөрийн яамны хөдөлмөр эргүүлэлт үйлчилгээ судалгаа мэдээллийн үндэсний төвийн харьяа эртэмжилсэн мал аж ахуйн сургаалт үйлчилгээний үндэсний төв нийгэмд үйлчлэх төрийн бас байгууллага болон Хүлэнбарь хотын шин барга зүүн гүшүүний ажил олгох товчоогоос эрхэлсэн анхдугаар удаанай сүүн сачил сүүний бүтээгдэхүүний боловсруулах сургаалтад оролцож шилдэх сурлагатаар төгсөж байсан юм а. Үүнээс гадна тэр Хүлэнбарь хотын шагаа наадмын үйлсэд хүчин зүтгэл үзүүлсэн үнэмлэлийг тосж байсан ба бүрд гачааныхаа чинээлэг өрхөн яруу алдрыч олон удаа тосж байснаар баггүй сом гачааныхаа 3 сарын 8-ны улаан тогч өмгтэй чадвартан зэрэг шагнал хөхүүлдэг жил дараалан хүрдсээр ирсэн билээ. Төвний олон жилийн турш чүхрэлгүй чармайж ирсэн зүтгэл чармайлах нь хайраас хайр төгөөсөн өдр хоногуд байжээ. Тэр одоо цагаан идээгээс шар шүүсний шихэр, сүүн шихэр, зөөхө бурмын шихэр, хөх шарсны хуурай сүутэй шихэр, шар толсны хуурай сүутэй шихэр, шар шүүсний хуурай сүутэй шихэр, тоот, таргын жаримх, шар шүүсний жаримх, сүүний жаримх, шар шүүсний умдаа, шар шүүсний жимстэй умдаа, олон төрлийн умдаа, өтгөрүүлсэн шар шүүс, шар шүүсний жимстэй цэлцэг нүүр, болсон сүүний жимстэй цэлцэг нүүр, сүүний цэлцэг нүүр, эдмийн бялуу, үрэлтэй эдмийн бялуу, хурд, бяшлаг, аарттай ааруул, үрэлтэй ааруул, мойлтай ааруул, тогоон өрөм, өрмөн хайлмаг, хурдтай ориомог, хурдтай будаа, бяшлагтай хуушур, бяшлагтай банш, хурдтай писа, өрмөн хайлмаг, шар тосны бов, шар тосны үжимтэй дарс, дарстай гурвалжин будаан гихмэтийн дүт шахам зүйлийн цагаан идэний хийж чадхаар баргүй 30 төрлийн улаан идэн хийж уламжлан заадгаа. Үүнд бүхэл мах чанах, ориомог, шар шүүсний чансан бүхэл мах, хорхох, эс түжин, борц, хавиргын ориомог, сархингийн ориомог, гүзэний хорхох, төмсдний хучмах, таван цолын шүл, говийн цагаан шубу, шарсан өвчүү, хүшхи, писа, хям зэрэг улаан идэнийг хийнэ. Тэр эдгэрийг аваасаа сурсан бүгэд шинэ үеийн улаан идэний Монгол улсын хаян хэрваа багшаас сураад уламжилт шинэ үеийн улаан идэний бүхнийг хийж чаддаг болжээ. Цэцэгмаан бурят уламжилт идэний бүх төрлийн хийж чадхаар баргүй бурят гутал, бурят хувцас засал, малгай дээлийг өөрөө хийж чадна. Тэр шар идэгэч олон төрлөөр хийж борлуулдаг байна. Тэр анх эхлээд хоёр хүүхнийхээ сурлагын мөнгийг олох гэж олон төрлийн юм хийдэг байсан бол одоо болоход гээж байгаа бүх зүйлээ сэтгэлийн гэгээгээр гэрэлтүүлэн хайрлах болжээ. Энэ бол яахын аргагүй хайр тунч амьдрал бүтээсэн хүний амьдралын гэрэл гэгээ ачаа.

одоо хайлаарын дуун нэвтрүүлгээрээ тоонд нутах хэмэг ширс нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Төлж тавьсан бай, тоолж тавьсан нас, тулж ирсэн тавилан заяа гэдгээр хүн бүгдийн амьдрал өөрийн үн гайс хэв хэлбэртэй байдгаа тоонд нутах хэмэг ширс нэвтрүүлэгт өвөн хөшөөний алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмийн гишүүдийн амьдрал ахуйг та бүхэндээ сурвалжлан өшин хүргэлээ. Тухайн цагийн нийгэм ахуй, ар гэрийн түшиг тулгуур, авч явах өөрийн биеийн зорих төвчээр чармайлгаараа чи өөрийн амьдралаа тогтоож байдгаа. Хөдлөмөр хүнийг гомдоодоггүй гэдгээр сэтгэлээ тавьчиж, дуулж явбал сэтгэл баяснаа гэдгээр сэтгэлээ уйраан байсгаж зориг зулж авсан ахмадуудын сургалцлагын

0: Бээжингийн цагаар 10 цагаар.
1: Фушина Монгол арджу хороо.
0: Худамбэрийн арджу.
2: Онле арджу.
0: Чилийн голын арджу.
3: Улаахатын арджу.
4: Өмнөд гортлосын арджу.
5: Хэнган арджу.

0: Хянган аймгийн хамзуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улаан хот их байдгийн давлагдаа суурлан онцлогт тэжин үржүүлэх ба онцлогт тарж орхуулах үйлсийг хамтад нь хөгжүүлэхээ айлхуулж олон ишчилсэн ажиусын хөгжилтээр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг урамшуулан хөдөө тосгоны бүх талын хөгжилтэд тасралтгүйгээр шинэ хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Улаан хотын Сэргэн одоо үеийн тариалгийн хүрээлэн тойргийн Жиншин тосгоны Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн малын пэнтэ алшин өхөр тавтыг идэшилж байлаа. Манайхан 180 гарын алшин өхөр тэжээж бордоо зурах машин зэрэг төхөрөмжтэй болсноос мал тэжээхэд амархан болж бордооны тохирлолт бас шинжилгээ ухаанч байж орлог улмаар нэмэгдэж байна гэж Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн хариуцлагатан Яндын итгэл дүүрэн ярьж байлаа. Сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нийт 9,000 гарын өхөр 3 том 8,000 хонь тэжээж 1,200 өрхөд тариачныг тарж тэжээх ажиусд оролцохыг дайжлан тэжээн үржүүлэхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тулгарлал болгосон байна. Улаан хотын Улаан хад балгасны хүүх жимсхнээ тарж оргуулах суурин газарт тариачд ойн дунд сүлжилдэн түүх сонгох хайрцаглах зэрэг явцар дамжин хүүх жимсхнээг тухайн газрын дэлгүр болон гадна газрын худалдаачинд хангахын хамт сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлгээр дамжин бүх улсын гэр газарт борлуулж байна. Ойлгосноор тус хүүх жимсхнээ тарж оргуулах суурин газрын хэвчээ 140 мөтгөрч нийт 2 том 1,000 суур хүүх жимсхнээ тарьсан байна. Улаан хот их байдгийн давлгаа үргэлжлэн бадруулан тарж тэжих онцлогт ажиусыг хүчлэн айхулж тариалгийн үнсийг хөвчөөцсөн, баримжаатсан, одогчлсон тийшээ тасралтгүй хөгжүүлэн ажиусын хөгжилтийн үр ашихаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах Улаан хотын хариултын хуудсыг хүчлэн бичгэлж байна.
1: Тунгля хотын хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрт Тунгля хотын хин хаврын үлрэлийн ногооруулалтын шижралтан цаг үлрэлийг амжин чих мод нүхэж тарих болон ногооруулах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх ажлыг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж их хөвцөгөр тарьж нарилгжуулан арчлан хамгаалахаар дамжуулан хотын ногооруулалтад өнг бодго нэмэртлэн хотын ардын оршин амьдрахад тохирсон амиахгүй гой сайхан бөгөөд тааламжтын орчин нөхцөлийг бүх хүчнээр бий болгож байна. Бүх хотын нэгдэлтийн байрлуулалт ёсоор Бээжингийн Жэнкун арчлан хамгаалах бүлгэллийн тунглоогийн хуваар компани 3 ээлжийн бүх орон бүсийн өдөр тутмын чих мод нөхөж тарих ажлыг Лавдун Баттийн өрднүүлжээ. Ногооруулалтын хөвчин хотын тойргийн 102 гол дэд зээл гудамж 42 төрлийн чих модны төрөл зүйлийг хамарчээ. 105 суур ургалтын байдлаар буурай, торг модыг засаж хайчлах, бордуур оруулах хамааралтай хамгаалалт хийжээ. Зээл гудамжийн ногооруулалтын дутагдлыг бүх талаар нөхөрлөв. 3 гулд 4 хүндлэн олон зангилгын чиг нэг цэцэрлэгээр зугаацхаа тусгай зүйлийн дээшлүүлэх инженерингийн зэрэгээр ахиулжээ. Замын ногооруулалтын үзмчийг шилдэгжүүлэн ардд духам үзүүлэх ногооруулалтын зангилгын чигийг бий болгожээ. Асрамжийн замын бүслэг зугаацлын хүрээлэнгийн өөрчлөлт байгуулжээ. 5,525 суур торг мод, 15 түмэн суур бод мод, 23 чиг 6 түмэн суур цэцэг өвс, 4 чиг 92 түмэн тэгтрүүлжин метр өвс тархаар төлөвлөж бий. Одоохонд бод мод тарих ажлын нэгэнт бүхний дуусгаж бүхэл цогцоор дээшлүүлэх инженерингийн 5 сарын 20-ны өдөр дуусгахар байна. Тухайн үед цонхоо нэмэгч ногоон өнгийг олж үзэх үүдээр гармагч цэцэрлэгт

0: замын ногооруулалтын газарт суурмад дутдагдах, бус тасрах, үзмж тагшихгүй байх зэрэг довын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, зэр гудамжийн ногооруулалтын үзмжийн дэс давхаргыг элт нэмэгдүүлэн, хотын замын амахын суур өнгийг нэн хэнчир сайхан болгоно гэв. Энэ жил Түнлэн хотын хаврын удирдлын ногооруулалтын хөвч давултад маягийн нэмэгдлийг баялуулж, торгомод нөхөж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлбөлсөн 2242 суур байснаасаа 9659 суур болон нэмэгдэж. Бодмод нөхөж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлбөлсөн 26.74 түмэн суур байснаасаа 70.93 түмэн суур болж, хоёр зүйлийн гол болох ногооруулалтын тарих хэмжээ өнгөрсөн жилүүдийн өнгийн нөхөж тарих хэмжээгээс их хэмжээгээр дээшлэн, хотын ногооруулалтын хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэх талаар илт үр бүтөмж олсон байна.
1: Улаанхад хотын хам зуучдорын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Зүншан тойргийн 11-р баг сургууль, Зүншан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн хамтран гар гараа холболцсон боловсон хотын хамтар бүтээн байгуулах гол сэдвт боловсны үйлдвэрлэлийн ажиллах өрнөсөн байна. Сургуучид нийгэм тойргод хүрч боловсны тухай ухуулах хийх ба бодтыг үйлчлэх хангаж бодит ажиллагаараа боловсны ойлголт хүний үйлдвэржүүлэн Улаан хатын боловсон хотын бүтээн байгуулахад залуу насны хүчин чадлаа нэмэгдсэн байна. Ажиллагааны анх үе талбайд Бич хаан сайн дурцууд нийгэм тойргийн боловсон үйл ажиллагааны сануулгын хуудсыг суугаад ардад тараахын хамт өдөр тутмын боловсон үйл ажиллагааны журамчлалыг хүлцэнгүйгээр нарийн ямбай тайлбарлан суугаад ардын боловсон татгалыг бий болгож сайн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулахыг уриалсан байна. Сургуучид бас нийгэм тойргийн боловсны үйлдэлгэд оролцож, нийгэм тойргийн суугаад ардыг санаачилгаасаа хавсарн эмх журамгүй зогсоосон цахилгаан хөдөлгөөн үрд дугуй тэргийг тогтоосон оронд нь байрлуулан тавиулсан байна. Сүмшан тойргийн 11-р баг сургуулийн сургууч Жөөдсөд шихэлэхдээ дураараа хог новш хаяггүй, газар сайгүй нюлмгүй байж, хог новши хаягтаа төрөл хувааж, хүрсэргэлдэгийнх нь хоорондоо харилцан хавсралцаж, харилцан хүндэтгэн, харилцан хайрлж, боловсон үг яраг эрхэм мэдвэл зохино гэж ярьж байлаа. Зүншан нийгэм тойргийн 11-р баг сургуулийн улс төрийн хүмүүжлийн газрын дэлгэрэгч Гов Мөнмөн хэлэхдээ, манай сургууль гар гараа холболцохоор ачаалбар болгож, боловсон ёсолтын хүмүүжил, сургуулийн хүрээний орчин тойрны цэгсэн засах, сайн дурын үйлчлэг зэрэг ажиллагаа өрнөлдөн сургуучдын хөтлөн жодоодож, боловсон хөв суртлыг дээшдүүлэн, гэрээ ахмадыг дайчлан, боловсон гэр суртыг хамтар зогцолж бий гэж танилцуулж байлаа. Зүмшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Чхэвэн Рүү хэлэхдээ, хойшид нийгэм тойргийнх нь үргэлжлэн сургуультын нягт хамтардсаж, гэр бүл сургууль нийгэм тойрог хамтар хөдөлсөн хамтар урагшилж, боловсны цэцгийн нийгэм тойргийн үнчиг болон болгонд дэдгэрүүлнэ гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуумэ, анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтээ.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аш тийм буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай цорох хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцхан өрхөм сонсогч та. Хүлэн байрхотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогийн нутг нутгийн цаг нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Эрхэм сонсогч та, энэ цагийн нөтрүүлгээр өнгөрсөн ээлжийн нөтрүүлгийн залхамж хэсэг болох номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин бүсгүй Алтан гэрэл гэсэн шингээлтэд сургуулилгын доод хэсэглэлээс сонсох кор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: Энэ намын дээд холбоон дээр бол одоо олон нэрти зохиолчнууд байна, сэтгэлчнууд байна, эрдэмтэн багш нар байна. Өнгийн намд багтай унтчихс нар байна, сонсогч нар байна одоо. Төхөн тэр одоо нам сонсож байгаа хүн бол бүх орны хөвчөөр бүр байхаа л гэж бодож байна. Одоо бид нам унчиж явах үед ихтэй хэрвээ одоо үргэлжлэн нам унчиж явал онцлогд орох хүмүүс нэрээ мэдүүлэхээр нэг л хүн гуваагаад өгчих нь. Чи одоо нэгдүгээр хэсгийг унчвал чи хоёрдугаар хэсгээс гуравдугаар хэсэг гэдэг юм уу? Чи одоо нэгдүгээр нүрээс тавдугаар нүр руу, чи зургаагаас аравдугаар нүр гэдэг юм уу? Игээд игээд игээд хэсгэлээ чамд тогтоогоод өгчих нь. Өөрийн сонголт байхгүй. Тэгээд одоо нэг хүн нэг удаа игээд нэг дугаар гаргаад ирэхлээрс нь олон хүн шин ийгэж эргэж ийжээ. Одоо өнөө үнэрсэг сэтгүүл юм байхгүй да. Бид нэг хүн нэг дэвтэр өгжээ. Тэгээд тэр дэвтэр дотроос ши өөрөө дуртай уулгаа сонгоно. Чи энэ сонгосон уулга чинь нэг өдөр байна уу? Хоёр өдрийн уулга байна уу? 10 өдрийн уулга байна уу? Чи тууж сонгоно уу? Уулга сонгоно уу? Яруу найраг сонгоно уу? Тэр нэг л дэвтэр дотроос өөрөө сонгоно. Тэгээд одоо сонгосон гацгаа наад өгөөл би энэ уулгыг хэдийн өдөр унчина гэдгээ хэлвэл би энэ уулд бүх унчих нурыгаа гээд нэр мэдүүлсэн тэр зохиолын суглуулаад өдрийг би тогтоож өгнө. Эхлээд бол унчих өөрөө 5 минутын уншлага авсан ч болоо. Тэр нэг өдрийг өргөө гүйцэтгэв. Унчих хэрвээ 50 минутын уншлага авсан ч тэр болоо. Тэр бол өөрийн консентор явсан.
1: Тэг.
0: Бид нэг намаас игээд хувааж явах үед уна бид яаж гоонда. Уулгаар нь бодол хэлдэг. Нэг уулгыг уна нэг хүний дуу хоолойгоор гарах гэсэн. Тэгэхээр бол одоо уулга нь ойрхон газар гарах гүнхэд бол оотхон таардаг. Одоо гэл уртхан таарч хоёр өдрийн унжлах тохирох хүн гардаг. Уртхан уулгыг нэг хүн унчвал сонсогч ойлгомж тийм үл гэж ханддаг.
1: Тий, тий.
0: Би бол одоо уулын шигтэй нам уруулах дуртай байсан. Тэгэх хүн гэдэг юм чинь амархан уу хорно. Энэ WeChat холбоо одоо WeChat-ийг болсны хойтой энэ уулнад холбоо байгуулаад холбоон дээр нам унчаад. Яхаар би тэрийг сонсоод явдаг. Тэгээд бас энэ олон тавчингуудын нам унтрий бас игээд тулуур үнтэй тулуургүй тэгээ сонсдог байлаа. Тэхээр бол энэ өдөө бол одоо араажууны дахиум далгаа юрдаг хөдөө одоо муу шүү дээ. Тэхээр олончийн өлнөд ажил хийжих өрөндөө одоо гар утасгүй араажиг орлуулж байгаа. Тэхээр одоо юм хийж байгаа тэр яа шатгүй шүү дээ. Гар усаа нэг нэгээр хөдөлгөө шатгүй шүү дээ. Тэгэхээр уулын тавчин дээр гарсан номоо игээд нэг дарчихлаад ирсэн цаашаа унчаад явж ялээ. Энэ бол одоо нам сонсох хүнд бас их тухм эгэж бодоод бид надаа тавчинтэй болъё гэж их шармайсан юм аа. Тэгээд бүгдээрээ хамтраад одоо нэг компьютер аваад тэгээд хамтран тавчинтэй болсон юм.
1: А таны холбоон дотор бас олон одоо их сургуулийн багш нарууд байж байна. Ямар ямар багш нарууд байж байна?
0: Миний мэдээчээр манай хулан байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан маа юм багш байна. Хулан байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан Сэрэн Бат багш байна. Хулан байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан Дагулаа багш байна. Хулан байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан Хастуя багш байна. Одоо тэгээд манай хулан байр сэтгүүлийн найруулагч Алмас байна. Университет сэтгүүлийн рүүгээ найруулагч Наминдай байна. Чалман сэтгүүлийн найруулагч Халя байна. Зохиолчнууд нэн олон байна. Одоо университет унчснаас хойшоо бол гэн олон зохиолч нар орж ирсэн. Дахиад Үр Монголын их сургуулиас ажлын амралтаа авсан Сэ Отхон Баяр багш байна. Баяр Фурын багш байна. Бид их сургуулийн профессор Дулаан багш байна. Одоо зарим нь бас санаанд орж иргүй магадгүй гэдэг хэлэхээр.
1: Тийм ээ. За эдгээр багш нарууд бас одоо энэ уран бүтээлч энэ жохолнуудыг бас одоо жадалж өгдөг.
0: Тий. Тэгэад энэ багш нараас игээд цаг сулугаа өзөө сонсон зохиолгоо тоорн зарлуулт хийх нь авч ирэх бол надад авч ирэх нь бол одоо яг л их сургуулийн хүрээнд ашиг нам сонсож байгаа шиг. Сүлээ тэрэн саны үдэртээ би их дуртай. Одоо юм ал сурдаг.
1: Тийм ээ.
0: Түрүүлээ ярьсан ч задууд хийсэн ч эхлээд нэг зохиолыг хүн болгоны унчаад тэр олох түргэдэл адилгүй. Хүн болгоны ойлголт хараас бүр адилгүй. Тэгэд нэг зохиолыг нэг удаа унчих ба хоёр дахь удаа унчихад бас ондоо болох шиг ийм байдалтай тэр зохиол гэдэг шин. Тэгэхээр өөрөө унчаад би игээд бодож исэн гэдгийхэд дахиад нэг багшны игээдгээ задуулт хийх үе. Улам гүнзгий ойлгоно. Хараагүй талаа олж харна. Мэдээгүй талаа олж мэднэ.
1: Тий.
0: Тэгвэл багшид түрэгдэж байгаа түрэгдэл хэн энэ холбоонд хэн ч сүлэт игээд ярьсан түрэгдлээ ярих үед өннийх нь дундаас нь юу нэг нь бас олж харагдана. Ийм сайхан талтай. Яг сүлэт ярилцаа бол бас манай холбооны гялс шиг гэж хэлж болно.
1: Тий. Ер нь одоо эдгээр эрдэмтэн багш нарлууд өөр өөр их хараасаас одоо энэ тэлгүүрийн юм бас зарим мөтгөө зүйлүүдийг бас одоо хүнд мэдүүлж.
0: Тий. Намын дэж халуун үл талын халуун сэтгэлд хүмсийн дэмжлэгийг бол бид ихээр хүртсэн. Тэгээд энэ олон халуун сэтгэлд хүмсийн сэтгэлийн хариуд бид бас 100 оноочтой сайн үнчи гэж манай бүх үнч ашиж хармайдаг. Бид нус одоо хүнд өгсөн араарын зураад эгэд сүдэрлээ тэр унчилгын хамтарны холгоон дотор тавина. Тэгвэл тэр харгалзсан хянагч багш 100 оноочтой дуудлага эхэлж өгнө. Одоо намын дэж холгоон дээр шууд унчина. Тэгэд унчих үед одоо бараг эргэж унчина гэж бодоод асуугаагүй байна шүү дээ. Тэр нь бас алдаа гарч ирдэг. Тэгвэл хянагч багш биднээсээ одоо унчихны дагаж сонсоод за тэр хэдий секунд дотор ямар үе яаж унчсан байна гэдэг одоо яг зааж өгнө. Тэгвэл одоо дахиад эргэд манай шингэгч байна шүү дээ. Харгалзсан шингэгчтэй одоо зүү анарчтайгаар дахид нэг удаа унчина. Хоёр дугаар удаа унчин шүү дээ. Бүхэл 3 жилийн гадна одоо 2 сар гарсан болж байна шүү дээ. Тэгээ энэ урт хугацаанд бол нэг өдөр туухаагүй унчилгаа бүр хийсэн. Ансхой одоо ажлын хараагаас яруу юм уу одоо хүнд бас ямар нэг ушир таарч болно шүү дээ. Тэгээд өдөр нь унчин шатаагүй оройн ирээд унчидаг юм уу? Өглөө дэргийн хүний унчилгын дараа юм уу? Одоо ийгэж унчсан бас нэг ховорхон гарч өнгөрсөн. Гэхдээ ийм байдал бол тань сөхөн байдаг. Олонгийн бүр их хариуцлагатай унчдаг. Унчилгадаа бүр их дур бахтай. Тэгээд энэ унчилгаа бас их чухалж үздэг. Ном унчдаг. Хамтран унчих нартаа баярлалаа. Намын үтэж холгоо ном унчлах хийж эхэлснээс нас яг 30 гэд удааны сүлөт ярилцаа хийсэн шүү дээ. Энд бол удаа болгоны сүлөт ярилцаа. Зохиогчтой уран хайрал, зохиол бүтээлийн задлж одоо төрөгдлөө ярьж, унчлах нартаа уран хайрлж, унчлах нарыгаа алдаа оноог засаж залж өгдөг. Оюун багш бол нэг удааны сүлөт ярилцаа тасарч өнгөрөөгүй. Тайван багтаас олон хүн төгөл төвшүүлж байна. Би уулын яггүй даад энэ үе жаттай болсны хойтой Монгол улсын бичлэг нүүд энэ төр ивас олж үзэдгийг. Их зохиолч нар бичлэгийн улднууд ихтэй. Гэр жирийн малчтайгаар ойрхон яг цогтой ярилдаад энэ төрсөх сайхан богд энэ төр шингэлтийг утга утга тавьж байна. Тэгээд их бахархдаг. Монгол улсын тэр малчдын үгсийн сан нь ямарч баялаг. төр их бишхийг өннүүтийг сухтаа суугаад ийгэд яриад байдаг. Ямар гоё юм бэ гэд хүн бахархдаг байсан. А өнөө одоо манай намын дэж халвааг нь унан унсан шатны сайртай гартын малчид гас ихлэд үл зинхэн байдгийг их сургуул юм. Тар байсар хүртэл бүгдүүлээ нэг холгондоо суугаад нэг зохиолын тойронд бүгдээрээ сүлэтэй ярилсаад энэ бүрээ их бахархдаг. Тэгээд бүхэл манай номын дэж халуун дээр байгаа эрдэмтэн мэрэгэн багш нар манаастай ирж их нүмер болж тэр номын тойронд маш нарийн задралт хийгээд зохиолын гол санаа нь юу юм, зохиогчийн үзэл санаа нь юу юм, бичлэгийн арга барил нь ямар байдаг, үнэн толтор бүр дэлгэрэнгүй сайхан ярил өгдөг, задалж өгдөг. Бүх сулаад ярилцаанд оролцсон багш нартаа маш их талархаж байна, баярлж байна. Та нарын юм ажил бүр туйлын их яруу шт. Бишхийн ажил хийдэг хүнний ажил чинь одоо их шаргуу хөдлөмөрч манай буян хөдлөмөр хийжих болтой адилгүй одоо үнэн их ядраатай тийм цаа яруу саг үед тийм соёлоо гээд нутгийн балчдаа гээд холгоонд байгаа залууны үеийн зохиол бичих санаастай хүмүүстэй тосдон болохын төлөө цаг зайгаа гаргаж гаад нэг зохиолын задалт хийнэ гэдэг чинь бас их цаг орно шүү дээ. Ийм сайхан ажлыг одоо ямар ч үн төлбөргүйгээр номын дэж холбооны бүхэл сонсогчид сонирын мянааж байгаа бүх эрдэмтэн багш нартай баярн талархаж байна. Дахинтаа талархаж байна. Талархлаа гэж хэлэхэд үнэн багдна. Ямар нэг сайхан өгөр хэлийгэхэд одоо мөний чадвар хүрэхгүй байна. Үнэн баярлж байна танаар. Тэгээд бүх холбооны сонсогчид хамтран үнжигснэр бүгдээрээ та нартаа баярлж байна гэхэд бүрэн итгэж байна. Бүх холбооны хүмүүсээ төлөөлөөд та нартаа баярлан талархаж хаса сэтгэлээ илтгэе. За тэгээд зүлээд ярилцааны өдөр болохоор бол байхгүй та банк сайхан орон нутгийн гадуугийн дуулж холбооныга сонсогч нарын урмын сэргээж дуугаараа оролцдог дуучидтай баярлаа. Уртын дуугаа сайхан дуулдаг нутгийн буурал суудлаа хүндхэл төвшүүлж байна. Та нартаа талархлаа. Номын дэж холбооны бүхэн сонсогч нарт баярлаа. Одоо намаа уншаад айдаад одоо ямар хаашаа ном уншиж ханднаа гэж бодож ижээ би. Ном сонгох гэдэг үү? Одоо нэг хэсэг ном уншаад одоо дахиад энэ газар орногоо зохиолоо уншиж бараад одоо Монгол улсын өргөлгийг бас уншлаа. Тэгээд чи одоо Төмөр Шангзыг унших юм уу? Одоо Лүшний зохиолуудыг шарах юм уу? Дунд улсынгаа орчин үеийн зохиолчдын зохиолууд нь унших юм уу? Юу уншихаас одоо бодож болохгүй. Тэгээд гаш ярих үгээ ярьжээ би. Одоо бид ямар зохион уншвал таарна бэ гэж тгсэн хэлж байна зохиолч. Та нар сэтгүүл унш. Нэг хүний зохион уншихаараа сэтгүүл уншвал одоо шилдэг бас одоо цагийн

0: манай орныгоо олон зохиолнуудын мэднэ. Эгэд бол одоо шархугаан сандуулмжаар мөн ч эдгээр олон хүмүүсийн бас шархугаа танилцуулж өгсөн. Тэгээд одоо үнэр сагсцуултын хол угдуллаа. Дахиад цолмон сэтгүүлтийн уламбар сэтгүүлтийн харчулнаа. Одоо тэгээд энэ сэтгүүлнуудаас бүр сэтгүүл олоод одоо ийгэд хуваагаад ийгэд өнгөрсөн үед бол биднүсээ одоо энэ сэтгүүлнууд шин цэлдгийн цэлдэг зохиол бодол гарцгаа юм чинь да. Олон сайхан орон нутгийнгаа одоо үеийн зохиолчнуудыг танилцлаа. Бас өндөр суужгаа Шинжаангийн байдлын газар усны байдлын ойлгоц зам датх уран зохиолоос чинь тэр газар орны зам датхал гарч ирнэ шүү дээ. Үг яриаханддаг алгалах гээш бас олоо сонсчихна. Энэ одоо маш сайхан санагдсан. Сэтгүүл танилцуулж өгсөн шархуу байх хстаа бол их өөр талархдаг.
1: Тэгээд
0: мөн ч олон зохиолыг олон газар орны ойлгох болсон.
1: Тийм байж.
0: Тэгээд бүхий олон сонсогчнатай хандуулж эхлэх нь номдоо ойрхон байя. Тэгээд ном хамгийн сайн найз гэж хэлж болно. Ном хэдийгээр одоо уран зохиол энэ төр үлгэр тууж ярьж юмш. Энэ хүн энэ зохиол дээр ийм асуудлыг таарахад ихс юм байна. Тэрвээ наад ийм асуудлыг таарвал би яадаг вэ лээ гэх юм уу. Тэгээд бас ном ариун унжсаар асуудлыг хандахад бас одоо илүү яхан сэтгэх ийм орон зайтай болно. Тэгээд номын тухай олон сайхан эрдэмтэн мөрөгдөн хэлсэн байдаг л та. Тэгээд тэрний бол би өнөө давтаж ярихгүй. Гэхдээ бол бид ном унших татгалтай болё. Ном унчаад явах үед бол тайвшрал болдог. Ямар нэг үсэр явдал асуудал тулгарах үед тэр асуудалтай багсаа үсэд өнгөрсөн ном мом дээр байсан болоо. Тэрэн дээр тэгж тэр хүн энэ асуудлыг яаж шийдвэрлсэн байлаа. Хэрвээ би тэгж шийдвэрлүүл яадаг бол гэхэд бас нэг их төрт зам хангадаг юм уу? Тэрэг сандгий. Эхлээд бүгдээрээ номонд айрхан байя.
1: Тий, тий.
0: Аа яг нам музейд гэж зэрэгцэхэд тэр хөрвөл өөрийн буя шаардаад илүү хүн ном үзэж бас илүү хүн ном сонсоод байхыг хүсье. За тэгээд 3 жил гарын хугацаанд хамтдаа ном уншсан хамтран уншихнаатай бол туйлын ихэр баярлага. Тэгээд энэ өртөмтөн мэрэгэн багш нарыг нөмөр нүүлгөөр тоостыг тартагтайгаа голхгүй дагаж хормайдоод өнөөдөр хүрсэндээ бол хамгийн их баярлж байна. Бүхий л хамтран уншихнаатай баярлагдах шүү. Тэгээд бүгдээрээ улам сайн, улам олон сонсдог номыг тавчин дээрээ гаргая.
2: Сая та бүхэнд номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин бүсгүй Алтан Гэрэл гэсэн шингэл төд сурвалжилгын доод хэсэглэлээс сонсголоо. Иймхүү номын цагаан буйныг дэлгэрүүлж яваа Малчин бүсгүй Алтан Гэрэлд нэн олон шилдэг уран бүтээлийг сонсогчд та санартуулахыг хүсэд нэвтрүүлгээ чархая. Манай энэхүү ээлжийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сургуулжилж найруулсан нь гоё юу? Нэвтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.

0: төр гүрний дархан сүр түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч та. Хуулийн тавчин өвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан залгаж байна. Энэхүү энэ цагийн хуулийн тавчин өвтрүүлэг маань та бүхнийхээ сонор төрхөд бэлэн боллоо. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээрээ

0: хуулийн тайлэмж болон хийгээд хуулийн сонсгол болон гинулгаас хөргөх болно. Бид урдаар хуулийн тайлэмж болонда анхаарал хандуулъя.
1: Асуу нөлөх зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
0: Сонсогчдаа хуулийн давчин нөхтрүүлгийн хуулийн тайлэмж болонгаараа ажлаас болсон гэмтлийг хэрхэн магдлан тогтоох тухай хуулийн мэдлэгээс уламжлахар боллоо. Мэдээж ажлаас болсон гэмтэл гэдэг нь бол одоо ажил үйлсийн нэгжийн байгууллага юм уу, эсвэл одоо улсын албатнаар ажиллаж байгаа юм уу, эсвэл аж ахуйд ажиллаж байгаа имерхүү хүмүүс одоо албаны ажлаас болж ажиллаж байгаад гэмтсэн одоо гэмтлийг яаж одоо магдлан тогтоох энэ тухайтай үл та бүхэнд ойлгуулахыг зорлоо. Ер нь албаны талаас гэртээ сууж ажиллах, ажилдаа гарах болон ажилласаа буух замдаа хөрвөө шарахд бол ажлаас болсон гэмтлэр магдлан тогтоож болно гэж тодорхойлсон байна. Тэгвэл ойрт хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн баталгааны яамнаас ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын дүрмийг хэрэгжүүлэх асуудлуудын тухай санлын нийтлж байгаад ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын асуудлыг цаашд нь сайтар шийдвэрлж ажилтан ажилчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн хууль ёсны эрх ашигийг нэн сайтар батлах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл энэхүү санал нь дараа 3 дугаар санал байгаа. Санал 3-д бол ажилтан ажилчны ажлаас болсон гэмтлийг өмнө засах тумд өмчлөхөний эрхэд халдсан гэртээ сууж ажилласан, ажилд гарах болон ажлаас буух замд үүссэн тус хүний гол хариуцлагын бус зам харилцааны өндөл зэрэг 5 төрлийн байдал бүхий ажлаас болсон гэмтлийг бол магдлан тогтоох жич, магдлан тогтоох үндэслэлийг нь бол тодорхойлсон байна. За тэгвэл одоо энэ 5 төрлийн байдал бүхий ажлаас болсон гэмтлийг магдлан тогтоох болоод энэ үндэслэлд нь юу юм бол бид анхаарал хандуулъя. Үүндэл ажилтан ажилчин ажлын хараагаар өндөж гэмтсэн буюу ажлын нөлөөлөлдөр өвчин олоод өмнүүлэх явцад өмчлөгөөний байгууламжийн өмчлөгөөний эрхэд халдсан явдал байвал тэр нь уулын ажлын хараагаас болсон гэмтэл юм уу? Ажлын нөлөөний өвчнийг магдлан тогтоохыг нөлөөлөхгүй байдаг. Дараа нь бол байгууллага нэгжинхэ байрлуулалт ёсоор ажилтан ажилчин гэртээ сууж ажиллах хугацаанда үнэнхүү ажлын шалтгаанаас болж өндөж гэмтсэнийг гэрчлэх гүйцэд гэрч баримттай байвал гэртээ сууж ажилласан гэдэг шалтгаар түүний ажлаас болсон гэмтлийг магдлан тогтоохыг нөлөөлж болохгүй байна. Дахиул бас ажилдаа гарах болон ажилласаа буух замда тус хүний гол хариуцлагын бос зам харилцааны эндэл гарсан байвал тус хүний гол хариуцлага бос эсхийг магдлан тогтооход дотоодын хамгаалах байгууллагын зам харилцааны хамааралтын тухай холбогдол бүхий салам мөчрийн гаргасан хууль цаажийн бичиг материал боיו ардын шүүх хорооны хүчинтэй болсон тогтоолтоор үндэслэл болгох хэрэгтэй гэж одоо эдгээр уулгыг бол багтааж байгаа юм байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо та гэртээ сууж ажилласан юм уу, эсвэл ажилд гарах ажилласаа буух замдаа шарахтаж одоо үнэхээр гэмтсэн байдлаар бол одоо ажлаас болсон гэмтлэр тодорхойлж болох юм байна. Гэхдээ бол одоо өнөө жилийн хувьд энэ хүний хүчний эх байлуулалтын нийгмийн баталгааны яамнаас нийтлсэн ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын дүрмийг хэрэгжүүлэх асуудлын тухай санал 3 дэх одоо бас энэ хууль ёсны эрх ашигийг нэн сайтар батлах тухайтай ажилтан ажилчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн талаар одоо бас олон зүйлийг бол тодорхойлсон. Тэгэхээр үнэхээр ажлаас болсон гэмтлийг магдлан тогтоох жич одоо магадлан тогтоох үндэслэлийг бид бас анхаарах хэрэгтэй байдаг шүү. Тэгэхээр одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ хуулийн тайлбарж болонгаараа ажлаас болсон гэмтлийг хэрхэн магадлах тухайтай та бүхэнтэй эдгээр зүйлсээс хуулийн мэдлэг болгон хөргөж байна.

0: сонсогчдоо залгаад бид хуулийн сонсгол болон гэвлгаас хүлээн авч сонсцгаая.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодол жишээ. Амьдрал үйсийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол болонгаар өвөр Монголын эдгээр эдэн хэр тэнцэхгүй. Нэгэн эрэгтэй нисгэл нисгээгээд хоригдсан. Төр явдлын хороо байцаах дугуйлан байгуулсан зэрэг хуул цааш дүрм тогтолтой холбогдсон ойрын сонин сонсголоос дуулгана.

Өвөр Монголын эдгээр эдэн хэр тэнцгүй байна. 30 бүлэг удааны эдэн хэр тэнцсэнгүй. Ард өөртөө засах орны загтлгүүрийн хяналт хамааралтын тавчаа эдэний амар төвшөнд хяналт тавьж сухчин байцаалт хийж боорсог, дөгм эдэн, ласт эдэн, холон гэрийн эдэмдэн цайжиж хамаа бүхий бүтээгдэн хуурсан эдэнжиж хатуу жимсийн бүтээгдэн амт оруулагч эдшний тарайлангийн бүтээгдэн архины зүйл ам будааны эдшүүлсэн бүтээгдэн улаан эдэн цагаан эдэн жимсний бүтээгдэн умдаан зэрэг нийт 24 эг төрлийн эдэнжиж эдэний хамаа бүхий бүтээгдэнээс нийт 864 бүлэг удааны үлгэр эдийг сонгон авчээ. Үүнд 30 бүлэг удааны хэр тэнцэхгүй үлгэр эдийг байцааж гаргасан байна. Голдуу яс чандрын гүцэтгэл тоо баримжаанд хүрэхгүй эдэний нэмэлт эдийг хязгаарласан хэмжээгээс хэтрүүлэн хэргэлсэн. Хэргэлхийг цаажилсан өм, тарайны өм, малын өмийн үлдэгдэл баримжаагаас хэтэрсэн. Бохирдл бодис баримжаагаас хэтэрсэн болон микрофин бохирдл зэрэг асуудлыг байцааж гаргасан байна. Сухчин байцаах явцад олж мэдсэн хэр тэнцсэнгүй эдэнд хандуулан харай газрын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөнийхэн нэгэнт хянам байцааж шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулан өрнүүлж үйлдэхүний гүйлгээний ханд шиг байцаанд тодолж үйлдвэрлж эзгэнэх аж ахуйлыг зарлагдж байгаад загтлгүүрээс буулгах хэр тэнцэхгүй үйлдэхүнийг өгүүлэн авчрах зэрэг арга хэмжээ авч төгшөөрийг хязгаарлахын хамт шалтгааны задлж цогцлон сайжруулна. Хуул тогтоолыг зөрчсөн ажиллагааг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэнэ. Хэрэглэгчдэд онцгойлон сануулах нь мэдэгдэлд холбогдсон хэр тэнцэхгүй үйлдэхүнийг худалдан авсан буюу загтлгүүрт борлуулагдж байхыг олж мэдвэл 1-2-3-4-5 буюу 1-2-3-1-5 утсаар заалдаж илчлэн мэдүүлээрэй гэж Өвөр Монголын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс бол бас тусгай юм зарлал нийтлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр бид амьдрал дундаа та бидний амьдралтай нягт холбогдож байгаа одоо эдгээр эдэний хамаа бүхий бүтээгдүүнээс онцгойлон анхаарч яг хэр тэнцгүй байдлыг мэдсэн байдлаар борлуулагдж байгаа байдлыг мэдсэний дараа хамаа бүхий утсаар одоо заадалтаж илчлэн мэдүүлж болох юм байна.

хоёр том дарагад алах хэрв тулглаа. Вэйфанхогийн хэрэг болон Лишанфугийн хэргийн нэгдүгээр шүүлтийн таслалт гарсан байна. 2026 оны 5-р сарын 7-ны өдөр төвийн цэргийн явдлын хорооны уулын гишүүн, уулын төрийн явдлын гишүүн бүгэд улсын батлан хамгаалтын яамны сайд Вэйфанхогийн авилгаалсан хэргийг цэргийн явдлын шүүх хороо хууль ёсоор шүүн тасалж, Вэйфанхог авилгаалсан ялаар магдлан тогтоож алах эрүү тулган 2 жил хойшлуулан гүйцэтгэх юм байна. Улс төрийн эрхийг насан туршид хасаж, хувь хүний бүх өтгөрөнгийг хурайн авахар нийлүүлэн шийтгэж, алах эрүүг хойшлуулан гүйцэтгэх 2 жилийн хугацаанд тулсны дараа хууль ёсоор хугацаагүй хорих эрүү болгож, насан туршдаа хорж, дансан сулж болохгүй гэж тогтоосон байна. 2026 оны 5-р сарын 7-ны өдөр төвийн цэргийн явдлын хорооны уулын гишүүн, уулын төрийн явдлын гишүүн бүгэд улсын батлан хамгаалтын яамны сайд Лишанфугийн хахуул идсэн хөл түлхсэн хэргийг цэргийн явдлын шүүх хороо хууль ёсоор шүүн тасалж, Лишанфуг хахуул идсэн ял хөл түлхсэн ялаар магдлан тогтоож алах эрүү тулган 2 жил хойшлуулан гүйцэтгэнэ. Улс төрийн эрхийг насан туршид хасаж, хувь хүний бүх өтгөрөнгийг хурайн авахар нийлүүлэн шийтгэж, алах эрүүг хойшлуулан гүйцэтгэх 2 жилийн хугацаанд тулсны дараа хууль ёсоор хугацаагүй хорих эрүү болгож, насан туршдаа хорж, дансан сулж болохгүй гэж тогтоосон байна.

За залгаад нэгэн эрэгтэй нисгэл нисгээгээд хоригдсан тухайн мэдээлэлээс хуваалцъя. Та бүхэндээ сэрэмжлүүлэх нь нэгэн эрэгтэй үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэснээс болж хоригдсан байна. 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдөр шинээр заспор оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын Америк хамгаалалт хамааралтын шийтгэлийн хуулийг жинкнээр хэрэгжүүлж тогтоолоос зөрчин жолоочгүй нисгэл нисгэх ажиллагааг олон нийтийн амар төвчнийг харшилсан үйл ажиллагаанд оруулан жагсаасны хамт шийтгэл өгөхөөр тогтоосон байдаг шүү. 2026 оны 5-р сарын 2-ний өдрийн 19 цагийн үеэр Оддын тоглолт Мөгдааны Олимпикийн бэйн тамирын төвд явагдлаа. Энэхүү хугацаанд ардын цагдаа нисгэлийн буудлаас 1-2 км зайтай газарт нэгэн жолоочгүй нисгэл нисгэлийн буудал зүг нисэн ирж байхыг олж мэдсэн бөгөөд үнэмлэлгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэж байх маягтайг олж мэджээ. Ардын цагдаа тэр дараа үед асуудлыг шийдвэрлсэний дараа тэр эрэгтэй бас нэг удаа жолоочгүй нисгэл тавьж нисгэлийн будлуу руу нисгсэн байна. Нисэлтийн өндрийн хэмжээ нь 194 метрт хүрсэн байна. Ардын цагдаа хуулийг зөрчсөн ажиллагаа хийсэн дайвуухтын орон байрыг үтэр түргэн тогтоогоод түүнийг тэр доор нь баривчллаа. Лавлан асуухаар дамжин дайвуухт найзын тойрогтой оддын дууны үдшилтгийн дүр сингэлтийг сүудэрлэн гайхуулахын тулд нисэлтийн үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэл нисгснээ мэдэрчээ. Шинэ хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний хуннаан хуваар төвчөнд бүгд найрамдах дундад ард улсын амбарыг хамгаалах хамааралтын шийтгэлийн хуулийн 46-р зүйлийн тогтоолыг үндэслэн дай авахтад 10 өдөр засаг захиргааны төр хорих шийтгэл өгсөн байлаа. Тэгвэл энэ хэрэгээс цагдааны талынхны сануулсан жолоочгүй нисгэлийг нисгэе гэвэл нисгчих явдал биш. Үнэн нэрээр дансдуулж агарын орныг мөдүүлэн дансдуулна. Тогтоолд нийцүүлэн нисгэх бол хуулиар тогтоосон шаардлага мөн өргөн олон жолоочгүй нисгэлийн багтад энэхүү ажлыг эрхлэгсэд хууль цааж хууль тогтоолыг ухамсараасаа журмалж бүртгэн дансдуулах, мөдүүлэн дансдуулах дэс дарааллыг чанга гүйцэтгэж үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгийг эрс хориглож хотын олон нийтийн амар төвшин болон доор агарын нисэлтийн эмх журмыг хамтаар хамгаалъя гэсэн байна.

Төрийн явдлын хороо байцаах дугуйлан байгууллаа. 5-р сарын 4-ний өдрийн 16 цаг 43 минутын үеэр Хунан Можийн Чанша хотын Лювян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанид онц их төлбөрлөлтийн эндлэл гарч 5 сарын 8-ний өдрийн 12 цаг болтол 37 хүн эндэж 1 хүн холбоо тасарч 51 хүнийг өмнө аварсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг хянамгай туршлуулан найдваржуулахын төлөө Ерөнхий сайд Ли Чан зэрэг төвийн удирдах нүхтийн чухал бүрийн шаардлага ёсоор улсын холбогдол бүхий хууль цааш хууль дүрм тогтоолыг үндэслэн төрийн явдлын хороо эндлийг байцаах дугуйлан байгуулж бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яамн төрүүлэн дотоодын хамгаалах яамн бомбын ерөнхий захиргаа зах зээлийн хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөө бүх улсын ажилчны ерөнхий үл болон Хунан Можийн ардын засгийн ордон зэрэг холбогдол бүхий талынхан оролцож Хунаны Чаншагийн Лювян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний онц их төлбөрлөлтийн эндлийг байцаасан байна. 5 сарын 8-ний өдрийн үдийн хонь төрийн явдлын хорооны Хунаны Чаншагийн Лювян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний онц их төлбөрлөлтийн эндлийг байцаах дугуйлан анх дахь удаагийн бүгд хурл хурлдуулсан байна. Төрийн явдлын хорооны эндлийг байцаах дугуйлангийн дараа бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яамны сайд Жанг Чэнжүн хурлыг эрхэлж байцаалтын тохируултыг зарлан мэдэгдэж ардчлалын шаардлага дурдсан байна. Хурал эхлэхээс өмнө хуралд оролцсон бүх нөхөд төв зогсож Хунаны Чаншагийн Лювян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний онц их төлбөрлөлтийн эндэлд эндэгсдийг намжлан гашуудсан байна. Хурлаас эндлийг байцаах ажилд ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санаа болон намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарин хянамгай туршлуулан найдваржуулж шинжил ухаанч Чанг Хянамгай хууль цааш дүрм тогтоол ёсоор үннөөс зөвийг ирж бодит үр бүтэмжийг чухалчлах ба дүрвийг үл өнгөрүүлэх зарчим ёсоор бодтой явдлыг тодорхой байцааж асуудлыг тодорхой байцааж хариуцлагыг тодорхой байцааж дээд хэмжээний улсрын хариуцлагад сэтгэлгээр эндлийг байцаах ажлыг сайтрхийх хэрэгтэй гэж чухалчсан байна. Үүний хамт хурлаас орон нутгийн засгийн ордон гүнзгий сургамж авч эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад Хуар Пужингийн амар төвшний хяналт хамааралтыг чангатгаж нэгээс нөгөөг зүйчлэн голтлогтой ажил төрлийн хүрээндэх гэм сугыг жахсан байцааж цэгцлэн засах ажлыг сайтар атгаж хүнд онч их эндлийг эрс хориглон сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Төрийн явдлын хорооны эндлийг байцаах дугуйлангийн бүх бүрэлдэхүүн төвийн сахилг бат байцаах хороо улсын хянам байцаах зөвлөлийн холбогдол бүхий салаа мөчрийн хариуцлагатнууд хуралд оролцсон байлаа.

За дараа нь та бүхэн хурдан өөсөө бацааж үзээрэй. Эдгээр APP-г олонд зарлан мэдэгдсэн байна. Төвийн интерсүлжээний мэдээсэнгийн албан гэр аж үйлдвэр болон мэдээсэнгчилтийн яамн дотоодын хамгаалах яамны хамтран нийтлсэн 2026 оны ховь хүний мэдээсэнгийн хамгаалах ширс тусгай ажиллагаа өргөнүүлэх тухай албан зарыг үндэслэн сүлжээний амар төвчний хууль, ховь хүний мэдээсэнгийн хамгаалах хууль, сүлжээний дайтын амар төвчний хамааралтын дүрэм, APP хууль тогтоолоос зөрчин ховь хүний мэдээлэнгийг цуглуулж хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг магадлан тогтоох арга зэрэг хууль цааж, хууль тогтоол болон холбогдол бүхий тогтоолоор үндэс баримт болгож, төвийн интерсүлжээний мэдээлэнгийн албан гэрээс APP ховь хүний мэдээлэнгийг цуглуулж хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг байцаах ажлыг зохион байгуулсан байна. Одоо холбогдол бүхий асуудлыг зарлан мэдэгдэе. Нэгдүгээрт бүрэн чадварт байцаана лавлах эрдэнэ яттарвал чэннэн чашин боогж байгаа. Худалдааны хантан тунхан яттарвал шампан тунхан гэж байгаа. Эдгээр одоо зүйлийг багтаасан 15 зүйлийн APP-д ховь хүний мэдээлэнгийг цуглуулж хэрэглэх дүрм байхгүй буюу анх ажиллах үед харамхай цонх зэрэг ил арга маягаар дамжуулан хэрэглэгчдэд ховь хүний мэдээлэнгийг цуглуулж хэрэглэх дүрмийг сануулсангүй байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань бас яг таны одоо энэ гар утсан дээр ийм одоо APP байна уу үгүй юу одоо өөсөө байцааж үзээрэй. Эдгээр APP-г бол олонд бас зарлан мэдэгдэж байгаа. Холбогдол бүхий асуудлыг бас зарлан мэдэгдэж ямар ч шууд 15 зүйлийн APP-д ховь хүний мэдээсэнгийг цуглуулж хэрэглэх дүрм байхгүй юм уу анх ажиллах үед одоо бас зүйлийн одоо бас тогтоолд нийсэхгүй зүйлүүд бас харагдаад байна гэдгийг бол та бүхэндээ сануулж байгаа юм аа.

залгаад орлон жолоодох үйлчлэхний самуун байдлыг засвал зохих тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Ойрын жилүүдэд орлон жолоодох үйлчлэх их төргөн хөгжиж маш олон хүний бачим хэрэгцээг шийдвэрлээд маш сайн үнэлтийг олсон байдаг. Гэвч зарим орлон жолоодох үйлчлэхний тавчингийн сэтгэл хураах нь ил биш. Үйлчлэх нь нэрийн төдий байж зуралдааныг шийдвэрлэхдээ харилцан төлхөлцөх зэрэг асуудлууд байн дахин гарч хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хохируулж уулн ардд дүгэм үзүүж байсан үйлчлэх нь гэдрэгэ муу явдал болж байна. Ажил төрлийн киний зэрлэг балмадаар үсэн божиж байгаа самуун байдлыг цогцлон засах чухалтай байна. Самуун байдлын ард зарим орлон жолоодох үйлчлэхний тавчингийн хариуцлагын ухамсар их дутагдж байхыг тусгаж байгаа. Хэсэг тавчинг нь өөрийн байр тогтоолтой зориуд балархайшууж өөрийгөө мэтэсэнгийн зуучаар үзэж учир гарвал надтай хамаагүй гэдэг байна. Зарим тавчингийн үйлчлэгээний гэрээд хариуцлагаас хэтрүүлэх зүйл зоргос нуугдж байдгаас хэрэглэгчид хичэмжгүй болвол нүхэнд ундаг байна. Бас зарим ордлон жолоодох жолооч нь дөрмөс зурчиж хэрэг гаргахвал даруй холбоо тасарч тавчингийн үйлчлэг нь харин нэрийн төдий байж утас нөвтрөхгүй зуралдааны хамаарах хүнгүй заалдлаг нь чимээ анирхгүй болдог байна. Тэгэхээр бас энэ орлон жолоодох үйлчлэхний самуун байдлыг засах нь бол зохистой болоод байгаа юм байна.

Байцаах тушаалтан сургуулийн хүрээнд гүнзгэрийн хуул цаажийг төгөөмөлж үлсэн байна. Сүлжээний амар төвчнээ сэргээлтийн ухамсарыг үнэнхүү дэвшлүүлж, далд чанартай сүлжээний халдлагыг бүтэмжтэй сэргийлэхийн төлөө түрүүхэн хотон ардын тойргийн ардын байцаах хорооны байцаах тушаалтан Хүх хотын 16 дугаар домдос сургуульд хүрсэн. Эмэгтэй сурагчийн тусгай талбарын хуулиар засах хичээл нээж, анх дундуудын бүх эмэгтэй сурагчдад өөрийгөө хамгаалах мэдлэгийг хөргсөн байлаа. Уламжилт хуулиар засах хичээлтэй харьцуулбал тус удааны хичээл нь орон зай алсалсан шалгалах гэх энэхүү нууц сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлж, эмэгтэй сурагчийг уужуу тайву ховийн нууцын ур амьсгалын дунд сүлжээний амар төвчний асуудалд шууд хандуулах болгоцсон байна. Байцаах тушаалтан сэтгэлийг мэдгч өгч болж, үнэн будтай хэргийн жишээ та уйлдуулан хэрэгээр хуулийг тайлбарлаж, орон зай аслан шалгалахын томьёолол, хэрэг хийх башир, өөрийгөө хамгаалах арга зэрэг гурван талаас сүлжээний онюулыг шат шатаар задлаж өгсөн байна. Ойлгосноор хуулиар засах халамжил нь хичээлийн танхимтл зогсох биш. Хотон ардын тойргийн ардын байцаах хорооны бас тухайн талбарт загтлын харьцаг гаргаж сурагчдын сэтгэлийн өвөглөх өртөг байгуулсан байна. Сурагчид загтлаар дамжин сурвалжлагын даралт хүмүүсийн харьцаанд төрөгдөх байдлаа тооцоход хүрвэл байцаах байгууллага битүү цагэргийн хамааралтыг хэрэгжүүлж болно. Дарвь энгийн байдалд сэтгчийн зөвлөгчөөс нэгд нэгээр хариулт өгч халдлагын сүүгчийг олж мэдвэл дарвь төргөн хууль цаажийн хяналт тавих ажлыг эхлүүлнэ. Ажиллагааны тухайн өдөр загтлын хайрцагт 40% загтлыг хураан олж байцаах тушаалтнаас нэгд нэгээр шийдвэрлсэн байна.

Өвөр Монголын нэг бүтээл бүх улсын шүүн тасралтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн шилдэг үр бүтээлээр үнэлэгдсэн байна. Ойрд Ардын дээд шүү хороо анх дор хугацааны бүх улсын шүү хорооны шилдэг шүүн тасралтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн үр бүтээлийг шалгаруулсан үр дүнгийг зарлаж, Өвөр Монголын ардын өндөр зэргийн шүү хорооны орчин тойрных баялагын нийтийн асрамжийн заргын чадамжийг бадруулах болон төгөлдөржүүлэх арга замын судлал, хатан голын сав газрын орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын хэрэгээр үлгэрэх болгов гэх судалгааны үр бүтээл тус шаналтыг хүртсэн байна. Тус удааны үр бүтээл нь Өвөр Монгол, манай улсын Умардын чухал Амиахын амар төвчний халхавч болон Хатан голын сав газрын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох байлдах бодлогын байр тогтоолтод суурлан ойрын жилийн турших Хатан голын сав газрын орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын хэргийн тоо баримтыг гүнзгий уудлах ба бодит гэрч баримтын задлалтаар дамжин хэргийн онцлог шүүлт болон хүчирдэл болон үр бүтэмжийг системтэй мэхлэн дэглэхийн хамт Хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайнтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх улсын чухал их байлдах бодлогын тойронд орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын чадамжийг төгөлдөржүүлэх хууль цаажийн хамгаалтын хүчнийг дээшлүүлэх хандлагат чанартай арга замын тухай сануулгыг дурдан гаргасан байна. Ойлгосноор Ардын дээд шүү хороо тоо баримтаар шүүн тасралтын хамааралтад хүчин олгож, шүүн тасралтын ажлын өдөгчлөлтийг ахиулахар гол сэдв болгон анх дуур хугацааны бүх улсын шүү хорооны шилдэг шүүн тасралтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн үр бүтээлийг шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлж, Ардын дээд шүү хороо шалгаруулалтад оролцсон үр бүтээлийг нарин хянамгай хянан харгуулж, ил Ардын өндөр зэргийн шүү хороог зохион байгуулан солигцуулан үнэлэх арга маягаар анхны шалгаруулт хийсэн бүгэд үл шүүн таслах хүрээндэх тухайсан ажлын тусгай мөрөгжилтэн болон хуулийн ухааны тусгай мөрөгжилтнийг урьж дахин шалгаруулж өдсийн шалгаруултаар дамжин нийт 60 шилдэг үр бүтээлийг шалгаруулсан байгаа юм байна.

Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн хуулийн тавчин нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ хуулийн тайлбарч болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгийн өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нэвтрүүлгээр баяртай золгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпингийн урилгаар Оросын ерөнхийлөгч Володимир Путин дунд дулст төрийн айлчлалт хийхэр байгаа.
2: Хөх нуурийнхэн их баялагтан тушгилж, бохирдолгүй бодлогын хүчин ба чахалгаан орчим хүчнээ

0: амжилтсан хөвгчлтийг ахиулж, нэгэн шагийнхан баруун хойд орноо амихын амар төвснээ халахвчаан тасралтгүй бөхжүүлж байгаа.
1: Шидэт хөлөг 23 дугаар нисхэн хүчих, ойрд хөөр үлхэр байгаа.
0: Манай улсын жуна тослох тармалын хураалт гол хөвгтөө орсон зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй ахуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
1: Төвөрөө жоги мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн урилгаар Орсын ерөнхийлөгч Володимир Путин 5-р сарын 19-ноос 20-ны өдөр болтол дундад улстай төрийн айлчлалт хийх болно.
0: Төвөрөө жоги мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчдөд дуртагдан аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаараа бохирдолгүй тээш хавруулах алхам маань төрөгдөж, үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулна гэжээ. Хөхнөр Нэншагийнхан аж үйлсийн бүтцийг тохируулан шилдэгжүүлэхэд төрөгдөж, амийнхын амар төвчнээ халахвч амбагжуулж, бохирдолгүй хөгжүүлэх хөдөлгөөн хүчнэн өрчмжүүлж байна. Хөхнөрийн чөвөр энергийн ажиллах харчил бүх улсын өмнө өгнөд жагсаагдана. Энэ жилээс нааш тухайн ажрынхан их баялагтан түшигэлж, бохирдолгүй бодлогын хүчин ба чахалгаан өрчим хүчнээ жогчонгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Шинэнд байрлаж байгаа цөвөр энерги ба бохирдолгүй бодлогын хүчнийг тохируулах төвд хамаатай ажилтан шинэнээс ханжуу хөрөх мууч ба орон бус алсасан бодлогын хүчин болон чахалгаан эрчим хүчнийг жохчуулан тохируулах тавчинг туршин ажиллаулж байлаа. Энэ тавчинг энэ жил ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байгаа юм. Ирээдүйд ханжуугийн жарам газарт чахалгаан ихэр хэрэглэх ба бодлогын хүчний шаардлага ихэр нэмэгдэх үед тус тавчинг нь хөхнүүрийн хамаатай газар орно бодлогын хүчнийг тохируулж ханжуугийн хиймэл оюуны үйлдэн бүтээх үйлс, оюулаг амьдрал ба шинжилгээ судалгаа, сургаан хүмүүжил зэрэг ажил төрөлд шууд үйлчилж болох юм байна.
1: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хөхнөр мужийнхэн бүх улсын бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнийг хамжилтчуулан урдаар хэрэгжүүлж, урдаар турших суурин дээр шинэнгэр холдлого болгосон тооборомтын аж үйлсийн сүргэжлийн тойрхийг шалвдан байгуулж, тухайн газрын тооборомтын 1000 гарын аж ахуйг төвлөрүүлэн, шинэ нэг үеийн чамэжингийн мэрэгжил зэрэг баялдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн хөгжилтийг шалвдан ахиулж байна. Нэнша бол бүх улсын чорын онч бүх нутгаараа хатан голын сав газарт хараалгадж, бүх нутгаараа гурван умратын халтхавч ойн инженерингийн байгууллалтын оронд хараалгадах өөртөө цосхорон болно. Мөн ч хатан голын тохойрсон хэсгийн жангалгын ажлыг сайн хийхин чухал жагсаалын газар юм. Ойрын хүчинд Нэншагийн нутгах дэх тангир эсэй засах тухайн талбарт нисгэлчгүй нисгэлээр буудайн сүрлийг атч, ажлагааны оронд бүтэмчтэйгээр эдм очраал хүргэж, Элси жасах ажилтад буудайн сүрлийг дөрвөлжилэн онгочлох, урхг тохромчтой бутмод жайлах зэрэг хэрэнхэлсэн жасалтын ажлыг жиргээр өрнүүлж байна. Энэ жил Нэншагийнхан Атан голын тохойрсон эсхийн жангалгын ажлыг шийдвэрлэх дайралтанай жасалтын талбайх 1-50 том мөд хүргэж, төлөвжүүлэхийн ерөнхий үүргийн 185 илүүг биелүүлэхэр байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд амхын амар төвчний холговчийг бэхжүүлэн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд хандуулж, Нэншагийнхан амхыг тэргүүн тавьж, бохирдлогоо хөгжилтийг баримтлан хатан голын сав газрын амхын хамгаалалт ба чанарлах хөгжилтийн хошууч орны баялдах бодлогын баяр тогтоолтод суурлж, улсын нутгад өвсгэрийг ногооруулах, тал нутгах нуг газрын сэргийх, эсрэгцсэн газар нутгийг ерөнхийлөн жасахыг шинжил ухаанчаар ахуулан 2030 он болтол ойшгой өвс бэлчээрийг сэргийн жассан талбайг 400 том мөгөөс дээш нэмэгдүүлэхэр байна.
0: Төвөрөө жоги мэдээ. Шидэт хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч болон аян дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачааны тэрэлт сумын ухсарсан чохчийг 5 дугаар сарын 16-ны өдөр дундад улсын Жөвчөнө дагуулод хөөрүүлэх төвийн хөөрүүлэх тойрогт жөөвөрлж аваадсан бөгөөд ойрын хогчаанд чагийн үзэж байгаад хөөрүүлэхэр төлөвлөж байна. Өдийн өмнө 8:30 минутын үеэр шидэт хөлөг 23 дугаар нисэх онгоч болон тээрэлт сумын ухсармал чохчийг ухсарж шалгаж турших үйлдвэрийн тасгаас хөөрүүлэх тавчиндар тавж босоогоор нь жөөвөрлөх аргаар хөөрүүлэх чамхаг уруу жөөвөрлж аваадсан байна. Шидэт хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч болон аян дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачааны тэрэлт сумыг хөөрүүлэх газарт аацсна дараа мэрэгжлийн багийнхан босоогоор нь ухсарах хэмжийн шалгах зэрэг олон зүйлийн ажлыг зэрэгт нь хийсэн байна. Одоо хөөрүүлэх талбайн тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа сайн байгаа бөгөөд төлөвлөгийн дагуу хөөрүүлэхээс өмнөх өлтрүүлгийн чадвархийн баачаалт хамтарсан хэмжилт зэрэг ажлыг

0: дунад өчид авч алцлын ах чинь нэдэн айдл хугацаанаас бага хурдан байна. Хүүбэй мужийн 1900 төмө өвлийн шилэмтгийн ургалтай сайн байна. Энэ жилд тухайн газрынхан тос бийлдвэрлэх том шанаа шагналын мөнгөний 4% таран үр нэгдэлтэй хангах болоод мэрэгжлийн жишээ үзүүлэхэд зориулж өндөр уналттай тос шахнаар мөн өндөр өгүүлдрийг тарсан талбай жуна 94 болтол нэмэгдсэн байлаа. Сүнцөхтөд тухайн газрынхан анхудаа ургамлын үндэсний өвчнийг эсрүүлж чадах шинэ өгүүлдрийг төвөөмөлжүүлэн тарж уналтан илэрхээ нэмэгдүүлсэн. Анхуй мужи бачин байдлыг аргач хахад 792 тараалангийн механгийн анги болоод бүс нутгийн 460 тараалангийн механгийн үйлчилгээний төвдөө төшөглөн машинаар хадаж хураах үйлчилгээ хангасан. Вонжан шинд тухайн газрынхан жижиг тараачин өрхөд жахаалгаар үйлчилгээ хангаж тараачд өөрөө тараалангийн машины хэлбэр ажлах чагуулаад талбайгаан сонгож дийлэх бөгөөд амьдлагаар жахаалж дийлэх юм. Хоёрд баран урснаас болоод шилэмтгий хатаахад хүчтэй асуудал чиглүүлэн жанши мужийн 900 гараа элтрүүлийн хатаах машин бүр жэрхэр ажиллаж бий. Ванан шинд тухайн газрынхан нүүлгэн шилжүүлж дийлэх хатаах машин хангаж дунджижих тараачин өрхийн гэртэн хүрч үйлчилж байна. Энэ жил төвийн эдийн засгаас тос бийлдвэрлэх том шинд шагналын мөнгө сэлгэн тараалах бохирдлого өндөр уналттай өндөр бүтэмжтэй ажиллах их хвчээгээр тарсан ганч төрлийн тармлын мөв бүрийн уналтыг дэйшдүүлэх зэрэг төрөл зүйн бэл мөнгө их тохируулж шилэмтгийн тараалгыг тусгай төрөл зүйлээр дэмжсэн байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны явны бүрдгсэн тараалгийн тохиролтын сүүлийн үеийн тоо бүртгэлээс үзвэл өвлийн шилэмдэг тарсан талбай тогтун байдлаан баталж ургалтын байдал нь түүхийн нэлээд сайн төвшөнд хүрсэн байна.
1: Товараж хүмүүдэ хөхмөрний усыг умрааж татах бүлэглөөс сурвалжлагчийн ойлгосноор хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн зүүн дунд шугамын 1-р хугацааны барилга байгууллалтаар ус нэвтэрснээс нааш умраат оронд нийт 880 дуншуур босоо 4 метр ус хангаж байна. Одоо болтол хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн шугам дагуу 7 муж орон хотын 1 дуншуур 9500 том хүн тогтвортой мөртөн чанарлах сан хөхмөрний усаас ашиг хүртэж ууж дийлэх байснаас сан ус уух болсон байна. Ус хэрэглэх орно хамаатай тоног төхрөмжийн түүлдэрчхий дагалдан инженерингийн ашиг хүртэх хөвчэн их дунд хотоос хөдөө тосхон хүртэл өргөцсөн байна. Ус хэрэглэх орны хөхмөрний усыг ашиглах харьцлан 2014 онд жуна 5.4 байснаас нэмэгдээд жуна 14.8 болж хөхмөрний ус нь уулын тос уулсан нөхөрлөх усны их сурулж байснаас одоо нэгэнт инженерингийн шугам дагуу орны чухал усны усруулж болсон байна. Уух усны амар төвшинний баталгын дагуу хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн бас үерлэх хугацаанд их илүүчийн усыг ашиглан шугам дагуу 50 гарай гол мөрөнд амийнхын чанартай ус нөхөрлж умраат орны газар доорх усны төвшин ерөнхийдөө дээшилж юмдийнхөө гол бая янгийн жирэх нэг бүлэх гол нуур дахин амжилттай хүчнээ сөргөөсөн байна. Одоохондо хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн сүүлчийн барилга байгууллалт бас түргэн ахиж байна. Жанхан шин нүн нэрэмжит өрөмдөх машина ашиглалтад орохыг дагалдан хөхмөрний усыг ханжаг мөрөнд татах инженерингийн гол нүхэн жамыг яг төргөн өрөмдөж байна. Одоохонд гол нүхэн жамыг нэгэнт 24 км малтаж нүхэн жам малтах бүх ажлынхаа жууны 12-ыг биелүүлжээ.
0: Товорожогимитэ. Манай улсын аж үйлдвэрийн их баялагийг давтан ашиглах талаар олон шатлалтай болж бүх чанар хүрээ хамарсан их баялагийг давтан ашиглах системийг түргэн бий болгон чанарлах хөгжилтөд бохирдлогой хөдөлгөгч хүчин нэмэрлсэн байна. Энэ жилээс нааш улсын их хэвчээний аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинчилх ажиллагаа гүнжгэх гэх дагалдаад их хэмжээний хуучин хоцронгой тоног төхөөрөмж зах дэлгүүрээс гарсан юм. Өвөр Монголд хэрэглэгээс гарсан салхины сенсийг өндөр нягтчтай нийлбэл материалын хавц болгон ашиглаж бий. Энэ үйлдвэрлийн шугам нь жилд хэрэглэгээс гарсан томон тон салхин сенсийг давтан ашиглах материал болгодог юм. Жансуугийн Шижуугийн улсын төсийн инженерингийн машин механикийн дахин үйлдэх суурин нь хаягдмал малтуур машин, ачиж тээх машины хөдөлгүүр, шингэн даралттай шахуур жирэх гол тунгийг нарилга сэргэн сэлбэх ба чадахыг шинчлэхээр дамжиж үйлдвэрлийн өөрийн өртгийг

0: жуна 50 илүүгээр бууруулж байна. Таврын тасууч бүлэ 2025 онд манай улс ерөнхий өртгөн нэг том 3900 дуншуур төгрөгт хүссэн 4 дуншуур 1700 том тонаа дахин ашиглаж болох их баялгыг хураан чухалсан байна. Үүнд дахин ашиглаж болох өнгөд төмөрлөг 2000 том тоны давж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд тогтвортой их баялгын баталгаа хангасан байна. Дараа алхамд манай улс төмөр зам шинэ энергийн тоноглол барилаг байгууллалтын машин механик зэрэг чархурыг хамарсан аж үйлдвэрийн их баялгыг давтан ашиглах системийн байгууллалтыг үргэлжлэн турагтгиж бохор толгой нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг баг гадагшлуулдаг ба их баялгын аюулгүй байхад түшиг тулгуур хангах болно.
1: Төвөрөж гомд хөргөлөөний буцсан хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөж айл газрынхан олон жилийн арга хэмжээ авч үйлчилгээгэн шилдэгжүүлж хөргөлөөний амжилтын хүчнийг тасралтгүй дайчилж байна. Жангсуугийнхан ойрд хуучнаар шинийг солих хөргөлөөний буцсан төрөлжүүлээ өргөтгөж аюулгүй грин хөдлөл хэрэгсэл аюулгүй жимтүр амжилтгүй хөргөлөө зэрэг 10 төрлийн бүтээгдэхүүний хамарч Сугаалартын хөргөлөөний шин шаардлагыг оновчтой хангаж, шин хөргөлөөний бодцыг хүргэж өгөх хамт хуучныг нь жадалж зөөвөрлөх үйлчлэгээ хангаж, төрийн бодлогын саадгүй явагд хийх баталж байна. Нэгшагийнхэн энжил бэлтгэлт хөрөмжийг их хөвчөөр шинжлэх ба хөргөлөөний бодцын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө ба чадвархийг өргөтгөж, аюулгүй грин өдлөл хөргсөл худалдан авахд нөхөр олгож байна. Тухайлбал аюулгүй чоож, аюулгүй суултур, аюулгүй үйлчилгээний машин хүн зэрэг 5 төрлийн аюулгүй грин өдлөл хөргсөл худалдан авахд жуна 15-ын нөхөр олгож байна. 60 наснаас дээших настай чууд эрүүл мэндэдээ хяналт тавьж аюулгүй төхөөрөмжийн худалдан авахд жуна 20-ын нөхөр олгож байна. Өвөр Монголынхын хөргөлөөний бодцын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын харгаж ил үзүүлэх хөвчийг үргэлжлэн өргөтгөж, одоо болтол бүх оронд чүн 26 том 1000 хөргөлөөний бодцыг шинтгэж, чүн 35 дуншуур 7000 том төхөргийн хөргөлөх дайчилсан байна. Энжилээс нааши машин төрөх, грин чахалгаан эдлэл хөргсөл зэрэг голлогтой чар хүрээний тойронд бүгд хотынхан 3000 том төхөргийн тусгай бүл мөнгө буулгаж, 31 төрлийн орон нутгийн нөхөр нь улсын нөхөрөөс гаднах босд төрөлжүүлийн хөргөлөөний бодцыг хамарсан байна.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрдож ахта. Оровсхоо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид Дундад улс жишж болох түншийн дурд өрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддаж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишээ болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хуучны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амналтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын жүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан Дэлхийн аж ахуйн дундад улстай бэлгэрүүлэх итгэл зорхийн улам илүү хөвчлсөн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагат сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөгш өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үгэлтийг барьж өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлцөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг төрөмхий ясыг явуулдаг хуучин чамбар жамандгүй хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлэн мэдрэхгүй. Харин эрэхтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн засан чиглэлтийн үйлдэлтийг баримталж, төвгөлч шидрэг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн засан чиглэлтийн хөвсөлтийг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмэрлж, олон улсын өмх тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг эсэргүүцдэх жишиж болох түмш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхий дахинд тогтуурт чанар нэмэрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар 105 чиг дөрвөөр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь 130 орчимд хүрч, эрүүл тогтун хөгжилд боттой эрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дэвшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулгаан харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалж, ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхийд гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Товороч үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхийд дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанга болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, Жоохгод 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа алчааны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хөвөл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жаргал, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд

0: хүчийг дан ганцаар хөөчлөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээ тэмдэглэлтэй. Энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр урлал нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжлийн бүжлтийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонд тэмдэглэлтэй дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал ч юм бий гэж дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жасан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжлийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Болгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэлтэй дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын эрхчээ хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэлгэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнчгэрүүлэхтэй хоогдамж улсын дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
1: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентин бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ийлэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доорх дургийн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээнд анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистан өнөөдрийн Пакистан сонин ан сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүч хэрхэгжих төргөн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож химол оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодисын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төргөнөө мэрэгжлийн чар хүрээнэ үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын химол оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч шинээр байгуулсан аж ахуйлын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийнхнийх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг чаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарагс төлөвийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд химол оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хэрэг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн биеэн даан хүч хэрхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтын баялуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн химол оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж уучтай юм. Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдч болон хөвчөөн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
0: Индонезийн зүгдүр сонгонд дундад улс шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвтөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цаашд ахиулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болох гөрөө. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба

0: шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бус нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж хэрүүлэх бусаа чухчд харилцан холбоц нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын бодтой ирхмэлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэмжлүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх ажтай хол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэлтэй дундад улс алсын харьцтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аз ахуйн тогтон байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аз ахуйн тогтон байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санамж мэдээний сүлжээнд тэмдэглэлтэй дундад улс тогтон хөгжилтөөр үеийн дэвжээнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэхийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатнд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр түвшинтэй нээлтийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд ажтай хол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг ажмыг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн ажтай хол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болох гэж ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөөлж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105 чиг дөрвөр нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлт 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-т байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолт бодтой ирхмэлсэн шийдвэрлэх тусал ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэл гэж.
1: Мэдээнуудаа сонсголоо. Энэудааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Счин Тонголох, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний котос өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж өхөсөж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондо зөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
6: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача, нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гонж готрох үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
8: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрэ миний хүү. Ээж нь хэжээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: сайн байна уу бичих найзнараа. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүнчнэг чинь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найзнартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр блонк тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. Тавн гэсэн хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бидний чанара авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшөөнө Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн магтаал гэсэн шүлхийг сонсогё.

0: сургуульгүй болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариуцлагын дуудсан хасир азилтэнтэ.
1: Амар татэ хонзол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амартэ шимартэ хоолол хос шим тэлжол хоолон гүртэ.
2: Бэй махбутан чэрэгжул хас уудам сэхэн хэмэрин талбартэ. Болжан шүрүстэн чангарал хас олэн жүйлин тэмэрин хүргсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн уудам сарвал номин сангтэ. Өнгшэлгийн дуун хэнгэнсэн сэдэр туяад гучолин тэнгимтэ.

0: өрөбөй хоорхон дагчуд бид.
1: Үрдэн нам сурхаар шаргүү чармайн.
0: Өрөл хүсэлд сурагчэд бид. Өх орнон хөгчүүл хоор шимдэн сурлчан.

0: Жалгаад Түнгэн хотын 60 тошуунаа сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардам жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалттай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг дүүдэлдэг анттай. Саруул удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүс. Танайгэр, манайгэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээрэн нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амжирлын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол саруул сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их арам байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нинжин сэтгэл, хэжөөд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн ивэл, нийгэм журам хэжөөд, салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис. Хүнч маныг хэжөөд салгаж дэлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч ботрно, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбовбол найрын дуу уянгарна, зүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирна, зүв төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хад хүртэл уйрна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилч нь хавсралч нь, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм, өх орон минь. Санаа нэхтэж, бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнэм, өх орон минь. Хүхмөрэн гэрчилн, хатан гол батлэн, хүнээ хорваад вид бол, нэг гэрийн хүмүс. Хүхтэнгэр итгэн, хүрсэд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол, нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутагт нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл хийх бий. Гэтхэн ээжинараа тав мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичхан айснараа үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн голлон орхилсон нутаг дуурсхал Аражу Яраа Илтгэлийн уралдааны шингэлтийн эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно.
1: Эрхэм мэндэ сонсогчдоо, ингээд манай уралдаан үргэлжилж байна. Ха ингээд гурван номортой илтгэгчээ урж байна. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна уу та?
1: Сайн сайн. За ингээд билэн юу?
2: За билэн.
1: За эхлэе.
2: За даяран сайн байж байгаа уу? Өнөөдөр та бүхэнтэй эжин хорхох шүү нэгэн сайхан газар мөнгөсөн гарчигтай яриалтгалын хийя. Өнөө жил буюу өнгөрсөн жилүүдэд дэлхийн хэвчээтэй, улсын хэвчээтэй уралдаан мөрийчнүүд яхад эжин хорхох шүг сунгаж хийдэг вэ? Бээжин их сургууль хараат сургуулиудаа яхад эжин хорхох шүг сунгаж байгуулдаг вэ? Тэгвэл өнөөдөр хүмүүс яхад эжин хорхох шүг жорин ирж ажил бийлсэн босох дуртай болж байгаа вэ? Энэ ариун яхадын арт ганцхан харуулт байгаа. Тэр нь болохоор эжин хорхох шүг бол нэгэн сайхан газар байгаа юм аа. Өнөөдөр энэ сайхны тухай би та бүхэндээ хэдэн талаас хуваалцъя. Нэг, эжин хорхох шүг бол сураан хүмүүжлэн чухалчсан сайхан газар. Өнөө жилийн 2 сарын 28-ны өдөр Бээжин их сургууль боллоод Ордос ба эжин хорхох шүний ардын засгийн ордон Бээжин их сургуулийн хараат сургуулийг байгуулах хамтран ажиллах гэрээт гарын үсгэж орж байсан бол өнөө жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат баг сургууль эжин хорхох шүнд байгуулагдаж хэрэгэлд орсон. Ингээд ирэх жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат дундад сургуультай эжин хорхох шүнд хэрэгэлд орсон. Энэ бол тоо эжин хорхох шүнэ хурлаж байж байгаа. Мөн ч энэ бол эжин хорхох шүнэ сургаан хүмүүжлэлд хандах овор байж байгаа. Нэг газар орны сургаан хүмүүжлийн яс чанар дээшилж чадгүй бол тэр газар оронд чадвартан байж чадгүй. Мөн ч удаандаа хүн чөөрнө. Хүн чөөрөхд бол тоо хөжилт ярангүй харшлагдана. Тэгэхэд одоо энийг сургаг таньсан эжин хорхогийн нам засгийн хэн одоогоос сар 10 жилийн өмнө гэхдээ сургаан хүмүүжлэлд өөрчлөх бэл мөнгө бий одоо нэг хүнд багшийг уран жалах, өндөр хөлөөс олоомжоор багшийг авчрах, тэгвэл одоо орон сууч олох зэрэг одоо нэг ширээс жан сургалтын өөрчлөлтийг бол идэвхтэй гэснээр өнөөдөр эжин хорхох шүнэ жан сургалт сургаан хүмүүжлийн үйлс бол хөөрөлт гарч байгаа. Тэр мөртөө үр бүтэмж олж байгаа. Яг тэгэхэрнээ эжин хорхох шүү л доо сургаан хүмүүжлэн чухалчсан сайхан газар байгаа юм аа. Хоёр бол эжин хорхох шүү ам ахгүй сайтай амьдрахад маш тогтлог сайхан газар. Нэг жилийн 365 өдрийн 322 өдөр нь болдоо эжин хорхох шүнд тунгалаг сайхан чивэр уур амьсгалтай өдөр болдог. Одоо эжин хорхох шүнэ саруул удчим, жил удамжаар удаа жилийн дөрвөн уралд хоглог хийсэн гэж байдаггүй. Мөн ч одоо эжин хорхох шүнэ хэвчээнд бол 8 улсын эйдсийн жугаачлалын газар байж жилийн дөрвөн уралгүй энд жугаачд иржил байдаг. Гаргийн сүлжээ амралтаар энд соёл урлагийн ажиллагаа явагдаж байдаг. Эжин хорхох шүнэ суулгагийн төрийн хажуугаар чичиллэгүүд тэгвэл одоо бэйч хэрэгжүүлэх тойрог мөн ч одоо амьдралын тойрогэд ариун сайхан хотын ард суулгалаад дөгм үжүүлэх ийм зүйлсүүд араасан гарч ирээд Ордос эжин хороо олон улсын нэсгэлийн буудалч эжин хорхох шүнд байрлаж эндэс улсын дотоодын 70 хот болоод 10 шахам агаарын элдийн шугамыг улс дамжсан агаарын элдийн шугамыг бол нэвтрүүлж байдаг. Мөн ч Ордос гарт иргэн өртөө бол эжин хорхох шүнд байрлаж эндэс орны төвд 2 цаг улсын нийслэл 4 цаг хүрчдэг. Мөн ч одоо дахиад ярихад бол эжин хорхох шүнэ ойшхын бүрхчийн норм болоод ургамлын бүрхчийн норм туц бүр бол зүүнээ 37-ыг тэгж ургаа болоод зүүнээ 61-д хүрч хүмбэрд ногдох ногоон ургамлын тал байвал 51 төвшдөрүүлж майтар хүрдэг. Яг иймэр бол эжин хорхох шүнэ одоо ам ахгүй сайтагаар баркгүй амьдрахад бол маш юм сайхан тогтлог газар байгаа. Гурав болтой эжин хорхох шүү бол мөн ч гүнж учаан соёлын хөрстэй тэр мөртөө элвэг энергийн их баялагтай газар гэж хувзаансан чинь. Одоогоос 4000 илүү жилийн өмнөх Жукагогийн соёл эжин хорхох шүнд байдаг. Улсын дэсийн бодсон бус соёлын өв болох Чингис ханы тайлагтхлын соёлч эжин хорхох шүнд байдаг. Тэгвэл то бүх улсын хэвчээнд 3 их нүүрсний хадгалагчтай жилд 2-2 доншуу тон нүүрсний гаргалттай ийм хошуу шам бол эжин хорхох шүмэн байгаа юм. Яг ийм байдлаар то бүх улсын хэвчээнд 1000 айлыг дулаачгуулж төмөн айлыг гэрэлтүүлэхэд эжин хорхох шүү хөм нэмрээ үжилж байгаа. Тэгэхэр бол то эжин хорхох шүү бол

0: ийм багтаамжтай газар байж байгаа. Нэг газар орны хөгжим буцгаархын тухайн газар орны сургаан хүмүүсийн үйлстэй холбоотойгоор баггүй, мөн ч тухайн газар орны хэр жиргийн олон хүрээ чаранд шинийг үүдэж байх хэсэгтэй шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр одоо эжин хорхоч ойрын жилүүдэд чадвартныг одоо яг шинийг үүдэх хүмүүсд миний хувьд бол чадвартан байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр эжин хорхоч ойрын жилүүдэд чадвартны хүндэтгэн хэрэгэлт талбалтаа өөртөө цэцгаар болоод хотын чадвартан жаруулсан төрийн болгыг хэрэгжүүлж байхаас гадна эжин хорхоч астан чадвартныг хүндэтгэн хэрэглэх 30 жаруулсан тогтоож өнөөдөр хэрэгжүүлж байгаа. Мөн ч одоо өнөөдөр эжин хорхоч 60 ирж байгаа чадвартанч маш олон байгаа. Тэгэхээр эжин хорхоч бол мөн ч чадвартны хүндэтгэж хэрэгэлдэг чадвартанд багтаамжтай нээлттэй юм сайхан газар байгаа юм аа. Тийм ээ, 4 жил дарааллан дундад улсын хамгийн жол жаргалт хот, бүх улсын жичрэлэгжүүлийн хот, бүх улсын эрүүл хамгааллын хот, бүх улсын шилдэг жугаачлалын газар, мөн ч тоо бүх улсын зүүн хүчрөөгшөн өмнө 39-д орсон ийм сайхан гэгэн саруул ирээдүйтэй. Энергийн их баялагтай, соёл жугаачлалын талд бас маш давуулах талтай. Эм эмлэг зам харилцаа ардын амьдралч хэрэг олон талдан бол орны дотоод бол оройлж байгаа газар бол доо эжин хорхош юм байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр эжин хорхош шүү. Ши Жинпингийн шин чагвийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн агарч жолоодлоо болгооч. Намын 20 дугаар их хурл болоод 20 дугаар их хурлын өнгөрсөн бүгд хурлын жоргоснаг идэвхтэй суралчин туушлуулж 5600 квадрат километр нутаг дэвсгэр дээр 25 түмэн эжин хорогийн арат түмэн дуур бол дуу нэгтэй, доктор бол хүч нэгтэй, өсгөмд нэгт ач сайн сайхан амьдрд үйсийн хан төлөө чочлтгүй урагшлан тэмчиж эжин хорох шиг нэгэн сайхан газар мөнгсөн энэ хүү дүр төрхий болдоо өнөөдөр хүн бүхэнд шууж, хүн бүхэнд харуулж, энэ сайхан бүхнээ бахархаж мэдэрч хайрлаж явж байна. Баярлалаа.
1: Одоо манай оролцогчийн ярснаар бол одоо эжин хороод бол үнээр ирж үзмэр шиг, тийм ээ, суумаар шиг, хурж очмоор шиг тийм төрөгдлийн өгтөл сайхан яраа илтгэл хийсэн байна. Тандаа баярлалаа. Дөрөв номерт оролцогч маань хурлж ирсэн байна. За сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн байна уу?
1: За, яраа илтгэл байна. Эхлэх үү?
2: За.
1: За.
2: Өнөөдөр миний яриа хэлтгэлийн гарчиг болохоор орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хувиралтаас Ордос хотын хөгжилтийг харах нь. За, бид Ордос хотын хөгжилтийн тухай ярихдаа голдуу ямар ямар бүлэг төмтгүүдийг дурддаг вэ? Улс ардын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн тоо баримтуу эсвэл өндөр өндөр асар тахт сүндэрсэн шинээр байгуулагдж байгаа хөрөөлөн тойргүй аль эсвэл дэлхийд алдаршсан Ордос ямаа ноолуур болоод энергийн сорвулж юу? Өнөөдөр би арай синхэн, арай сонирхолтой хараас болох орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хувиралт хөгжилтөөс Ордос хотын кон өдлөн давшиж ирсэн зам мөрийг эргэжүүлж үзье гэж бодож байна. За, орон нутгийн ойлголт гэж юу вэ гэвэл нэг орон нутгийн ерөнхийлсэн материалын хүмрэг, өрт дүүгэг халууж, өлдөв зүйлийг багтаасан орон нутгийн нөхтөрхэй тал. За, тэгвэл эхлээд юуг тэмдэглэдэг вэ гэдгээс үзье. Өнгөрсөнд орон нутгийн айлг голдуу уул ус, эд гаралт, ардын жан татхал, жан жаншлиг тэмдэглэдэг байсан бол одоо орон нутгийн айлг оны айлбар жиргэд дэлхийн дөрвөн дэлхийн төсийн АЖ-с тоочилсан Ордос хотын бүтээн байгуулалт, амь ахын боловсон зэрэг одоо цагийн чухал хөгжилтийн байдлыг системтэйгээр тэмдэглэх болсон байна. Жишээлбэл бид тусгай жаравсаар дэлхийд өрхий анхдагч хүчил дөрөгчгүй өлсөн чүлийн хурдны зам, Ордос хот улсын оюунт хотын туршилтын чиг болсон зэрэг чухал том хэрэг явдлуудыг тэмдэглэж байна. За, тэмдэглэх зүйлсийн төвлөрлийн чигийн өөрчлөгдсөн нь манай Ордос хот уулдаан их байлагтан түшигэлдэг хот байснаас одоогийн одоо хчилсэн ерөнхийлсэн хот болж хөгжилсний бодит гэрч болж байна. За, хоёр дугаарт нь яаж тэмдэглэдэг вэ гэдгээс авч үзвэл уул нь орон нутгийн ойлголгыг одоо найруул бичихтэн голдуу гараар бичих, эсвэл хоргалжин барын хөвөр дарамлах, тэгээд хавсарсан одоо жураг төснөхтийн гараар журах юм уу, эсвэл бодоггүй журах зүдрийг дагалдуулж хөвлүүлдэг байсан. Энэ хөдөөр өчхөд төв их өмсөг болгоч арайч холгой харагддаг. Тэгээд одоо бол тод тодрон

0: одоо хөвөллийн урлаг гмар гой болж хөгжсөн байна. За энэ нь зөвхөн одоо хөвөллийн үйлсийн хөгжил давшил төдий биш. Хамгийн гол нь манай Ордос хот улам нөөлттэй, улам ихтгэлтэй, улам хиймэрлэг, завхаалаг болж байгаагийн бодит тусгаал болсон байна. За 3 дугаарт зорилгоос нь авч үзвэл уул нь одоо орон нутгийн ойлгыг найруулж бичгийн гол зорилго нь болохоор түүхэн тэмдэглэх, засах туслах, сургаан хүмүүжлэх байж голдуу өнгөрснөө харах, өнгөрсөн болоод дотоод жүгэн чиглэж байсан бол одоо интерс сүлж бичил програм зэргийг ашиглаж орон нутгийн ойлгыг олон нийтэд нөөлттэй хандуулж аз ахуйн хөгжилд жуулчлалын үйлс судалгаан хийх бас хотын ардын өнгөсөж сонирхоход цаг тухайд нь үйлчлэх болсон байна. Өнө нь орон нутгийн ойлголго нь өнгөрснөө харах тал байснаасаа одоо цагийн сурагч юмны хүмрэг соёлын нэрт хуудас болсныг харуулж байхаар барахгүй. Хамгийн гол нь үүний ард манай Ордос хотын хотын засаглал явх тотом арга түмэнд үйлчлэх үйлчлэгийг чухалчлах болсныг харуулж байна. Иймээс орон нутгийн ойлголгын үйлсийн ховролт хөгжилд бид юуг тэмдэглэх, яаж тэмдэглэх, юуны төлөө тэмдэглэх вэ гэдэг нь Ордос хотын хөгжилтийн одоо алхам бүрийг оновчтой мөртөө үнэнчээр тусгаж байдаг. Тэгэд орон нутгийн ойлголгын зөвхөн одоо түүхийн хөгжилтийг тэмдэглэгч төдий биш, түүний тус биенч Ордос хотын хөгжилтийн нэг хэсэг болсон байна. За одоо цагийн түүх тэмдэглэгч басны хавьд би маш баяртай байдаг. Мөн ч үргэлж байгаа түүхэн үрэг хариуцлага минь хөдөчнөө хүнд гэгч айлгаж байгаа. Учир нь бидний бичиж үлдээсэн үг өгөлбөр болгон зураг хөснөгт бүхэн ирээдүйн үр хайчис маань өнөх агуу их цаг үе энэ гайхалтай хотыг ойлгох түлхүүр код нь болж байдаг. Бид өрхөлжилэн бишрэн хүндэтгэх сэтгэлээр өрнөн хөгжиж байгаа Ордос хотын хон алхам бүрийн хөгжилтийг сэлэн үлдээх болно. Ардсын бүх төрлийн үйлс улам өрнөн, улам эрчимлэг, улам төргөн, улам сайхнаар хөгжих болтугай.
1: За баярлалаа. Ингээ 4 номерт оролж игч мань одоо ойлгос Ордос нутгийг танихыг гэдэг илтгэлээ хийлээ.
2: Бичхан ажинара. Товаражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удаанаа нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө нут алтам тоорон аа. Хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
5: Үжил нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөл амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэртэ тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай цаг хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
3: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгисэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад олос одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээн одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад олсын маягийн одоогчлолтыг дундад олсын арга маягаар чармай...

Сайн бацхан өрх мөнхөндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 17 гаргийн өдөр тохиож байна. Энэ цагийнхаа мэдээнд манай орон төрөний шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх төслөөр энергийн хэлбэрээ ховруулахыг тулгуурлаж байгаа. Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал тариалан ой шугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд ажилсыг зоолгуулах ба Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хэрэглэгээ хөгжөх давчинг танилцуулах ажиллагаа Бээжин хотод явагдсан. Бүх орны соёл ба жуулчлалын систем, жуулчлалын үйлчилгээний хул тогтоолоос ч өртсөн ажиллагааг төвлөрүүлэн зөвчилж байгаа зэрэг мэдээнуудаас сонсхё. Энэ жил манай орон шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний систем, шинэ хэлбэрийн нөөц энерги, устрагч энерги зэрэг төрөний аж үйлсийн тойронд шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх төслийг хэрэгжүүлэн олон талаар хамтарсан ба дуршиж гэрчилсэн жишээ үзүүлэх чанартай үр бүтээлийг гаргаж энергийн хэлбэрээ ховруулахын шинжил ухаан мэрэгжлээр тулгуурлаж байна. Манай орны их хэвчээний өндөрмөл энергийн суурьны онц өндөр хүчтэйлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгааны гадагш дамжуулах зангилгийн мэрэгжлийн судалгааны төсөл бол Уртан засхорны ардын засгийн ордон хийгээд шинжил ухаан мэрэгжлийн яамны гарын үсэг зурсан төрөв бүлгийн яамн орон хамтарсан төслийн нэг юм а. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл өмнөд орны цахилгаан торийн шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн Чинхуа их сургууль, Жэжиан их сургууль зэрэг 15 нэгч хамтран хүчир асуудлыг шийдвэрлэж шинэ нэг үеийн онц өндөр хүчтэлтэй тогтмол гүйдлийн инженерингийн зангилгийн мэрэгжил гол тоноглол болон судалгааны төслийг голдлохтой судлан нээнэ. Энэ жил манай орон салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг устрагч энерги ба энерги нөөцлөх олон талаар хамжилтсан туршилт зэрэг энергийн аж үйлсчлэлтийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх 9 төрлийн жишээ үзүүлэх үр бүтээлийг өдөрүүлэхээр байна. Энэ жил манай орон нэг бүлэг онцлогт ажилсын хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулж, ажилсын онцлогоор ил тод ижбүрдүүлэх чадамжаар бүрэн төлөлдөр ерөнхийлсэн өрсөлдөх чадвараар нэлээ чанга ажилсын төвлөрлийн орны байгуулахаар байна. Энэ жил Уртан засхорын тоног үйлдэл төмөрлөх хайлуулах амьд үтсийн үйлдэл зэрэг давуулаг ажилсын хэлхээг урттах нь нөхрөлж, ажилсын суурийг бэхжүүлэхийн хамт шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж, нам нисэлтийн аж ахуй бохирдлого өстөрөгч шовтрын алкогол Төмийн энерги зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг голдлохтой байрлуулж, шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулж байна. Хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын эс чанар үр бүтэмжийг батлахын тусад Уртан засхорноос бүх явцын хамааралтын тогтцыг байгуулан хянан шалгаж үнэлэх тогтмол хугацаатайгаар дахин хянах, хүрээлэн тойргийн аж үйлсийг төвлөрүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зэрэг талын өрсөлдөх хүчнийг үргэлжилэн дэвшүүлнэ. Үүний зэрэгээр аж үйлсийн сүргэжлийн үйлдэлээр ийлтэй төслийг бүтэмжтэй найдваржуулсан шинийг үүдэх чадвараар чанга хүрээлэн тойргийн иж бүрдүүлэх тусгай бэл мөнгөөр голдлохтой дэмжихээр байна. Манай орон бодолтын хүчний хүйс болох давуулагдаа түшиглэн дайтын элементийн их байлгийг зах дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийг түргэтгэж тоо баримт болон бодолтыг хамжилцуулсан бүс нутаг алслан дамжуулах дайтын үлсийн хөгжилтийг ахиулжээ. Ойрд харивны тоо баримтын арилжааны төвийнхэн Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төвд ирж зүүн хотын 3 мож 1 орны тоо баримтын элементийн зах дэлгүүрийн хамтралцааг үргэлжилэн өрнүүлэх тухай ярилцсан бүгэд тоо баримтын их хөдөлгөөний зах дэлгүүрчлэх бүс нутгийн дайтын аж үйлсийг хамжилтсан хөгжүүлэх зэрэг талаар хамтран ажиллахаар тогтжээ. Одоохон болтол Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төв нийтө 24 мож орон 1100 гарай дайтын аж ахуйлалтай хамтралцаа тогтож, хамтралцаа солилцоогоо тасралтгүй өргөтгөж байна. Манай орны цорын ганц тоо баримтын арилжааны талбар болсон Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төв 2024 онд ашиглалтад орсноосоо нааш арилжааны өртгөн нэг дүншүүр 8000 төмөнд хөргөд авчээ. Одоохондоо тус төв нь улсын тоо баримтын арилжааны байгууламжийн харилцсан мэдэрч харилцсан нэвтрэлцгийг ахуулах дугайланд орж орны гаднах 25 тоо баримтын арилжааны байгууламжтай сүлжээгээр холбогдож тоо баримтын үйлдэхүүнийг нэг газар

Сонир медианы өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. 2026 оны Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал тарайлан ойш ухаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд ажилсыг золгуулах ба Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хэрэглэгээ хөгжөөх тавчингийн танилцуулах ажиллагаа ойрд Бээжин хотод явагджээ. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал Бээжин хотын тарайлан ойш ухаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд ажилсыг золгуулах ажиллагаа Бээжин хотын тарайлан ойш ухаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд явагджээ. Урт хандас хорны тарайлан мал аж ахуйн олон аж ахуйлал Бээжин хотын тарайлан ойш ухаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй онцлогт тарамтлын үйлдвэр байжуулах төхөөрөмжтөд тарайлангийн бүтээн байгуулах зэрэг олон хүрээнд хамтралцааны санамж тогтжээ.

Айлынгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах мал аж ахуйн Бээжин дэх хамтын хөмөргөд явагдаж 22 аж ахуйлал гэрээ тогтон нийтийн хөмөргийн ашиглахаар болжээ. 2025 оны 3 дугаар сард ашиглалтад орсноос нааш манай орны малын ашиг шим тарайлынгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 153 аж ахуйлал тус хөмөргийн ашиглж нийт 1 дуншур гараа төгөргийн бүтээгдэхүүнээ борлуулжээ. Үүний зэргээр хамтын хөмөргийн ашигласан аж ахуйлалуудын бараг үйлгээний хөмөргөлөн хадгалах өөрийн өртгө нь 140-оор буурсан байна. Томдод Монгол хоёр улсын жуучлуурын Бээжин Өвөр Монгол дахь аяллаан хамтарсан сурвалжлага ойр төгсжээ. Дөрвөн өдрийн сурвалжлагаар хоёр улсын жуучлуурын сурвалжлагч Улаан Цав хот ба Бээжин хотод сурвалжилж шин цаг үеийн Томдод улсын хөгжил тавралтын бүх талаар ойлгожээ. Сурвалжлагын бүлхэн мөрөтөжд Томдод улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орон Улаан Цав хотын 7 дугаар сумын олон улсын бараг үйлгээний хүйс ажилсын хүрээлэн Жүнжин Том дайтын Улаан Цав дахь нүрс чгүй бодолтын хүчний суурин Домдод улсын Хүйтэн сэрүүн Ичин ногооны академичийн ажлын өртөөгөр тойрон үзэж Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт өндөр төвшин бүхий гадаад нээлт онцлог тажилсан хөгжилтийг ойлгожээ. Монгол улсын сурвалжлагчид энэ удаа маш олон хүрээний үйлдвэрлэлийн хөгжилтийг сурвалжилж ойлгосон тэдийгүй Домдод улсын ард түмний ажилч хөдөлмөрчийн мэдэрчээ. Хөдөө аж ахуйч тэр эл хүрээний хөгжилтөч тэрчм баримжаа жуулалт ба дээд шинжилгээ ухаан мэрэгжилтэй холбогдож байна. Үүнийг бид сурвалжуучтай юм гэцгэлээ. Ажиллагааны хугацаанд сурвалжлах бүлхмэнд бас Бээжин хотын Хуажоу тойрхийн Янчидао машин хүний эртэнц зэрэг аж ахуйлын төв газраар тойрон сурвалж ирсэн байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон бүх орнд хэрэглэгдэж байгаа 10 зүйлийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүхнийг можорон алслан данс тайлах хэвчээнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжлэгч, данс тайлах нэгч, баримт гаргах нэгчийг багтаажээ. Энэ нь системийн байгуулалт хийгээд эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад оргочиж мэдээ зангийн хамтаар хүртхийн суурь тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмчилсэн эргэлтийн явц дэх хэлзүйлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн яамнаас хамаатай ажлын нэгтэлтэй байрлуулжээ. Манай орон төршилтийн можи орны төрөвний арга туршилгээ тольдож, Өвөр Монголын Уртан зас хорны эдийн засгийн электрон баримтын можи орн адилслан данс тайлах хэрэглэгээний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоожээ. Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7 дугаар сард эдийн засгийн электрон баримтыг можи орн адилслан харилцан мэдрэх орон алслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулж бүх улсын ил газрын хамаатай ажлыг ахиулахар дагалдан өөрчлөлтийн бүх талаар найдваржуулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэгд даравчаар чухдуулахыг биелүүлж олон түмнийг данс тайлахад нэн тухам саламчрын үүрэг хариуцлага гүйцэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжүүн болгож чадна.

Бүх орны соёл ба жуулчлалын систем жуулчлалын үйлчилгээний газрын тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, жуулчлалын хөтөч тогтоолоос зөрчин ажил эрхлэх, худалдааны газар тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, сүлжээн дээр хууль бусаар эзэгнэх зэрэг асуудлыг 5 талаар зөвчилж байна. Нэгд соёл жуулчлал, интер сүлжээний мэдээ занг болон зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт зэрэг салам учир хамтран сүлжээн дээрх зүй зогсгүй хямд жуулчлалын зар мэдэг буулгаж нэр зүүж даачлуулахыг чанга хоригдолж байна. Хоёрд бүх улсын жуулчлалын хяналт хамааралтын үйлчилгээний давчингаар жуулчлалын компанийн аяллийн жимийг хянан эзэмдэж бараа худалдан авах чиглэн хэмжээнээс хэтэрсэн жуулчлалын тэрэг нэг газар хэтэрхий урт хугацаа зогссон байдлыг автар сэрэмжлүүлж байна. Гуравд сар болгон жуулчлалын үйлчилгээний газрын хард цагаан дансыг нийтлэн залгаагаар 2 удаа хард дансанд орсон бол ажлын цогсоож цэгцлэхээр байна. Дөрөвд жуулчлалын үйлчилгээний газар нь жуулчлалын хөтчийн үндсэн цалинг өгч байгаа эсэг нийгмийн даатгалын тушааж байгаа эсэхийг чанга байцаан хамаатай асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж байна. Тавд жуулчлалын үйлчилгээний нэгч алавтан арилжаалуулсан юм уу мэхэлснээр сэжиглэгдсэн бол дотоодын хамгаалах байгууллагад тушааж хянан хамаарах хариуцлагаан алдсан юм уу хэлэх ахуйл эцсэн асуудлыг сахилах бат байцаах хянан байцаах байгууллагад тушааж шийдвэрлүүлж байна. Хотын уучхан шим бугт хотын дархан момынган холбоот хошуу улаан цэв хотын дөрөвд хошуу холбоолн сэргийлж холбоолн засах зөвдөл цорын шаардлагыг чанга найдваржуулж ойрын өдөр нутгийн бэлчээрийн хөнөөлт амьд үтсийг сэргийлэн устгах хууль төгөөмөлжүүлэх

ажлын ажиллагаа хамтран өрнүүлжээ. Тус Суданы ухуулгын ажиллагаа нь нутаг бүлчээрийн хөнөөлт амьд үдсийн сэргийлэн устгах хууль тогтоолын ухуулга хийгээд урвал амьд үдсийн илгэн таних шинтл ухааны түгээмэлжүүлэх хоёр гол талгаар төрийн бодлогын тайлбар хийгээд мэдлэгийн түгээмэлжүүлэлтийн системтэй өрнүүлэн хэрэглэгээний шанар ба хандлага чанарыг зэрэгтэн харгалзжээ. Тус Суданы ухуулгын ажиллагаа нь гурван газрын холбоолн сэргийлж, холбоолн засах тогтцсон идэвхтэй найдваржуулсан тэдийгүй олон түмний нутаг бүлчээрийн хамгаалах үзэл ухамсарыг дэвшлүүлэн сэргийлэн эзэмдэх мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх чухал арга хэмжээ болж, бүх жилийн нутаг бүлчээрийн хөнөөлт амьд үдсийг сэргийлэн устгах адлыг сайжруулахад бац зүүр тавьсан байна.

Энэ жил Баянуур хот Хатангуулын хойд эргийн 300 бөгөөд 3 км-ийн Бохирдэлгүй аймаг ухаан хонгилын бүтээн байгуулалтыг ахиулж, шинжилх ухаан мэрэгжлэр үйлчлэх, төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэл ногооруулалтыг үйлдүүлэх, бүх ард түмнийг оролцуулах, урт хугацаагаар бүтэмжтэй хамааран хамгаалах өвөрмөц цэнцлэгтэй засалтын аргаар ус хөрсний урсгагдал, газар шорон, хоршоожил, хужир шил зэрэг асуудлыг системтэй шийдвэрлэж байна. Одоохон болтол Хатангуулын хойд эрэг дагуу 240 гаруй км-ийн Бохирдэлгүй аймаг ухаан хонгилыг байгуулан нэгтм гарай муу ойжуулан ногооруулжээ. Жишээлбэл 6 дугаар сарын дундч болтол бүх уртаар нь байгуулж дуусгана.

Ойрдохгүй хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны анхдагч гэрэл сэнгийн төхөөрөмжийг Дундад Монголын олон улсын ачааны машин тэргээр Монгол улсад гаргажээ. Эдгээр гэрэл сэнгийн тоноглол, сөргүү ховс хуур зэрэг гол тоног нь нарны энерги өндөр бүтэмжтэй ховруулах, тогтмол гүйдэл цахилгааны ховсмол гүйдэл цахилгаан болгох зэрэг чадамжтай юм. Ойрд бухтын болон төмрийн бүлгэллийн зам хөргөд хэрэглэх ховор шороон шин болд материалыг анхудаа төвдөд явуулжээ. Болд материалд ховор шороо ургуул, материалыг маш хатуу бих болгож, цасад өндөрлөгийн зам хөрг байгуулах ойрын үеийн хахир хүйтэн цаг уур хөлдөө хөрстэй орчин материал идэгдэн сүйдэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж чадна. Энэ жил Түнглэ хот 150 төмөр төгөргийн бэл оруулан эл төрлийн бие чарагжуулах төхөөрөмжийн нэмэн тохируулж бүх бүс нутгийн бие чарагжуулах төхөөрөмжийг төлөвлөржүүлэн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртэж байна. Өвөр Монголын Номын сан ойрд улсын гадаад хэлний сурвалж бичгийн хамтаар ашиглах давчинг залгуулж бүх орны уншигчдад их хэмжээний гадаад хэлний сурвалж бичгийн эх баялаг хангаж үйлчлэхний чадвараа төсөвшүүлжээ. Алсиагийн хотын бууз 5-р сарын 16-ны өдөр эзэгнэлтэд эхлүүлж эдэн өмдөн зугаа сэлүүцэл соёлын уйл талаар хотын ард ба жуулчлагчдад зугаацсан сэлүүцэх тогтой орчин нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. 5-р сарын 16-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын хөл бөмбөгийн нийгэмлэгийн шингэнтэй хундахтх хотын олон улсын залуучуудын хөл бөмбөгийн мангал ашиглагруулах уралдаан хотын умартын хөл бөмбөгийн боловсролын суйранд өндөрлжээ. Дундад улсын 16 наснаас доош эрэгтэй хөл бөмбөгийн анги 3 ээлжийн уралдаанаар мангалайлсан байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата битэн талуусан жилийн ярдгал юм бол таалагдах.
0: Аата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачууд наа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийлвэ нөө. Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч л байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнг ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн суучих, сайн суучих. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: байгаагаар
1: Сайрхам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агарын байдлыг мэдгдээ. Өвөр Монголын уртан засгорны цагуурийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт үрдчил мэдээлсэн. Манай орны өнөөдрийн цаг агаар гэвэл Алшиагийн зүүн бай Баянуурын ихэнх газар, Орцын зүүн өмнө бай Баруун хойд бай, Бухтын ихэнх газар Хохотын өмнө бай хойд бай, Улаанцавын баруун бай, Шилэнголын өмнө бай хойд бай, Улаанхатын өмнө бай, Түнглогийн өмнө бай, Хянганы хойд бай, Хүлэмбэрийн домд бай өмнө байд бүрхэг баг бороотой. Энэнд Улаанхатын өмнө бай, Түнглогийн өмнө бай, Хүлэмбэрийн өмнө бай дом зэргийн бараа орно. Баруун биеийн хойд хэсэг газар, Думд биеийн зүүн хэсэг газар, Зүүн биеийн баруун хойд хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруунаас 8 дэсийн салхи салхилна. Хохот оронд өнөө шөнөөс маргааш болоход тунгалаг 1-2 дэсийн салхитай 21-10 градус, маргааш шөнөөс нөгөөдөр болоход баруун хойноос 1-2 дэсийн салхитай агарын дулаан 27-12 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг аян хөндрөл үлээ. Энцгийн мэдээний хянагч үзэглэн ерөнхий хянагч бүргэд

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртар уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Манжурийн засмал замын помптын 1-р удардын арилжааны үртэг 300 тоншир төхөргийг давж адил хугацааныхаас 151-р нэмэгдсэн.
2: Хөлөмбөр хотын малчин тариачны ажил олж үйлс усахад хүчин нөмөрлөж байгаа.
3: Хөлөмбөр хотынхан сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хотын боловсны хэмжээ болон хотын ардын боловсны хэв боловсралтыг тасралтгүй дэвшлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ айдагснаар энэ жилийн 1-3 сар болтол Манжуур хомтоор оруулж гаргасан бараа 64 түмэн тонд хүрчээ. Арилжааны үртэх нь 317 чиг 6 тон шүр төхөргөн. Адил хугацааныхаас тус тус 127 чиг 2-151 нэмэгдэн. Арилжааны үртэх болон бараа төвөрлөх хэмжээний хос нэмэгдлийг боловсруулсан байна. Дундад орсын Ажиахуй арилжааны явалцааны хуурай замын гол нэвтрэх зам болсны хувьд Манжуурийн засмал замын бомбтын хилацсан арилжааны явалцаа явах тутам нягтарж байна. Хидээр оруулж гаргасан барааны төврийн тэрэг тасардаггүй цуврын хилацсан электрон худалдаа загтэлгүүрийн худалдан авах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр төргөн төвлөржээ. Дундад улсын үйлдэх үйлс өндөр бүтэмжтэйгээр Европ төвийн

0: Захтад гүртөө шууд хүрчээ. Хэргийн гадных их байдаг чанар сайтай таварын улсын дотоодод орж ирэхэд нэн дүгэн болжээ. Бомтар өнгөрөхөд нэн өндөр бүтөмжтэй болсон нь төрийн бодлогын оновчтыг хэрэгжүүлэх болон үйлчилгээ дэс төвшүүлсэнд байгаа юм. Манжур бомтын харааны Манжурын Шрибади бомтой медицинкийн хамтар эдлэх бачин байдлын аргасан шийдвэрлэх ерөнхийдэн задлж дээш мэдүүлэх гурван зүйлийн тогтсон үйлдэлөө үргэлжилэн батруулсан. Дундад орсон хоёр улсын 6 хүрээнтэх хамжилцах тогтсон байгуулсан. Тоо баримтын харилцан нэвтрэлцэх болон хамтран шийдвэрлэхийг чангаруулж Эдвараны саадгүй нэвтрэхийг батлана. Оюунч бомбын хамжигдсан байгуулахыг ахиулж, оюунч бомбын чадамжийг дэс төвшүүлэн, урьдчилан гоёчлон мэдүүлэх, урьдчилан болзож, бомбор өнгөрөх зэрэг дүгмдөт арга хэмжээг давхцуулан, кедэр гарах тэрэг хүсэгний шалган байцааж өнгөрүүлэх урцыг үргэлжлэн дэвшүүлнэ. Манжурийн засман замын хилийн бомбод худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, хилалсан бомб өнгөрөх хамжигдцаг гүнзгэрүүлж, Алтан хэлгүүрийн хамтарсан төврийн тугалсан ажлын өргөтгөж, нэг ус нэг замын хамтар бүтээн байгуулах чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчээр үйлчлэн, манай улсын умрашд нэгдхийхийг нэнгийх шин төвсөнд гаргаж, орон бүсийн аж ахуйн арилжааны хамтарлцаа болон, улсын дотоод гадаадын явалцаад нэн хүчирхэгийг хөдөлгөж хүчин мөрлөхөөр чармайж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ажил олголт бол ардын амьдралын төрүүн чухал их явдал болох юм. Нэгч хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын чухал тодорхойлол болно. 2026 онд хүлэн борхот малчин тариачны ажил олж үйлс босохыг ямагт ардын амьдралын ажлын дойн байран тавьж, малч тариалах орны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн, ажлын байрыг тогтворжуулахар суур болгож, ажлын байрыг өргөтгөхөр гардац болгон, ясч нарын дэжлүүдхээр харалт болгож, олон талын их байдгийг имхлэн нийлүүлж, үйлчилгээний загвард шинэ үүдэн, батлахын шичмийг төвлөржүүлэн, мэрэгжлийн чадварыг дэжлүүлэх, аж үйсээр дайчлах, арга замыг үргэтгэх, тоо баримтаар чадвар олгох, төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлахаар дамжуулан, бүх явцыг хамарсан, туйлын оновчтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй ажил олж, үйлс цогцлох үйлчилгээний хэлхэг байгуулан, Мачин тариачин олон түмний ажил олголтын тогтворжуулах орлогын нэмэгдүүлэх чинээлэгчхийг бүх хүчнээр ахиулан хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг бэхжүүлсэн байна. Ойрд 10 хошууны хятад маягийн 3 идэний чадварын боловсрал амжилттай төгсөж, Эрд Шам балгаснаас ирсэн 48 малчин тариачин сурагч боттой боловсрал суралцлагад оролцож, тус хамрагчлийн директор гараараа цаан зургаж, нүүрдэн тайлбарлаж, нэгд нэгээр мадхын тайлх харгаар тосонд буцлагсан мошхомл боов, боорсог зэрэг гэр бүлийн өнгийн гурал идэний хийх ур мэрэгчлийг нарилаг зааж, сурагчид хэрэглэгээний ур чадварыг төргөн эзэмшүүлсэн байна. Арын хошууны дивхэ болгосны шүүгон тосхны ард биян хүн хэлэхтэй, би ер нь өөрөө гурал идэний дэлгүр эрхлэх юм уу, бусдад хүч явахаар явъя гэж бодсоор ирсэн байна. Энэ хэдэн өдөр сэтгэл тавин сайтар суралцаж, хоёштын ажил үйлстэй нэн бат бэх сур тавьж өгөхийг хүсэж байна гэлээ. Жалан айл хот өрхөн салхины ажиллага жич ажил олголтын тусламжийн улирлын тусгай ажилтан эсэх цуглаан эрхлэн, малжиг тариалах орны хөдөлмөр хүчин ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг голдлогтой хүмүүсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, 51 аж ахуйлалыг цуглуулан 3200 гарын чанар сайтын ажлын байр гаргаж, одоо үеийн тариалан, соёл зуучлалын үйлчлэг, арилжаа худалдааны гүйлдэг зэрэг олон хүрээ хамарч, малчин тариачинд гэрийн үүдэнтэй ажил олох тохиол хангасан байна. Ажлын ахуй талбайд олонний хүрээлдэг олж, эчистэй 282 малчин тариачин аж ахуйлалтын анхаалхам ажил олох санамжтай болсон байна. Ажил эрхч Ванчан хэлэхдээ, үүнээс өмнө энэхүү ажил олголтын үйлчилгээний төвийн зохион байгуулсан ур чадварын боловсралд ур чадварыг сурсан байна. Яг сайхан өнөөдөр ажил олголтын үйлчилгээний төв ажил олголтын ажилтан өнсөх цуглааны зохион байгуулж, энд ирээд бас маш олон ажлын байрыг олж үзсэн байна. Бас өөрийн тохиромжтой ажлын байр олсон байна гэлээ. Гүлэнбор хотын хайлын амьд утсын шинж

0: Шилэг мэрэгжлийн хязгаарт компанийн чадвартны хөгжилтийн хилцээний даамал левгөө зүг хэлэхтэй. Тус удааны урьж илсэх цуглаанаар дамжин манай аж ахуйд ажил эрхсэтийн өндөр бүтөмжтийн нэвтрэлцэг тавцсан байгуулж өгчээ. Өнөөдрийн урагдсадч нийлээд олон байна. Бид бас маш олон товч намтар олсон болохоор маш олон хэрэгцээтийн чадвартныг илсэж болно гэлээ. Ойлгосноор энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол Хүлэнбор хот нэгэнтэй төрөв бүлгийн нөхөрийн чанартын боловсролын байгууламж жижиг ажлын төрлийн гарчхийг нийтлэн 34 боловсролын байгууламж 96 хэрэглэгний ажлын төрлийг хамарч эрэл төрлийн ур чадварын боловсролыг нийт 42 хугацаа өрнүүлэн 673 малчин тариачанд ашиг хүртэлсэн байна. Ажил олголтын өвөр Монгол сүлжээнд дэрх 500 төшхөлөн тус хот сүлжээнд дэрх ажилтан элсэх цуглааны 57 талбар байнгын чанартай эрхэлж 1005 ажилчин хэрэглэх нэгцийг элсэн цуглуулж 4662 чанар сантий ажлын байрыг цуглуулсан сүлжээгээр ажлын байр хөргөх хуран үзүүрээр ажил олгохыг биелүүлэн олон төмний гэрээсээ гаргүйгээр ажил олголтын чанар сантий их байлагтыг золгуулж чадах болгосон байна. Одоохонд Хүлэнбор хотын 16 ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг нэгэнт боттод найдваржуулан хэрэгжүүлж 3000 гарын малчин тариачныг ойр хавьдаа ажил хөдөлмөр хийлгэж малчин тариачны хавсарн орон нутгийн бүтээн байгуулалтад оролцуулж орлогын тогтмол нэмэгдүүлсэн байна. Орон нутгийн онцлогт аж үйлсийн их байдгад суурлан Хүлэнбор хот 10 их адлын үйлс босгох аж үйлсийн хэлхээг бүх хүчнээр зогцлон адлын үйлс босгох тусгай боловсролыг өрнүүлэх сүлжээнээс гадуурх үйлдвэрлэл борлуулгын тавцны байгуулах сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлж бараа дагуулах арга замын өргөтгөж ажилчин хэрэглэхийг золгуулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан малчин тариачдыг хөдлөн жолоодож байгаад наран хуарын гар урлал арсан бүтээгдэхүүн судлан нээх тариалан мал аж ахуйн ашиг шимийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэх зэрэг орон нутгийн онцлогт аж үйлсэд оролцуулан аж үйлсийн хөгжилтийн ажил олголтыг шингэн авах гол арга зам болгоно. Тоо баримтад илрүүлснээр 4-р сарын сүүлч болтол 10 их адлын үйлс босгох аж үйлсийн хэлхээнд нэгэнт 1100 малчин тариачны дайчлан амжилттайгаар адлын үйлс босгож 2246 малчин тариачин ойр хавьдаа ажил олж онцлогт аж үйлс нь үнэнхүү малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэн байжхийн хүчтэй тулгардал болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Хүлэнбор хотынхан нарийн ямбай байрлуулалт хийж, бүх хотороо сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтуудгаж, хамжилтсан хүчилж, голлогтын үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын арга хэмжээг нарилгажулж, буурай хогчоог чанга анхаарч дутуудлаа нөхөрлөн, хотын боловсны хэмжээ болон хотын ардын боловсны хөв боловсрыг тасралтгүй дэвшлүүлж, шин цаг үеийн Хүлэнбори боловсон хотын цоо шин дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Хайлар тойргийн хотын явдлын садаа мөчр, хот тойргийн сурд хөрөмжийн яс чанарыг дэвшлүүлэх бом шавтлах ажлыг бүх талаар дэвшлүүлжээ. Голон хот тойргийн гол дэд зам худалдааны тойрог чичи, сугаал ардын тойргийн эрхэн тойрон чигдүүлэн явган зам, замын шатын тоосох зэргийн тусгайдан сэлвэн засах ажил үрдүүлэн өвөл өнгөрсний дараа өвдөрч суларсан цөмөрсөн явган замын хавтас замын гадаргын шатын тосхыг төвлөрүүлэн солих буюу шинээр дүвсэн хотын явдлын хатуу хэрэгслийн дутуудлыг нөхөрлсөн байна. Өвөнг үндэсний өр тундасах хошуудны Дайен Балгасны Шянхуа Юнан Чиньен зэрэг гурван нийгэм тойрогт хөрцөргөлдөний ногооны тариаг хуваарлах ажил яг эмгчрэмтийн явагдан. Сугаад ард залгаагаар өөрийн хариуцлагын тариагаа дуртаад гэрийн үтэндэх тариан газрын хавц хөнгөлийг алдаргаж байла. Сугаад ард өөрийн жижиг ногооны хөрөөндөн яралтыг тариалж хөрцөргөлдөний хооронд харилцсан хавсралцсан өйн айртыгаар хамт оршиж Сугаал ардын тойргийн орчин тойрныг нэн цэвэр цэмцгэр болгосноор баггүй нийгэм тойргийн нягтралын хүчнийг чангатгаж оюуны боловсны үүдэн байгуулах ажилд амжилтын хүчин нэмэгдэж байна. Боловсон бол сэтгэлээс эхэлж үүдэн байгуулах нь үйл ажиллагаанд үйлдэлгэждэг. Нийгэм тойргийн асрын хонголд сайн дурцууд жижиг зармудыг нарийн ямбай цэвэрлэхээс олон нийтийн орон бүсийн орчин тойрны цэгцэн засах Лавтун баттын ажлаг хүртэл хотын зам харилцааны торын үргэлжилтэн шилдэгж үлснэс нийтийн зам харилцааны хуучирхат тохирох өөрчлөлт харши садгүй төхөөрөмжийг төгөлдөрж үүдэх хүртэл аль олон боловсон арга хэмжээг туушлууд найдварж болон ардад ашиг хүртэж өрөвтөмж гарган оюуны боловсны үүдэн байгуулсан өрөвтөлийг тасалдгүй бэхжүүлэн өргөтгөж хотын ардын хүртөмжийн төрөгдөл, жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшүүлсэн байна.
0: Шинэбарга баруун хүчүүний хамзууч төрийн төвийн сургуульчлагчийн солонгогийн мэдээлснээр өртөд асах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их хянам байцаалтын ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушдуулан найдваржуулж Шинэбарга баруун хүчүүний нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөнд дэх амар төвчний хамаарлын дүрмжилтийн хэр төвчнийг өнөхөө дэвшүүлэн Элтүрдийн амар төвчний төгшүүрийн талд гэмийн сэргийлэн шийдвэрдэж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг бүх талаар найдваржуулахын төлөө ойрын өдөр өртөд асах хордын их хянам байцаалтын 3 дугаар дугуйлгийн нүүрсний бус хүрээ хөвчөний хянан жолоодох дугуйлан Шинэбарга баруун хөшөнд ирж цагаан уурхайн компани, Жиншан уурхайн компани, Ронта уурхайн компани зэрэг голдохтын нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалд тусгай хэсэгт боловсрол өрнүүлсэн байна. Хот хошуу хоёр чатны бачин байдлыг арга цаг хамаарлын салаа мөчрийн ажилтан нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалын хариуцлагатан амар төвчний хамаарлын ажилтан тусгай мэрэгжилтэн боловсролд оролцсон байна. Боловсролын хугацаанд хянан жолоодох дугуйлан Шинэбарга баруун хошууны нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын бодит байдал суурлан их хянан байцаалтын шаардлага ёсоор Нүүрсний бос уурхайн хүрээ хөвчөндөг амар төвчний хамаарлын голдог хүчир асуудал чиглүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль нүүрсний бос уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь засах 3 жилийн ажиллагын төсөл Өвөрмөн Монголын урд тасах хордын нүүрсний бос уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийг тусгай цагсан засах төсөл зэрэг хууль цааз хууль тогтоол гэж ажил төрлийн дүрмжилтийн уйлдуулан хичээд орж Одоохны Шинэбарга баруун хүчүүний нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалын амар төвчний хамаарлт төгшүрийн сэргийлэн эзэмдэх далд гэмиг жагсаан байцаах зэрэг талд оршиж байгаа буурай талыг гүнзгий задлж Шинэбарга баруун хүчүүний нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгшүрийн онцлог болон довын асуудлыг цэгсэн сайжруулж аж ахуйлалын хамаарлтаа журамжуулахд жодоодлог ба хүчин бүхий тулгардал хангасан байна. Дараагийн алхамд Шинэбарга баруун хүчүүний нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлал боловсролын мэдлэг амар төвчний хамаарлын ажлын ахуйлах бодит ажиллаг болгон хувируулж аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулан нэм алтах тээвэрлэх зэрэг эд гогчооны амар төвчний талд гэмийн бүх талар байцаан цэгцэлж аюул төгшрийн сэргийлэн эзэмдэх тогтчийг төлөвлөржүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шохми батсахиж Аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг айхуулах болно. Шинэбарга баруун хүчүү тус удааны боловсролдор аз дэхэл болгон нүүрсний бос уурхайн хүрээ хөвчөндөг амар төвчний хянан хамаарлыг үргэлжлэн чангадахж амар төвчний хамаарлын хэр төвчнөө тасралтгүй дэвшүүлэн бох хүчүүний нүүрсний бос уурхайн хүрээ хөвчөндөг аюулгүй үйлдвэрлэлд бат цорыг тавих болно.
1: Манай хорооны мэдээ Төрөхөн бүх хотын эл газрын кэн боловсон зугаацлыг хөтлөн жододох ба зам харилцааны амар төвшөнд анхаарлаа төвлөрүүлэн одон зүйлийн арга хэмжээг зэргэр хэрэгдэн зугаацлын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж соёл зугаацлын үйлчилгээний чанар чансагдчлуулдан аялын амар төвшний батлсан байна. Сайн дурын үйлчилгээ байнга жолох амар төвшний ухуулгын оновчтой болгохоор дамжуулан боловсон эмх журамтай амар амгалан тааламжтай зугаацлын үр амьсгалыг бүхүүчээрээ бий болгочээ. Орчооны үртэнд асах хөшөө оюудны боловсны үүдэн байгуулахаар гардац болгон гашаа нагуйн үзмчин орнд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Үзмчин орны доторх боловсны сануудмчийн пайс ил тод бөгөөд эмх цэгцтэй байж сайн дурын ажиллагчид Үзмчин орны эл зангилгын чигий батсахын ухуулгын материалыг үн төлбөргүйгээр тарааж боловснаар зугаацах мэдлэгийг тайлбарлан боловснаар ятгах зам чугмар зан чадаадах ардад түгмүү зүлэх үйлчлэг зэрэг ажлыг идэх үетэй өрнүүлсэн байна. Сайн дурын ажилтгчийг гоё юм хэлхэдэн Хошуудын эвхам залуучуудын өвлийн хороолын ажилтан болсны хувьд бид бодод ажиллагаараа оюуны боловсны үүдэн байгуулахад хүчин нөмөрлөхийн хамт өргөн олон зугаацэх садыг боловснаар зугаацэх ойлголт хууны ухамсараас үйлдэлгжүүлэн үжис хүлэн сайхан үзмчийн ордны орчин тойрны хамтар сайхан хамгаалж боловсон эзэгцэн хүй гэр орны хамтар байгуулж хамтар эдлэхийг хүссэн шаардаж байна гэжээ. Арын хошуунийхан Үзмжийн орны зам харилцааны амар төвшөнд анхаарлаа төвлөрүүлэн Үзмжийн орны аянчдын урсгал, тэрэгний урсгал нэмэгдэж байгаа байдлыг чиглүүлэн дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамаарлын садам мөчр дүүжвэлийн Үзмжийн орнд гүнзгэрэн зам харилцааны амар төвшний ухуулгыг урднуулж тухайн газартаа тайлбарч хийх материал тараах халуун дотн сануулмж өгөх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан зам харилцааны хууль тогтоодыг түгээмэлжүүлж Чолоочийн боловснаар аялахыг сануулж байна. Арын хошуудын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын их ангийн ухуулаг хүмүүжлийн дунд ангийн ардын цагдаа Сүнян илэрхийлэгтэн голдуу замаар аялах садад архи ууж тэрэг жолоодож болохгүй, ядрахтайгаар тэрэг жолоодож болохгүй, хүний тоо болон ачаанаас хэтрүүлж болохгүй, Эзөгцөлтийн амар амгалан зам харилцааны орчин нөхцөлийг бий болгохын тулд хамтаараа чармайхыг сануулж байна гэжээ. Үзмжийн орны боловснаар чимгэлж аялалын амар төвчдөр хамгаална. Сайн дурын үйлчилгээс зам харилцааны сахин хамгаалалт хүртэл хөдөн байрын ил газрын кан ботыг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр зугаацгсдын явц суха ханамжийн хэмжээг тасардаггүй дэвшүүлэн. Хотын боловсны уулхууны зузаатгаж 8 зөвхөсийн зугаалцах сэдийг Хүлэнбэр хотод сайн сайхан өнгө үзмчийг сонирхуулж байна.
0: Шинэ барга баран хошууны хамзууч дөрийн төвийн сурвалжлагч солонгоо Чингрүнгийн мэдээснээр ойрын өдөр шинэ барга баран хошуу бүх хошууны кадр ажилтны мэдлэгийн урлааны эрхлэн явагдуулж залуучуудын хүчнийг улам нэг алхам нягтруулан ажиллах урам зориг хөгжөөж кадр ажилтны ажлын байр дээр үүрэг хариуцлага нэм байг гүйцэтгэн гавья зүтгэл үзүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Тус уралдаанд 8 төлөөлөгчийн анги оролцож, заавал хариулах сэдв, завдан хариулах сэдв, хүчир сэдв зэрэг 3 говчоо тохируулан уралдаанд оролцогсод цог жавхаа төвлөрөөр хурд ширэн өрсөлдөж, шин цаг үеийн кадр ажилтан ажилчны онлын хөв боловсрол болон өөдлөн давших зориг санааг гүйцэд илрүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Саялт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, Нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангарл мөрөгжилтэн зүутэн.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээ дөрвөн улирлын дуу хэмхэ уянгийн сайхан бүтээл дуугаар эхлэн цорьянтуулж байна. Урнаа сурагч нартайгаа дуулан өргөж байна.

бүлгэн сонсогчдоо залгаад дээсэн соёлоо хөгжүүлээ. Удамшилт амьдралын зан үйлийн дуулал уянгаас нэгийг сонирхно. Тус туугийн шүлгийг долгор аялгыг урт насан зохоожээ.

Эрхэм сонсогчдоо, цаадаа бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Өвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, Хянахч Уртнасан, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

үсгэсэн үлгэр үл тэрсэн дараа. Үнэн чи өмөн жан үйэн осны датар. Урсын явжээ үүжидхгэн хоорон дэбээхэн үйсүд үтл насны хуафан ах. Үшин сонэ жүүдийгі жүүдлаар өвшүүдін датра үйгээхэл түрэгдэн сайсан мүрнэ хүбөгөр явжээ гад олж асны дараа. Үрэг үстэн шири жүү үтлөгсэн өнэртэээ гаан хайлоран

Харин нэгэн бага хэн арснууд нэ доктор хараат хувэндөө нэг юм бэ. Сэнөө сэн. Үн жахны амар хүн үн арснууд тиг юу бэ хэмгэд. Амсрыгийн адрагага сэн ам хөндөрөн доогод үжингэлэ бүр сүйди алта. Гэлбэнга сашида тэхсэл үжу савдбасы бэхэн шоу Бүр Шэжир алтэнэ жүлүүд Хэмэ жамжи дотрэн хэгэд хүхшин өрэн дугэжи Үн үнэрэн сэнэ ябдлаа Өрн өрн галжгээд асуучын яхсийн шиүж жахсны хүбэл дотор ийм нэг юм бэжээг нь хуафан абаад үжингэлээ үл бүнтэ шэжир алт лүүжу сод Эн жах өнөөрөн сэнуна өрөм айлаарон сүмми өр хүлэншиж бээна өн бол бол би тайлэнэ хэв хүнз бишээ Ангэйн бэсу нэгвэлсин өхөвэсийн толдан өнэ хөвөнсөр болбол сайсан мөрнэ лос нэвтэ шэвтэ шангэ Өнгэжи чиги хөвэйжэ эн алт боллор руу савди баргалле дуй бэсу бат хайрж шахо эмдэрж гришна Сүмми өр хүлэншин байлаад Идгон өмдгааны бүлтгээжээ Үбрин хэндан эрг дарсыг үлгаагаад Амтэй идгон идүүл хэлвэ Эн арсноуты хүлвэсу лос нэбдэг шэбдэг шанганси ердл босу Үмхэсаннаатэ чиидэ үшэнна Үнэн хүмэнчан өэйнтэ Абайши жибэгаад усн дотор онж үхкэйн үйлэ Үңрин дотыр талдан болбол ходгылаад Чангвейнгий хүргохийн үйлэ Эрбэн-эрбэн талбэлгийн абжэ Кэрнэ дотырос хүнши ханамар үнбэнтэй гэммор Бас хүнд үңру мөдэгтхуэ гэморин үнхуэн шамшад Багаан арсэн утэн дотыр дэнг-дэнгдий абжэ Дотыр талдан дүүжилж Хатгэн ебжээжэ абэйшэн гэшлсоор бэгаад Усны дотыр тасар жонхэн үйсуд арсэнэ үнэрэр үнчахс Идуэ дорвэлжэ Хэрэн алдэмэнгэ жүйл болхэлэ Хэрэй жахсэнэ хэвэлэн дотыр хэж элэрж болна Үнчахса ич басэнэ хэн сүүлэр яхсэхэн Аңчин жагасчин эрэбэн бэдэг толдан Хуундоги жэлгэжэ Усны аяара чибэж урсын шатхуэ Чобжи бэтл уошин дүүр ороо Түмэн дүр бэрэг бэжэ Худлгаанэ тэлвий дүр гарсан тэр шагаа Ча чангээээн нэгэн та хүхшин Хөшгийгий хүндлэж Үдэр дуутэм үг ярааги ярэлчээгэ ану Өвөри утха, утха бөри шүлг ойынга үнөрөөн сэхэн ваханте хэн ясым толдан хуашан сүнэгэ түрэн

төмөнөө гандлаа гэнэн нартал вэвэлдэ миний дэр бодоорэ амгулэн гуйгарэ эмдэрж вэсэй шамаги асин устаанэ ширжээ ататнэ хорлоолоо азэйну дажри сайсан бурндур сэрнулгаа исэн болгоо үрлэг тамдаан ашбуул өврин бүйи жаалдаарэ үлдэби ярдлаас өтгөөд гажирэшраадаа сэхэн бүйин сүртхөө бөө алдэтл бүйшіні алтынэл хэнэ гажирдээ үгэлэ болсан болбошоо агаари тэрх эрунгөгөн сүнэсчин амдэшилхи сонсорэ там болгиндаарэ Таминь үүдэндэ таминь хурсан болбаштэ Тасрэхэ гондлэ хорсл явдлэрэ бэлдэ Хүн намади бодогвэдэ Нүдэндолэмсэй болгаад нэгэн жирэг тэхэр бэлгэгий тэлбэжээ Сүтхэл болгоан үйлдэж барсэнэ сүлэн Тэрүдрэг хилэд шишэн вангаа Идэд холохуа гонтад нэргүэ болж урвэй чурвэж Сэгүр санаалдэж улсэн хэргийхэ урвэ бэсарвэгаад Tam dolan udrin dotar sana avşin ala.

сэхэн сэтгэл тэш ишэнван санаан яр бол сумаадвш шихшива түтэ чангэни сайшаг бөгөди бишэнэ самохмон житөвшэнди нэгэн таарлахны сонгоснаа сарааны сана сэтгэл жавсар бэгаад үрлгин тандаан гэрэгжээ хийшэн вангин юсны шалтар дөр дөлгөөхэ өрбастаа мэргөхмүүний шийшэнэ ижин болгаага үлэ даваад хэлбэвэл үлгэрийн саллаан жожайн

하네 하네 해나서 아바바라디 머먹은 우뚜르 도뜸 접재산 아르딘 오흔셔 원시에라나 성성글레 웃은 온나 두어지겐쇼 우틀라바세노 먹은데 이냐이 엠틀리 상사란 그그리 다튼 하릉사핫 이디 조헨 세트글로게 내륵 장랑한 더우룻 우등갓나 적세요 허일과르벤 우드라 후스스 무라듯 훈더 역을 붙었어 스틀린 다트라 느금 받을기 받제 이내한 젠드리 어려비 에마스로운 부이텍엔 올지 샷과 해볼맛이다 욱시에스는 절근 것 으르노리 발센 장수 신딘 우린 받란 헬로 으시금 발센 장수 신아 은하리한 우기기 상사 으륵쇼른 받클레 ор улсын этланда үрэш эрбэн афния өнхөр үлэн хэрлаа бэж уулаа тахсан үрэн гашхын юэйна үтлабасын өмөне хэн өрөмжил өлі гришангод үчанханын сэйгэн улан дэлэхи жанглаан өнгдин талтан төврад жауляан дуғарбэй Чаулян уржиле хөдөшинэ хэрэгсэн гарвэ. За, чаулянга шинамагийн нэлэг багийн үе нэртэй ахтууж бодвол үрэг гүнийг харгалж бэ. Бид нь сайсан мөрний өвөдөр ашиг нэгэн сүж гашхын бодлогоор ийний ан чендри өрж олсны сүүлэр гүртэн ирэг магадгүй ирхэ магадгүй. Сонгсэхсэн жиргэлдгээгэрийн үтлэн жаллуу бүгдэрай нүтэй хуурэй хунгэй жамбээний гуэрбээн авэн тоагэй үжиээтл үдээм мордуэж гарагавэн. Гэтнэ үрэггэрэсэн гарсэн чагуларлий хэлэвэсу исэнсарээн дондэчин уя. Амэмэ хийг бишээ, өр түрлдон дээрэг бишээ, тийм аажу тэлбүү ягдал бишээ им толдан айнжамнэ хүнэс панчан гэж бас абаг сэтгэл бээнэ. Улаан нэл хан тэбрээд, өөя хойлэн сайсан мөрнжу.

шалах жаврыг чусади сэнтэн мэнтэн алахчээ санаа тэхсэн хүүхэн хан чэндрин бүйтэж оширия.

чендрийн зүхтөө нүмөгөө намагидаа гүл нүхөй. Үрдэн талэ хүбэлд мин хүвсэнийг бодоорэ. Үрэх шүлэм бээж үлсэний өмөртэй шүбү айвэя. Үрдэнээ тэлбэйшиндаа ертөмшө салсан болгушоай. Гөгөнээр үн сүнсөр өмөмөгөө намагидаа гулаай. Арбан сардаа нэшчээ амандаа химөөр хэрэлжээ. Амин ширгэлгий байгаан ари хэрэгий хүргөөбө. Амар тайвэн мэхшаагий эмдэ шасангүй ангаминээй. Элба гэсэн жобрэ маан амдэн амдэн

Жив живуун сэлэнни хэврэг зүрхий нөтлөө. Хоёр нахтай мэлхий жанглаган төрүүдий. Өдөр дутми хайлаан нүднэл мөдөл наай. Таасан болгоноос сэлэччихсэн мэтууда. Санал дэ инэмийн чэндригий альжуккод. Усэм болгоноос ясыгэгэ гасунаай. Усэм бүгдөр

фан хормостаа тэнгэрээ сайн хур бол хур часан дуусайжээ чадлас бүхэн үйсүүдээ чүүхээ насан хитүржээ чараа хүхшээн хойлоран нелх багаран тэврээн түрбэн жүгэши тэнэхээшу хэлх тоосын бүгдээ чадлахыг инжоожаржээ сайсаг мөрний хөвөдөр эртэж ашивэ гэнэрэн уудл ороод жигээлээ шууе чангээ ингээ хэллээ сүнсүмөөрөн харал нуу Уэлэвэсэн палбул уодуусэн чэндрэн умота намат алдула эл түнэн хавархана халсэ гажиргийн нээдэй гэлүдрил ласра олом юлуу жожаса өвдөг жар

ди бала дохсэнэ нэрнэм хайул мэтхэлэ алхэжи гэсх тэмран нэгэн тэя барсэжи атлвала ди

내면 다 호라리 돌아본 쪽이 된 회리 읍뜨거른 노라리 울미구름 부드리게 웃들어 났네 하이나라

Урул амманы хүшаады хамаг бүй ендэгін тлан. Хүлді шүхсін тулдан, хүлгарран жүбжар шатхуэ болба. Хоэр үхшіна, часнэ дунда, дагжин шишірж, үхкі юнжі ёв болад бэхін үйсуд. Нэгэ хумуна, хүрэнэ осан галжиржэй, энэ хурж бэгэ часиги, сэхэл лавалюч хэлэ сэлхэнэ ая, бэм-бэм жавлэн индо, хэсэг-хэсэг сонгсэгдод бэна. Тэр дуги найсар, аллахсар бэгэ түрэ дошэнгэлэ үжэсэ, нэгэн хайл хүхшинэ бэржуна.

Urgu tumchi jibega dihe negenegar jolo sho Urkrihan tatra abadarsanne solhar Umru tarak pursum huni halu entara nivalnihidu Hayuli abji arjire di phalnindara nivtolje Ухшинэ нараан дуурчээ, хүр часыгий жуулыжээ. Хүл болоадий гаригэна, часаар жуулыжээ. Хоригэн хороор тэлэнгэд, хамаг бүйгэн сусурвэга талвэргуула тэлэвжээ. Эмиги абраги жубэрат унтиж баттан гот баси жалсангэ төр үйсүт төр эмиги набарсэн үбгэн Энэртэгэн хойлоран тиргүнигин үргаад хэнжин дээрэн суулгаахин үйсүт Дотар талнэ баг танталгандан басны хүн бээсэнэ жээ Алхэж гаржи ирэу сээхэн үчэн гэнэрэн алгнүүдэн тогтоад Уга сухин жавгэ Эмэт ба үхсэн түүдэл жаа ба уэнтэ жаа хан елгүрэ

Усврын бага хин шимби ухсрын даши алвэрэ онта чуудсэн шимута олжиш гэж санжи юу

За тэгээ талаас нь үжижээс нь хоёр өгши хөөлөл мэлжээ эй ямар явдал болбаа хийж бэхэн. За өврийн энэ жангээн асан тусхээ нэг нэг асуж яна юу нэ чи өнөрөө яад энэ гаажи.

Үршөөл тээ шин шэрван үрэг нутаг зүгүй елгөснөөс Үмхи санаа тээ чи төвшэнэ үлд би ябдал үсэхснөөс Усна омшнэ дээрэсэн абэн шиж байгаа гонсэнаас Үршөөл ихтэ хуафан шэг өвөрийн бүйгий альжэснөөс Уди хинам балгагади өнхөрүүлэн сансэнаас Итхан болоод ондэгэнэн чибрээрүүд идүүснөөс Уди юу түрэх гэж үдэр дутам боссэнаас Нэгэд нэгээр хэлхийн үсүдээ өнян болоод ишгэн ёгар байлжээ Өндэхлээ ахсимдэхлээ хуабан өвэгэн Хошасне тунда гарчи чигтэлвэн шангэн зүгэтл хүнэдо гархэлэ ын хүн Тунэ хэн айсар хүрж ашчи хоэр хүнэ тэнхэр үлсэн ын бэлгэн Хүхэн дэган нэгэн жирэ ярэн ши басэнэ сүлэр чоблэн чочана бодлэн нэрвэйм

Нэгэн дээр ади яваштал нэгэн ийлэр хадиг өнөнгөд нүмэлтэш үлтэш явдлий шоу Мэлэг бараа

엠부야하 바가 누군 문제 흘려 오늘은 해죽인 달디 누게임 덜단 하그거디 엘리가제리 알듯이 갔어 엠드리 벌부

өн төгөржэн гэж хүштэй нэлгэн төгөрснө мөднө шашаа яплишэл гавэ. Энэ нэг сонсоод жангвэйн мандуржэ түмбэл төргэн өрсөгэгвэ. Эшлал тэаба хафанга та гажрин бэшин мэт хойм тулдан би гаж өөрөө гэж хүр шатнаа дундур гаж өрсөн. Хурсангүй балбал гаагу мүрийгийн хайжээгаад мүрдэд нь хэжээгаад олигэн шэлия. Нэгэн дээя их сэлхэн дур чал хуржээ ор мүрүүгээлээ болсан тулдан нэгэн жиэр өөрөөд олсангүй өргэжиг өстэйн ерэвэ. Хүхшин таайл бүтгий жава нэгэн дээя нэл хүгэн гүшхсэн тулдан бас нэг үрши юул тэнэг нь ой жаббала хэжимийн үдэр хэшим нагаш. Хэв юргөлі бэбасу чолгаг магда та гэр үрхи нэгэн та хайгажирсэн тулдан манэ гэрийгі бэгэн сарбаш. Гашу нота гэж голхуя болгула бид хойлин дондас баса үжасо ихинүгэ үндэс жага үргэ. Та айлын дондаа гараса үртэйгэлээ үрэндэгэн тэгэгэжээ. Үрэнг ашгэн жангвээ энгэ бидн дүрбүл өрэн дондаан үжаад хэжимийн үдэр сэнийгэн өдлэжий. Модн сүүдэртэн соуэл ямаржиргэ хэхэн үйсүүдэ хуафэн өвэгэн эшлээл бас бага бишээ толдаан жанг. Юэйнгэн өмө болоа даарагэн жохшоржээ. За юу болмаш өнэршимирод бидна жанлангий гөсимишин танээн удаан ямдэрд инон дондан тэжээгаар. Сэлэг жабар жохсэнээс үлөр сургэл жүжээгэжээ халу хунгэрт ишигий бэлдэжээ бага сага эхэгий осуа. Сэтгэл таасын табан нүрхи намын та. Халу хонгэртэй амдэрлгий нэхтэгжээ. Хэдибэр аж амдэрлэг адл олсан болгоша. Улан нэлэг хүүгэхэн түлэ жоху.

чэргэл ирвэл танг ахча, жовлон ирвэл давхар давхар гэдэг ширэн. Өнөөрөн чангсуши нүгүм болбой чожаш үн үртэй турсан хүнийм толдан. Өдрвөөрі сөтхөлін дотэрос баганасны жанглан гарнида чигтэлвэн сургэлхи хэлвэ. Ава дэлдэ болбол өн хоэр настэй жанглангэ болбол түбір жэвжэ хиндуандан хамы бүйім бүрін дагчан. Хөсөсөг мүдөрөл алды жибэхэн үйлэ хүүгийгон түбіржэв түбіржүүгөя мүссэнгөө гожүүлоад көжэ. Өн хүү үхгэ өмжиёгөн толлуудэ

Олингачэр оллалжингэрту эмдэрэн суусн үрдүмтэ нэг шэншин. Тэр хурчасэн дурнашан чашан ошири эвдли юлдэ чамэл жэсар уэлжуэсэн чанглангэ ольчаппа. Тэн шэншин бахша хаанхи бахшим гэвэл юнимингшан олнэ өмнөнгөртүүр оллалжингэрийгэ бэшсугаа. Ном бэшилгаани юлдэж бишиг суудрийгэ бэшилгаажи бэсэн. Тайлу бахш сүнбэнэг шэлнэ. Хэжмийн өдр хэшим маш ном бишгэ бүрэн түгүү сурснээс өлөр хэрий шахгэн тэршагаа. Тоор дүхтүүр гаржирнэ чангалаангэ тэж өнүүлгөр.

үргөөртө басна нарнаа хэтэ орж ирнэ Нартнавгэний хафанга чавсэл хэн явсаар бегада хэмраа өвшин донэгдади хатуэ марвтүжээ чиголи дуурэ гаржээ өмдомиги жалжээ хафан өвгэнди хуалгасан болбуш хох тасэн болон гэжирээни хүнд хэмраанди нэгэн та нирбэх чөхсэн толда

эшлал тэгэж хуафангнэгэн та нас барж үүлэн далдаа орсон толдан чангээйн өгөр татан бутраар. Пүлөвсөрлийг үйшавад элэмгийн улсуудий гойжээгад абийгад үфтээхэн гажир үбүгдийн үйин мүн андан оршуулжи. Өрнөөрн өөд болсаннээ сүүлөөр хуафангийн хэнаараа өдөр дутмаа хуафангаа нэрна өртөм шингажира өрнөмийн хөлөө тохнаа наашаан уор үжи шарыг өмөг түши үгүй юм тулдан өгүрий дөнж осоор байгаа тими таван өдөр болсонгүй бас өвшин өвхөн

Тэртом шэн гадэрэрэда Үнчин бұлғсын үлдөвша Үгэн үхтэн холовсна Үмүг түшгөөсөн саллашу Одо яхчин ши эмдэрэгэр Үхшүүн дахтарэй жару хэмшүүй Хэтнүүдөр үхэн сарбэгад Халуэйтнүүн түхшилсуэ Хатуувчинд оногдоор хэнжин даруул болошу Хэрла тэхсэй вэйна хүндой хөгөр хүндлэжэ Үмдомигэй чайжэ үмөдэн оногжэ Чарчаги имбандари чибар халу хүмбул тхөжэ Чахтасэн салуэ чагуэш үтрэй хүндлэжэ Чэри шахсэн өнянга үмгүй хэдэй дорчэ Гэн үтэ нэгэн үдэр бас үд болу

Хүхшийн өмбаса өд болсан тулдан Жангүйэнгий хөгөөр бүтіржээ. Би хүдий жавлым тэхүнима хаш бол ханигин хажаад. Элэмгин хүхшийн жалу бүгднийг байжагаад Хуафан аабиан хэжүгін талдан ашил ошулаад Бахсаг бойын намигин үйлдийг басны түүлөр үнээлда. Хүдий бөр Хуафангин тускэм насан гартан хүүхүдүгээ болбошээ. Урэг сатан. Түрүн түрүү бас хөдний эмэг байх тулдан мөр ийний олснаас наашаан манай эр түрүү Хуафан өвгөн нэш бөөдгөө тэмээ осмоо үүж өртөө нь хөөж явал игол бүгдөө нь хөрвээ элемгийн бүгдөрэний ахшин жалуу элем болгүши үлдгөрүүгээ ерч чарим нүг нь хэлжээн шэнэ гажир оши жаалдан жагаад бэрүүлэ Өрөөгөн үүрийн өөшгтэйгаар ушлаад өгүрий дөр эмдрий хий бодож хорид улсан мартуугай Чэрмлэг нь хийжээна бега бега бега Энэ жангвээн гэдэг өхэнаар болуул үнрүү тийм сүнди өргий хий хүн бишээ Чэрмлэг нь хийжээн өн бэлээ тэмсэн үүдий элин дондаа суулгааж байгуул эл араан эрлээг уширгарна өртөө нь хөөж байгуул Карнасын шерхэн шержээн, хүүхэн хүүжэн түллүхгэн түллүхчээн, гуарбэн амэн тауги хуашан сүнэд хүүхэн

0: ahna sana badi emter jesam bol halle ah to bol san jawlangin hargal jesen tol dana atugri hin datri he elbadesen hurhlal algin thdeish hudl sangwe atur emdra ahina nasn арбан давхар байр шоу нэл хүүгэн астан бас хэрэн давхар гамдан шоу жоблэхэн ехтэй жангсу шин наруда жоблэхэн тэгэхар үрэхгэртэн суваджа үнөблэгий үмэржи үрэхгэн хавар болсимэ жангвэйнгэн өдгэрсэн ертэм шөөрэн баргэнжэ гэнутэ нэгэнутэ эмдэр живэтл уудлэхэн дэри басна албэнэ жангдун хүржирвэ ча өнгөр хүгшин жанг мөргөн гүнгийн өрөг бас уюгэн жанг сүшин тоогийн сонсоод гэнухэ гэдэг болвэш хүн уудлэн дөрөн ирээд орг бэдэл тээ дээхэмий ухтэж гарфагаар балнида чангвэйн дотор үрэндэ норжэ бүй далдлэн сува хүхшин чангсушин үүдэн даргараад нүд үргэн лавлаадуж бүйсу бүйнэ үндэр чанчамду нэгүрэн үн кыгаадэдл нүд ану лангшин одмутуду альжэ бүйхэ мүрүрэгэн нэгэн үрэхэн баатар ая та чанг мөргэн гүн басу юх кийн үйсу чанг сушин тэргүн гэхэв чанг сушин гэдэгэ баарээл наран тэр жалун асны жанг зүн хоргари хавсэр ижу гүн бэхэ яслэбэ чанг сушин баса хэру дүрмий гүйшит кагаад үүдэн дээрэн асу жирээй хо бен нотэгэ арбэн хэвшин эли галлин хүнимэ абэн дуэдэ альдэр шайчин аба тэлбул хүнимэ анхэн асан абада агус сэнгвэ толдана асуджбэ ху угуси агушилэн болбутай тэдин уин нотэгшинэ дуэда тэлбул хайимэ тэлхэд гасэн нэршин хадл хөлбөл хөнимө түрүү удаа сэда уширж байгаа толдана асуж байху явдлия агуушилм болбутай тэр хэрээр гурбан насны хөмжөөнэ байгаа тэр энэгөө тэлж байна би бол өнэг ажны хүн бишэ абэн ноте арбэн хэммин асхэнэм нөшибана Shibhan Wangshu Jinshan Bauni Garin Dara Hurjirji Chingjurum Te Jangungdur Shulwashir Te Irbubi Gun Yashlin Uisudi Jangsu Shimungdur Je Alsin Herin Osin Uljirsin Toldan Ardurin Ujjikhille Holwurukhoin Shirgdakjana Ja Hundo Jashduj Gurtur түрэгэн жаларэрэн бухээн үйсу төрхөммөн хэн осн алхулжи үрг үртэн олж осны сүүлөр хэнжин дээрэн жалага хэнжин дээрэн сусны сүүлөр тэр жангжуна жангсушин дээж асуужэна жангжун ши шибан ваң жишан бауны гарин доро гэрсэн үлчим толдан үрхөгвэ Хүтгэрийн үрэн мөтөө шудар сэд махда. Чиний гөгөн чол эрүүн алдар чиний хэнэг чийл нөхийн үйсү тэр хүмүүн хэлжээн. Би бөгөөсү обог чин нэр бөгөөсү. Үнбау гэчэлнэ нил үлчэлбэл чин үнбау. Чирикин жасгийн үрхөгий болбол намадур тучаад. Шадлүүгэ болбол шадлээгаар хэргэлэж үрдэм үгэ болбол үрдэм тэгаар үчэжи. Өтгөөдийн холо, гэгөө мөргөн гүнг таны өмнөө елгөө бох хийнүүсүүдээ энэ үүгийн хөл хүү бүйгий түйлөөр хүмөвшилөөд босты ёгоор хүндөтгөөж яг тулдаан үрдүм тэгэдэг бээдлий болвол нэгэн та барагэнжи.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн маань шин нэгэн ээлж эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр туул, ардын дуу, лимбийн өгшгэс эрхэм та бүхэндээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар шин бараг зүүн хошооны улаан мөчрийн дүүрэн жаргалын хэлсэн шилэн галзуу баатар гэдэг туулыг сонирхоорой.

Эзэн эзний тэргүүнд энх болт хаан гэж байжээ. Араара ай тумэн адуути өөрөөр үй тумэн адуути юмсанжээ. Гэр бараа орд харшин гэвэл

хөрж мөргдөг юм байж. Энхвэлт хаан гурван хөхөттэй ихэнх шин 7 настай Шилэн Галзуу Баатар, дараа нь өнөө 4 настай Өнчин Галвхүү, түүний дараа нь сая 3 настай Бурам Янсан Дагин хүүхэнтэй юмсэнжээ. Ингэж байтал хонгийн уртад хорвоогийн жимээр хаан хатан насан өндрөлжээ. Шилэн Галзуу Баатар хан аваас хойш хамаг гүрнээн эргээгүй байна. Эзэн аваас хойш энх гүрнээн эргээгүй байна. Энх

Дүү мангасан нэгэн шүнгэнтэй шин 7 настай Шилэн галзуу баатрийн хоёр дүүг барьж авчираад архны зуу шулгон алж идлээ гэж зүудлөө. Эн зүудэн тэр ахтаан очиж хэлэхэд анх мангасан аавын үеийн кэн ангир шар төлгийг авч нэгэн татаж үсэхэд авчрах хэрэггүй гэж боо. Ингэхлээр ээжийн үеийн кэн эрээн шар төлгөн аваад татжээ. Ингэхэд Елийн цагаан тороон үүрлээд явбал авчрах тал нэг байна, алж идэх тал дутна гэж буужээ. Авчир чадвал алж идэх миний дургээд ооны хоёр өвөртэй ороолон шинжийн мангасан Елийн их тороон ар дээрээ үрээд агаар тэнгэрт дэгдэн гарчээ.

Шилэн Галзуу Баатрийн хонгор хоёр дүүн хөөрлөдөн баясаж гэртэн наач байтал мурам янсан тахин нь ойлаад болохгүй болохоор үнчин бод галаавах нь лянха цэцэг үзүүлнэ гээд бичхэн дүүгэн дагуулад эрдний цагаан шатны орой дээр гараад ээлийн их торт нь хоёул хамт орчихжээ.

Шилэнгалзуу Баатар Эрдэнийн цагаан шатны хаан орой дээр гараад тэнгэрөөд хандж 99-81 мөргөж айлтхан даатах гэд тэнгэрэс нэгэн бичиг буугаад ирэв гэн. Эхний цаасын эргүүлэн харахад хоёр дүүгчин сахилын хар мангас нутгтан аваад явжээ. Гэртээм байх хоёр шулмусыг хурдан дар гэсэн зарилгийн бичиг байв. Тэгээд гэртээ гүн ороход хоймурт нааж байсан хоёр шулмус харин хар хэрэг болж хувраад хажуугар нь нисэн гарч чин шулуун зүрхтэй чиг шарга моринд нь алав хийж мордоод гүйлгэж үгүй болов.

0: лөвгөн.
1: Үнгүй юм уу чамайг өнгөрөөж тахсан билээ. Өнөрт хүжээ мартгүй чи. Чадлаггүй юм уу чамайг чинэгэрэн тахсан билээ. Шажин номоо мартгүй чи. Тахад байвал бурхан юм, талдах хөвтөл шавар юм. Шүтээд байвал бурхан юм, жидэх хөвтөл шаро юм. Эцэн гэж шүхтээд хэдээ цагаан дуу хүсэл өргөлөө чамд би. Хэрэггүй муу чамайг хэмхэлж өдөж хаяа. Гэхдээ аавын үеийнх нь арай бол бурхан айлдч ингэж хэлэв гэнэ.

Бэйин өдгөрч байхгүй яахаа. Чи цөхөлдгүй ябал би мохолдгүй сань гэлээ. Тэгхэд шилэн галзуу баатар арай авал бурхандаа.

Зүгийн муу зүүн хойноос хүн гэхэд хүн биш, мал гэхэд малч биш, итгэхэд сонин мангас ирээн тоос татуулсаар өмнө нь хүч ирээд.

Шилэн Галзуубаатар тэндээс зүүн шивад Арцгар Хармангасын үнсээр босгосон өндөр хөх уулны энгэрт хөрөхд төмөр хөх байшин байв. Төмөр хөх байшны үүдийг эв үсгэлж ороход төмөр чөдөртэй төмөр ногт тийм харин эзнээн хараад үүрсэж байв. Шилэн Галзуубаатар чин шулуун зүрхтэй чиг чаргал морон эндээс олж унаад урагш тавхан явж шүүр модны урд захад хүрээд очиход ширээ ширлсэн хоёр юмыг өлгөж байв. Хоёр дүүгэн тэнд байхыг ажиж мэдээд шүүр модын хог цагч унгаагаад ширийн хууж авхад хоёр дүүн гарч иржээ. Амар хоёр дүүгэн хоёр дүрэндэн зогсоогоод сахилын хар мангас хаан байна гэж асуухуд энхэн урд байна гэж хоёр дүүн хариулв. Тэгээд тэндээс урагшаан явж байтал орой дээрээ ооны хоёр бүрти ороолон шинжийн мангас

Залгаа та бүхэнд шинэ бараг зүүн хөшөө өвөр булгаар нутагтай малчин дуучин оюун батын дуулсан бүжингэн туулай гэдэг ардын дууг сонирхуулъя.

Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнх төгсгөлд лимбийн өх шиг гурван сайхан хээр гэдэг гоё аяыг сонирхуулъя.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, NLG-ийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн уран сад найруулж нэвтрүүлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Дараачийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.

0: хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Холонбор хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу иргэн сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлэх сонсогч та бүхнийхээ амрыгэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангар Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлимэй эмчийг сургуулжлан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр ээлж нөвтрүүлэгт Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлимэй эмчийг сургуулжлахад уурж амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчний отох байдал өвчний хандаж өвчин үүсэх шинж илэрлжиж өвчин үүсэх шалтгааны тухай нарин тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэлж нөвтрүүлэгт харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчний шалтгаан харшил үүсэж байгаа элементиг байцаалгах арга жич засаж совлох аргын талд тайлбарж хийх болно. Залгаад сурвалжлагын дарын гулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Сайн байна уу эмч?
4: Сайн байна уу.
3: За үргэлгийн холтой хүүхдийн өвчний дотор одоо нэг болог харшилтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярихаар одоо ярилцлага өндөр болсон байна. Мөн харшимтгай чанартай өвчний дотор нь харшиг одоо босчиг нь одоо бүр бие чааж гаргаад ийлэн юм
4: аа. Дилэн дилэн.
3: Манай энэ өвчний хороо бас дилэн.
4: Дилэн дилэн. Харшимтгай нь учир нь юунд харшиж байна, юунд хордогдож байна, энэ талаар бол бие чаад дилэнэ одоо бүр. Өнөө болгоны өрөө өмнөлтэй бол ойлдлын таарна гэж би бодно. Энэ юунд харшиж яг тог тоос муу, одоо ноолор муу, ноос муу, эсвэл идэж өх эдгөө ундааны талаар хий. Ямар нэгэн юмд хордогдож юм уу? Нуралгдэж юм уу харшиж юм уу нэ бол бүр бэ шат дийнэ.
3: Тэгвэл одоо манай өмнөгийн хорооны талаар одоо баг хөдөө энэ боссын талаас нь очиж юм гаргаад дийлдэг бол.
4: Манай энэ өнөөний хийжиг ан бэ шалтан бол гадагшаа хөргөөж ин харвинт хөргөөж ирэх хийж байна. Аа баг тавн ажил өдрийн хугацаагийн хөргөмнө. Бүгдлөрөө нэлээ нэг хараад яху очирн болгоно нэг гадаад орчинд болоо эдгээр ундаан шиг Монгол олон жил байсан шүү дээ. Тэр бүгдийг би цад ирэх байсан шүү дээ. Мөн одоо ердөө хүн төрлөлтөнд нөлөө болдог юм нэг зүйлүүдийг би цад ирэх. Итгэ ундаанаас сүү өндөг. Мөн одоо чоколад, борчиг, мөн одоо бодэ. Гадар хий тэр ургамал гүн юшуу. Одоо манай нэг хаа шүү бас байсан шүү дээ. Манай хүлэнбэр чинь, манай хүлэнбэр нэн байдаг лэв шүү, ян шүү. Тэр яг шуу маагад нисдэг шүү. Мунад энэ чи манай нотогт ширэлж аа. Мунада ширэлж аа нэг төлөө олон байна. Хонхоо хавгтал дааз хавгад нэг олон байна. Энэ дотор голду өвчин хөдөлгөх мал хонхоо хав нэг төрлийн ширэлж аа бол өвчний ихэр хөдөлгөдөг нэг нөлөө.
3: Тэгвэл одоо яг нь харшиж байгаа боссын талаас нь одоо ийгэж одоо элементийн талаас нь ийгэж байчаал хийж чадах юм байна. Тийм үүтэн одоо манай өмнөгийн хорон төрөвөн талаас байчаал хийхэд түр бол үн хашин тал хэрж ирэв бол энэ бол одоо бас олон гэрээ ахмад бас ийм харамжилж байгаа мэгт.
4: Тийм аа. Нэг байчаал бол онон бол үнтэй байсан. Одоо зүгээрөө ардын энэ нэг заас мөнгөний талаар хий нэг дээр хасыг бас анхаарах уу. Хоосон төрөөс астаан бас үндэн нэ яруу өмнөлгийн бэ чаддаг IgG гэдэг бүр байна. Одоо өнөө ярсаар ардууд ойлгохгүй мал магда. Манайд ирснээр судар бидний сахин тайлбарлаж өгнө. Хансан талаар бол 200 илүү. 280. Олон мал 3-400 байсансаа их гэдэг юм зих. Яраа нго манайд бэ чад бол тэм бүрэн биш. Одоо өнхөө өвчтэнс тоо. Чиг бол өмжилгөө хийгээд ханамжгүй бол бидний бэ цаг уулган өргөтгөр болно. Өнөө мал манайд хит ирхөө гэвч бидний хотын өмнөлөг мө гадагш харна мө бүжиг аргуур бэ цааш болно. Чарын хүн баг өнхөө юм нөлөөлөгдөв гэдэг гарч болно. Ер нь ирээж уудаг юмас аттаа шүү. Ямар нэгэн онцгийн юм юм нэг харшиг учир байж болно гэсгүй. Эсвэл нэг байцаал тэн нэг хөрөөвч өргөтгөж болно. Босно учир бол чилгэмнх нь өндгөнд харшисан ч зөвхөн өндгөнд харшицгийг үжиж болох вэ? Өндгөнд харшицгийг хүнд өөр нь ямар нэгэн жиш сигуам тарвус сигуа муцхомэй өндөрт ба харшиж болно. Тамхын жоча. Зөвхөн чи одоо байсалцэн зөвхөн өндгөнд харшицгийг гараад ингэж л өхмөрөөр итгэж болох усгүй.
3: Тийм байна. За түүний одоо яг энэ байшаалтыг хийн өсөр заавар энэ өвчин хөдөлснээс дараа очиж хийдэг юм уусгүй өвчин үгүй өстөмөс энэ байшаалтыг ирж хийж болдог юм.
4: А бүр болно. Имэти чи чил бол ямар нэгэн юмд харшиг имнэг импай болвол шидэ. Ямар нэг жилэн байшаалт бол хөдөлтөн бас арагын чанартай гэсэн үг.
3: А харшлаг өрмөнд мал одоо хөдөлтөн таны дээр бид чинь одоо
4: тим тим
3: арагын чанараараа
4: тим тим тим тим. Монгодо ямар нэгэн байшаалт бол яг чиний мөнөөс өвчин хөдөлж байгаа хэсэд бол өнөг хариу бол ямар өндөр гарч болно. Тэр нь зөвхөн өнөөний байдлыг илэрхэн жана. Гэвч өөр нэгэн байшаалт бол ирээдүйн өрт үеийн тэр байдлыг бүр илэрхэлт юм аа.
3: За тийм болохоор яг энэ видеомас энэ одоо байцаал тийерж байцаал болох юм байна. Зүгээр одоо өртгөн шиг хүүхдийн хам бие нэгэн байдлаа ялгаж хийж таа. Таршиж яа. Зүгээр одоо тэр талаас нь одоо нэг өрхөн сэргэл хийж таа.
4: Тийм аа. Зарим хүүхэд төрж гарцнараа өхин сүйдэн бас харс их хүн бас байна. Зарим найф нь бас харс их хүн бас байна. Энэ бүр өртөө мөдөж хүнд займш таа. Өөр өвчнөс юм шин удаан анхаарал уу өөр өсөл байж хэн нөлөө нөө. Харшимдхээ нэг мах бүтээх юм бол эрмийн харсаар төр бэмба усгүй болчих юм.
3: Тийм.
4: Бэм мах бүтээн өсөл байж л тэгвэл ихэр нүм болно. Мунадаа удаандаа өөр өвчин бас болно. Сонсог чадвар муудна, хамар татна. Ийм байдал бүр гарч байна. Өнөхийн мах харчлан шүү дээ. Тэр ам хамар бүлэр жига юм чин тэр унтад зэхэн амар дэрхүү юм чин да. Тун нэри нулосны сурсор гилван нулолон ба. Тэрэг дэрэн зэг чөлөө бас нулолон ба. Имас бол сургатныны сургийн их хор нулол боллоо. Мөн сэтгэчи бацимдхуу даахын. Хамар бүлэр гүмбэр бацимдэг шүү дээ. Бат баярлахуу да. Тим ба. Тим бас ийм сэтгэчи бас их нулоллоо. Уу надаа хөгтийн энэ өлөл талбар нулоллоо. Бэйсэд хэлбэр нүүнэллэг сүг. Тийм шүү дээ.
3: Тийм болохоор өвчний бас өнгөөр болох юм байна.
4: Тийм шүү.
3: Өнгө өвчнөөс болж одоо олон яг гон хор нөлөө авчирдаг юм байна. За, тэгвэл одоо яг өмчлөгөөний дээр бол одоо өнгө өвчний одоо ямар хэдэн талын гарагаар одоо жасж өмчлөдөг бол
4: манай хөлмөөр болвол нэг хар шимтгэж чанартай хамрын өрөвсөнэ өвчлөг норм бол 130-24 хүрч байна. Буг улсын бүртгөлөөс өндөр. Нөлөө өндөр газартаа багтна. Имаас манайд орчин үеийн өчхөр нэг үдэн өмнөлгөд ирж байгаа өвчтөн бол улмаас улам нөмөдөж байгаа болохоор дүгмхэн миний нэг өмчлөгөө хийсэн нэг ойлголтод хаваалч яа. Тэгвэл манай Монгол анаахан бидний тугаар бие ярьсан ч та хамгийн удаар оншин тодорхой хийнэ. Цосны байцаал хийх чухалтай. Мөн одоо манай Монгол анаахны өвчин оншлогийн онцлогоо чийл бол асууж үжих хөрөлжих шинжилгээ. Мон судлах хэлсэнтэй шинжилгээг бол заавал нарийн хэмгээ хийнэ. Энэ суурин дээр нь өргөд одоо үгийн нэг бэцах нэг бэцал тийм тамиг төхөрөмжөөр дамжиж бидэн хамгийн сүүлд мал оншин өртөх нь үг дилнэ. Тэснээс болоод яруу өмнөлгний олон хин бол бүр удаан зарсаар олон гажи үйлдэл нацгийн тал бас олон дагалдаад гараад ирчихнэ. Өсөл байж тэр нөлөө нь муу, хотоодын нөлөө нь муу эсвэл чагаан судлын нөлөөр байдал бүр гарна. Тэрэг чагаан судлын нөлөөр юм нэг гажи үйлдэл байна. Иран гост өвчин төлийн төргөнөр хөдөлж байгаа үсэд чи бол амьс гадаад уг ярд ирэхөө хоолой боогдоод одоо ам насны айл төгшөртэй болж байгаа үсэд заавал төргөнөө аврал хийх болох. Өнөө бол хүний яруу өмнөлгийн давлаг тал. Шигвар чи кайму уухай хийм үү эсвэл одоо хүүси центр гаргам. Анын талаар бол хүний яруу өмнөлгийн давлаг тал. Мөн одоо гадны хөдөө өнтөр надад яг юм нэг учир байгуул заавал бидэн мал тэмнэг төргөн аврал тэмтэнэг сүрцэг өм нэмэр яруу өмнөлгийн хүний бүлхэн байгаа юм уу дээр бидэн авч яах вэ нэг сэна чи монгол ам тааны бат заднууд ася. Энэ талаар бид нь бас хаарандаа нэг монгол яруу өмнөлгийн хавсаргаж ирэнгөө жасан бол би бодвол хамаг сайхан гэ бодно. Оншин талаар бас юм, өмдөлгөөний талаар бас ямар өст нь югын жаргалсан, ямар өст нь монгол мий өмнөсөн талбайч илүү хөргөлж өмчлөхөр голлох нам болвол өмчд байна миний бодохоор. Өмчин сэтгэл эвчүү байж болох ба. Баа. Өнөн жаавал манай монгол өмнөлөг хөнөссөн гэдэг хэлж болох ба. Зарим өсөд манай монгол өмнөг бас хөрхөө тал бас байна хүний. Гэвч бүх бүйг нь өрүүлжүлэг талаар болвол манай монгол анаахны нэг үндс онол шидэ харин нэг эсэн гэ бодно. Бүх бүйн бүх талаар нэг засахын болон хамгийн гол чухал анчлал гэж бодно. Имаас бид н өмчлөгөө хийхтэн бол монгол өмөдөн хөргөлөө. Энд гол дүү болвол халуун хитнээ байдлыг үжиж ирээд өмнө сунгана. Энэ тогсон өмгөө хөргөх нь аргагүй. Манай монгол өмнөрлөг бол төлөө олон байна. Манай өмнөгийн хорон бол өнөөдөр өмөр хангагаа дийлчих нь. Энэс уран дээр бол гадар засли бол хөхөт имчин да зэрэм өми уухад бол хөхөт төвөгтэй шүү дээ. Гашнуутл гошун гэд уужгүй. Мөн одоо хамжилтэг талаар удаан хамжид ирэх өвчнээ өдрөлдөд түүний надгээ тал болчихно. Имаас бидэн засли бол өрхмөлөн хөрхтэй. Хөвгдөд бол хөвгтийн санаа нь тэрийн чухал байдаг. Имаас элд нохолог засалхаар засал хийнэ. Мөн одоо ханж хатгах, ууртах, утах, наах, сорул, төөнөх, зин засал, дөвтөг засал, арсан засал зэрэг олон жилийн энэ засалуудыг бүр хийж байна. Мөн одоо хийжээг явцсан дундаа бол бид нь ямар өмнө үйлдэл ихсэн шинэ үйлдэл тэр нэг засал ивэл бид нь бас мэдэрч ол дийлж байна явцсан дундаа. Мөн өнөөдөр манай энэ тоогоо тест судалгаа хийж байгаа болохоор хүүхдийн хар шим тэ чанартай хамрын өрөвслийн үдэн өмнөлөг өлгөөд байна. Тийм.
3: Түр одоо өмчний ярснаар одоо монгол өмнөлөг одоо ёроо өмнөлгийн хавсаргаж хэрэглэхийн дагуугаас манай монгол өмнөлгийн хурамжлаж засалаараа мөн ийгэж хар шимтэй чанартай хамрын өрөвслийн засаг юм байна.
4: Сайжралтай. Мөн одоо хүний ажлын амьдралын нөлөөлж яснаас нөлөөлөх болсон. Им энэ бол манай өнөөдөр хамгийн баярлагтай ажилгож байна. Дөрөв жилийн нэг олон өвчтний жишээр тэлүү жүмшээ. Мөн одоо им ин шавшээ. Машинны шавшээ. Өдгөр энэ эр хэвнэн сурагчид болвол бүр дам дамар сонсоод ирсэн байна. Шинэ өвчт нь олон нэр дээр ягаад бол дөрөв жил баг манай ширлж аны өвчт нөлөөд өндөр чах. Манай үдэн өмнөлөгд ирдэг өвчтнээ өвчнээ төрөл жил бол олон шиг. Өсөг босөг өвчин олон нэр нь манай болвол юм нэг анчлалтай. Түн хар цэмтгэ чинээ хамрын өрөвслөөр ирсэн. Хамрын шинтэмдгээс аттан хамар бөглөрөх нэ тах мөн одоо нос гож им шинтэмдгээс аттан олонхийн хөтөмбөр нүдэн улаагаад
3: нүдэн нос гож
4: ус гож хавнын захтнын аргаш гартлаа хөвгд хүмүүс би нүдэн ухаж авангаа санаж байна гэх юм уу. Үн тийм тан нэгэн захтнаад сайхан амар дэлгөө ямар ил амсжиг тийм нэг байдлыг хөвдөө сур хичээлмаса тааж байна гэнэ. Миний дөрөд би голдуу аман огна монгол аман огна мөн одоо хатгах засал хийнэ. Хатгах засал нь хари хашил хурдан шиг хөндөө өвчтөн бол ширүүн шиг засал хийнэ гэсэн үг. Хунхан өвчтөн бол бид жуулын засал хавсарга агуулсан. Мөн нас бага хүмүүсд бол тэтгэрээр нь жуулын засал. Жуулын амтан. Хөндөө шиг өвчнээ байдлыг үүснэ юу болсон ч бараг нэг дугаар өдөр хатгаад дараа өдөр нь мэддэгдчихнэ. 3 5 өдрийн дараа нь хүмүүс бараг хамаагүй лээ. Одоо миний засан жишээ юм уу? Латея байдаг өвчтний бүр ингэж жасаад им өхтний өдөр би латея сайн маргаад ийнэ гэд хэлэх нь аргагүй. Түнөөс нь хүндэг наадыг өрсмөр би бас өмчлөгөө хийж авсангүй шээ. Амтгүй юм чинь. Энийг бас ингэж дунгаж болох усгүй. Зөвхөн миний нэг өмчлөгөөний нэг өмгөлтөнд ярьж байгаа хэрэг. Энэ
3: чинь жасаад одоо өргөөс сайжруулсны дараа урваад гарсны дараа бас сэргэлтэн сайхан хийх уур бас тэхэж мөдөг юм.
4: Тийм. Дэж уух нь анхаарах вэ? Дарж янхаа нь хөрсөнөх вэ? Одоо энэ мөнөний сүн өрөө унтна. Мөн одоо өртөө өртөн босгоо гадна гүйж хараад на бөмбөг тамирын хөдөлгөөн орж уух хөвд олон шүү дээ.
3: Тийм
4: ийм дадгалуудаа нь харахаар хөрөггүй гэсэн үг. Ингэл одоо тагшир томоо олохыг бол анхаарна. Нэг жил одоо жирэм хөвд сар болгоно өвчлөг байна. Тийм хөвд бол өнөө нэг амьсгалын сэтэм үү босод дотор чоосаа бол нөт гөмтөхөө та. Өвчнээ хороор хүнээ өл өрх төмөр гөмтөж болох юм чинь да. Имаас ийм мах бүтэ хүн бол засал ахын латтай удаан гэсэн. Энэ бол бүхэл талаар бол сайхан ингээд засах уу болох вэ? Мөн одоо орчин би бас өнө өвчнө дохой олон сэтгэл тээж байгаа юм чинь бол яруу өмнөлөх юм уу? Манай өмнөлөг одоо би дараагаар оруулах санаатай нэг хөлнөд орхи шөөсэ амьяа юм. Хөлдор өм тусгаад өвчний жасна. Би өөрөө яромос хийж яа. Би бол төрөлхий харч мэдхэ чанартай юм нэг мах бодаа би юу. Би арбат жилийн өмнө яг өмнөх жигэн хөгтэй шиг нүд улаан нүд жахтан хоолой жахтан бойдор бол одоо маач юм гарна. Намас гохно. Одоо шимаач юм бол гүрвэш, шиж юм бол намас. Би шиж нь бас гарна. Гүрвэш ба гарна гэсгүй юм байтал тий. Тэр нь тэр өсөд тэр орчин мөний бараг дарахлага бараг дорой байсан магадгүй бодно.
3: Ачаа. Яг ийм байдал дор уурай хөлдөд орой тэр дарахлагагийн бас их сайн байна
4: гэмээ. Өнөө малуу би хүнэн бөөжин хотны хүн хийгээд нөлөө удаж яана өмнө орны дээр. Манай энэ умраад орны хайшмгаар хочрог дүнгүй болохоор энэ талаар хийж байгаа бол оройтж байна. Одоо нэг бас айл гэж. Тэгвэл манай өвөр Монгол бол хот богд ордос өн тэр хэсгэр бол шарилж анаа өтгөж бол манай хүлэн мөрөөс өндөр. Тимос тэр хэсэг орно бол харч мэдээ чанартай хамрын үргэсэлтэй тохоо те өвчтөн бол олон байдаг. Тимос хүнээ тэр талаараа бол өвөр Монголын артын өмнөлгийн харьяа мөн одоо хийнэ өмнөлгийн гэнэ. Өмнөлгийн харьяа гэж яна тэд мал өртөө хийчих өнөдөө бүр. Монгол өн тоо те бүр садлга мөн одоо өглөл бүр олон бичиж байна. Тимос бива бич байна. Манас бас өнийн болбол одоо мөнөөдөрөн Огын тасралгуудын бол хамаг сайхан өмчлөгөөгөд яруу өмчнээр ингэж хэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр би бас өндөнийх сэтгэл тавиад ингэж болдосан бол манай үдэн өмнөдөө бас өнийн оролцоо санаатай байна. Өнөө мөр хэд бор өмчлөгөөний хог чаг нь уртаа шиг. Үндэн болбол ийм яг хэллээ. Калтуу болбол хуанхаа хот жаруулсан. Хуанхаа хог гомын харсдаг хүн олноо. Имаас бол өндөн жаруулсан. Өнд бол үлэр хамаг сайхан гэсэн үг. Энэ тоотын өмнөлгөө хийж байгаа би мөний үдэн өмнөрөг зэрм олон хэдэн юм өвчтний гэрэг чим хүн зэрм нь чон мууянд хийж байгаа юм. Зэрм нь ши юм бас хийж байгаа юм аа. Шөшиа мий аа. Ийм яг хэлсэн шүү. Тархоо шүү. Зүгээр хатахгүй юм яасан гоо. Энэ хөл дөрөнд тусгаан. Өдрийн нэг тусал, хоёр тусал мод уудахчин бол аажмар мол уудахын болгоо шүү. Зүвжэн дийцэн дэ зэ чонд ийм яа.
3: Тэгвэл одоо
4: удааныг аажмаар мөн хүн

0: бол нэг үнэндээ харшиж байгаасан үнэндээ ширилсэн хүний бид ямар хор одоо хүн эмтэнгөх хүсэн бол хүн ургамлын хорны харч хар бол хэлж үгүй үнэндээ тэн бэга ширилжаа манай үсэл болсон үнэндээ ямар хор болонда үнэндээ хамтаа нэг гүншин ийм бэг ястэй гэсэн үг. Гэвч манай бие яагаад нэг жавл хор ядал үзээд тэрийг наадид дүрм хэлж янага бодо тэрийн тэнтэй төмжилдэж энэ да. Өнөн талаар болон содлогоо хийжэх хүн олон байна. Мөн одоо үнэндээ бол хор болог юм биш шүү дээ. Тэр бактери бол хаа ч үлээ байна. Тоос бас бэжлэн чи өдөртөн тэрэс зэрд ирхөө яванус. Хамаг сайн юм бол үнтэй хамтаа нэг оршид ийм хүмүүс хамаг сайн. Чи зэ ширмжагийн үтээгэд бидэн бүгд өвөр монгол тийм олон байна. Харин үнтэйга яаж хоорондоо бол бай өвтө оршин тогтнод ирхэн бол чухлаа. Учир яг энэ болсон чинь одоо бид энэ жагсан ажлыг хийвэн сайн ахсан.
1: Хүүхэд багчуудын харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн үүссэн шалтгааны гүйцэд таньж харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийг амьдралын өл талаас гардан шинжилгээ ухаанчаар сэргийлж хүүхэд багчуудын өрөвлөөр өссөн байж хад сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй юм. Эрхэм сонсогчдаа энцагийн өвтрүүлгийг сургуулжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч гавраа хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр та бүхнийхээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.
2: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За архын хүндэд сонгогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэх та бүхэнд шинэ уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Дамал урт насны чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захийг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Грин толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээр амьдралан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлонд буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За архын хүндэд сонсогчдоо энэ цагаар өвийн хорвоод хөстөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа буян хөвн дууссан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү буян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч орон сод ирүүгэ хянагч бүрэн баяр.

0: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын дэсийн бодлын бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.
1: Аврал төв гэсрэг өгдөө.

мэрэжоллас нууралнаат ассем бүйнэ гахчаранаа авар асл мотэ чотгноёно ассем бүйрэн тавтлсара урмын нэмгэн хүн ахтыгаан ертөн болвол

өннөг чимээгүй болвол өнө баяран ирдэ. Оос түрэ бага хүүхэн

хотом маяна. Аны хоёр нүднийх нь гэрхэг өдөгөө. Астанастан хүмүстэй таархвай шүү. Алхаж гараад ирсэн чодом маяна.

байна. Аврамотэ чоттон нөхөд гарны шоо. Ахтны хөлөг мэрэгэд гана. Астаны хуридэн

өөрөө тусаад гсэн. Хөлн ано хүрмэгч хөрөөд л уллаа хөлгөн хэрэн.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хөлтэй, хөрлөн оршо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөдөмбө.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөдөмбө.
1: Миний сайхан хөдөмбө. Миний сайхан хөлөмбө. Хөлөмбө.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэнзэ байна. Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг зүүн хошууны хамж уучлаарын төвийн сорвулжилгч Молрын төвшүүлсэн Шингатад сорвулжилгийг та бүхэндээ сонсгохор боллоо. Та бүхэн хүлээн авч сонсаарай.
3: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэм түнд нам эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: За дуудаа сайн байна уу? Сайхан хаварчж байна уу?
5: За сайн байна уу?
4: За манай хамтлан сонсож бүхэнд өөрийн хувьд нутгасаа дүгэн таньсуулж хэлээд өгнө.
5: За би болохоор шинэ арга баран хөшөөний Богдуул сумны оршин гачаагаар нутгатай одоо цохор халын хөхөөгийн тандмаа гэдэг.
4: За тандмагийг бол одоо яруу найр ордог дуртай бас урддан мөрөцөнд явдаг бас сайхан шүлгөө бас төрх жилийн хооронд бас сэтгүүл нийтлүүлсэний би бас харж исэн. Наад ух санхны төрөлдлөл одоо зүүн хөшөөний яруу найргийн урддаанд бурхны мэлмиг одоо яруу найргаараа бас тэрүүн дэс тодорж ирснийг бас сонсчээ гэдэг их баярлж исэн. Би бас одоо бурхны мэлмиг гэдэг шүлгийн уншаадаас их бахархаж яа одоо ямар гоё одоо сэтгэмжээр ийм сайхан яруу найргийг бичиж гаргасан. Тэгээд дэс дорсон тийм ба. Дандмаа одоо анхлан хөцөө одоо яруу найр ордож ихэлсэн. Ер нь багасаа бас ном унших дуртай хүүхэд байсан уу тийм ба. Өөрийн одоо төрөлхийн байдлаасаа нөхөлөөд өгнө.
5: Би одоо жаахан байхасаа одоо нам сэтгэл одоо төрөө сумрлык сэтгүүл байсаа. Нэг одоо ажи гошуу орох тоолонд бол одоо юу захиилгүй л одоо би солон сэтгүүл юм уу сумрлык сэтгүүлийг одоо захинаа л гэдэл одоо жаахнаасаа л ихлэд одоо нам үзэх төртий байсаа. Тэгэхэд яг өөрөө л одоо үгийн урны хэлхэж одоо яруу найрах тий ойртож ихэлсэн нь бол одоо анх думддад яг нийтлүүлж ихэлсэн нь бол одоо дөө дундад хайлаар нэгдүгээр дунд сургууль байх та яг сайхан төр нэг хөлний сайхан орчинтэй ийм болохоор бас одоо уран жахалт их дуртай басаа.
4: Тийм байна. Одоо тэгвэл дагаасаа ном шиг дуртай. Одоо маны Монгол одоо үгсийн сан маш баялаг шүү дээ. Уран зохиол юм уу, яруу найраг одоо бостын зохиол бүтээл бол маш олон тодорж гардаг шүү дээ. Тэгвэл одоо ийм одоо ном одоо хорхотой болохоор бас хожим хоштын яруу найр хэлхэх зохиол оруулах одоо ийм зам бол одоо маш тотгон харагдаад ирдэг шүү дээ. Тэгвэл одоо өндөр дундуд байх та бас тэр үед одоо ямар шүү одоо яруу найргийн бич байсан. Ийм одоо ном унших тал дээр одоо хөний уран зохиол ном бүтээл ёс олон уншиж байснаас эхлээд өгнө.
5: А тухайн өрөндөл шарай дүүрэн жаргалахын Чингис эртний шулууд энэ намайг бол одоо миний хамт сурагч найзууд над бэлгэлж исэн. Тэгээ тэрнийг бол одоо тухайн өрөндөл одоо их одоо хямгаадаж ийн гэх юм уу тэр өнөг шилэн жаугаар одоо бүр нэг нэг мөрөөрийг цайхан гэшин одоо бүр хайрлж хамгаалж одоо тэрнийгөө их одоо оянгалдаг байжээ. Тэр намаа их унших дуртай. Тэгээд одоо н шараа дүргэн жаргалах юм одоо шүлгэнд үл одоо анх ихлэд үл би одоо шүлгийг үл одоо дүнгэж нэг ихэж толгоо холуудаг юм уу ийгэд нэг одоо дүгнхнөр ойлгодог байсан бол тэр дүргэн жаргалахын шүлгнөөс үл одоо оо шүлгийн тэр нэг одоо цаашаа бүр тийг нэг далд тэр нэг мэдрэмжийг үл одоо их тоож бахарж ийгэж одоо өнгөшиж исаа. Тэгэхэд миний одоо шүлгүүл анхандаа бол бас ийгэд одоо дур баханда гэх юм уу. Тэг нэг ерөмдөө янзын юм байсан бол одоо сүлдэж ирээд бол яхан одоо амьдралтын ойртий одоо мөн ч амьдралд өрөөсөө бас шүнчлэгтэй ийм болгоё гэж одоо бас шүлгийн хөвдөө бас яхан өөрчлөлт энэ төр хийхэд чармайж ижээ.
4: За шарай дүрэн жаргал бол одоо зүүн хошуу нутгатай одоо бол Бээжинд одоо олон улсын хараачууд ажиллаж байгаа тий. Эвэл тэр дүүдээ бас одоо шүлэг найргийн одоо онгод маш өндөр байдаг одоо бисэн одоо яруу найргийн би бас унсчсэн тий. Их одоо сайхан сэтгэж одоо найргалж гаргадаг тийм шүлэгч байдаг тий. Эвэл одоо дүүрэн жаргал ахынхаа зохиол бүтээлээс одоо анхны одоо бас дур сонирхолд хөтлөгдөж одоо сайхан урамсэж уншдаг болсон юм байна. Эвэл өөрөө бас одоо амьдрал гүнзгэрээ одоо шүлгийг одоо шинчил бичих талаас нь бас их оролцсон юм байна гэж би одоо таны яраанаас ойлгосон байна. Тэгвэл одоо босод одоо ямар шүлэг найраг юм уу одоо нийтлүүлэх гэсэн юм уу тийм бодол бас авч ирсэн үү тэр үед.
5: Яг анх ихлэд бол одоо уралдаан тэмцээнд мөдөлхийн нөрөөр л одоо энэ шүлгийг бол оролдог байжээ. Одоо энд нэг сургуулийн хөрөндөж гэсэн одоо энд нэг шүлгийн уралдаан тайлгуул одоо за би нэг биш гэсэн би бас нэг мөдөлчихсэн гэс ийм нэг зарлагнаас л одоо бараг нэг шахууд шахуулж шүлэг бичдэг байжээ. Тэгээд одоо одоо нас нөмөгдхий дагалдаад одоо өөрөө бас одоо ийгэж одоо дүндүү чи өөрөө дуртай гэсэн байтлаа одоо дүндүү ий гэж нэг наазгарч болохгүй одоо тэр нэг үүднээс үл бас одоо ердийн амьдрал дунд бас ердөөгөө бидний энэ амьдрал дунд бас одоо яг одоо чи өөрөө бодож ялах юм уу энэ талдын сэтгэлгөө чинь хурч чадхад хөрвөл одоо яг тэр дэлгөөти байжгаа амьдрал чинь өтер шиг одоо шүлэг юм байна гэж тэгээд одоо өөрийн өнө бодлогын хугацаагаа илүү нэг юмдор төлгөрж ботсоор тэр одоо шүлгийн чинь амьдрал чинь уусна тэгээд шүлгийн чинь хөв маяг бас одоо өөрийн тэр ботсон сэтгсний янзаар бол бас одоо зөндөө олон юм бол бас цааш нь бодож гаргаад дийлэх юм байна гэж боджээ.
4: 20,000 оноос наашаа одоо 2018-19 он хүртэл бол одоо манай мажиг дөрөн хушуудаар бол одоо маш олон одоо яруу найрагчд уран зохиолчд одоо сулгуурж гарсан. Тэр үед бол одоо мажиг дөрөн хушуунд одоо бүр өөр өөрийн сэтгүүлтэй байсан. Энэ сэтгүүлдэр одоо манай нутга орны одоо залуу дүүнэр бол одоо өөрийн одоо бичсэн найруулга өгүүлэх яруу найрга маш олон нийтлүүлдэг. Мөн тэр үеигээс одоо бас олон олон яруу найргийн уралдаан тэмцээн бол явагдаж исэн. Манай баруун хушуу, зүүн хушуу, хуучин бараг айл өвөн хушуунд гэдэг тийм эн сайхан яруу найргийн наадам тэмцсэн бол одоо манай энэ дөрвөн мажиг хошууны яруу найрагчдад бол одоо өөрийн одоо яруу найргаа илтгэх энэ сайхан тавцсан болсон одоо энэ сайхан одоо сурхчдын мөрө

0: нар намжтууд олон сайхан яруу найрагч цолгорон гарч олондоо танигдаж ихэлсэн. Эхлээд бол одоо маш одоо олон хүмүүсийн одоо урамшуулах одоо яруу найргийн мэдрэмжийг одоо урагшин хөтлөх тий энэ тавцангийн хангасны бол одоо би бас өөрөө их бахархдаг. Тэгвэл одоо үдээ одоо аль одоо яруу найргийн уралдаанд оролцож байсан одоо яруу найргийн уралдаанд оролцсны дараа ямар төрөлтэй байсан тухайн юм байлаасаа хэлвэл.
1: За би уралдаан тэмцээнд орж исэн байдлаасаа хэлвэл Шинэарга зүүн хөшөөний Баянбаргын манаа жил жил явагдгаа. Тэгээд дахиж манай хөшөөний хөрлөний сачил юм Хуучин баргын үл Монгол гоо амьргал өвөнг юм бол одоо Нандахан өвөнг одоо Гөксэргийн сургуулаас одоо буугуутаа игэд одоо шүлгийн уралдаануудаар одоо долгоор ахшингаа дагуулгаар мөн ч одоо хад ахингаа дагуулгаар игэд одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо банк явуулцдаг байжээ тухайн өрн. Тэгээд өнө одоо уралдаан тэмцээн гэдэг чинь тухайн өрнд бол бас одоо хаяач одоо амжилттай хаяач бол одоо шилдэг дэс юм уу гүйл бүрж дэсэд орохгүй байдал энэ төр бас гардаг. Одоо өнө нь бол яг одоо тухайн өрний шиний өөрийн шүлгийн одоо боловсралтоор болно штэ одоо одоо дэмийх тунгаагаагүй юм уу ямар нэг байдалд одоо тэр шүлгийн төрнөг баримжаа юунд хүрдийлэхгүй юм байдал бас гардаг. Тэгээ ийм энэ төр байдлаасаа болоод янз бүрийн өн тайсан дор бүр явж ирж исэн.
0: За юу бол одоо ийм одон одоо яруу найргийн уралдаанд явах дээр одоо маний хүлэн байрын одоо ямар шухан одоо ав яслах яруу найрагчдыг уцэрж залгуулж исэн тий.
1: За тэгвэл одоо яруу найргийн найзууд одоо уран жахалын энэ ах дүүнэр гэж хэлнэ ч та. Тэгээд одоо очрооны ах за өрийн хайраад үдээ уламдлгэр өгч одоо юм шин сойл ах одоо хунтан баатар ах за алгой мантай ах игээд одоо яг игээд дуртах юм бол одоо бас өндөн олон ярагтнаа. Игээд одоо өн дундаас одоо хамтдаа игээд уралдаан тэмцэнээр явдаг бол нууч нь бас хоор хоорондоо наадам хийчихэд бүв бинээр шоголчхөөд игээд бас хамтаа игээд одоо явж исэн цагууд бас их баясалтын хөвгөлтэй байж исэн.
0: Тийм байна. Одоо сайн хэлсэн одоо яруу найрагт нарыг би бас одоо олон одоо харж байсан. Яруу найраг шүлгэн бол уншч байсан сэтгүүл дээрээс бол одоо маш одоо өөрийн үсэн сайхан сэтгэмжээр бишдэг яруу найрагчд байгаа тий их бахархдаг. Ийг л одоо чамд бол одоо энэ сайхан одоо яруу найргийн уралдаан бол маш сайхан одоо олон хүмүүстийн уулзах завшаан болсон. Өөрийн яруу найргаа бас одоо 90 70 илэрхэлэх ийм сайхан тавцсан болж исэн. Ийг л одоо олон хүмүүсийн яруу найргийн сонсох бахархах өөрийнхөө яруу найргийн цаашдын замдаа одоо бас сайхан хөгжүүлж хөгжөөж явуулсан бодол бас төрж исэн байлгүй бодож байна. Өдгөр жилийн хооронд одоо дүү одоо өөрийн одоо нэлээд болмоор сайхан бүтээлүүдээс яруул одоо ямар ямар бүтээл гарч исэн бэ?
1: Тухайн өрөнд бол одоо Баянбаргын манаад бол хиншүү үнэр гэдэг шүлгөөрөө бол хоёр тарж исэн. Тэгээд үнжөөд дараа жилд нь болоход бурхны мөлмэй гэдэг шүлэг бас төрж исэн. Тэгээд одоо манай хошууны могойт хундагт өмгийн шигтгөө гэдэг шүлгөөрөө бас оролцож исэн. Бас манай зүүн хошууны яруу найргийн овооны шүлгийн уралдаанд бас алхан хөтий төөрөг гэдэг шүлгөө бас одоо дэвшүүлж исэн. Иг одоо Сэвнгийн хөлгөр гэх мөтийн одоо өөрөө бас нөлөөд цах хугацаа хэрглэж одоо бодож тунгаасан энэ шүлгнүүдээ бас игээд уралдааныг бас дэвшүүлж исэн.
0: За тэгвэл одоо дүүгийн одоо шүлгийн гарч хэл сонсоход бас нэгэн очилттой зүйл санагдаж байна тий. Бурхны мэлми хэншүү нүртэй тий.
1: Би одоо шүлгийг бол одоо наам жим байж их тэр хугацаандаа бол одоо жишээчлбэл аргал түүх юм уу за яг одоо өвлөр нөр хөлөр хүйтэс түүж их юм уу яг нэг өөрөө нэг тийм нам жим орчинд байхдаа бол одоо ийгэд нэг биш ч хөө тэгж нэг бодоч хөө гэдэг одоо ботсон юм олон болохоор төгдөг юм уу одоо цаанаасаа ийгэж одоо энэ талаар нэг сэдв болгоод бичиж гэсэн бодол төрөгдөг. Миний өнд одоо онцгойлон дурдж дүн би хэншүү үнэр гэдэг шүлгөө бол одоо тухайн өрөнд яг нэг нүүдлөр явж исэн болоо тэгэд нэг хайрмал хайркад шүрийн тос гаргажээ. Тэгээд одоо нүдлөр явж исэн юм их дүгмхэн нөгөө дүнгэж нэг юуны тавир шүлүү ширөөндөр игэж гаад одоо бичижсэн. Тэгээд одоо бичих дундаа бас одоо одоо шүлэг гэдэг чинь бас цаашаавас одоо талд ухаа утга гаргаан штэ.
2: Аа
1: тэгээд одоо энэ шүлгээ бас их таадаг юм аа.
0: Одоо тэгвэл яг энэ шүлэг бүлэн байна уу? Хэншүү өнөр?
1: Хэншүү өнөр? Утаа зуусан тоононд хиншүү үнэрлэн уняанаас садарсан хиншүү ханийн толгой дөргөөлн халуун нөөлөглөх зуухныхан дэргэд хайрмал зөсөөлж шүлийн тосны хиншүү гашуулна үнэгэн харангуй ханзарж наран дэлгэж туяарна үдшийн зүрмэг атууда зэрэглэн өмтөлж хуряна тамганы их улайсаж даагныхан ташаанд хүүршин танкил залуухийн хиймэргэгэсэж өрийн чадалд хогилноо.
0: За тэгвэл одоо маш сайхан одоо нэг сайхан утгыг харуулсан талд утгыг харуулсан шүлэг гэж би хуудаад гэж бодож байна. Тэгвэл түрүү хоёр өдөр манай дүүдээ бол одоо наад үе чад дээр бас нэг хоёр шүлэг явуулсныг би бас уншсан. Тэгвэл энэ дотор ахаа энэ нэг яруу найргий бас их одоо ингэж уншсан байна тий. Хөхрөг уулсын оройгоор хүлгүн ман дэгдэн амилхын сүмтэй чулууд хүх усаар аршаалах ариун сүнгийн дотоо дагаар нүвчлэлтхийн сүмтэй байгаал огт оргүй зүйлд салхины хэлэр сүлэрх өвсөнд бодлын сүмтэй боломж охтургийн нарын барилдсан түмэн зургийн хувь тавлан бэлхийн сүмтэй ам аавын голомтонд мөргөд нордох хүүхэн ахшин хурмын зайр хуйрхэн сүмтэй нулмс өнгөн онгосон тэрлэг үүдэн хоймолт бүгдрэг шиг хуучрахын сүмтэй өлих холы. Гуру юсын хүйтний бөөрх хонд зүрх зургаа шиг жиг далд нь житээд гүйдл амархын сүмтэй төвчээр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг бутрахын сүмтэй даац. Бүдүр нь босно бүх юмний алтан дундч сүмтэн хэлбэртэй хүний ч юм. За энэ сайхан одоо шүлгүүд маш их таалагдсан байна. Тэгэд одоо энэ одоо нэг шүлгийг за ямар бодлоос одоо бичсэн энэ байлаа санагдаад өгнө үү? Юу хэлэх гээсэн бэ
1: tie? Тий энэ савингийн хөдөлгөрт гэдэг шүлгийг бол одоо энэ савин гэдэг чинь яах сайхан одоо мэдрэмж бодол одоо сэтгэж гэдэг бүх юмыг багтааж та. Тэгэд хүний яг энд амьдарч орших үе тэр хөлгөр бүгд яг сайхан энэ одоо бүх юмний хөлгөрөөр оршиж болно. Тэгэд яг энэ нь л одоо хүний тэр нэг одоо байдаг орчлыг төлөөлж дийлж ийнэ гэж боджээ. Төлөөлөх санаатай гаргасан юм аа.
0: Тийм бай.
1: Төвчөөр даац. Тэгэд байгаал ам энэ дунд бас боломж за элийн хули байдал гарна. Энэ дунд бас уйрах нюлмс бас гарч ирнэ. Гэх зэрэгээр яах сайхан одоо тэр нь үл одоо бүх юмний одоо алтан дунд чинь нэг үл яах сайхан тэр нэг хүний чимээн гэж тэгэд нэг сэтгсэн юм аа.
0: Тий одоо тэр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг. Тэр хар аргал нь маш чангараа тийм ба.
1: Тийм
0: байлтай. Энэ бол бутрахгүй сонгтын даац. Одоо ийгэж холбоо сэтгсэн нь бол одоо маш гой санагдчихэ тий. Одоо манай дүүдний энэ шүлгийн онгод бол яг сэрлэн бүдрэмж яг тэр буух ахшинт бол одоо дор нь одоо тэр ахшны барих талд утхаараа амьдралын зүйл бүрийг одоо зөв сонгороо дамжууж шүлгийн хэлбэрээр илэрхийлж гаргадаг гэж би одоо өөрөө хувьдаа боддог. Тэгээд бол одоо дүүний шүлэг бол одоо хүмүүсийн оюун санаанд бол маш их таашаал өгдөг. Тэгээд бол одоо бас сайхан шүлгүүд нь одоо цаашдын сайхан дэлгэрч олон олон уран бүтээл одоо түмэн олонтой хөргөж байгаа гэж хүсье. Тэгвэл манай дүү л одоо бас нэгэн тал бол одоо орчимд бол одоо манай үе чад холбоогоор бол одоо номын уншлагын холбоо олон байгуулагдаж байна. Манай баруун хөшөнд бол номын дэж одоо уншлагын холбоо гараад бас нилээд утчихлаа. Тэгвэл одоо дүүдээ бол одоо энэ номын холбоонд одоо хөзөө орсон одоо тэгэд ямар ямар одоо зохиол бүтээл юм шиж олонтой хөргөж байсан талаас нь ярил.
1: За номын өнгөчлөгийн холбоо гэхээр одоо номтий бараг, номын дөөж, номтий бүсгүй гэх зэрэг одоо

0: Энд холын хамаатын олон сайхан одоо холбоонуудаар одоо өргөдөөд. За тэгвэл өнөд бүл гол нь номын дөөж дээрөө илүү анхаарлаа тавьж одоо ажиллаж байгаа нь илүү болно. Тэгвэл манай номын дөөж холбоо болохдоор одоо Өрдөмтөн багш нар, Төмрийн Намжилсрангай, Оюун багш, Базар Дивигай, одоо Нөхит багш, Сэчин амар жаргал гэх мөтийн бол одоо бидэнд дандаа ийгэж одоо хөлж сануулж одоо захин. За тэгвэл энэ унцлогийн ямч томд бас одоо зөндөө олон мэдхгүй чадхгүй юм тохиолдно. Тэгээд би бас нэг удаа энэ унцлогийн явч тумда одоо тэргний одоо ханхай тэргийн хөгөөдс энийг бол одоо би хөгөөдс гэж уншсан байна одоо. Тэгээд манай холбооны алтан гэрлэгч бас одоо над дүүдээ өннүүл одоо энэ Монгол ошээ булууны мөр болоод ягтэр мухар болох халуудаг тэрнийг л одоо хийгээдс гэнэ дүүдээ энийг бас их анхаараагүй явж исэн юм уу гэд яг тэр нэг хэлжих хооронд би бас их ичсэн. Өндөөхөд бол би бас одоо энэ яг энэ Монгол амьдралтайгаа ойрхон үссэн. За ийм байтлаа бол одоо амьдралын дунд энийг л одоо их анхаараагүй явсан юм байжээ. Тэгээд одоо энэ одоо гих мөчлөн олон ариун одоо үлгэрүүд одоо энэ намын дөөж холбоотойгоо сухтаа одоо игээд явагд нь штэ. Тэгээд би бас энэ намын дөөж холбоогоороо бас их олзорхно. Энэ дунд одоо хүн төр болгоны мөц юм гэж байхгүй штэ. Одоо энэ олон үгнүүдийг л одоо ташуудууд нь за бүр өөртөлд сонсуулна гэх мөтер бол одоо зөндөө олон одоо анхаарах чухал юм тохиолдно. Тэгээд өнөнд бол одоо бас их ацтис юм уу өн холбоогоос бас их хол юм сурч мэдэж таньж ина гэж олзорхтгоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ном зохиол уншихад бол одоо газар газрын хөл хөлө бас ондоо талтай дий. Маны орон нутгаар одоо жарам бараг айлганд одоо мандах амьдрын жарам нэр дуудлагыг бол одоо өөрийн одоо бас нэг хэлээр ярьдаг шээ тийм ба. Гүүч одоо жарам өөр нь одоо нутгад бол бас өөр янзаар бас дуудаг бас байдаг. Нэг төрчлэн одоо босод аймаг хөшүүдээр бас олон одоо бас сонсч үзэг үг бас тохиолдно тий. Эний бас зүгээр одоо уншиж олон түмэнд ойлгох хэрэгтэй. Эний дундаас номын маны холбоо бол одоо олон зүйлийг бол одоо олон түмэнд одоо хангаж өгч байгаа. Ийг бол олон хүмүүс бол энэ дунд өөрийн одоо уншихын дунд сурсаж байна. Бас мэдлэг дээшлж байна. Олон багш нар одоо бас зүгээр одоо зааж жолоодож дахиж өгч байгаа. Ийг бол бид бас нэг хүний ямар нэгэн яруу найраг юм уу, уран зохиол юм уу, роман туужи бол одоо тэр хүний зохиолчийн одоо энэ тэр уран сэтгэмж дотоод ертөнцөөс гарсан одоо амьдралын одоо тэр сайхан урт одоо өргөжсөн одоо үгийн зохиолыг бол одоо бид бүхэн олон талыг бол мэддэж ийн амьдралын томтхи одоо зохиолын баатраас хөлөөд үлгэрэн үлгэр явдал юу л одоо бас юмж үлгэр байна шүү дээ тийм эдгээр одоо уран зохиолын томтаас жарам үгийг бол буруу дуудах ташуу дуудах явдлаас гардаг тийм сонсчих хүмүүс уншчих хүмүүс бас одоо нэг бүр анхаарч байна гүйч одоо ташуу уншаагаж бас одоо хойшоо одоо урам хугарч болохгүй нэн чармааж Манай Монгол үгсийн сангийн байлгаас бол одоо олон сайхан одоо үгийг бол сайхан сурж мэдэж авах бол манай хоёртын одоо зохиол ордох юм уу яруу найраг ордох юм бол маш одоо чамд бас нэгэн одоо засгал даалгарч их одоо зүвж бол одоо үйдлийг зүрнөөл би хадаад гэж бодож байна.
0: За тэгвэл манай намын дөөж холбоонд бол одоо уншилгын уншлаг болгоны дараа үл одоо зүлөт ярилцаа хийдэг. Тэгэхэд энэ зүлөт ярилцаанд бол одоо профессор Дулаан багш За манай гаш архугай намжилсрангай гөгсөргийн одоо олон өрдөмтөн багш нар бол одоо өөрингөө одоо амьдралын яруу сагнасаа гүйшэхудад өн манай намын дөөж холбоонд бол анхаарлаа тавьжүүлэн Хөлбөмбөр дөөс сургуулийн хастая багш гөгсөргийн бол одоо одон багш нар бол одоо зөвлөд ярилцаанд бол оролцдог. Тэгээд би өөрөө бас одоо их дөөс сургуулийн одоо уран зохиолын ангид энэ төр суралцах юм хүсэлтэй байсан. Гүйш одоо яг одоо жаахан харамсалтай санагддаг. Тэгээд үл одоо яг тэр нэг ихтэй сургуулийн тэр хичээлийн танкмийн тэр одоо мэдрэмжийг бол хастай багш одоо тухайн эрдний тэр зохиолын задлалд хийхээр дамжиж бол одоо наад маш их нэг төрлийн хөчөөл болсон гэж бодно. А энэ жи хоолын одоо үргэлт нь хаанаа байна уу? За тэр нь артлын гавал одоо яг сэжүүр нь болно, үлгөөс нь болно гэх зэргээр одоо маш нарийн залхад хийж өгсөн байна. Тэгэхэд энэ зүйл бас их олзрахтгаа.
1: За юу л одоо энэ номын одоо дөөж холбооны одоо нам уншлын одоо байдал ямар шүү я байдлаар явагдаж байна тий одоо дээр.
0: Одоо дээрөө үл одоо ойлжор одоо унгчлах хавааж аваад одоо тосч явна. Тэгэд бол одоо яг одоо чиний унгчлагын өдөр одоо бачим яралт юм уу эсвэл одоо ямар нэг байдлаар одоо бачин байдлаар болвол одоо манай хөрлийн уян гэж холбоо байдгаа. За энэ холбоон дээрөө бас одоо за өнөөдөр би одоо учиртай байна. А одоо намайг төлөөж унших юм уу эсвэл одоо хөний төрөнд шингэл байх бол одоо яг тийм холбооны байдлыг одоо дүгэн бачин байдлыг аргацсах энэ тал дээр бол одоо бас манай хөдөлний уян атангэрлэг шинж олоодлогоор бол маш сайхан одоо өрчмтэй явагдаж байна гэж бодож байна.
1: Одоо чи өөрөө одоо баг ямар ямар зохиолыг ол уншиж байсан тий.
0: Би өөрөө л одоо хаа хамар жаргалгүйан ата дүүдөө бисэн дурсамж энэ тухай тий бас нэг уншаад бас уйржилаа. Мөн ч бас одоо онл байгаа. Оргилмагшийн сумун ухаа гэдэг жохолыг бас одоо өнгөчжсэн. За тэгээд энэ жохол нь бас одоо хүлэнбэр сэтгүүлд нийтлэгдээд одоо төсөж орж исэн гэж бас одоо оргилмагш одоо нүмгчлэгийн дараа бас одоо яг өөрийн төр нэг бодот яг өөрийн амьдралынхаа тэр нэг ухаамаараа бичсэн тухайтий одоо ярьж исэн.
1: Тэгвэл дүүдэвийн одоо өнөөдрийн ярилцлагаар дамжаад бол дүүдэв бол одоо жаахнасаа бол одоо Монгол уран зохиолд их багтээ одоо төрийн сурагч хүүхэд байхасаа бол нахаа сонорлохосаа бол одоо аваад бол одоо олон сайхан зохиолуудын уншдаг юм байна. Одоо дөөд дундад хүртлээ бол одоо бас яруу найрах одоо бичих оролдох урамтай байсан нь хүн байсан тий.
0: Тий.
1: Тэгээ өнөө дараагаар бол одоо бас Малжиг дөрөн хошууны яруу найргийн наадамд бас одоо их одоо урамтын оролцож зориг гаргаж оролцож одоо бас дэсэд хурж исэн тий. Юу л одоо маний амьдралын дунд маний одоо олон олон уран зохиолчд өөрийн уйгаагүй хөдлөмөр өөрийн одоо өдрийн чармайлт цаг мөчгүй сэтгэж боддогоор бол одоо аажм аажмаар бол одоо өөрийн одоо хүрийг самталтай хөрлөгч та. Тэгвэл одоо дүү маань одоо өөрөө бас одоо сайхан орлоготой, сайхан шүлэг бол бичдэг. Одоо дүүгийн одоо хожим хойштын одоо ийм сайхан далд санаатай яруу найрхан улан өндөр төвшөнд хүрч олон санаагаа илтгэж одоо арт төмнийхөө дүмд одоо мэдэрсэн нэгэн шилдэг яруу найрхагч болохыг бол одоо хүсье. Өнөө жилийн одоо цогц төлөвлөгөө юу байна? Тий.
0: За юуны төрөнд бидний хөө одоо унших намтыг байлгаж байгаа аюуны нүрийг хөдлөмөр хийж байгаа тэдгээр одоо уран бүтээлч зохиолч тэд нүртэй үл одоо хүндэтгэл төвшүүлье. Тэгээ мөн ч одоо энэ амьдралын өнийх яруу тайранд одоо энэ хөл Монгол соёлыгоо энд үл одоо ихшүү анхаарал тавьж сонсч байгаа одоо сонсогч түмэн энэ үл одоо маш их баярлж байна. Тэгээд бол сар шиндээ бол сайхан шилдэрээ.
1: За баярлаа. За ийгэд одоо танд мад хүүхний одоо уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн билэгдэе. Дандаа одоо сайхан уран бүтээл арт өмдө хөргөж байгаарай гэсэн хүсэл төвшүүлье.
0: За баярлалаа.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртар уулгын төвчийн нэвтрүүлэг.
3: Манжурийн засмал замын помптын 1-р улардын аралжааны үртэг 300 доншир төхөргийг давж адил хугацааныхаас 151-р нэмэгдсэн.
2: Хөлбөмбөр хотын малчин тариачны ажил олж үйлс усахад хүчин нөмөрлөж байгаа.
3: Хөлбөмбөр хотынхан сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хотын боловсны хэмжээ болон хотын ардын боловсны хэв боловсралтыг тасралтгүй дэвшлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ айдагснаар энэ жилийн 1-3 сар болтол манжур хомтоор оруулж гаргасан бараа 64 түмэн тонд хүрч арилжааны үртэг нь 317 чиг 6 тонн шүр төхөргөн адил хугацааныхаас тус тус 127 чиг 2 151-ээр нэмэгдэн арилжааны үртэг болон бараа төвөрлөх хэмжээний хос нэмэгдлийг баялуулсан байна. Дундад Орсын Ажиахуй арилжааны явалцааны хуурай замын гол нэвтрэх зам болсны хувьд Манжурийн засмал замын бомбтын хилацсан арилжааны явалцаа явах тутам нягтарч байна. Хидээр оруулж гаргасан барааны төврийн тэрэг тасагдгүй цоврон хилацсан электрон худалдаа зохицуулгын худалдан авах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр төргөн төвлөржээ. Дундад улсын үйлдэх үйлс өндөр бүтөмжтэйгээр Европ төвийн цагтэлгүүрт шууд хүрчээ. Хилийн гаднах их байдаг чанар сайтай таварын улсын дотоодод орж ирэхэд нэн дүгэн болжээ. Бомтар өнгөрөхөд нэн өндөр бүтөмжтэй болсон нь төрийн бодлогын оновчтыг хэрэгжүүлэх болон үйлчилгээ дэс төвшүүлсэнд байгаа юм. Манжур бомбтын харааны Манжурийн Шрибади бомбт медицинкийн хамтар эдлэх бачин байдлын аргасан шийдвэрлэх ерөнхийлэн задлж дэшмэдүүлэх 3 зүйлийн тогтсон үйлдэлө үргэлжилэн батруулсан. Дундад Орос хоёр улсын 6 хүрээнтэх хамжилцах тогтсон байгуулсан. Тоо баримтын харилцан нэвтрэлцэх болон хамтран шийдвэрлэхийг чангаруулж Эдвараны саадгүй нэвтрэхийг батлна. Оюунч бомбтын хамжилтсан байгууллагыг ахиулж, оюунч бомбтын чадамжийг дэс төвшүүлэн, урьдчилан гойчлон мэдүүлэх, урьдчилан болзож, бомбтор өнгөрөх зэрэг дүгнэлт арга хэмжээг давхцуулан, кедэр гарах тэрэх үсэгний шалган байцааж өнгөрүүлэх хурцыг үргэлжлэн дэвшүүлнэ. Манжурийн засмын замын хилийн бомбт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, хилацсан бомбт өнгөрөх хамжилтцаг гүнзгэрүүлж, Алтан хэлбэрийн хамтарсан төврийн тугалсан ажлыг өргөтгөж, нэгүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчээр үйлчлэн, манай улсын умрач нэгдхийг нэнгийнх шин төвсөнд гаргаж, орон бүсийн ажиахуй арилжааны хамтарлцаа болон улсын дотоод гадаадын явалцаад нэн хүчрэхэг их хөдөлгөж хүчин нөмөрлөхөөр чармайж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Ажил олголт бол ардын амьдралын төрүүн чухал их явдал болох юм. Нэгч хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын чухал тодорхойлол болно.

2026 онд Хүлэнбархот малчин тариачны ажил олж үйлс сусахыг ямагт ардын амьдардын ажлын дойн байранд тавьж, малч тариалах орны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрыг тогтворжуулахар суур болгож, ажлын байрыг өргөдөхөөр гардас цуулхан ясч нарын дэвшлүүлэхээр харалт болгож, олон талын их байдгийн эмхлэн нийлүүлж, үйлчилгээний загвард шинэ үүдэн, батлахын шичмийг төвлөржүүлэн, мэрэгжлийн чадварыг дэвшлүүлэх, ажиусаар дайчлах, арга замыг өргөдөх, тоо баримтаар чадвар олгох, төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлахаар дамжуулан, бүх явцыг хамарсан, туйлын оновчтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй ажил олж, үйлс цогцлох үйлчилгээний хэлхийг байгуулан, малчин тариачин олон түмний ажил олголтын тогтворжуулах орлогыг нэмэгдүүлэх чинээлэгчхийг бүх хүчнээр ахиулан хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг бэхжүүлсэн байна. Ойрд 10 хошууны хятад маягийн 3 идэний чадварын боловсрал амжилттай төгсөж, Эл Шам Балгаснаас ирсэн 48 малчин тариачин сурагч боттой боловсрал суралцлагад оролцож, тусгай мэргэжлийн директор гараараа зан зургаж, нүүрдэн тайлбарлаж, нэгд нэгээр мадхийн тайл харгаар тосонд буцлагсан мошхомл боов, боорсог зэрэг гэр бүлийн өнгийн гурал идэний хийх ур мэрэгчлийг нарилаг зааж, сурагчид хэрэглэгээний ур чадварыг төргөн эзэмшүүлсэн байна. Арын хошууны Дэвхэ Балгасны Шүүгван тосхны ард Биян Хун хэлэхдээ, би ер нь өөрөө гурал идэний дэлгүр эрхлэх юм уу, бусдад хүч явахаар явъя гэж бодсоор ирсэн байна. Энэ хэдэн өдөр сэтгэл тавин сайтар суралцаж, хойштын ажил үйлстэй нэн батбиг сур тавьж өгөхийг хүсэж байна гэлээ. Жалан айлхот өрхөн салхины ажиллага жич ажил олголтын тусламжийн улирлын тусгай ажилтан эсэг цуглаан эрхэлэн малжиг тариалах орны хөдөлмөр хүчин ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг голдохтын хүмүүсэд анхаарлаа төвлөрүүлж 51 аж ахлалыг цуглуулан 3200 гарын чанар сантын ажлын байр гаргаж, одоо үеийн тариалан, соёл зуучлалын үйлчлэг, арилжаа худалдааны гүйлдэг зэрэг олон хүрээ хамарч, малчин тариачинд гэрийн үүдэнтэй ажил олох тохиол хангасан байна. Ажлын авахгүй талбайд олонний хүрээлдэг олж, эчистэй 282 малчин тариачин аж ахлалтын анхаалхам ажил олох санамжтай болсон байна. Ажил эрхч Ванчан хэлэхдээ, үүнээс өмнө энэхүү ажил олголтын үйлчилгээний төвийн зохион байгуулсан ур чадварын боловсралд ур чадварыг сурсан байна. Яг сайхан өнөөдөр ажил олголтын үйлчилгээний төв ажил олголтын ажилтан өнсөх цуглааны зохион байгуулж, энд ирээд бас маш олон ажлын байрыг олж үзсэн байна. Бас өөрийн тохиромжтой ажлын байр олсон байна гэлээ. Гүлэнбэр хотын хайлын амьд утсын шинжилэг мэрэгжлийн хязгаарт компанийн чадвартны хөгжилтийн хилцээнд даамал Левгүй жүх хэлэхдээ, тус удааны урж эсэх цуглаанаар дамжин манай аж ахуйлалд ажил эрхсэтийн өндөр бүтөмжтэй нэвтрэлцэг тавцсан байгуулж өгчээ. Өнөөдрийн урагдсадч нийлээд олон байна. Бид бас маш олон товч намтар олсон болохоор маш олон хэрэгцээтийн чадвартныг өлсөж болно гэлээ. Ойлгосноор энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол Хүлэнбэр хот нэгэнтэй төрөв бүлгийн нөхөрийн чанартай боловсралтын байгууламж жижигчээ ажлын төрлийн гарчхийг нийтлэн 34 боловсралтын байгууламж 96 хэрэглэгэний ажлын төрлийг хамарч эл төрлийн ур чадварын боловсралтыг нийтээ 42 хугацаа өрнүүлэн 673 малчин тариачинд ашиг хүртэлсэн байна. Ажил олголтын өвөр Монгол сүлжээнд дэрх 500 төшхөлөн тус хот сүлжээн дээрх ажилтан эсэх цуглааны 57 талбар байнгын чанартай эрхэлж, 1005 ажилчин хэрэглэх нэгцийг эзэн цуглуулж, 4662 чанар сантын ажлын байрыг цуглуулсан, сүлжээгээр ажлын байр хөргөх, хуран үзүүрээр ажил олгохыг биелүүлэн, олон түмний гэрээсээ гаргүйгээр ажил олголтын чанар сантын их байлагтыг золгуулж чадах болгосон байна. Одоохонд Хүлэнбэр хотын 16 ажил олохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг нэгэнтэй боттид найдваржуулан хэрэгжүүлж, 3000 гарын малчин тариачныг ойр хавьдаа ажил хөдөлмөр хийлгэж, малчин тариачны хавсарн орон нутгийн бүтээн байгуулалтад оролцуулж, орлогын тогтмоор нэмэгдүүлсэн байна. Орон нутгийн онцлогт аж үйлсийн их байдлагад суурлан Хүлэнбэр хот 10 их адал үйлс босгох аж үйлсийн хэлхээг бүх хүчнээр цогцлон адал үйлс босгох

0: малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэн байжхийн хүчтэй тулгардал болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрдо Хүлэмбэр хотын кэн нарин ямбай байрлуулалт хийж, бүх хотороо сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтуудгаж, хамжилтсан хүчилж, голлогтын үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын арга хэмжээг нэрлэгжүүлж, буурай хогчоог чанга анхаарч дутуудлаа нөхөрлөн, хотын боловсны хэмжээ болон хотын ардын боловсны хөв боловсрыг тасралтгүй дэвшлүүлж, шинэ цаг үеийн Хүлэмбэрийн боловсон хотын цоо шин дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Хайлар тойргийн хотын явдлын цада мөчр, хотод тойргийн сурд хөрөмжийн яс чанарыг дэвшлүүлэх бом шавтлах ажлыг бүх талаар дэвшлүүлжээ. Голон хотод тойргийн гол дэд зам худалдааны тойрог чичи, сувгаал ардын тойргийн эрхэн тойрон чигдүүлэн явган зам, замын шатын тоосох зэргийн тусгайдан сэлвэн засах ажил үрдүүлэн, өвөл өнгөрсний дараа өвдөрч суларсан, цөмөрсөн явган замын хавтас, замын гадаргын шатын тосхыг төвлөрүүлэн солихгүй юу шинээр дүвсэн. Хотын явдлын хатуу хэрэгслийн дутуудлыг нөхөрлсөн байна. Өвөн күндэсний өртөн дасах хошуудны Дайен, Балгасны, Шянхуа, Юнан, Чиньен зэрэг гурван нийгэм тойрогт хөрцөргөлдөөний ногооны тариаг хуваарлах ажил яг эмгч өрөмтөн явагдан. Сугаад ард залгаагаар өөрийн хариуцлагын тариагаа дуртаад гэрийн үтэндэх тариан газрын хавц хөнгөлөй алдаргаж байлаа. Сугаад ард өөрийн жижиг ногооны хөрөндөн яралтыг тариалж, хөрцөргөлдөөний хооронд харилцсан хавсралцсан өйн айртыгаар хамт оршиж, сугаад ардын тойргийн орчин тойрныг нэн цэвэр цэмцгэр болгосноор баргүй нийгэм тойргийн нягтралын хүчнийг чангатгаж, оюуны боловсны үүдэн байгуулах ажилд амжилтын хүчин нөмөрлж байна. Боловсон бол сэтгэлээс эхэлж үүдэн байгуулах нь үйл ажиллагаанд үйлдэлгэж идэг.

0: жилдэн шилдэгж үлснээс нийтийн зам харилцааны хуучирхад тохирох өөрчлөлт хашин саатгүй төхөөрөмжийг төвлөрч үүдэх хүртэл аль олон боловсон арга хэмжээг туслууд найдварж болон ардад ашиг хүртэж өрөвтөмж гарган оюуны боловсны үүдэн байгуулсан өрөвтөлийг тасалдгүй бэхжүүлэн өргөтгөж хотын ардын хүртөмжийн төрөгдөл, жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасалдгүй дэвшүүлсэн байна.
1: Шинэ барга баруун хүчүүний хамцууч төрийн төвийн сурвалжлагчийн солонгоог мэдээлснээр өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их хянам байцаалтын ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушдуулан найдваржуулж шинэ барга баруун хүчүүний нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх амар төвчний хамаарлын дүрм жилтийн хэр төвчнийг өнөхөө дэвшүүлэн эл төрдийн амар төвчний төгшүүрийн талд гмийн сэргийлэн шийдвэрдэж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг бүх талаар найдваржуулахын төлөө ойрын өдөр өөртөө засах ордын их хянам байцаалтын 3 дугаар дугуйлгийн нүүрсний бус хүрээ хөвчөний хянан жолоодох дугуйлан шинэ барга баруун хөшөнд иржээ. Цагаан уурхайн компани, Жиншан уурхайн компани, Ронта уурхайн компани зэрэг голдохтын нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалд тусгай сэдвүүд боловсрол өрнөсөн байна. Хот хошуу хоёр шатны бачин байдлыг арга цаа хамаарлын цалаа мөчрийн ажилтан нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалын хариуцлагатан амар төвчний хамаарлын ажилтан тусгай мэрэгжилтэн боловсролд оролцсон байна. Боловсролын хугацаанд хянан жолоодох дугуйлан шинэ барга баруун хошууны нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын бодит байдал суурлан их хянан байцаалтын шаардлага ёсоор нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх амар төвчний хамаарлын голдох хүчир асуудал чиглүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь засах 3 жилийн ажиллагын төсөл Өвөр Монголын ордод засах орны нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийг тусгай цэгсэн засах төсөл зэрэг хууль цааз хууль тогтоол гэж ажил төрлийн дүрмжилтийн уялдуулан хичээл орж одоохны шинэ барга баруун хүчүүний нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлалын амар төвчний хамаарлт төгшүрийн сэргийлэн эзэмдэх далд гэмиг жагсаан байцаах зэрэг талд оршиж байгаа буурай талыг гүнзгий задлж шинэ барга баруун хүчүүний нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгшүрийн онцлог болон довын асуудлыг цэгсэн сайжруулж аж ахуйлалын хамаарлтаа журамжуулахад жолоодлого ба хүчин бүхий тулгардал хангасан байна. Дараагийн алхамд шинэ барга баруун хүчүүний нүүрсний бус уурхайн аж ахуйлал боловсролын мэдлэгийг амар төвчний хамаарлын ажлыг ахиулах бодит ажиллагаа болгон хувируулж аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулан нэм малтах тээвэрлэх зэрэг эд гогчооны амар төвчний талд гэмийн бүх талаар байцаан цэгцэлж аюул төгшрийн сэргийлэн эзэмдэх тогтчийг төлөвлөржүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шавхмын батс эхэж аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын ясч нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг айхуулах болно. Шинэ барга баруун хөшүү тус удааны боловсрдор аз дэхэл болгон нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх амар төвчний хянан хамаарлтыг үргэлжлэн чангадахж амар төвчний хамаарлтын хэр төвчнээ тасралтгүй дэвшлүүлэн бух хөшүүний нүүрсний бус уурхайн хүрээ хөвчөндөх аюулгүй үйлдвэрлэлд бацуурыг тавих болно.
0: Манай хорооны мэдээ Төрөхөн бүх хотын эд газрын кэн боловсон зугаацлыг хөтлөн жододох ба зам харилцааны амар төвшөнд анхаарлаа төвлөрүүлэн одон зүйлийн арга хэмжээг зэргэр хэрэгдэн зугаацлын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж соёл зугаацлын үйлчилгээний чанар чансагдчлуулдан аялын амар төвшний баталсан байна. Сайн дурын үйлчилгээ байнга жолох амар төвчний ухуулгын оновчтой болгохоор дамжуулан боловсон эмх журамтай амар амгалан тааламжтай зугаацлын ур амьсгалыг бүх хүчээрээ бий болгочээ. Орчооны уртан дасах хөшөө оюудны боловсны үүдэн байгуулахаар гардац болгон гашаа нагуйн үзмчин ордонд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнөсөн байна. Үзмжийн орны доторх боловсны сануудмчийн пайс ил тод бөгөөд эмэх цэгцтэй байж сайн дурын ажиллагчид үзмжийн орны эл зангилгын чигийг батсахын ухуулгын материалыг үн төлбөргүйгээр тарааж боловснаар зугаацах мэдлэгийг тайлбарлан боловснаар ятгах зам чугмар зан чодоодох ардад түгмүү зүлэх үйлчлэг зэрэг ажлыг идэх үетэй өрнөсөн байна. Сайн дурын ажиллагчийг гоё юм хэлхэдэн Хошуудын эвхэмц залуучуудын өвлийн хороолны ажилтан болсны хувьд бид бодот ажиллагаараа оюуны боловсны үүдэн байгуулахад хүчин нэмэр

0: хийх юм хамт өргөн олон зугаацах садыг боловснаар зугаацах ойлголт хууны ухамсараас үүдлэгжүүлэн үжисхүүлэн сайхан үзмчийн ордны орчин тойрны хамтар сайхан хамгаалж боловсон эзэгцэн хүй гэр орны хамтар байгуулж хамтар эдлэхийг хүссэн шаардаж байна гэжээ. Арын хошууныхан үзмчийн ордны зам харилцааны амар төвшөнд анхаарлаа төвлөрүүлэн үзмчийн ордны аянчдын урсгал, тэрэгний урсгал нэмэгдэж байгаа байдлыг чиглүүлэн дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамаарлын садам мөчр дүүжвэлийн үзмчийн ордонд гүнзгэрэн зам харилцааны амар төвшний ухуулгыг урднуулж тухайн газартаа тайлбарч хийх материал тараах халуун дотн сануулмж өгөх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан зам харилцааны хууль тогтоодыг түгээмэлжүүлж жолоочийн боловснаар аялахыг сануулж байна. Арын хошуудны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын их ангийн ухуулаг хүмүүжлийн дунд ангийн ардын цагдаа Сүнян илэрхийлэгтэн голдуу замаар аялах садад архи ууж тэрэг жолоодож болохгүй, ядрахтайгаар тэрэг жолоодож болохгүй, хүний тоо болон ачаанаас хэтрүүлж болохгүй, эзөгцөлтийн амар амгалан зам харилцааны орчин нөхцөлийг бий болгохын тулд хамтаараа чармайхыг сануулж байна гэжээ. Үзмжийн ордны боловснаар чимгэлж аялалын амар төвчдөр хамгаална. Сайн дурын үйлчилгээс зам харилцааны сахин хамгаалалт хүртэл хөдөн байрын ил газрын кан ботыг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр зугаацагсдын явж суух ханамжийн хэмжээг тасардаггүй дэвшлүүлэн хотын боловсны уулхууны зузаатгаж 8 зохисын зугаацагсдыг хөлөн бэр хотод сайн сайхан өнгө үзмчийг сонирхуулж байна.
1: Шинэ барга баран хошууны хамзуучдрын төвийн сурвалжлагч солонгоо Чингрүнг мэдээснээр ойрын өдөр шинэ барга баран хошуу бүх хошууны кадр ажилтны мэдлэгийн урлагийн эрхлэн явагдуулж залуучуудын хүчнийг улам дэгалхам нягтруулан ажиллах урам зориг хөгжөөж кадр ажилтны ажлын байр дээр үүрэг хариуцлагаа нэм бай гүйцэтгэн гавья зүтгэл үзүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Тус уралдаанд 8 төлөөлөгчийн анги оролцож, заавал хариулах сэдв, завдан хариулах сэдв, хүчир сэдв зэрэг 3 говчоо тохируулан уралдаанд оролцогсод цог жавхаа төвлөрөөр хурд ширэн өрсөлдөж, шин цаг үеийн кадр ажилтан ажилчны онлын хөв боловсрол болон өөдлөн давших зориг санааг гүйцэд илрүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангарл мөрөгжилтэн Жүтэн
1: хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Урдан мөдлөггүй хүн өхөр мөт өтөлдөг. Нас ахин хэрэр биеийн бүдүрвч ухаан нь юр нөмөгдөггүй. Сайн байна уу хэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. За та бүхэндээ эхлээд хайр уу, найз уу гэдэг дууг хүргэн дуулам нар дуулна.

Бурхан сонсогч та бүхэн Балдангийн сан байрын шүлэг Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялгау Дуучин Гүрбатан Инх нарангийн шин уран бүтээл Хайрын тавлан дууг сонсож байна.

0: Эрхэм сонсогч та бүхэн Балдангийн сан байрын шүлэг Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялгау Дуучин Гүрбатан инх нарангийн шин уран бүтээл Хайрын төвлөнд дууг сонсож байна.
1: Уяа!

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчиж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон

0: байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшөө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч жоо сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын жогчлж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам суучтруудын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаврын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаврын хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цаврын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний ултал Хянганы баруун буяар Думзэргийн бороон орно, Хянганы хойн буяар үүлти. Бусад газруудаар Багазэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяар 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнултал. Хянганы баруун буй, өмнө буяар Багазэргийн бороон орно. Бусад газруудаар үүлти, заримдаа тунгалах. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлдэй. Өнөөдрөөс өнөөсний ултал. Хянганы баруун буяар Думзэргийн бороон орно. Хянганы хойн буяар үүлти. Бусад газруудаар Багазэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяар 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнултал. Хянганы баруун буй, өмнө буяар Багазэргийн бороон орно. Бусад газруудаар үүлти, заримдаа тунгалах. Хайлар оронд Багазэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Алтын мал балгасанд Думзэргийн бороон орж байснаа Багазэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Амглан балгасанд

дум зэргийн бороон орж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Баянтохой болгосонд баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Манчжур хотонд баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Ягш хотонд баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Лавдалын балгасанд баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Гэгэнгол хотонд үүлтий 3-4 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Аргол болгосонд үүлтий 3-4 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Жалан айл хотонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Жалан айл хотонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Хайдар оронд баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсхийн сахих зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Галын сэргийлэх мэдээ. Өнөөдрөөс маргааш сүн ялтал бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Чилийн голын Аражу.
3: Улаахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Тэнган Аражу.

0: Хяндан аймгийн хамзуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улан хот их байдгийн давлагдаа суурлан онцлогт тэжээн үржүүлэх ба онцлогт тарж орхуулах үйлсийг хамтд нь хөгжүүлэхээ аг хүлж олон ишчилсэн аж юусын хөгжилтээр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мантуулах дотоод хүчнийг урамшуулан хөдөө тосгоны бүх талын хөгжилтэд тасралтгүйгээр шинэ хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Улан хотын Сэрэгэн одоо үеийн тариалгийн хүрээлэн тойргийн жиншин тосгоны Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн малын пэнтэ алшин үхэр тавтай идэшилж байлаа. Манайхан 180 гари алшин үхэр тэжээж бордоо зурх машин зэрэг төхөрөмжтэй болсноос мал тэжээхэд амархан болж бордооны тохирлолт бас шинжилэн ухаанч байж орлого улмаар нэмэгдэж байна гэж Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн хариуцлагатан Яндын итгэл дүүрэн ярьж байлаа. Зэрэгэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нийт 9,000 гари үхэр 3 том 8,000 хон тэжээж 1,200 өрхөд тариачны тарж тэжээх аж үйлсэд оролцохыг дайжлан тэжээн үржүүлэхийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тулгарлал болгосон байна. Улан хотын Улан хад балгасны хүүх жимсхнээ тарж оргуулах суурин газарт тариачд ойн дунд сүлжилдэн түүх сонгох хайрцаглах зэрэг явцаар дамжин хүүх жимсхнээг тухайн газрын дэлгүр болон гадна газрын худалдаачинд хангахын хамт сүлжээнд шууд нэвтрүүлгээр дамжин бүх улсын эд газарт борлуулж байна. Ойлгосноор тус хүүх жимсхнээ тарж оргуулах суурин газрын хэвч 140 мөдгөрч нийт 2 том 1,000 суур хүүх жимсхнээ тарьсан байна. Улан хот их байдгийн давлгаа үргэлжлэн бадруулан тарж тэжээх онцлогт аж үйлсийг хүчлэн ахиулж тариалгын үйлсийг хөвчөөцсөн, баримжаатсан, одогчлсон тийшээ тасралтгүй хөгжүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн үр ашихаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах Улан хотын хариултын хуудсыг хүчлэн бичгэлж байна.
1: Тунгли хотын хам зуучлаарын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойртой Тунгли хотын хин хаврын үлрэлийн ногооруулалтын шижир алтан цаг үлрэлийг амжин чих мод нөхөж тарих болон ногооруулах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж их хөвцөгөр тарьж нарилгажуулан арчлан хамгаалахаар дамжуулан хотын ногооруулалтад өнг бодог нэмэртлэн хотын ардын орчин амьдрахад тохирсон амиахгүй гой сайхан бөгөөд тааламжтай орчин нөхцөлийг бүх хүчнээрээ бий болгож байна. Бүх хотын нэгдэлтэй байрлуулалт ёсоор Бээжингийн Жэнкун арчлан хамгаалах бүлгэллийн тунглоохийн хуваар компани гурван ээлжийн бүх орон бүсийн өдөр тутмын чих мод нөхөж тарих ажлыг Лавдун Баттай өрднүүлжээ. Ногооруулалтын хөвчөн хотын тойргийн 102 гол дэд зээл гудамж 42 төрлийн чих модны төрөл зүйлийг хамарчээ. 105 суурь ургалтын байдлаар буурай, торох модыг засаж хайчлах, бордуур оруулах хамааралт хамгаалалт хийжээ. Зээл худамжийн ногооруулалтын дутагдлыг бүх талаар нөхөрлөв. 3 гулд 4 хүндлэн олон зангилгын чиг 1 цэцэрлэгээр зугаацгаа тусгай зүйлийн дээшлүүлэх инженерингийн зэрэгээр ахиулж. Замын ногооруулалтын үзмчийг шилдэгжүүлэн ардад духам үзүүлэх ногооруулалтын зангилгын чигийг бий болгож. Асрамжийн замын бүслийг зугаацлын хүрээлэнгийн өөрчлөлт байгуулж 5,525 суурь торог мод 15 түмэн суурь бод мод 23 чиг 6 түмэн суурь цэцэг өвс 4 чиг 92 түмэн тэгштрүүлжин метр өвс тарихаар төлөвлөж бий. Одоохонд бод мод тарих ажлын нэгэнт бүхний дуусгаж бүхэл цогцоор дээшлүүлэх инж дарангийн 5 сарын 20-ны өдөр дуусгахар байна. Тухайн үед цонхоо нэмэгч ногоон өнгө олж үзэх үүдээр гармагч цэцэрлэгт хүрэх хотын ногооруулалтын байршлыг бүрдүүлэх болно. Тунгли хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоогийн хотын хамааралтын салааны дарга Жиан Юэн сурвалжлах хүлээхтэй. Торох модыг шилжүүлэн тарих цэцэг ухаар тарих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан Жэнгу хойт зам, Шармөрөн их зээл, Чинлүншан их зээл зэрэг 7 голдлогтын замын хэсэг, Жэнгу замын жижиг цэцэрлэг зэрэг 30 гари голдлогтын чиг, Асрамжийн замын бүслийг зугаацлын хүрээлэнд үзмжийн ногооруулалтыг дэс төвшүүлв. замын ногооруулалтын газарт суурмад дутдагдах, бус тасрах, үзмж тэгшгүй байх зэрэг довэм асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, зэр гудамжийн ногооруулалтын үзмжийн дэс давхаргыг элт нэмэгдүүлэн, хотын замын амахуйн суур өнгийг нэн хэнчир сайхан болгоно гэв. Энэ жил Тунлай хотын хаврын удирлын ногооруулалтын хөвч давултад маягийн нэмэгдлийг баялуулж, торгомод нөхөж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлбөлсөн 2242 суур байснаасаа 9659 суур болон нэмэгдэж. Бодмод нөхөж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлбөлсөн 26.74 түмэн суур байснаасаа 70.93 түмэн суур болж, хоёр зүйлийн гол болох ногооруулалтын тарих хэмжээ өнгөрсөн жилүүдийн өнгийн нөхөж тарих хэмжээгээс их хэмжээгээр дээшлэн, хотын ногооруулалтын хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэх талаар илт үр бүтөмж олсон байна.
0: Улаанхад хотын хамт зуучдорын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Зүншан тойргийн 11-р баг сургууль, Зүншан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн хамтран гаргараа холболцсон боловсон хотын хамтар бүтээн байгуулах гол сэдэвт боловсны үйлдвэрлэлийн ажиллах өрнөсөн байна. Сургуульд нийгэм тойргод хүрч боловсны тухай ухуулах хийх ба бодтыг үйлчлэх хангаж бодот ажиллагаараа боловсны ойлгогт хүний үйлдвэржүүлэн Улаан хатын боловсон хотын бүтээн байгуулахад залуу насны хүчин чадлаа нэмэгдсэн байна. Ажиллагааны анх үе талбайд Бич хаан сайн дурцууд нийгэм тойргийн боловсон үйл ажиллагааны сануулгын хуудсыг суугаад ардад тараахын хамт өдөр тутмын боловсон үйл ажиллагааны журамчлалыг хөлцөнгөөр нарийн ямбай тайлбарлан суугаад ардын боловсон татгалыг бий болгож сайн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулахыг уриалсан байна. Сургуульд бас нийгэм тойргийн боловсны үйлдэлгэд оролцож, нийгэм тойргийн суугаад ардыг санаачилгаасаа хавсарн имэх журамгүй зогсоосон цахилгаан хөдөлгөөн үүрт дугуй тэргийг тогтоосон оронд нь байрлуулан тавилсан байна. Сүмшан тойргийн 11-р баг сургуулийн сургууч зөвдсөж шихэлэхдээ дураараа хог новш хаяггүй, газар сайгүй нюлмгүй байж, хог новши хаягтаа төрөл хувааж, Хүрс сэргэлдэгийнх нь хоорондоо харилцан хавсралцаж, харилцан хүндэтгэн, харилцан хайрлж, боловсон үг яраг эрхэм мэдвэл зохино гэж ярьж байлаа. Зүншан нийгэм тойргийн 11-р баг сургуулийн улс төрийн хүмүүжлийн газрын дэлгэрэгч Гов Мөнмөн хэлэхдээ, манай сургууль гаргараа холболцохоор ачаалур болгож, боловсон ёсолтын хүмүүжил сургуулийн хүрээний орчин тойрны цэгсэн засах сайн дурын үйлчлэг зэрэг ажиллагаа өрнөлдөн сургуучдын хөтлөн жододож, боловсон хөв суртлыг дэждүүлэн гэрээ ахмадыг дайчлан боловсон гэр суртыг хамтар зогцолж бий гэж танилцуулж байлаа. Зүмшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Чхэвэн Рүү хэлэхдээ, Хойшид нийгэм тойргийнх нь үргэлжлэн сургуультын нягт хамтарцаж, гэр бүл сургууль нийгэм тойрог хамтар хөдөлсөн хамтар урагшилж, боловсны цэцгийн нийгэм тойргийн үнчиг болон бодгонд дэдгэрүүлнэ гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуумэ, анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсгийн аймаг хотын Монгол Радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

0: Улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага тавроор энхүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийн Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дромжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Юу ба хоёр зүйлийн санлыг бүр ойлгоно. Тэр зөв магадлал гарах юм. Чи түнтэй зөвдөж үзээрэй. Гэж вайн минь хэлв. Юушийн толгой дахин жившээрж бас нэг үг ярий гэж байтал үүд нэгдэн Лихан ч орж ирлээ. Юушийн Лихан ч отой дэми танил дасал болоогүй бөгөөд түүний байдлыг дэми ойлгохгүй. Сайшан шоу Лихан ч болон Вайминий захиагаар түүнд Лихан чогийн улс төрийн талын байдлыг яриагүй. Иймээсэ Лихан ч бол Сайшан чогийн хамт сурагч нутгийн хүн сайн найз гэдгийг л мэднэ. Тэр Лихан чог Вайминий Сайшан шоу нартай их найртай ах дүү гэж үздэг болохоор түүнд их халамцаг байдаг. Лихан ч орж ирсний дараа Юшийн түүнтэй мэндэчилж хэдэн үг яриад Сайшан шогийн өргөнд очлоо. Лихан ч Юшийнийг хүргэж гаргасны сүүлээр үүдэн хааж Вайминий дэргэд ирээд баярлсан сэтгэлгээ дарж ядан. Можи намын хорооноос чиний мэдүүлсэн байдлыг хоёр талын чухал аж халуудтай гэж үзэж байна. Нэгдэ Тамбай орны барьтсан анги дайсны гэнтийн дайралтаас айлсхийх мөртөн санамсаргүйд нь бүхэн цахиж гэнтийн дайралтын хариуд гэндүүлэн дайрж Фантиане шилдэг цэргийн цохим устгаж мэднэ. Хоёртэй Партизангийн дотоодод өрвөгч тагнуул гарчээ гэж Можи намын хорооны анхалхан мэдсэн байдлыг улам нотолжээ. Олж мэдсэн байдлаас үзвэл дайсан Мэншин Туан гэдэг тагнуулын захин байгууллалтыг байгуулж манай өргөтгөж байгаа партизангийн дотоодод хутхан орж иржээ. Тэд бол нэг хоёр хүн бишээ, харин нэлээд хүн байна. Иймээс дайсны энэ удааны гэнтийн дайралтыг ашиглан хортом огойг нөхнөөс нь гаргаж хоёр талын дайсныг нэг л дээр устгах хэрэгтэй гэж Можи намын хорооноос партизангид мэдэгдэхэр байна. Имэсэ Можи намын хорооны гинтэ бачин мараг авч гурван замаар хүн тамилж өдөр сүн саатлгүйгээр партизан ингэ чимээ хүрэхээр явуулсан. Нэг л замын хүн нь дайснаас үр дээр хүрдэг юм бол ялалтарай манайх болон шүү гэж өгсрүүлэн ярив. Сонсож байгаа Вань Имин нэнч баярлан. Тийм бол өнөөдөр бид та хоёрын өргөлсөн баярын ойг бэлгэлэх л төдий биш. Манай цэргийн ялалтын төлөө хундаг үргэцхэн шүү. Тийм ээ, таарна шүү. Гэвч сүүлийн нэг явдлын сэтгэлдээ бодож бэлгэлэх хэрэгтэй шүү. Аа, тэрч тийм ээ. Би чамтай хундаг өргөх үед сэтгэлд нь бэлгэлэх юм уулга байна гэж шимэддэ. Ингэж хэлээд хоёулаа эсрэг эсрэгээсээ хандан нэмсэглэв. Залгаад Лихан ч бас Сайшан шоугийн тухай ярилээ. Можи намын хорооноос түүндээ ийм нөлөө ихтэй улсан хайрлах захиалчийг бид эрх бүшээ авч татаж хамгаалах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Түүнийг чадахдан партизан оронд хүргэж очуулах хэрэгтэй. Тэр хэрвээ зүүн хойд оронд байхад өргүү бол арга сүвгчилж байгаад бомбын цаана хүргэж гаргах хэрэгтэй. Иймээс хоёулаа Сайшан шоутай хэлэлцэж байгаа шийдвэрлээ гэж тогтлоо. Ваймин Хуайвэнжигээс салж Луюнчигийн гэр зүг явах үед нэгэнтэй дэн асаах үе болжээ. Явах замдан тэр Лихан шоутай хамт Сайшан шоутай ярилцсан учраа бодов. Энэ удааны ярилцаа нь

тийм өрөвчтэй явагдсан бишээ. Тэд хоёул энэ захиалчийн харивнаас гадна газар явуулах үчирээд урдмөгч. Сай шаншоо толгойгоо сажилан, харивнаас гадагшаа нэг алхамч явахгүй гэж л байлаа. Тэр Япон фашистад өхвөч толгой бүхэж бүн өхгүй гэж хоёр найздаа ярьж л байсан бөгөөд дайсан хэрвээ түүнтэй оролддог юм бол өхөж байгаад ч гэсэн амьд хүмүүсээ зоригжуулан тэмчүүлнэ гэж байлаа. Сүүлээр нь тэр Юшинийг дурдав. Юшин бас түүнтэй адилаар аюул төгшхөрт хар уулнд бүрхүүлж байх болохоор өөрийг л бодоод түүнийг хайж явах нь зохисгүй гэж байсан. Сүүлийн энэ учир нь харивнаас алахгүй гэж байх гол шалтгаан нь болохыг Ваймин Лиханчо нар мэдж байлаа. Одоохны байдлаар Юшиний харивнаас явуулж болохгүй. Учир нь тэр хэрвээ харивнаас явбал гүчхийн бүлхмийн ажилд ночтой хохирол болно. Иймээс Сай Шаншотой яаж ярилцсан ч ямар ч үр дүн гарч бийлсэнгүй. Ярилцаа дуусаад Ваймин Лиханчо хоёулаа дахид зөвдөж үзээд Сай Шаншо баахан сэхэс хийсний сүүлээр дахин ярилцахаар болсон бөгөөд Ваймин бас Юшиниг ээрийн ярилцаж Юшинээр Сай Шаншог ятгалахаар тогтжээ. Ваймин эдгэри бодын явсаар удалгүйл үеэмчигийн хүрээн хаалганд хүрчээрэв. Уудын хонхын дармагч Тэн овогт өвгөн гарч ирээд үуд нээн өгч Ваймийг өгтөн оруулахын дагуу Ван багшаа, та бидний үүдэн гэрт орж үзэхгүй юу? Манай энд өнөөдөр нэг баярын учир гарсан шүү гэж хэлв. Яасан баярын учир вэ? Өвгөн Сижэ Пан Домдод улсын янхан эмэд мэхлэгдсэн тэр учирыг та мэднэ үү дээ? Тийм ээ, мэднэ гэд Ваймин гэр тийш ширвэн харав. Ингэж харахтай зэрэг түүний дотор нь пал хийж авлаа. Уулна нэг их цагаан шарай цонхон дотроос түүнийг ажиглж байсныг бүдэг бүдэг үүдэн дэнгийн гэрлийн доор олж харсан байжээ. Тийм тодолж үдсэнгүй боловч энэ чарай бол ер бусын чарай. Тагнуулын төрөө Гэмийн лигийн чарай болохыг тэр барглав. Игээ тэр Тэн өвгөнтэй үг хөдөлцөх шалтгаар нааш хандан нүүрэн буруулж алхахын зэргээр Сижэ Пан дээр мэхлэгчийг бариулахаар хүнийг гуйсан биш үү гэж нам дуунаар асуув. Аа, тийм ээ тийм. Гэвч тэр үед би хэлээд л тавьсан хэрэг штэ гэж бодож байсан юм шүү. Гэтэл Гэмин Ли харин амаргүй хүн байж шүү. Мэхэлж явсан эрэм хоёрыг бүр барьж явсан мөртөө мэхэлж яваадсан багу бэлжин цаг зоосын хүртэл бүр буцаагаад авчирч хэлээ шүү. Өнөөхн тэр юмсуудын Сижэ Панда гараараа тушаасан. Сижэ Пан нэгмүцэн баярлаад дахин дахин ёсолж л байна шүү дээ. Оо, тийм болоо. Гэмингли үүдэн гэрт чинь байна уу? Тийм шүү. Хэр залиг бас цуг ирээд байна. Тэд лоуид учиртай ирсэн. Аа, би бас дотгошээ мэдээхэлж өгөлгүй болохгүй шүү. Лоуи тэдэнтэй учрах хэсгийг бас мэдэхгүй. За болжээ, дараагаар уулзъя гэж хэлээд Тэн өвгөн зүүн асрын үүдэн зүг явлаа. Ваймин асрын доорх сүүдэр галарцоог хин зогсож үүдэн гэр тэж харахад үүдэнгэрийн үүдэн хаагдаж дотор нь хэдэн хүн байх харагдана. Түүний дотор нь баахан амаргүй болжээ. Гэмили хэдийвээр түүний үнэн дүрсийг олж таньяагүй боловч алалдан тулалдан болсон бэшичан зээл дээр үзүүлсэж харагсан өнгөрлөлттэй тэр алаг чарай тагнуул ба шоусүшэн нар бас түүнд лавтай өөрийн бий байдал ба өндөр вагон тарган эцэгхэ маягийн ярьж өгнө. Өнөө сайхан бас чарайгаа цонхон нялдуулан шагаж байснаар үзэхэд өөрийнх нь үнэн байдлыг таньхыч байтугай баахан сэжигтэй болсон ч янзын уршиг болон шүү дээ. Ваймин эдгэри бодож байтал лүүшүж байна.

гартан өвхөн ор явсан цаас барин зүүн асраас гарч ирээд Ваймийнэг тосон авч Ваймийнэг өрт даган орлоо. Үүдэн гэрт байсан Гэмингли Ваймийнэг өрт нь ортол хараад, «Эй, сай орж ирсэн тэрхэн бэ?» гэж Сжифанаас асуу. «Оо, та тэр Ван багши хэлж байна уу? Түүнийг асуугаад яах юм?» «Оо, яахарч үгүй» гэд Гэмингли. «Би хүн андуурчихж гэж үү» гэж өөртөө ярих шиг толгойгоос аж шархлав. «Ай, тэр бол их сайн хүн шүү, туйлын сайн хүн, эрдэмтэй ч хүн, бичиг заахан ч сайн. Тиймгүй бол манай Лауе нэгдүгээр дунд сургуулаас тусгайлан залж авчирна уу? Чи юу гэнэ? Энэ Ван багшийг нэгдүгээр дунд сургуулаас залж авчирсан уу?» «Аа, тийм шүү. Тэр бол Ван багш, Ваймин гэдэг. Оо, тэр юу заадаг багшив? Манай Шауед бичиг заадаг Шауегийн багшин. Гэрийн багшив. Орайдан энэ бичиг зааж, энд хондох шүү. Даулын нэгдүгээр дум сургуулын гоо. Тийм, Ван багш өдөр бол тэнд бичиг зааж, сүүний бол энд бичиг заадаг. Хоёр үзүүртэн яруу хүн шүү. Уул нь ийм байж да» гэд Гэмингли ямар нэг юм бодлог хэлсэн маягтээ толгойгоо дахилзах үед чараанч бараа ичхэв. Энэ байдлыг үзсэн Хэжан Оо, «Юу болчих ба? Чи бас» гэж тэсгэлгүй асуутал Гэмингли гаран цажаад, «Чамад удас хийгээд хэлж үгье» гэж хэлэв. Энэ үед Тэн өвгөн үүд түлхэн орж ирээд, «За, та нарыг Лауе залж байна» гэж хэллээ. Хэжан Оо Гэмингли хоёул яаран босож дээлийн хормойгоо засан гадагшин гарч явлаа. Ваймин Лүшүжэнтэй хамтаар суудаг үргэндэн ороод дэнгэн асаасны хойн, «Лүшүжэнд, таны нахс чинь хэр золигтэй бас ирсэн байна шүү» гэж хэлв. «Би мэднэ. Тэд бас юунд ирсэн бол? Би шивнэтчтэй шүү» гэд Лүшүжэн толгойгоо дарн намхан дуунаар, «Тэндэх байдлыг анхаарч бай» гэж сая би дүмэд хэлсэн юм а» гэж хэлв. Энэ үед Ваймин сая Лүшүжэний байдал энгийн өдрөөс ихэл ондоо байхыг ажарчээ. Ваймины зүрх нь гэнэт савгнан цахилж, нүүр чарай нагшин зуур нил хийж очлоо. Тэр яаран гэдр хандан үүд түлхэн гарч явахыг завдав. «Хой, хаана очих юм?» гэж асуухад Лүшүжэний дуун өнгөн цэсэрхийлнэ. «Чи үйндээ хэчил орохоор очно» гэж Ваймин гэдэр хандсан чигүй хариулав. «Дүү гэртэн байхгүй шүү». «Тийм бол» гэж Ваймин өөрийн сэтгэлгээн чадах хэрээр дарж аажимхан гэдэргэн эргэж ирэв. Лүшүжэн тэрүүнэн өргөсгэж салаалан үнжээсэн гэзэгнэхэн завсраар түүний ширтэн. Ваймин бэйэн хажуулан ширээн дэргэдэн очиж тавиастай байх номо өрвуулна. Нэг мэдхэд ар талд нь хөнгөн хөнгөн хүлийн чимээ гарч, Лүшүжэн ард нь ирээ зогссон мэдэгдэв. Ваймин мөнгөл номон өрвуулж л байлаа. Ингэж байтал ард нь тэр хүн нь бэйэн жаахан хажуул зогссон санагдав. Үүний дагуу ямар нэг юм ширээн дээр нь тавигдав. Үзвэл Лүшүжэний атхан орж ирсэн эквести цаас байлаа. Харж байтал цэвэрхэн цагаан хоёр гар тэр цаасыг дэлгэв. Үзэхэд жигүүр дэлгэн зэрэгсэн нисэх алаг толгойд хос шивуу цаасна дурайж, шувууны дээд талд нь
хослон нисэх алаг толгойд шивүү гэдэг таван үсгийн бас дэвдэрэн нисэх шиг болж Ваймины үр зүрхэнд нь нисэн орлоо. Хатуу ширүүн тэмчил хүнд чухал хариуцлага ингэхий зөвшөөрнө гэж юу? Луа ухт нэгэрт ирсэн нь зол жаргалан эрхийн төлөө гэж юу? Гэвч одоо яавал захинав? Энэ үед лүүшүүж байна үг ярив. Урж дараа чи надад хулсан шугаан алаг толгойд шивууны зургийг дуурайж жиргэлдэн нисэх нэгэн хоос алаг толгойд шивууны зураг зураач гэж хэлсэн биш үү? Би бичстэн зүрхэлж байгаа зурчихлээ. Тэгээд бас зоригэлж ягаад чамд барьжин шүү. Чи үзээ. Чи хэлдэ. Би чинийхээ сонсон шүү. Энэ хүүхний дуун хэлэх тутам нам болж их адаггүй тасалдан сонстож. Тийм гэхлээ бас биш. Гэнэт сонсоход ялгуур нь олдогдохгүй шиг байлаа. Гэвчээ сэтгэлийн хүнийхэн чихэнд бол их адагтай тод ялгууртайгаар үлбарн тэрхэт асалдан зогсох цуваа чигийн дотор нь мянган давхур сэтгэлэг түмэн давхур хайр уулагдсан мэдгэнэ. Ваймины уруулан татвалзан хөдөлсөн болгоч үг хэлж гаргасангүй. Төвний хацар нь халуу оргиж бүх биеэс нь хүлс гарч байлаа. Удаж удаад сая чи нэрэ сайхан зурж шүү. Нэрэ сайхан гэж хэлв. Лошож байна. Төвний залгаад хэлэх үг эсвэл үгэн орлох хөдөлгөөнийн хүлийн зогсон. Гэвч ямар ч үг сонсдоогүй, ямар ч хөдөлгөө мэдэгдээгүй. Зөвхөн дээр дээр амьсгах чимээ сонстно. Лошож байна. Хүлээ тасгүй болж нааш алгуурхан эргэж ирдвэл Ваймины цав цагаахан чарай нь улаан бүсээр бүрхсэн шиг улайж хүлсэн дусал бөмбөрч байх харагдав. Сачхийн эрхэнд тэр хойшо нэг алхам ухраад бас нэг зэрэг ширтсэний хойно. Чи чамд ямар нэг үхтээг үү? Гэж асуув. Ваймины уруулан бас нэг зэрэг татвалзаад би чамд таалархаж байна гэсэн ганцхан үг хэлж гаргалаа. Лошож байна. Яг зүүнд хатхагдсан мэтэй хамаг биен жирх хийж Чи надад юуг талрах гээм? Гэж асуув. Энэ зургийг зурж өгсөн чинь талрахна. Лүшүж байны улайсан чарайн доорон хужээж гэнтхэн урагшаа нэг алхаж дэрүүгэн гэдийлгэн Энэ чин чиний над хөлөх гэсэн үг чинь үү? Гэж асуув. Би энэ зургийг нандигнан хадгалж Үлдээж яагаад? Үлдээгээд яана? Ваймин залгаад хөлийгэтэл асрын шатад уурж дүмээ үд түлхэн орж ирэв. Энэ хүүхэн гаднаас орж ирэнгүүтэн дээр дээр амсхаад нь сойл хийж Авхай, нагцаа болон тэр хөхөр золгийн ирсэн нь чамад хөлөлцөө орохоор ирж шүү гэж хэлэв. Лошожуэнэ нүүдэн дөв дүгүрэг болон бүлтээж Чи юугнэ? Ямар хэлэлцээ орхонов? Урог хэлэлцэнэ. Чамад урог хэлэлцэж үгнэгэнэ. Ваймин бас сандарн урогшан болж Лошожуэнэ дэргэ зогсоод Ямар хүндэ хэлэлцэж үгнэ гэж байх юм бэ? Нэг Япон хүн биш юу? Гэжээ дүммигэс асуу. Йо, Та нэгэнтэй мэтчихв үү? Яг шүү, яг нэг Япон хүн. Лүшүж байн. Хүлчхүйе бэрх гутал доромжил амссан мэтэр хоёр гараараа нүүрэн бүтэн. Ая, тэнгэрэ, нэг Япон хүн гэж дуу алдан хэлв. Ваймин араншаа ухрус хийн. Хаашил ерчхлээ шүү гэж амандан төднө. Дүмме түүний үгийг овойлсангүй мөн л үршүж байны эсрэг Энэ Япон хүнийг та үзэж өнгөрсөн гэж хэлэв. Би үзэж өнгөрсөн гэнэ?

0: Тима. Ясан тэрхэн юуди илан гэдэгч вэ лүү? Аа. Тэр байж уу да. Уулн ийм байсан юм уу? Жочлон зураг зуруулн хосрож байгаад хоол идүүлнэ гэж байсан нь бүрч мөх байсан юм байл шүү. Таарч байна. Мөх байж шүү. Тэр өдөр өндөр биетэй тэр Япон нүд салгалгүй авхаа чамаа ширтэж л байсан нь сайн санаа үрлсэнгүй байж шүү. Дүмэ гэд Ваньимин энгийн өдрийн шиг тиймэрхүү лавдан байдалдан орж Лаоя сонсоод юу ярьж байна вэ гэж асуув. Лаоя туйлаар ууршиж тэр хоёулыг хөөж гаргамаар болсон. Гэхдээ тэд харин эртнээ сан хэлэлцээтийн юм шиг уурлах янзгүйгээр Лаоя дахин дахин хэлж яхан Японы тэр төрөөн энэ явдлыг явж бүтээнэ гэж нэгэнтэй сэтгэл шуудчихсан. Лаоя хэрвээ хүлээж авахгүй бол Япон хүнийг дарамжилсан явдал болно. Тэр Япон хэлгэнсэн үед ямар явдлыг хийж мэднэ гэнэ. Игээд Лаоя уурлахдан цомоогоонч бяц авчихсан шүү. Лаоя тэр бүтлгүй наах цавын хамрын заагаад энэ ярьшиг чиний хэдсэн биш үү гэж асуусан дэ. Наах цав амлдаж тангараглаад этэж мэдхий бүхэл түлхэд зайлуулаад бас болсонгүй гэнэ. Тэр өвгөн Япон тэд хоёрыг ирж энэ учрыг хэлэх үед тэр ядхаж хоригдсан боловч өвгөн золигт өгтлө харигдсан гэн шүү. Үүнээ нэ хөр золиг нь бас гэрчилж өгчээн. Тэр чигээрэн худал өгөө гэж Ваньимин нэнч уурсан гаран хурайлзуулаад тэр өдөр тэд хоёул жүчхийн тал байд Юджи овогт авгач хоёулын ардан зогсоод алсрын доор байсан шүүжвэнийг зааж нэг юм шивнэж тэдний нэг гринкнэр үзүүлж л байсан. Одоо үзүүлээ. Өөрт хэдэн өдөрт гэмингли наашан гүйж шүүжвэнээ сураг авч шүүжвэний байдлуудыг сургалж л байсан нь бүр ийм зорилгоос юм байж шүү. Эний арчигийн одоо энэ хоёроо этэж аргасан байж шүү гэж хэлв. Ваймины үг дуусахтай зэрэг лүүшүж байн гэнэт гэрэсхийн босож хөмсгэн сөхөйлгэн. Дүмэ, явэ, наттай цуг очиж тэдэнтэй уулзаад тэднийг ба тэдний эзнийн энэ санаагаан эртэн хүрээч гэж хэлий гэд гадагшин алхалав. Хүлээж бай, чи очоод яаж хэлнэв гэж Ваймин хоригэлхийн дагав асуу. Би тэдэнт хэлнэ. Би нэгэнтэй гэж хэлээд лүүшүжвэн зогхийн зогсож хөмсгөн атриулан Ваньимини зүг харна. Ингэж байтал хажууд нь дүмме мөнч гаран хурайлзуулан таарна. Та тэднүүсэд би нэгэнтэй ураг тогтчихсан гэж шууд хэлээд өгч гэж хэлээд Ваньиминиг нэг ширвснэн үгэн үргэлжлүүлж. Тийм ээ. Би үзвэл та ван багшийн өмнө нь учир явдлаа шууд хэлчих. Тэгвэл Лаоятай хэл амгүй болох мөртөө хөмсг шатам ийм байдал доор Лаоя бас манай санааг дагаж мэдэн шүү гэж хэлв. Лушужуэн дүммигийн эсрэг толгойгоо дахиад Ваймины зүг хандан түүне таслан шийтгэхийн хүлээж байгаа юм шиг байлаа. Ваймин харин өчүүхэнч төтгөлзөл үгээ гаран сажаад болохгүй, тэгж болохгүй гэж хэлв. Лүүшүжвэний чарайн агшин зуур гал улаан болчихлоо. Түүнийг үг ярихаас өмнө дүмме нүдэн бүлтэлгэн яагаад болохгүй юм? Та болохгүй гэж байгаа юм уу? Эсвэл энэ үед Ваньимин юр бусын тогтон байдлаар би хэлвэл болохгүй. Тэгэхэд хөрвөл бодлогоноос гадуур маш олон бодлянтын учир гарах болно шүү. Дүмме чамаас урдаар асууя. Лаоя авхагийн чинь хүнд хэлэлцэд тахирсан гэж хэлээгүй биш үү гэж хэлв. Тэрч хэлээгүй. Энэ аргыг саяхан бодож гаргасан биш үү? Хэлээгүй юм болоо. Чи өнөө очиж хэлвэл өвгөн аавыг хөдлөнгүй бус байдалд оруулж яахан ч олохгүй болгох биш үү? Чиний гаргасан ухаан гэдгийг нөгөөдөгч нь мэдвэл өвгөн аавын нэрлэхэх сэтгэлийн хүндчихгүй гэж үү? Өвгөн аав бол бие хүндэтгэдэг нийгэмд нэртэй хүн гэсний чи мэднэ. Өвгүй гэдэг бол таны энэх нэрт өрхөхийн авахыгаан ч чирэгдүүлж муус наадын хүндэд оглогдож хаяагүй муушагдаж нэр төрийн гутаалахад хүрүүлэн шүү. Дахиад хэлвэл тэр наах цаавч нь таны тэндээ дахин дахин ярьж гэрийнчин байдлын мэдэх болохоор яаж хэлсэн ч итгэхгүй шүү. Тэр одоо бол Япон дээрэмчдийн нохой шувуу зарц боолн болж эзнэм ялдуучлахын тулд эцгэн гэд худалдах юм чинь садна юунаас татгалзан уу да? Иймээс та хуюудаа очиж хэлвэл явдалд тус болохгүй мөртөө хортой болж эвгүйд бол ноцох галд тос чутгсан мэт улам хөвжөж мэдэн шүү. Ваймины эдгэр үгэн лүүшүж байн дүмми хоёулын халуун оригсан тархийн сэргэг болгов. Дэдэ ваймины үлэр ширтэж баахан удас хийсний хойн лүүшүж байн. Тэгвэл чинийхэр бол явал захинав гэж нам дунаар асуу. Дүмэ чи бас очиж сонсож үзээ. Өвгөн аав хүлээхгүй ч ярангүй гэвч байдлын улам тодорхой ойлгож болно. Тэгэ хурдан очиа гэж лүүшүүж байна бас хэлв. Дүмэ толгой дахин яаран гарч явлаа. Гэр дотор тэд хоёулан госров. Лүүшүүж байна ваймийнийг эмгэнэлтийгэр ширтэн. Баахан утасны сүүлээр саяын үгөрчин үзвэл тэр Японы санааг чи аль ерт мэдээд байсан уу гэж гэнт асуув. Мэднэ. Чи яагаад мэдсэн юм? Юудий лам болоо надтай нэг сургуульд байхыг чи мартчихлээ гэж үү гэж ваймийн намжун тавиунаар хариулав. Гэвч өгөн дуусахтай зэрэг лүүшүүж байны хоёр нүдэн дөгөргөлн тогтож хар дараад гэнэт сэрсэн юм шиг а гэж дуу алдан ас хэрмэгч аран шан гэлдэр хэлэн ухарж хөмсөх атриулан нүдэн бүлтэлгсээр би мэдлээ харин ийм байсан юм байна гэж хэлхийн дагуу гэрэл дуалсан нүдэнд нь манан буусан мэт гэгээ харагдхан болоод гэлтгэнсэн бүдүүн хоёр дуусал нь улбас хасрын даган бөмбөрөв.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартай шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн романыг сонирхуулла. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогч таа. Хүлэнбаяр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн нутг нутгийн цаг нөтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Эрхэм сонсогч таа. Энэ цагийн нөтрүүлгээр өнгөрсөн ээлжийн нөтрүүлгийн залхамж хэсэг болох номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин бүсгүй Алтан гэрэл гэсэн шингээлтэд сургуулийн доод хэсэглэлээс сонсох кор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: энэ намын дээр халуун дээр болоод олон нарти зохиолчнууд байна, сэтгэлчнууд байна, эрдэмтэн багш нар байна. Өнгийн намд багтай унчигч нар байна, сонсогч нар байна одоо. Зөвхөн тэр одоо нам сонсож байгаа хүн бол бүх орны хөвчөөр бүр байхаа л гэж бодож байна. Одоо бид нам унчиж явах үед ч хэрвээ одоо үргэлжлэн нам унчиж явал унцлогд орох хүмүүс нэрээ мэдүүлэхээр нэг л хүн хуваагаад өчхөнө. Чи одоо нэгдүгээр хэсгийг унчуулсан, хоёрдугаар хэсгийг, гуравдугаар хэсэг гэдэг юм уу. Чи одоо нэгдүгээр нүрээс тавдугаар нүр рүү, зургаагаас аравдугаар нүр гэдэг юм уу. Игээд игээд игээд хэсгэлээ чамд тогтоогоод өчхөнө. Өөрийн сонголт байхгүй. Тэгээд одоо нэг хүн нэг удаа игээд нэг дугаар гаргаад ирэх нь олон хүн шин игээд эргэж ийжээ. Одоо өнөө үнэрсэг сэтгүүл юм байхгүй да. Бид нэг хүн нэг дэвтэр өгдөө. Тэгээд тэр дэвтэр дотроос ши өөрөө дуртын уулгаа сонгоно. Тэгэл сонгосон уулга чинь нэг өдөр байна уу? Хоёр өдрийн уулга байна уу? 10 өдрийн уулга байна уу? Чи тууж сонгоно уу? Уулга сонгоно уу? Яруу найраг сонгоно уу? Тэр нэг л дэвтэр дотроос өөрөө сонгоно. Тэгээд одоо сонгосон гацгаа наад өгөөл. Би энэ уулгыг хэдий өдөр унчина гэдэг хэлвэл би энэ уулга бүх унчих нарыгаа гэдэг нэр мэдүүлсэн тэр зохиолын суглуулаад өдрийн би тогтоож өгнө. Эхлээд бол унчих өөрөө 5 минутын уншлага авсан ч болоо. Тэр нэг өдрийн өргөө гүйцэтгэв. Унчих хэрвээ 50 минутын уншлага авсан ч тэр болоо. Тэр бол өөрийн консентор явсан. Бид нэг намаас игээд хувааж явах үед бол бид яаж хуванда уулгаар нь бодол хэлдэг. Нэг уулгыг нэг хүний дуу хоолойгоор гарах гэсэн гэсэн. Эхлээд бол одоо уулга нь ойрхон газар гарах гүнхэд бол оотхон таардаг. Одоо гэл уртхан таарч хоёр өдрийн унжлах тохирох хүн гардаг. Уртхан уулгыг нэг хүн унчвал сонсогч ойлгомж тийм бол гэж ханддаг.
1: Тий, тий.
0: Би бол одоо уулын шигтэй нам уруулах дуртай байсан. Тэг хүн гэдэг юм чинь амархан уур. Энэ WeChat-д холбоо одоо WeChat-ийг болсны хойтой энэ уулнад холбоо байгуулаад холбоон дээр нам унчаад. Яхаар би тэрийг сонсоод явдаг. Тэгээд бас энэ олон тавчингуудын нам унтрий бас игээд тулуур үнтэй тулуургүй тэгээ сонсдог байлаа. Яхаар бол энэ өдөө бол одоо

0: Ачууны дахио мө залгаа юрдаг хөдөө дэ муу шүү да. Эхлээд олонч улнууд ажил хийжих өрн дүүнд одоо гар утасгүй радиог орлуулж байгаа. Эхлээд одоо юм хийж байгаа тэр яаж шатахгүй шүү дээ. Гар усаа нэг нэгээр хөдөлгөн шатахгүй шүү дээ. Эхлээд улан тавчин дээр гарсан номоо игээд нэг дарчихлаа. Ирсэн цаашаа унчаад явж байлаа. Энэ бол одоо нам сонсох хүнд бас их тухм эгэж бодоод бид надад тавчинтэй болъё гэж их шармайсан юм а. Тэгээд бүгдээрээ хамтраад одоо нэг компьютер аваад тэгээд хамтын тавчинтэй болсон юм.
1: А таны холбоон дотор бас олон одоо их сургуулийн багш нарууд байж байна. Ямар ямар багш нарууд байж байна?
0: Миний мэдээж хаар манай хулын байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан маа юм багш байна. Улаанбаатар сургуулиас ажлын амралтаа авсан Сэрэнбат багш байна. Улаанбаатар сургуулиас ажлын амралтаа авсан Дагуулаа багш байна. Улаанбаатар сургуулиас ажлын амралтаа авсан Хасдуя багш байна. Одоо тэгээд манай Улаанбаатар сэтгүүлийн найруулагч Гоо Алмас байна. Университет сэтгүүлийн руугаа найруулагч Наминдай байна. Чалман сэтгүүлийн найруулагч Халяа байна. Зохиолчнууд улан олон байна. Одоо университет онцснаас хойшоо бол олон зохиолч нар орж ирсэн. Дахиад Өвөр Монголын их сургуулиас ажлын амралтаа авсан Сэ Отхон Баяр багш байна. Байфурын багш байна. Бэжээ их сургуулийн профессор Улаан багш байна. Одоо термин бас санаанд орчихгүй магадгүй гэдэг хэлэхээр.
1: Тийм ээ. За эдгээр багш нарууд бас одоо энэ уран бүтээлчин энэ жохолнуудын бас одоо задлж өгдөг.
0: Тий. Тэгэад энэ багш нараас игээд цаг сулгаа өзөө сонсон жохолгоо тоорн зарлуулт хийх нь авч ирэх бол надад авч ирэх нь бол одоо яг л их сургуулийн хүрээнд ашиг нам сонсчихсан шиг. Сүлэт ярасаны үдэртэй би их дуртай. Олон юм ол сурдаг. Төрөглөө ярсан ч, задлууд хийсэн ч. Эхлээд нэг зохиолыг хүн болгоны унчаад тэр олох төрөгдөл адилгүй. Хүн болгоны ойлголт хараас бүр адилгүй. Тэгэд нэг зохиолыг нэг удаа унчих ба хоёр дугаар удаа унчихад бас ондоо болох шиг ийм байдалтай шүү дээ зохиол гэдэг шин. Тэгэхээр өөрөө унчаад би игээд бодож исэн гэдэхэд дахиад нэг багш нэгэдгээ задлалт хийх үед улам гүнзгий ойлгоно. Хараагүй талаа олж харна. Мэдээгүй талаа олж мэднэ.
1: Тий.
0: Тэгвэл багшид түрэгдэж байгаа түрэгдэл хэн энэ холбоонд хэн ч гэсэн сүлэт игээд ярьсан түрэгдлээ ярих үед энэнийхэн дундаас нь юу нэг нь бас олж харагдана. Ийм сайхан талтай. Яг сүлэт ярилцаа бол бас манай холбооны гялас шиг гэж хэлж болно.
1: Тий. Ер нь одоо эдгээр өрдөмтөнд багш нарлууд өөр өөр их хараасаас одоо энэ тэлгүүр их юм бас зарим мөтгөө зүйлүүдийн бас одоо хүнд мөдүүлж.
0: Тий. Намын дэж холбоо нь үл талын халуун сэтгэлд хүмсийн дэмжлэгийг бол бид ихээр хүртсэн. Тэгээд энэ олон халуун сэтгэлд хүмсийн сэтгэлийн хариуд бид бас 100 оноочтой сайн үнчи гэж манай бүх үнч ашиж хармайдаг. Бид нус одоо хүнд үхсэ араарын зураад эгээд сүудэрлээ тэр үнчилгийн хамтарны холгоон дотроо тавина. Тэгвэл тэр харгалзсан хянагч багш 100 оноочтой дуудлага эхэлж өгнө. Одоо намын дэж холгоон дээр шууд үнчинэ. Тэгээд унчих үед одоо бараг эргэж унчнаа гэж бодоод асуугаагүй байна шүү дээ. Тэр нь бас алдаа гарч ирдэг. Тэгвэл хянагч багш биднээсээ одоо унчихны дагаж их сонсоод за тэр хэдий секунд дотор ямар үе яаж унчсан байна гэдэг одоо яг зааж өгнө. Тэгвэл одоо дахиад эргэж

тэр өнөрт хоцсанд бол нэг өдөр туухаагүй уучлаа бүр хийсэн. Ансхай одоо ажилын хараагаас яруу юм уу одоо хүнд бас ямар нэг үсэр таарч болно шүү дээ. Тэгэд өдөр нь уучлаа шатаагүй оройн ирээд унчдаг юм уу? Өглөө дэргийн хүний унчлагын дараа нь юм уу? Одоо ийг гэж унчсан бас нэг ховорхон гарч өнгөрсөн. Гэхдээ ийм байдал бол тань сөхөн байдаг. Олон кин бүр их хариуцлах тий унчдаг. Унчлагдаа бүр их дур бахтай. Тэгээд энэ унчлагаа бас их чухалж үздэг. Ном унчдаг. Хамтран унчих нартаа баярлалаа. Номын үгтэй жохолва. Ном унчлах хийж эхэлснээс нааш яг 30 гэд удааны сүлөт ярилсаа хийсэн шүү. Энд бол удаа болгоны сүлөт ярилсан. Зохиогчтой уран хайрал, зохиол бүтээлийн задлаж одоо төрөгдлөө ярьж, унчлах нартаа уран хайрлаж, унчлах нарыгаа алдаа оноог засаж залж өгдөг. Оюун багш бол нэг удааны сүлөт ярилцаа тасарч өнгөрөөгүй. Тэгээд оюун багш таас олон хүн төгөл төвшүүлж байна. Би уулын эквид одоо энэ үйжаттай босны хойтой Монгол улсын бичлэг нүүд энэ төр ивас олж үзэдэг. Их зохиолч нар бичгийн улднууд л та. Гэр жирийн малчтайгаар ойрхон энэ цогтой ярилдаал энэ төрсөх сайхан богд энэ төр шингалтыг утга утга тавьж байна. Тэгээд их бахархдаг. Монгол улсын тэр малчдын үгсийн сан нь ямар ч баялаггүй. Төр их бишхий гүннүүтийг сухтаа суугаад ийгэд яриад байдаг. Ямар гоё юм бэ гэд хүн бахархдаг байсан. А өнөө одоо манай намын дэж халваа бол өнөө үндсэн шатны сайртай гартын малчд гас ихлэд үл зинхэн байдгийг их сургуул юм. Парбайсар хүртэл бүгдүүлээ нэг холгондоо суугаад нэг зохиолын тойронд бүгдээрээ сүлэтэй ярилсан. Энэ бүрээ их бахархдаг. Тэгээд бүх өлөө манай номын дэж холгон дээр байгаа эрдэмтэн мэрэгэн багш нар манаастаа ийгэж их нүмер болж тэр номын тойронд маш нарийн задралт хийгээд зохиолын гол санаа нь юу юм, зохиогчийн үзэл санаа нь юу юм, бичлэгийн арга барил нь ямар байдаг, үнэн толтур бүр дэлгэрэнгүй сайхан ярилж өгдөг, задалж өгдөг. Бүх сүлэт ярилцаанд оролцсон багш нартаа маш их талархаж байна, баярлж байна. Та нарын юм ажил бүр туйлын их яруу шүү дээ. Бичлэгийн ажил хийдэг хүний ажил чинь одоо их шаргуу хөдлөмөрч манай буян хөдлөмөр хийжих болтойд адилгүй одоо үнэн их ядраатай тийм цаа яруу цаг үед тийм соёлоо гээд нутгийн балчдаа гээд холгоонд байгаа залууныг үеийн зохиол бичих санаас тийг гүмстэй гээд тосдон болохын төлөө цаг зайгаа гаргаж гаад нэг зохиолын задалт хийнэ гэдэг чинь бас их цаг орно шүү дээ. Ийм сайхан ажилы одоо ямар ш үн төлбөргүйгээр номын дэж холбооны бүхий л сонсогчид сонирын мянааж байгаа бүх өртөмтөн багш нартаа баярн талархаж байна. Дахинтаа талархаж байна. Талархлаа гэж хэлэхэд үнэн багдна. Гэж ямар нэг сайхан үгээр хэлээгэхэд одоо мөний чадвар хүрэхгүй байна. Үнэн баярлж байна та нарт. Тэгээд бүх холбооны сонсогчид хамтран унчагч нар бүгдээрээ та нартаа баярлж байна гэхэд бүрэн итгэж байна. Бүх холбооны хүмүүсээ төлөөлөөд та нартаа баярлан талархаж хасаа тгэлээ итгэе. За тэгээд сүлөөд ярилцааны өдөр болохоор бол байхгүй та. Байнга сайхан орон нутгийн гадуугийн дуулж холбооныгаа сонсогч нарын урмыг сэргээж дуугаараа оролцдог дуучидтай баярлалаа. Уртын дуугаа сайхан дуулдаг нутгийн буурал суттай хүн төгөл төвшүүлж байна. Та нартаа талархлаа. Номын дэж холбооны бүхэн сонсогч нарт баярлалаа. Одоо намаа уншаад айдаад одоо ямар хаашаа ном уншиж ханднаа гэж бодож ижээ би. Ном сонгохгүй дээрүү. Одоо нэг хэсэг ном уншаад одоо дахиад энэ шиг газар орногоо зохиолоо уншиж бараад одоо Монгол Улсын өргөлгийг бас уншлаа. Тэгээд

0: Төмөр Шангзе иш унших юм уу? Одоо зүүнхний зохиол удаш болох юм уу? Дунд улсынгаа орчин үеийн зохиолчдын зохиол бүтээл унших юм уу? Юу унших одоо бодож болохгүй. Тэгээд гаш ярих үед ярьжээ би. Одоо бид ямар зохиол уншв таарна бай гэж. Тэгсэн хэлж байна зохиолч. Та нар сэтгэл унж. Нэг хүний зохиол унжахаараа сэтгэл унчвал одоо шилдгийн шилдэг бас одоо цагийн манай орныгоо олон зохиолнуудын мэднэ. Игээд бол одоо шархугаан сануулмжаар мөн ч эдгээр олон хүмүүсийн бас шархугаа танилцуулж өгсөн. Тэгээд одоо үнэр сэг сэтгэлтэй холбогдууллаа. Дахиад цолмон сэтгэлтэй, улмбар сэтгэлтэй харч байна. Одоо тэгээд энэ сэтгэлнуудаас бүр сэтгэл олоод одоо игээд хуваагаад игээд унших үед бол биднүсээ одоо энэ сэтгэлнууд чинь шилдэгийн шилдэг зохиол бүтэл гарч байгаа юм чинь да. Олон сайхан орон нутгийнгаа одоо үеийн зохиолчнуудыг танилцлаа. Бас энд сууж байгаа Шинжаангийн байдлын газар усны байдлыг ойлгоцго. Зам датх уран зохиолоос чинь тэр газар орны зам датхал гарч ирнэ шүү дээ. Үг яриахандаг алгалах гээш бас олоо сонсчихын. Энэ одоо маш сайхан санагдсан. Сэтгэл танилцуулж өгсөн шархуу байх хэрэгтэй бол их өөр талархдаг.
1: Тэгээд
0: мөн ч олон зохиолыг олон газар орны ойлгох болсон.
1: Тийм байж.
0: Тэгээд бүхий олон сонсогчнатай хамдуулж эхлэх нь номдоо ойрхон байя. Тэгээд ном хамгийн сайн найз гэж хэлж болно. Номд хэдийгээр одоо уран зохиол тэр үлгэр цууж ярьж юмш. Энэ хүн энэ зохиол дээр ийм асуудал таарахад ихс юм байна. Тэр рүү наад ийм асуудал тааргал би яадаг үлээ гэх юм уу. Тэгээд бас ном ариун унчсаар асуудлыг хандахад бас одоо илүү яхан сэтгэх юм орон зайтай болно. Тэгээд номын тухай олон сайхан эрдэмтэн мөрөгдөн хэлсэн үг байдаг л та. Тэгээд тэрний үл би унаанд давтаж ярихгүй. Гэхдээ бол бид ном унших татгалтай болё. Ном унчаад яг үед бол тайвшрал болдог. Ямар нэг ушир явдал асуудал тулгарах үед тэр асуудалтай багсаа үсэж өнгөрсөн нам мом дээр байсан бол тэрэн дээр тэгж тэр хүмүүс асуудлыг яаж шийдвэрлсэн байлаа. Хэрвээ би тэгж шийдвэрлүүл яадаг бол гэхэд бас нэг их төрт зам хангадаг юм уу тэргээ сандгий. Эхнэрээ бүгдээрээ намд дайрах юм байя.
1: Тий.
0: Та яг нам усэл гэж зоригцоход тэр хургуул өөрийн буя шаардаад илүүхэн нам үзэж бас илүүхэн нам сонсод байхыг хүсье. За тэгээд 3 жил гарын хугацаанд хамтдаа нам унжсан одоо хамтран унжих нартаа бол туйлын ихэр баярлагаа. Тэгээд энэ өртөмтөн маргам багш нарыг нүүр нүүлгөөр тоостый тартагтайгаа голхгүй дагаж хормайдоод өнөөдөр хүрсэндээ бол хамгийн их баярлаж байна. Бүхий л хамтран унжих нартаа баярлагдах шүү. Тэгээд бүгдээрээ улам сайн, улам олон сонсдог намыг тавчин дээрээ гаргая.
2: Сая та бүхэнд номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин бүсгүй Алтан Гэрэл гэсэн шингэлтэд суруулгын доод хэсэглэлээс сонсохлоо. Иймхүү номын цагаан буйныг дэлгэрүүлж яваа Малчин бүсгүй Алтан Гэрэлд нэн олон шилдэг уран бүтээлийг сонсогч та санартуулахыг хүсэд нэвтрүүлгээ чархая. Манай энэхүү ээлжийн нэвтрүүлэг иймхүү өнтерлөж байна. Нөвтрүүлгийг сургуулжилж нариулсанд гоёй, нөвтрүүлсэнд балчмаа. Анхны хинэгч гавра, хинэгч урансад ерөнхий хинэгч бүр...
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. нийт олны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
2: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэттэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин өвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан салгаж байна. Энэхүү энэ цагийн хуулийн тавчин өвтрүүлэг маань та бүхнийхээ сонорт хүрэхэд бэлэн боллоо. Би үл өвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарч болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хөргөх болно. Би дурдаар хуулийн тайлбарч болонда анхаарлаа хандуулъя.
5: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авнү.
2: Сонсогчдаа, хуулийн давчин өвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч болонгаараа ажлаас болсон гэмтлийг хэрхэн магдлан тогтоох тухай хуулийн мэдлэгээс уламжлахар боллоо. Мэдээж ажлаас болсон гэмтэл гэдэг нь бол одоо ажил үйлсийн нэгжийн байгууллага юм уу, эсвэл одоо улсын албатнаар ажиллаж байгаа юм уу, эсвэл ажийн хуйлд ажиллаж байгаа имэрхүү хүмүүс одоо албаны ажлаас болж ажиллаж байгаад гэмтсэн одоо гэмтлийг яаж одоо магдлан тогтоох энэ тухайтай үл та бүхэндээ ойлгуулахыг зорьлоо. Ер нь албаны талаас гэртээ сууж ажиллах, ажилдаа гарах болон ажилласаа буух замдаа хэрвээ шарахад бол ажлаас болсон гэмтлэр магдлан тогтоож болно гэж тодорхойлсон байна. Тэгвэл ойрт хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн баталгааны яамнаас ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын дүрмийг хэрэгжүүлэх асуудлуудын тухай санлын нийтлж байгаад ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын асуудлыг цаашд нь сайтар шийдвэрлж ажилтан ажилчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн хууль ёсны эрх ашигийг нэн сайтар батлах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл энэхүү санал нь дараа 3 дугаар санал байгаа. Санал 3-д бол ажилтан ажилчны ажлаас болсон гэмтлийг өмнө нь засах тумд өмчлөхөний эрхэд халдсан гэртээ сууж ажилласан, ажилд гарах болон ажлаас буух замд үүссэн тус хүний гол хариуцлагын бус зам харилцааны өндөл зэрэг 5 төрлийн байдал бүхий ажлаас болсон гэмтлийг бол магдлан тогтоох жич, магдлан тогтоох үндэслэлийг нь бол тодорхойлсон байна. За тэгвэл одоо энэ 5 төрлийн байдал бүхий ажлаас болсон гэмтлийг магдлан тогтоох болоод энэ үндэслэлд нь юу юм бол бид анхаарал хандуулъя. Үүндэл ажилтан ажилчин ажлын хараагаар өндөж гэмтсэн буюу ажлын нөлөөлөлдөр өвчин олоод өмнүүлэх явцад өмчлөгөөний байгууламжийн өмчлөгөөний эрхэд халдсан явдал байвал тэр нь уулын ажлын хараагаас болсон гэмтэл юм уу? Ажлын нөлөөний өвчнийг магдлан тогтоохыг нөлөөлөхгүй байдаг. Дараа нь бол байгууллага нэгжинг байрлуулалт ёсоор ажилтан ажилчин гэртээ сууж ажиллах хугацаанда үнэнхүү ажлын шалтгаанаас болж өндөж гэмтсэнийг гэрчлэх гүйцэд гэрч баримттай байвал гэртээ сууж ажилласан гэдэг шалтгаар түүний ажлаас болсон гэмтлийг магдлан тогтоохыг нөлөөлж болохгүй байна. Дахиул бас ажилдаа гарах болон ажлаасаа буух замда тус хүний гол хариуцлагын бос зам харилцааны эндэл гарсан байвал тус хүний гол хариуцлага бос эсхийг магдлан тогтооход дотоодын хамгаалах байгууллагын зам харилцааны хамааралтын тухай холбогдол бүхий салаа мөчрийн гаргасан хууль цаажийн бичиг материал буюу ардын шүүх хорооны хүчинтэй болсон тогтоолтоор үндэслэл болгох хэрэгтэй гэж одоо эдгээр уулгыг бол багтааж байгаа юм байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо та гэртээ сууж ажилласан юм уу, эсвэл ажилд гарах ажилласаа буух замдаа шарахтаж одоо үнэхээр гэмтсэн байдлаар бол одоо ажлаас болсон гэмтлэр тодорхойлж болох юм байна. Гэхдээ бол одоо өнөө жилийн хувьд

нь хүний хүчний эх байлуулан нийгмийн баталгааны яамнаас нийтлсэн ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын дүрмийг хэрэгжүүлэх асуудлын тухай санал гурав дахь одоо бас энэ хууль ёсны эрх ашигийг нэн сайтар батлах тухайтай ажилтан ажилчин болон хүн хэрэглэг нэгжийн талаар одоо бас олон зүйлийг бол тодорхойлсон. Тэгэхээр үнэхээр ажлаас болсон гэмтлийг магадлан тогтоох жич одоо магадлан тогтоох үндэслэлийг бид бас анхаарах хэрэгтэй байдаг шүү. Тэгэхээр одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ хуулийн тайлбарж болон гараа ажлаас болсон гэмтлийг хэрхэн магадлах тухайтай та бүхэнтэй эдгээр зүйлсээс хуулийн мэдлэг болгон хөргөж байна.

0: Сонсогчдоо залгаад бид хуулийн сонсгол болон гэвлгаас хүлээн авч сонсцгаая.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодож жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол булангаараа Өвөр Монголын эдгээр эдэн хэр тэнцэхгүй. Нэгэн эрэгтэй нисгэл нисгээгээд хоригдсан. Төр явдлын хороо байцаах дугуйлан байгуулсан зэрэг хуул цааш дүрм тогтолтой холбогдсон ойрын сонин сонсголоос дуулгана.

Өвөр Монголын эдгээр эдэн хэр тэнцгүй байна. 30 бүлэг удааны эдэн хэр тэнцсэнгүй. Ард өвөр тэнцэх орны загтлгүрийн хяналт хамааралтын тавчаа эдэний амар төвшөнд хяналт тавьж сухчин байцаалт хийж боорсог дөгм эдэн ласт эдэн холон гэр эдэмдэн цайжиж хамаа бүхий бүтээгдэн хуурсан эдэнжиж хатуу жимсийн бүтээгдэн амт оруулагч эдшний тарайлангийн бүтээгдэн архины зүйл ам будааны эдшүүлсэн бүтээгдэн улаан эдэн цагаан эдэн жимсний бүтээгдэн умдаан зэрэг нийт 24 эг төрлийн эдэнжиж эдэний хамаа бүхий бүтээгдэнээс нийт 864 бүлэг удааны үлгэр эдийг сонгон авчээ. Үүнд 30 бүлэг удааны хэр тэнцэхгүй үлгэр эдийг байцааж гаргасан байна. Голдуу ял чанарын гүйцэтгэл тоо баримжаанд хүрэхгүй эдэний нэмэлт эдийг хязгаарласан хэмжээгээс хэтрүүлэн хэргэлсэн. Хэргэлхийг цаажилсан өм, тарайны өм, малын өмийн үлдэгдэл баримжаагаас хэтэрсэн. Бохирдл бодис баримжаагаас хэтэрсэн болон микрофон бохирдл зэрэг асуудлыг байцааж гаргасан байна. Сухчин байцаах явцад олж мэдсэн хэр тэнцсэнгүй эдэнд хандуулан харай газрын загтлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөнийхэн нэгэнт хянам байцааж шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулан өрнүүлж үйлдэхүний гүйлгээний ханд шиг байцаанд тодолж үйлдвэрлж эзгэнэх аж ахуйлыг зарлагдж байгаад загтлгүрээс буулгах хэр тэнцэхгүй үйлдэхүнийг өгүүлэн авчрах зэрэг арга хэмжээ авч төгшөөрийг хязгаарлахын хамт шалтгааны задлж цогцлон сайжруулна. Хууль тогтоолыг зөрчсөн ажиллагааг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэнэ. Хэрэглэгчдэд онцгойлон сануулах нь мэдэгдэлд холбогдсон хэр тэнцэхгүй үйлдэхүнийг худалдан авсан буюу загтлгүүрт борлуулагдж байхыг олж мэдвэл 1-2-3-4-5 буюу 1-2-3-1-5 утсаар заалдаж илчлэн мэдүүлээрэй гэж Өвөр Монголын загтлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс бол бас тусгай юм зарлал нийтлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр бид амьдрал дундаа

2026 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр төвийн цэргийн явдлын хорооны уулын гишүүн, уулын төрийн явдлын гишүүн бүгэд улсын батлан хамгаалтын яамны сайд Вифэнхөгийн авилгаалсан хэргийг цэргийн явдлын шүүх хороо хууль ёсоор шүүн тасалж, Вифэнхөг авилгаалсан ялаар магдлан тогтоож алах эрүү тулган 2 жил хойшлуулан гүйцэтгэх юм байна. Улс төрийн эрхийг насан туршид хасаж, хов хүний бүх өтхөрөнгийг хурайн авахар нийлүүлэн шийтгэж, алах эрүүг хойшлуулан гүйцэтгэх 2 жилийн хугацаанд тулсны дараа хууль ёсоор хугацаагүй хорих өрөө болгож, насан туршдаа хорж дансан сулж болохгүй гэж тогтоосон байна. 2026 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр төвийн цэргийн явдлын хорооны уулын гишүүн, уулын төрийн явдлын гишүүн бүгэд улсын батлан хамгаалтын яамны сайд Ли Шанфугийн хахуул идсэн хөл түлхсэн хэргийг цэргийн явдлын шүү хороо хууль ёсоор шүүн тасалж, Ли Шанфуг хахуул идсэн ял хөл түлхсэн ялаар магдлан тогтоож алах эрүү тулган 2 жил хойшлуулан гүйцэтгэнэ. Улс төрийн эрхийг насан туршид хасаж, хов хүний бүх өтхөрөнгийг хурайн авахар нийлүүлэн шийтгэж, алах эрүүг хойшлуулан гүйцэтгэх 2 жилийн хугацаанд тулсны дараа хууль ёсоор хугацаагүй хорих өрөө болгож, насан туршдаа хорж дансан сулж болохгүй гэж тогтоосон байна.

За залгаад нэгэн эрэгтэй нисгэл нисгээгээд хоригдсан тухайн мэдээлэлээс хуваалцъя. Та бүхэндээ сэрэмжлүүлэх нэгэн эрэгтэй үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэснээс болж хоригдсан байна. 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдөр шинээр заспор оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын Америк хамгаалалт хамааралтын шийтгэлийн хуулийг жинкнээр хэрэгжүүлж тогтоолоос зөрчин жолоочгүй нисгэл нисгэх ажиллагааг олон нийтийн амар төвчний харшилсан үйл ажиллагаанд оруулан жагсаасны хамт шийтгэл өгөхөөр тогтоосон байдаг шүү. 2026 оны 5-р сарын 2-ний өдрийн 19 цагийн үеэр Оддын тоглолт Мөгдааны Олимпикийн бэйн тамирын төвд явагдлаа. Энэхүү хугацаанд ардын цагдаа нисгэлийн буудлаас 1-2 км зайтай газарт нэгэн жолоочгүй нисгэл нисгэлийн буудал зүг нисэн ирж байхыг олж мэдсэн бөгөөд үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэж байх маягтайг олж мэджээ. Ардын цагдаа тэр дараагийн асуудлыг шийдвэрлсний дараа тэр эрэгтэй бас нэг удаа жолоочгүй нисгэл тавьж нисгэлийн будлууруу нисгсэн байна. Нисэлтийн үндрийн хэмжээ нь 194 метрт хүрсэн байна. Ардын цагдаа хуулийг зөрчсөн ажиллагаа хийсэн дайвуухтын орон байрыг үтэр түргэн тогтоогоод түүнийг тэр доор нь баривчллаа. Лавлан асуухаар дамжин дайвуухт найзын тойрогтон оддын дууны үдшилгийн дүр сингэлтийг сүудэрлэн гайхуулахын тулд нисэлтийн үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэл нисгснээ мэдэрчээ. Шаян хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний хуннаан хуваар төвчөө бүгд найрамдах дундад ард улсын амбарыг хамгаалах хамааралтын шийтгэлийн хуулийн 46-р зүйлийн тогтоолыг үндэслэн дай уухтад 10 өдөр засаг захиргааны төр хорих шийтгэл өгсөн байлаа. Тэгвэл энэ хэрэгэл цагдааны талынхны сануулсан жолоочгүй нисгэлийг нисгэе гэвэл нисгчих явдал биш. Үнэн нэрээр дансдуулж агарын орныг мөдүүлэн дансдуулна. Тогтоолд нийцүүлэн нисгэх бол хуулиар тогтоосон шаардлага мөн өргөн олон жолоочгүй нисгэлийн багтад энэхүү ажлыг эрхлэгсэд хууль цааж хууль тогтоолыг ухамсараасаа журмалж бүртгэн дансдуулах, мөдүүлэн дансдуулах дэс дарааллыг чанга гүйцэтгэж үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгийг эрс хоригж хотын олон нийтийн амар төвшин болон доор агарын нисэлтийн эмх журмыг хамтаар хамгаалъя гэсэн байна.

Монголын Чангша хотын Лювян хотын Хуашин Хуар пуужин үйлдэж тавих хязгаарт компанид онц их төлбөрлөлтийн эндэл гарч 5 сарын 8-ны өдрийн 12 цаг болтол 37 хүн эндэж, 1 хүн холбоо тасарч 51 хүнийг өмнө аварсан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг хянамгай туршлуулан найдваржуулахын төлөө ерөнхий сайд Ли Чан зэрэг төвийн удирдах нүхтийн чухал бүрийн шаардлага ёсоор улсын холбогдол бүхий хууль цааш хууль дүрм тогтоолыг үндэслэн төрийн явдлын хороо эндлийг байцаах дугуйлан байгуулж бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яам төрүүлэн дотоодын хамгаалах яам бомбын ерөнхий захиргаа зах зээлийн хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөө бүх улсын ажилчны ерөнхий үл болон Хунан мужийн ардын засгийн ордон зэрэг холбогдол бүхий талынхан оролцож Хунаны Чангшагийн Лювян хотын Хуашин Хуар пуужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний үндс их төлбөрлөлтийн эндлийг байцаасан байна. 5 сарын 8-ны өдрийн үдийн хонь төрийн явдлын хорооны Хунаны Чангшагийн Лювян хотын Хуашин Хуар пуужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний онц их төлбөрлөлтийн эндлийг байцаах дугуйлан анх дахь удаагийн бүгд хурл хурлдуулсан байна. Төрийн явдлын хорооны эндлийг байцаах дугуйлангийн дараа бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яамны сайд Жанг Чэнжүн хурлыг эрхэлж байцаалтын тохируултыг зарлан мэдэгдэж ардчлалын шаардлага дурдсан байна. Хурал эхлэхээс өмнө хуралд оролцсон бүх нөхөд төв зогсож Хунаны Чангшагийн Лювян хотын Хуашин Хуар пуужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний онц их төлбөрлөлтийн эндэлд эндэгсдийг намжлан гашуудсан байна. Хуралаас эндлийг байцаах ажилд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санаа болон намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарин хянамгай туршлуулан найдваржуулж шинжил ухаанч Чанг хянамгай хуул цааж дүрм тогтоол ёсоор үннөөс зөвийг ирж бодит үр бүтэмжийг чухалчлах ба дүрвийг үл өнгөрүүлэх зарчим ёсоор бодтой явдлыг тодорхой байцааж асуудлыг тодорхой байцааж хариуцлагыг тодорхой байцааж дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагад сэтгэлгээр эндлийг байцаах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж чухалчсан байна. Үүний хамт хурлаас орон нутгийн засгийн ордон гүнзгий сургамж авч эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад Хуар пуужингийн амар төвшний хяналт хамааралтыг чангатгаж нэгээс нөгөөг зүйчлэн голтлогтой ажил төрлийн хүрээндэх гэм сугыг жахсан байцааж цэгцлэн засах ажлыг сайтар атгаж хүнд онч их эндлийг эрс хориглон сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Төрийн явдлын хорооны эндлийг байцаах дугуйлангийн бүх бүрэлдэхүүн төвийн сахилг бат байцаах хороо улсын хянам байцаах зөвлөлийн холбогдол бүхий салаа мөчрийн хариуцлагатнууд хуралд оролцсон байлаа.

За дараа нь та бүхэн хурдан өөсөө бацааж үзээрэй. Эдгээр APP-г олонд зарлан мэдэгдсэн байна. Төвийн интерсүлжээний мэдээлэнгийн албан гэр аж үйлдвэр бол мэдээлэнгчилтийн яамн дотоодын хамгаалах яамны хамтран нийтлсэн 2026 оны хувь хүний мэдээлэнгийн хамгаалах ширс тусгай ажиллагаа өргөнүүлэх тухай албан зарыг үндэслэн сүлжээний амар төвчний хууль, хувь хүний мэдээлэнгийн хамгаалах хууль, сүлжээний дайтын амар төвчний хамааралтын дүрэм APP хууль тогтоолоос зөрчин хувь хүний мэдээлэнгийг цуглуулж хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг магадлан тогтоох арга зэрэг хууль цааж хууль тогтоол болон холбогдол бүхий тогтоолоор үндэс баримт болгож төвийн интерсүлжээний мэдээлэнгийн албан гэрээс APP хувь хүний мэдээлэнгийг цуглуулж хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг байцаах ажлыг зохион байгуулсан байна. Одоо холбогдол бүхий асуудлыг зарлан мэдэгдэе. Нэгдүгээрт бүрэн чадварт байцаана лавлах эрдэн яттарвал чэннэн чашин боогж байгаа. Худалдааны хантан тунхан яттарвал шампан тунхан гэж байгаа. Эдгээр одоо зүйлийг багтаасан 15 зүйлийн APP-д хувь хүний мэдээлэнгийг цуглуулж хэрэглэх дүрм байхгүй буюу анх ажиллах үед харамхай цонх зэрэг ил арга маягаар дамжуулан хэрэглэгчдэд хувь хүний мэдээлэнгийг цуглуулж хэрэглэх дүрмийг сануулсангүй байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань бас яг таны одоо энэ гар утсан дээр ийм одоо APP байна уугүй юу? Одоо өөсөө бацааж үзээрэй. Эдгээр APP-г бол олонд бас зарлан мэдгэдэж байгаа. Холбогдол бүхий асуудлыг бас зарлан мэдгэдэж ямар шүү одоо 15 зүйлийн APP-д хувь хүний мэдээлэнгийг цуглуулж хэрэглэх дүрм байхгүй юм уу? Анх ажиллах үед одоо бас ил зүйлийн одоо бас тогтоолд нийцэхгүй зүйлүүд бас харагдаад байна гэдгийг бол та бүхэндээ сануулж байгаа юм аа.

залгаад орлон жолоодох үйлчлэгээний самуун байдлыг засвал зохих тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Ойрын жилүүдэд орлон жолоодох үйлчлэгээ их төргөн хөгжиж маш олон хүний бачим хэрэгцээг шийдвэрлээд маш сайн үнэлтийг олсон байдаг. Төвч зарим орлон жолоодох үйлчлэгээний тавчингийн сэтгэл хураах нь ил биш. Үйлчлэгээ нь нэрийн төдий байж, зуралдааныг шийдвэрлэхдээ харилцан төлхөлцөх зэрэг асуудлууд байн дахин гарч, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хохируулж, уулын ардд дүгэм үзүүлж байсан үйлчлэгээ нь гэдрэгэ муу явдал болж байна. Ажил төрлийн киний зэрлэг балмадаар үсэн божиж байгаа самуун байдлыг цогцлон засах чухалтай байна. Самуун байдлын ард зарим орлон жолоодох үйлчлэгээний тавчингийн хариуцлагын ухамсар их дутагдж байхыг тусгаж байгаа. Хэсэг тавчинг нь өөрийн байр тогтоолтой зориуд балархайшууж, өөрийгөө мэтэсэнгийн зуучаар үзэж, учир гарвал надтай хамаагүй гэдэг байна. Зарим тавчингийн үйлчлэгээний гэрээд хариуцлагаас хэтрүүлэх зүйл зоргос нуугдж байдгаас хэрэглэгчид хичэмжгүй болвол нүхэнд ундаг байна. Бас зарим ордлон жолоодох жолооч нь дөрмөс зурчиж хэрвээ хэрэг гаргахвал даруй холбоо тасарч давчингийн үйлчлэг нь харин нэрийн төдий байж утас нөвтрөхгүй зуралдааны хамаарах хүнгүй заалдлага нь чимээ анирхгүй болдог байна. Тэгэхээр бас энэ орлон жолоодох үйлчлэгээний самуун байдлыг засах нь бол зохистой болоод байгаа юм байна.

Байцаах тушаалтан сургуулийн хүрээнд гүнзгэрийн хуул цаажийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Сүлжээний амар түвшний сэргээлтийн ухамсарыг үнэнхүү дэвшлүүлж, далд чанартай сүлжээний халдлагыг бүтэмжтэй сэргийлэхийн төлөө түрүүхэн хотон ардын тойргийн ардын байцаах хорооны байцаах тушаалтан хөхотын 16 дугаар домдос сургуульд хүрсэн. Эмэгтэй сурагчийн тусгай талбарын хуулиар засах хичээл нэж анх дундуудын бүх эмэгтэй сурагчдад өөрийгөө хамгаалах мэдлэгийг хүргэсэн байлаа. Улам жилт хуулиар засах хичээлтэй харьцуулбал тус удааны хичээл нь орон зай асалсан шалгалах гэх энэхүү нууц сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлж эмэгтэй сурагчийг уужуу тайвуу ховийн нууцын өр амсгалын дунд сүлжээний амар түвшний асуудалд шууд хандуулах болгоцсон байна. Байцаах тушаалтан сэтгэлийг мэдгч өгч болж үнэн будтай хэргийн жишээ та уйлдуулан хэргээр хуулийг тайлбарлаж орон зай аслан шалгалахын томьёолол хэрэг хийх башир өөрийгөө хамгаалах арга зэрэг гурван талаас сүлжээний онюулыг шат шатаар задлаж өгсөн байна. Ойлгосноор хуулиар засах халамжил нь хичээлийн танхимдл зогсох биш. Хотон ардын тойргийн ардын байцаах хорооны бас тухайн талбарт загтлын хайрцаг гаргаж сурагчдын сэтгэлийн өгөөхлөх өртөг байгуулсан байна. Сурагчид загтлаар дамжин сурвалжлагын даралт хүмүүсийн хайрцаанд төрөгдөх байдлаа тооцоход хүрвэл байцаах байгууллага битүү цагэргийн хамаарлыг хэрэгжүүлж болно. Дараа энгийн байдалд сэтгчийн зөвлөгчөөс нэгд нэгээр хариулт өгч халдлагын сүүгчийг олж мэдвэл дараа түргэн хууль сажийн хяналт тавих ажлыг эхлүүлнэ. Ажиллагааны тухайн өдөр загтлын хайрцагт 40 гаруй хувь загтлыг хураан олж байцаах тушаалтнаас нэгд нэгээр шийдвэрлсэн байна.

Өвөр Монголын нэг бүтээл бүх улсын шүүн тасралтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн шилдэг үр бүтээлээр үнэлэгдсэн байна. Ойрд ардын дээд шүүх хороо анх дор хугацааны бүх улсын шүүх хорооны шилдэг шүүн тасралтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн үр бүтээлийг шалгаруулсан үр дүнгийг зарлаж, Өвөр Монголын ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын чадамжийг бадруулах болон төгөлдржүүлэх арга замын судлал хатан голын сав газрын орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын хэрэгээр үлгэрх болгов гэх судалгааны үр бүтээл тус шаналтыг хүртсэн байна. Тус удааны үр бүтээл нь Өвөр Монгол, манай улсын Умартын чухал амиахын амар төвчний халхавч болон хатан голын сав газрын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох байлдах бодлогын байртах толтод суурлан ойрын жилийн турших хатан голын сав газрын орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын хэргийн тоо баримтыг гүнзгий уудлах ба бодит гэрч баримтын задлалтаар дамжин хэргийн онцлог шүүлт болон хүчирдэл болон үр бүтэмжийг системтэй мэхлэн дэглэхийн хамт хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайнтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх улсын чухал их байлдах бодлогын тойронд орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын чадамжийг төгөлдржүүлэх хууль цаажийн хамгаалтын хүчнийг дээшлүүлэх хандлагат чанартай арга замын тухай сануулгыг дурдан гаргасан байна. Ойлгосноор ардын дээд шүүх хороо тоо баримтаар шүүн тасралтын хамааралтад хүчин олгож, шүүн тасралтын ажлын өдөгчлөлтийг ахиулахар гол сэдв болгон анх дуур хугацааны бүх улсын шүүх хорооны шилдэг шүүн тасралтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн үр бүтээлийг шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлж, ардын дээд шүүх хороо шалгаруулалтад оролцсон үр бүтээлийг нарин хянамгай хянан харгуулж, ил ардын өндөр зэргийн шүүх хороог зохион байгуулан солигцуулан үнэлэх арга маягаар анхны шалгаруулт хийсэн бүгэд үл шүүн таслах хүрээндэх тухайсан ажлын тусгай мөрөгжилтэн болон хуулийн ухааны тусгай мөрөгжилтнийг урьж дахин шалгаруулж өдсийн шалгаруултаар дамжин нийт 60 шилдэг үр бүтээлийг шалгаруулсан байгаа юм байна.

Ярхам сонсогчдаа, энэ цагийн хуулийн тавчин нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ хуулийн тайлбарч болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгийн өндөрлүүлж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавра, анхны хянагч гавра, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээр баяртай золгоё, баяртай.

0: Хянах чайлма. Ерөнхө хянахч Божинхо. Дараагийн нэвтрүүлэгтэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бортар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Манай орон мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх төслийг найдваржуулах зэрэг олон аргаар өнгөт төмөрлөгийн ажилсыг дэстэвшүүлсэн.
1: Бээжин Өвөр Монголын Жон Ажэх хэлэл тарайлан ойшогийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнд ажилсыг олгуулах болон Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаанай хэрэглэгийг хөгжөөх тавчин танилцуулах ажиллаг Бээжин хотод явагдсан.
2: Дундад Монгол хоёр улсын жуулчлалын Бээжин Өвөр Монгол дахь аялал сурвалжлах төгссөн.
1: Манай орон дунд баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн ажлын игнэнэ тосхай мэрэгжлэр хүмүүжүүлэх тогтчийн төлдөржүүлж байгаа.
2: Бүх орны соёл ба жуулчлалын систем жуулчлалын үйлчилгээний хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг төвлөрүүлэн зөвчилж байгаа.
1: Дунд улсын зөрөг төлөвлөгийн шагналт Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ бодол баглааны зөрөг төлөвлөгийн уралдаан эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсох нь одоо эренгүй агуулгын сансараа.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх төслийг найдваржуулах зэрэг олон аргаар өнгөт төмөрлөгийн ажилсыг их баялаг нэн малтгаас нарилаг эчүүлэн боловсруулах тийш дэвшүүлжээ. Улаанхад хотын Шинъяо шин материалын компанийн үйлдвэрлэсэн гэрэл цэнгийн вольф рам ширхэгийн диаметр нь хамгийн багадан 20 микрометр, усны ширхэгийн 3/1 гэж хүрэхвэ. Энэхүү микрометрийн дэсийн вольф рам ширхэгийн даац нь 6500 мегапаскалд хүрч гэрэл цэнгийн шин энергийн ажилсан хэлхээний зангилгын материал болж байна. Унас өмнө улсын дотоодод гэрэл цэнгийн цахуур дэлцийг гэрчих мэрэгжил ер нь нүрс төрөгч ихтэй болод утсанд түшгэлж ижбүрдүүлэх түүхэ материалын тавгийг ч юм гадаадаас оруулж байжээ. Нэгэн жилийн сүүлчээр тус компани Вольфрам ширхэгийн зангилгын мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж Вольфрам ширхэгийн дасарж эвдэгдэх нормын 110 дотор хязгаарлжээ. Тус үйлдэхүүнээр цахиурт элдэс гэрчих болсноос үйлдвэрлэх хэмжээ ба чанарлаг үйлдэхүүний нормыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж гэрэл цэнгийн гэрчиж огтлох зангилгын материалыг улсдаа үйлдвэрлэх болсон байна. Улаанхад хот Дундад улсын өнгө төмөрлөгийн нутаг хэмээгдэж одоохонд 86 уурхайн төрлийг илрүүлэн төмөрлөг хайлуулах ажилсан хэвчээн 1000 дүншүүр төгөргөд хүрчээ. Улаанхад хот Шинъяо шин материалын компани, Нингбо төмөрлөг боловсруулах компани, Юй Шиян шин материалын компани зэрэг голдлогтой ажилсыг идэвхтэй тавирч жилд 3600 тонн чанарсайтай вольфрам малфейтэн жиж бүтээгдэхүүний судлан үйлдэх төслийг хэрэгжүүлэн бүх хотын төмөрлөг боловсруулах ажил төрлийн нэмэгдэл өртгөө нийтэм дэвшлүүлжээ. Манай орон өнгөт төмөрлөгийн элбэг их баялгаараа буухт Улаанхад төнглөгийн 3 том ажилсын суурьныг бүрдүүлжээ. Энэ жил Урт Анзас хорон голдлоготой төслөөс гардаж цахилгаан задлахунт хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлийн чадамжийг өргөтгөн Улаанхад дахь Дүншан хөнгөн цагааны үйлсийн компани, Түнглөөдөх хуулийн голын нүүрсний үйлсийн Хүнжин хөнгөн цагааны үйлсийн компани зэрэг голдлоготой төслийн байгууллалтын лавдун ахиулж байна. Үүний зэргээр Улаанхад дахь Жинтүн зэсийн үйлсийн компанийн 30 түмэн тооны бэлэгтвэлийн зэс боловсруулах төслийг ашиглалтад оруулахар байна. Манай орон хөнгөн цагаан зэс литэй зэрэг хэлхээцэн ажилсыг голдлоготой дэс дэвшүүлж, ажилсын хэлхээг урттахын нөхрүүлж хүчрэгжүүлэн дээд чадахгүй хөнгөн цагааны хайлшийн материал, зэсийн хайлшийн материал, литэй материал зэрэг дээд дэсийн нарилаг эчүүлэн үйлдэхүүнийг ихэр судлан үйлдвэрлж, өнгөт төмөрлөгийг уур гаралтаас материал болгож өртгийг өмгдүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон нэг бүлэг ончлох ажилсын хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулан ажилсын ончлогоор ил тоодо ижбэрдүүлэх чадамжаар бүрэн төвлөрд ерөнхийлсэн өрсөлдөх чадвараар нэлээд чанга ажилсын төвлөрлийн орны байгуулж бий. Энэ жил өртөн жаасан хорон тоног үйлдэхэл төмөрлөх хайлуулах амьд үдсийн үйлдэхэл зэрэг давуулыг ажилсын хилтгэг уртдахаа нөхөрлөн ажилсын сорыг бөхчүүлэхийн хамт шин чандрын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж нам нисэлтийн аж ахуй бохирдүлгүй ус төрөгч шавтрын алкоол чөмийн өнөрөг зэрэг ирээдүйн ажилсыг голдлоготой байрлуулан шинээр өрнж байгаа ажилсын хөгжилтийг хайхулж байна. Хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын яс чанар бүр бүтэмжийн баталхын тост өртөн жаасан хорноос бүх явчийн хамааралтын тогтчий байгуулан ханийн шалгаж үнэлэн жиших болон тогтмол хугацаатайгаар дахин ханж хүрээлэн тойргийн ажилсыг төвлөрүүлэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг зэрэг талын өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Үүний зэргээр ажилсын сүргэжилтийн үйлдэлээр илэрхээ төслийн бүтэмжтэй найдваржуулсан шинийг үүдэг чадвараар чанга хүрээлэн тойргийн иж бүрдүүлэх тосгай мөнгөөр голдлоготой дэмжихээр би.
2: Өвөр Монголын аражуу төлөв цорооны мэдээ. 2026 оны Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд ажилсыг золгуулах ба Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хэрэгжлэх хөгжөөх тавчинг танилцуулах ажиллагаа ойрд Бээжин хотод явагджээ. 5-р сарын 15-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал Бээжин хотын тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд ажилсыг золгуулах ажиллагаа Бээжин хотын тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд явагдаж, урт анзас хорны тариалан бал аж ахуйн олон аж ахуйлал Бээжин хотын тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй онцлогтой тариамлын үйлдвэр байжуулах төхөөрөмжит тариалан бүтээн байгуулах зэрэг олон хүрээнд хамтралцааны санамж тогтжээ. Уунда 6 аж ахуйлал Бээжин хотын тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтсон байна. 5-р сарын 16-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамтын хөмөргөөр хэрэглэх хөгжөөх тавчингийн танилцуулах ажиллагаа, Өвөр Монголын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулах аж ахуйлалын Бээжин дэх хамтын хөмөргөд явагдаж 22 аж ахуйлал гэрээ тогтон хамтын хөмөргийг ашиглахаар болжээ. Энэхүү хамтын хөмөрг бол Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын нэгдэлтэй төлөвлөн байгуулсан бүх улсын зүүн баруун орны хамжилцааны 18 мужийн орны анхдагч хамтын хөмөрг болно. 2025 оны 3-р сард ашиглалтад орсноос нааш манай орны малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 153 аж ахуйлал тус хөмөргийг ашиглаж нийт 1 дуншур гарэ төгрөгийн бүтээгдэхүүнээ борлуулжээ. Үүний зэргээр хамтын хөмөргийг ашигласан аж ахуйлуудын бараагүйлгээний хөмөрглөн хадгалах өөрийн өртгөн 140-оор буурсан байна. Урт анзас хорны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж ахуй хорны тэнхим нэн улан аж ахуйлыг жолоодож хамтын хөмөргийг ашиглуулахын зэргээр тоочилсон тавчингийн байгууллалтыг чангатхан Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хамтын хөмөрг хэрэглэх хөгжөөх тавчингийн сүлжээнд гаргаж тал нутгийн сайн бүтээгдэхүүнийг нийслэл хотын олон төмөнд эдлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Дундад Монгол хоёр улсын жуучлуурын Бээжин Өвөр Монгол дахь аяллалын хамтарсан сурвалжлаг ойрд төгсчээ. 4 өдрийн сурвалжлагаар хоёр улсын жуучлуурын сурвалжлагч Улаанчаа хот болон Бээжин хотоор сурвалжилж, шинэ цаг үеийн дундад улсын хөгжилтөх хавралтын бүх талаар ойлгожээ. Сурвалжилгийн бүлхэн Мурд хажид дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орон Улаанчаа хотын 7-р сумны олон улсын бараагүйлгээний хүйс ажилсын хүрээлэн Жүнжин Том Дэйтийн Улаанчаав дахь нүрс төрөгчгүй бодолтын хүчний сууран дундад улсын хүйтэн сөрөн Идшин Ногооны академичийн ажлын өртөгөөр тойрогжиж Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт өндөр төвшинтэй гадаад нээлт болон онцлогтой ажилсын хөгжилтийг ойлгожээ. Монгол улсын сурвалжлагчид энэ удаа маш олон хүрээний үйлдвэрлэлийн хөгжилтийг сурвалжилж ойлгосон дэдийгүй дундад улсын ард түмний ажилч хөдөлмөрчийг мэдэрчээ. Хөдөө аж ахуйч төр, эл хүрээний хөгжилтөч төр бүр баримжаажуулалт болон дээд шинжилгээ ухаан мэрэгжилтэд холбогдож бий. Үүнийг бид суралцчихвчтай юм аа. Дундад улсын маягийн одогчлолтын төрөвний туршилгыг Монгол улсын ард түмэд дамжуулахыг хүсч байна гэжээ. Ажлын хугацаанд сурвалжлах бүлэх мөн бас Бээжин хотын Хуайруу тойргийн Янчидо машин хүнэ ертөнц жирэг аж ахуйлын төв газруудаар тойрон сурвалжилж дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийг ойлгожээ.
2: Өвөр Монголын аражуу төлөвт сорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон бүх оронд хэрэглэгдэж байгаа 10 зүйлийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүхнийг можорон алслан данс тайлах хэвчээнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжлэгч данс тайлах нэгч баримт гаргах нэгчийг багтаачээ. Энэ нь системийн байгуулалт хийгээд эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад орох жич мэдээ зангийн хамтаар хүртэх тасуур тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмжилсэн эргэлтийн явцтай хэлцүүлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн амнаас хамаатай ажлыг нэгтэлтэй байрлуулжээ. Манай орон туршилтын мож орны төрөвний арга туршилгыг тольдож, Өвөр Монголын урт хандас хорны эдийн засгийн электрон баримтын мож орон алслан данс тайлах хэрэглэгээний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоожээ. Өвөр хандас хорны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7 дугаар сард эдийн засгийн электрон баримтыг мож орон алслан харилцан мэдрэх, мож орон алслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулж, бүх улсын ил газрын хамаатай ажлыг ахиулахыг дагалдан өөрчлөлтийг бүх талаар найдваржуулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэг л даравчаар чуглуулахыг биелүүлж, олон түмнийг данс тайлахад нэн тухам салаан бичрийн үүрэг хариуцлагаагүй зэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжүн болгож чадна.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Сургаамжлын амны алуун тэнхим ард 3 дугаар хугацааны бүх улсын дунд баг сургуулийн ангийн эрхлэгчийн үндсэн боловсрол болон үжил санаа улс төрийн багшийн жан сургаалтын үндсэн чадварын үзүүлбэр солилцооны нийтлэг жишээг нийтэлжээ. Манай орны дунд баг сургуулийн 9 ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн 10 багшийн үндсэн чадварын материал нь үзүүлбэр солилцооны нийтлэг жишээгээр сонгогдож, манай орны дунд баг сургуулийн ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн хичээлийн багшийн игнэнэ ерөнхий хэв чанар, тосгоом хэрэгжлийн төвшин болон хүн хүмүүжүүлэх чадварыг гүйцэд илрүүлжээ. Арын жилд манай орон ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргээр дунд баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн байгууллалтыг гүнжгэрүүлж, дунд баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн ажлын игнэнэ тосгоом хэрэгжлэр хүмүүжүүлэх тогтчийг төлөвлөржүүлжээ. Хэсэг тойрог хуваан тосгоо сэдвэрт боловсрал болон судлан суралчилгээ жоохон байгуулан бүх орны дунд баг сургуулийн ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн багшийн жан сургаалтын үндсэн чадварын уралдаан адил хичээлийг адил бусаар сэтгэмжлэх болон хичээл сонсон судлан үнэлэх боловсрал жирийг жан сургаалтын үзүүлбэр солилцоогоо байн гөрнүүлжээ. Өөрсөн засах орны ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын өрөөг 200 байгуулан онцлогт үжил санаа улс төрийн содон хичээлийн нөхөн жүүлж, дунд баг сургуулийн ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн багшийн жан сургаалтын төвшин ба хүн хүмүүжүүлэх чадварын нийтэмд ишлүүлжээ. Дараачаар өөр тон жасах орны сургаамжилийн тэнхим энэ удаа сонгогдсон багш нарын хүн хүмүүжүүлсэн үлгэр болон үжил санаа улс төрийн содон хичээлийг ухаалаг дэлгэрүүлж, бүх орны дунд баг сургуулийн үжил санаа улс төр ёс суртахууны хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно.
2: Өвөр Монголын аражуу төлөвт сорооны мэдээ. Бүх орны соёл ба жуулчлалын систем жуулчлалын үйлчилгээний газрын тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, жуулчлалын хөтч тогтоолоос зөрчин ажил эрхлэх, худалдааны газар тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, сүлжээн дээр хууль бусаар эзэгнэх зэрэг асуудлыг 5 талаар зөвчилж байна. 1. Соёл жуулчлал интер сүлжээний мэдээ занг болон зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтай зэрэг салаан мөчөөр хамтран сүлжээн дээрх зүй зохисгүй хямд жуулчлалын зар мэдээг буулгаж, нэр зүүж даачлуулахыг чанга хориглож байна. 2. Бүх улсын жуулчлалын хяналт хамааралтын үйлчилгээний давчингаар жуулчлалын компанийн аяллийн жимийг хянан эзэмдэж, бараа худалдан авах чигэнд хэмжээнээс хэтэрсэн жуулчлалын тэргэн нэг газар хэтэрхий урт хугацаа зогссон байдлыг аутаар сэрэмжлүүлж байна. 3. Сар болгон жуулчлалын үйлчилгээний газрын хар цагаан дансыг нийтлэн залгаагаар 2 удаа хар дансанд орсон бол ажлын зогсоож цэгцлэхээр байна. 4. Жуулчлалын үйлчилгээний газар нь жуулчлалын хөтчийн үндсэн цалинг өгч байгаа эсэх нийгмийн даатгалын тушааж байгаа эсхийг чанга байцан хамаатай асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж байна. 5. Жуулчлалын үйлчилгээний нэгц алавтан арилжаалуулсан юм уу мэргэснэ мэхэлснээр сэжиглэгдсэн бол дотоодын хамгаалах байгууллага тушааж хинэн хамаарах хариуцлагаан алдсан юм уу хэлэх ахуйл ицэн асуудлыг сахилга бат байцаах хинэн байцаах байгууллагад тушааж шийдвэрлүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард дундад улсын зураг төлөвлөгийн шагналт Өвөр Монголын 2 дугаар хоогчаанаа малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ бодол баглааны зураг төлөвлөгийн уралдаан Хөх хотод эхэлжээ. Энэ удааны уралдаан нь бодол баглааны зураг төлөвлөгөөс гардаж дундад улсын зураг төлөвлөгийн шагналын бүх улсын эрх сүрт тавчанд төшхилж өхөр хоннөө маха чагаан ид алмаган болон ончлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн Монгол хятад эми материал зэрэг дөрвөн их давуулаг аж сэр голдуулан орон нутгийн соёлын шинж тэмдэг Бохирдүлгүй аймаг хүн ойлгохтууныг одоо үеийн зураг төлөвлөг шин материал шин урлалтад уялдуулж уламжлалын хадгалсны суур дээр ширсчүүлсэн ба электрончилсан одоо үеийн бодлого баглааны шилжмийг үүдэж бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг боруулан төрөл тэмдэгтийн өвөрмөц чанчлагыг тодруулж загтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний чангаруулах зорилготой юм а. Зураг төлөвлөгийн бүтээлийг 7 дугаар сарын сүүлч болтол илсгэж 8 дугаар сард ханин шалгаруулж
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөх хотын Үүчэн Сэм Бүгд хотын Дархан Мөмийн гэн холбоот хошуу, Улаанцөв хотын дөрөвд хошуу, холбоолн сэргийлж, холбоолн засах зөвдөл цорын шаардлагыг чанга найдваржуулж, ойрын өдөр нутаг бэлтгэрийн хөнөөлт амьд үтсийн сэргийлэн устгах, хууль түгээмэлжүүлэх ухуулгын ажиллагаа хамтран өрнүүлжээ. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь нутаг бэлтгэрийн хөнөөлт амьд үтсийн сэргийлэн устгах, хууль тогтоолын ухуулга хийгээд Амьд үтс ургамлыг илган таних шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх 2 голдолгоор төрийн бодлогын тайлбарч хийгээд мэдлэгийн түгээмэлжүүлэлтийн системтэй өрнүүлэн хэрэглэгээний чанар ба хандлага чанарыг зэрэгт нь харгалзжээ. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь 3 газрын холбоолн сэргийлж, холбоолн засах тогтцыг идэвхтэй найдваржуулсан тэдийгүй олон түмний нутаг бэлтгэрийн хамгаалалт үзэл ухамсарыг дэвшлүүлэн сэргийлэн эзэмдэх мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх чухал арга хэмжээ болж, бүх жилийн нутаг бэлтгэрийн хөнөөлт амьд үтсийг сэргийлэн устгах ажлыг сайтур хийхэд бацуур тавьсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Арийн хэдэн өдөр бүх хоронд баруунаас жүүнш нийтэн бороо орлоо. Үүнд ордос үүхай Баяннуур зэрэг газартаа хор тундас илүү Хөх хотын хад тойргийн хор тундасны хэмжээ нь 28.6 мм хүрсэн байна. Энэ удааны борооны хөрсийг чийгшүүлэн зарим хэсэг ажрын гангийн тайснаар барахгүй нутаг бэлтгэрийн сэргэлт тарималын ургалтад тон ашигтай болжээ. 19-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол манай оронд баруунаас жүүнш бороо орлоо. Ихэнх их хэсэгт нь жигд бос баг бороо юм уу ангид бороо тай их салхи ангид бороо нь жамралча ачаа тээвэр болон хүмүүсийн явж суухыг нөлөөлөх болохоор ил гажрын хамаатай салам мөчөр ус чаалж үер ус талаа сэргийлэх болон үйлчлэг баталгаагаа чангатгаж бий. Ордос Баяннуур бохтын хэсэг гажруудаар шүрүүн бороо орсон болохоор уулархо хорон голын голдрал жирэг гажрын байчин бодлантын хэсгүүдэр аялж жорчхоос жайлс хийж хэсэг гажрын уулан үер болон байгалийн гамшхаас болсон дам аюулын онц хойлын сэргийлэх чохолтой гэж Өгөрийн салам өчрийнх нь алан түмэн сануулж байна.
2: Товч мэдээ сонсхий ойр Өвөр Монголын ой шухан аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ихэнхэн давааны номорны дээд урсгалын усны сурвалжийг хамгаалан засах төсөл эхэлснээр улсын ам ухаан системийг хамгаалан сэргээх чухал их инженерэн бүх талаар хэрэгжүүлэх шатанд оржээ. Тус төсөлд 254 түмүү ойг засан сэргээх үүргийг 2029 он болтол бүх талаар биелүүлэхээр төлөвлөжээ. Давааны өмнөх ой шугаа нутаг бэлтгэрийн шилжилтийн бүсийг ерөнхийлөн засах төслийг зэрэгээр ажил эхлүүлжээ. Хоёр их төслийн ерөнхий засалтын хэвчээ 312 түмүүд хүрч энэ жил 78 түм 5000 мөг ерөнхийлөн засах үүргээ биелүүлэхээр байна.
1: Ард Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны анхдагч гэрэлчингийн төхөөрөмжийг Дундад Монголын олон улсын ачааны машин дэргээр Монгол улсад гаргалаа. Эдгээр гэрэл чингийн тоноглол сөөрөг ховсгор жирэг гол тоноглол нь нарны энергийг өндөр бүтөмжтэй ховруулах тогтмол гүйдэл чагалгааныг ховсмол гүйдэл чагалгаан болгох жирэг чадамжтай байдаг.
2: Ард бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн зам хөргөд хэрэглэх ховор шорон шин болд материалыг анх удаа төвдөд явуулжээ. Болот материалд ховор шорон оруулвал материалыг маш хатуу бих болгож, цасад өндөрлөгийн зам хөрг байгуулах үеийн хахир хүйтэн цаг уур хөлдөө хөрстэй орчин материал идэгдэн сүйдэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж болно.
1: Ард Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургуулийн Гуандун дэх шинжилэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг суурин Фэшан хотод байгуулагджээ. Энэхүү шинжилэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг суурныг Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургууль болон Гуандун Можийн шинжилэг ухааны хүрээлэн хамтран байгууллаа. Энэ нь манай орны 2026 онд байгуулж байгаа анх дахь орны төсвийн шинжилэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх газар болно.
2: Энэ жил Түнглэн хотод 150 төмөнд төгөргийн бэл оруулан эл төрлийн бэй чаргажуулах төхөөрөмж нэмэн тохируулж бүх бус нутгийн бэй чаргажуулах төхөөрөмжийг төлдржүүлэн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртэж байна.
1: Өвөр Монголын номын сан ойрд улсын гадаад хэлний сурвалж бичгийн хамтар ашиглах тавчин гэж алгуулж бүх орны уншигчдад их хэмжээний гадаад хэлний сурвалж бичгийн их баялаг хангаж үйлчилгээний чадвараа төсөвшүүлжээ.
2: Алсайгийн хотын бууц 5 дугаар сарын 16-ны өдөр эзэгнэлтэд эхлүүлж эдэн омдаан 6 сэлүүчл соёлын уялдалаар хотын ард ба жуулчлагчдад 6 сэлүүцэх тогтоо орчин нөхцөл бүрдүүлж өгчээ.
1: 5 дугаар сарын 16-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын хөл бөмбөгийн нийгэмлэгийн шин тай хундагт Хөх хотын олон улсын залуучуудын хөл бөмбөгийн манлайс шаруулгуур хурлаан Хөх хотын өмөртийн хөл бөмбөгийн боловсролын сууринд өндөрлөлөө. Дундад улсын 16 наснаас доош хэрэгтэн хөл бөмбөгийн анги 3 жилийн оролдоонаар манлайлжээ.
2: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдох чөртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгууллт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагварын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө сүнс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун бай, өмнө бай, зүүн өмнө байэр бага зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхид зүүн ханаас салхилна. Маргааш сүнс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун бай, өмнө бай, зүүн өмнө буяар бага зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үүлтэй заримдаа тунгалах. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөө сүнс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун бай, өмнө бай, зүүн өмнө буяар бага зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхид зүүн ханаас салхилна. Маргааш сүнс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун бай, өмнө бай, зүүн өмнө буяар бага зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үүлтэй заримдаа тунгалах. Хайдар оронд бага зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Алтан мэл багсанд бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Амгалан багсанд бага зэргийн борон орж байснаа тунгалах шин. 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Баянхүрэ багсанд бага зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Баян тухай болгосонд бага зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Манжуур хотонд бага зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Ягш хотонд бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Лавдадын багсанд бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэнгол хотонд үүлтэй 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргал болгосонд үүлтэй 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангал хотонд бага зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Нэр болгосонд үүлтэй 3-4 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд үүлтэй 3-4 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Хайдар оронд бага зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Галын сэрэлт мэдээ. Өнөө сүнс нөгөөдөр болтол бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Тэрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Улан Бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг. Шинхэ хорооны сурвалжлагч Юйча Лю Кай Вангцукуйгийн мэдээлснээр Дундад улсын Өвөр Монголын Манжур Бомтоос Орсын Ар байгаал хил хязгаар орон Иркутск зүг хүртэл Амбуда, Модон Мачрал, Уурхан гаралтын дүүртэл тэлсэн хил асалсан гад тэрэг тасралтгүй сүлжилдэн зугаасгчдээ хос чиглэлээр шилжин. Дундад Орсын хилийн аж үйлсийн хамтралцаа нь Амбуда эдшүүлэх Модон Мачралын үйлдвэрлэл соёл зугаацтын хоршилцоо зэрэг хүрээнд илэт өрөвдөмж олж хоёр улсын аж ахуй арилжааны хамтралцааны ялс нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн амтлах хураангүй дүрс болсон байна. Манжурийн Шинфа Амбуданы аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн тасгад Амбуданы үнэр ханхлан бүх аут үйлдвэрлэлийн шугам тогтунаар ажиллаж байлаа. Орсоос ирсэн Яма олсны үр, нохоон хошуу зэрэг нь хайлсын салгах, шахах, нондоглох зэрэг аждын дарааллаар дамжин чанар чансаатын эдэний тос ойгсан элдв ам болон хуурж дундад улсын олон газарт тараан явуулж байна. Шинфэн ам тосны аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Янг Чихун хэлэхдээ 2024 онд Манжурийн төмөр замын бомбт дэх Дундад Орсын захийн арилжааны тойрог бомбт хааж эзгэнсний дараа бид захийн арилжаатыг уйлдуулах загвараар Орсын тариалгын бүтээгдэхүүнийг оруулж түүхэн материалын өөрийн үртэг ихэр буурж уйлдхүүний үртэг болон ашиг олзвар илт дэшилсэн байна. 2025 онд аж ахлалын Орсоос оруулсан тариалгын бүтээгдэхүүн нь өнгөрсний 7400 тонн байснаас нэмэгдээд нэгтэм 9000 тонн болжээ гэж ярьж байлаа. Хил алсасан Амбуданы арилжааны дүгэмтүүд Орсын талын зангилгаас салж чадгүй. Дундад Орсын шинэ хуурай замын Амбуданы хонхлын жолоодох төхөөрөмж болсны хувьд ар байгалийн Амбуда хадгалж зөөвөрлөх өртөнд бас Орс дундадын хос төмөр замын шугамыг тохируулан Амбудаг өндөр бүтөмжтэйгээр сольж төвөрлөхийг биелүүлж болно. Ойрын жилүүдэд Дундад улсын цөөн бос аж ахуйлал Оросд идэвхтэйгээр орж Амбуда тарихыг эдшүүлэх гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжаа өргөнөж байна. Тариан газраас үйлдвэрийн тасах хүртэл хилийн бомтоос хоолын ширээ хүртэл Дундад Орсын Амбуданы хамтралцаанд хилийн гадна тарихыг хил алсасан Эдвараны гүйлдэг бомтын дотор боловсруулах улсын дотоодод хуваан борлуулах хэлхийг анхаалхан бүрдүүлжээ. Манжур хотын Тянван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тойргод мод хэрэгдэх дуун тасралтгүй цуриатан Оросоос оруулсан модон материалыг хэрчих өрх угсрахаар дамжин өвөрмөц хэв нам бүтээ модон байшин болсон байна. Тянван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компани ерөнхий даамал Ванви таньцууж ярихдаа модыг бүдүүлэг боловсруулахаас дээд дисийн модон өрөөгийг үйлдэх болтол бид аж үйлсийн хэлбэрийг хориулах алхмыг салалгүй дагна гэжээ. Тянван модны үйлс 2010 онд зөвхөн жижиг үйлдвэрийн газар байжээ. Одоо 4 том 7000 тэгштрүүлж метрийн үйлдвэрийн тасаг, жаргарын ажилтан ажилчинтэй болж модон байшин, амьд болсон мэсийн мөхлөг, цол модны шал зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулсан байна. Ойрын жилээс Тянван модны үйлдэс шууд нэвтрүүлгээр бараа авч явах соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний захиалган үйлдэх зэрэг арга хэлбэрээр шинэ борлуулгын замыг нээсэн байна. Ойн шугын үйлс бол Орсын Хавасуфг хил хязгаар орон, ар байгаал хил хязгаар орон зэрэг газрын тулгуур аж үйлсийн нэг болох юм. Ойрын жилээс Орсын талынх нь модон материалын аж үйлсийн хамтралцааны ашихыг үргэлжлэн сулулсан байна. Усэпов илэрхийлэхдээ ар байгаал хил хязгаар орон бол Орсын дундад улсад хандуулсан модон материалын үйлдвэрийн гол хангалгын талын нэг болох юм. Дундад улсын аж ахуйлалын бүлнийлүүлэх арга маягаар дамжуулан модон материал отлох, эдшүүлэхэд оролцохыг баярлан ухтаж байна гэдэг. Ванви хэлэхдээ бид Орсын чанар сантин модон материалыг хэрэглэн

0: цэвэр модон байшин барьж байна. Ажихладынхан Амаахын зугаацлын орон суучи гэрийн гаднах сэлүүцлийн талбарт анхаарлаа төвлөрүүлж зугаацлын загтэлгүрийн хэрэгцээг оновчтой золгуулахын хамт малчиттай хамтралцсан зугаацлын чигээ байгуулан модон мачраад эдшүүлэх соёл зугаацлын үйлсийн бичлэн ойлголт уусцсан хөвчгийг ахиулж байна гээ. Бүхэл модын худалдахаас бүтээгдэхүүний худалдах хүртэл бүдүүдийг эдшүүлэхээс нарилаг үйлдэх хүртэл Домдод орсын модон мачраадын аж үйлсийн хамтарцааны манжер бомбтод гадаадаас оруулах, эдшүүлэх, үйлдэх, борлуулахын нэг жогчж улсан аж үйлсийн бүлэгчлийг алхам алхмаар бүрдүүлж модон мачраадын үртхий дахинаар нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Домдод орсын үйлс таамаглахыг харилцан хэлтрүүлэх төрийн бодлого нь хил алцсан соёл зугаацлалд шинэ амжилтын хүчин нэмэрсэн байна. Орсын ар байгаль хил хязгаар оронтыг зах нийлж байгаа Өвөр Монголын хүлэн борд 2025 оны 5 дугаар сард Төмөн газрын цайн замын хайх Орсын хил алсалсан зугаацлын шугамыг гаргасан байна. Дундад Орсын хил алсалсан судлан суралцах зугаацлын халамжил үргэлжлэн дэвшилж Дундад Орсын сэтгэлэг өргөнөгийн айлал зэрэг онцлогт ажиллах нь хоёр улсын соёлын солилцооны үйлсгэлэн сайхан нэрийн хуудас болсон байна. Орсын соёл зугаацлын их байлгач маш их татах хүчинтэй юм а. Иркутск жоогийн дарга Ковцев танилцуулж хэлэхдээ Нодны Дундад улсын дөрвөн том шахам зугаацчид Иркутск жоод айлчилж ирсэн байна. 2026 онд Орсын холбооны засгийн ордон Иркутск жоогийн байгальцэг хотод зугаацж амар хэлбэрийн онцгой аж ахуйн орон байгуулахыг зөвшөөрч орж суусан аж ахуйлалын гал татвар Сор төхөрөмж зэрэг талын харгалзлын төрийн бодлогыг хүртэж болно гэлээ. Дундад улсын зугаацчдын татхын төлөө Чита Иркутскийн зарим хоолн гэр Тайжа Ойшугай Шивэрийн онцлогт амт тэдэний гаргаж ар байгаль хил хязгаар орон Иркутск жоогийн хэсэг уурхай малтах аж ахуйлал аж үйлдвэрийн зугаацлын идэв хөдлийн нэн хөгжүүлж үйлдвэрийн тойргоор тойрон үзэх ба бараа худалдан авах хэрэглэх гэх хэлхийдсэн зугаацлын бүтээгдэхүүнээ гаргасан байна. Уурхайн гаралтын хамтралцаа бол мөн ч Дундад Орсын аж үйлсийн уулзалтын чухал чиглэл болно. Ковсеф илэрхийлж хэлэхдээ Иркутск жоогийн их байлаг өдөвгдөд үг байж маш олон уурхай малтах аж ахуйлал яг Дундад Улсын хантантай хамтран ажиллаж хамтар их байдгийн нэн хөгжүүлж дээд үйлсийн үйлдэх үйлсийг хөгжүүлж байна. Ерөөдөд бас эдчин тос аршин ус зэрэг бүтээгдэхүүний Дундад улстай хангалгыг үргэтгэж хамтарцааны хүрээг цаашид үргэтгэх нь гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын намын хороодны дэлшүүч хотын дарга Жиюн Чен өрөд хожид эвэн хүндэсний өртөнд асах хүшүү бодон хайлар тойрогт хүрчээ. Аж ахуйлын 4-р фронтад гүнзгэрэн хэрэглэг ахиулан нэмэгдэг тогтун байлгах хадтай байцаан судалсан байна. Жиюн Чен Худанбэр хотын ИФН машин тэрэг борлуулах үйлчилгээний хязгаарт компани. Хайлар тойргийн Даашан Юужи амьдралын хэрэгслийн худалдааны талбай болон Дундад улсын чулуун тосны Өвөр Монголын хөдөлмөрийн борлуулгын хувьар компанид хүрч аж ахуйдын эзэгнэлт хэрэглэг ахиулах төрийн бодлогын найдварж уулсан өрөвтөмжийг нарин ойлгожээ. Тэр аж ахуйдыг хөгжилтийн итгэл зэрэг баттаж хэрэглээний хэрэгцээний шинэ хувилтад санаа чалгаасаа зэгцэн эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинийг үүдэх хэрчмэ чангаруулсан. Хотын ардын хэрэгдэлний сэтгэлгийг хөгжөөж, зах төлгүүрийн амжилтын хүчин болон аж ахуйн нэмэгдлийн талт хүчний хөгжих хэрэгтэйг зэрэгжүүлсэн байна. Байцаан судлалтын дунд Жиюн Чен чуулчлагдан, хоёрдугаар улирал бол урдхи салхамчлан хойшхад зам нөх цангилгын цонховч хугацаа бөгөөд хэрэглэлийн талт хүчний батруулж хэрэглэний хэрэгцээг өргөтгөх шижир алтан хугацаа болохоор Аз тохиолдыг амжин дотоод хэрэгцээг өргөтгөж, хэрэглээний төрийн бодлогын хүрээ хөвчийг өргөтгөн, яс чанарыг дэвшүүлэх, онин дээр нь биелүүлэхийг ахиулж, хэрэглээний тэмдэгтийн хөшүүрхэн үлдэх бүтэмжтийг бадруулсан, 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны хатуу үрднэлтийг өргөлжилүүлж, хэрэглээний зах төлхүүрийн амжилтын хүчнийг тасардаг хөгжих хэрэгтэй. Далд хүчний гудалж онцлогдох хэрэглээний байдлын нарлаг цогцтон 5 сарын шинийн 5-ны баяр зуны амрал зэрэг хэрэглээний хөгжөнд уйлралтын яг туйлдуулан голдохтын хүмүүсэд хандуудан хэрэглээний халамжлалт чигийг олж тус газар орны соёлыг уусласцуудан соёл жуулчлал баян тамир худал дарын ширс ажиллагыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж идэх хонох явц суух зугаацал худалдаа зугаацанглыг нэг чогцжуулсан хэрэглээний хэлхээг бий болгох хэрэгтэй. Ардын амьдралын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн засгийн ордноос нэгдтийн төлөвжүүлэх болон ажилсаар хөдлөн жолоодохыг чангадгаж нас жилийн асрамж найдан хүмүүжүүлэх эрүүл мэндийн зэрэг үйлчилгээний хэрэглээг идэх хүйтэй хөгжүүлэн нийгмийн ураг шиг болон аж ахуйн ураг шиг нэгдэлтийн байхыг чармайн

8-ны өдөр бүх төрлийн анхдагч гэр дотор хүний хүчээр зохиомж цас лавслах чадвартай оюунч сүлжээний шинэ энергийн машин тэрэгний бүх улирлын мөц цасны туршилтын суурны төрөлсөйлө яг шотонд барилга эхэлжээ. Энэ нь ажил төрлийн бүх улирлын гэр доторх мөц цасны сорилтын хүрээний олон талын хоосны нөхөрлөн манай улсын машин тэрэгний туйлын цагаагарын орчин тойрны шалгалтын ажилсын хөгжилтийн цоо шин хуудсыг бичгэсний харуулж байна. Тус төрөл зүйлийг Дундад улсын машин тэрэгний мэрэгжлийн судалгааны төв хөлөн байрын хязгаарт компаниас бодруулан бүтээн байгуулж ерөнхий бодруулалт нь 12 доншор төхөргөд хүрчээ. Төлөвжүүлсэн талбай нь бараг 1,000 мөв болно. Төрөл зүйлд 5 их голлог чадамжит ордын голлогтыг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж шинэ энергийн машин тэрэгний 3 цахилгаан шичмийн баримжаа, суур хавдсны шичмийн замын гадархуугийн эзэмдэг шичмийн баримжаа, оюунч төр сүлжээний машин тэрэгний хүний хүчээр цас буулгах талбарын сорилт шалгалт, нийслэлтийн машин тэрэгний сорилт зэрэг гол хэсгийг хамарч оюунч төр сүлжээний шинэ энергийн машин тэрэгний туйлын орчин нөхцөлд орох эл төрлийн туршин судалж судлан нэг хэрэгцээг бүгд талаар хангана. Төрөл зүйлийг 2028 онд бүгд талаар байгуулж дуусган ашиглалтанд оруулах үед бүх бөмбөрчгийн хөвчөөр хамгийн их анх үе талбар хамгийн бүрэн мэрэгчлэр хамгийн төрөвний гэр доторх мөц цасны туршилтын талбар болж улсын дотоод гадаадын машин тэрэгний аж ахуй хөлөд тусгайдсан баримжаатсан оюунчлсан туйлын орчин тойрны шалгалтын үйлчлэг хангаж машин тэрэг судлан нэг өндөр төвшин бүхий шалган батлаг тавцан байгуулах болно. Дундад улсын машин тэрэгний хувьцаат компанинтэд ерөнхий даамал лижин шинхэлэхтэй бүх бөмбөрчгийн хөвчөөр хамгийн их анх үе талбарын сур төхөрөмж хамгийн бүрэн мэрэгчлэр хамгийн төрөвний мөц цасны туршилтын суурин болсны хувьд оюунч сүлжээний шинэ энергийн машин тэрэгний бүх улирлын мөц цасны туршилтын суурины төрөл зүйл нь өвлийн улирлын зөвхөн 4 сарын байгалийн нөхцлөөс хязгаарлагдсан бүх жилийн бүхэл өдрийн өндөр хүйтний сорилтыг биелүүлж машин тэрэгний аж ахуйлалын улирал сөрөх шалгалтын өөрийн үртэг болон аюул түгшүүрийг ихээр бууруулж судлан нэх үр өгдөмжийг дэвшүүлсэн байна. Цас орж мөс хүлдэх зэрэг туйлын цагаурын анхүй байдлыг туйлын оновчтойгоор эзэмдэн оюунч торжсон шинэ энергийн машин тэрэгний цахилгаанжуулж оюунчлах чиглэл дээрх мэрэгжлийн боловсронгүй болох ба амар төвчний найдвар чанарыг дэвшүүлэхийг тулгуурлуулан Дундад улсын баримжааг дэлхийд дахинд гаргахыг ахиулна. Бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн итгүүлэх хүчинтэй туйлын орчин анхыг шалган үнэлэх баримжаагийн шийдвэрийг байгуулахад хүчин нэмэртэж манай улсын олон улсын машин тэрэгний баримжааны хүрээндэх байр суурийг бэхжүүлнэ гэлээ. Тус төрөл зүйлийг найдваржуулан бүтээн байгуулах бол хөлн бор орны хүйтний их байдлын халамжил аж ахуй болгон хуурилсан хүчтэй үйлдэл болох бөгөөд бас ч орон нутгийн засгийн ордон хийхэд улсын төсийн аж ахуйн тавцгийн гүнзгий хамтарцааны чухал үр бүтээл болох юм. Шалган байцааж судлан нэхэс аж ахуйн хэрэглэлтэх хүртэлх бүх хэлхэний аж ахуйн төвлөрдлийг хүчтэй тайчлан орон бүсийн мөц цасны аж ахуй болон машин тэрэгний шинжил ухаан мэрэгжлийн гүнзгий уулзалтыг ахиулан мөц цас шинжил ухаан мэрэгжлийг уялдуулах шин загвар тийш хэлбэрээ хуруулахыг төрөгдгөж хөлн бойрын аж ахуйн төс төвшөх машин тэрэгний хүчрхэг улсын бүтээн

0: Жан Талян хэлэхдээ төрөл зүйл байгуулагдсны дараа Ягш хотынх нь гэрийн гадных туйлын хүйтэн гэр доторх бүх уралдын давхар шалгалтын чадварыг бүрдүүлж машин тэрэгний сорилтын гол үйлсийг бузгаарулан бас сорилт соёл зугаалцал сорилт уралдаан зэрэг арга хэлбэрээр соёл зуучлал хоног буудал идэв умдан арилжаа худалдаа тэрэг хүсэг сэлбийн засаг тусгай хөдөлмөр үйлчлэг зэрэг ижбэрдсэн үйлчлэгээний үйлсийн өргөнгөө хөгжилтийг дайжлах болно. Шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж дээд дэсгийн чадвартны оруулан авчирж хөрөөлн тойргийн үндсэн бүтээн байгуулалт бохирдлыг энерги зам харилцааны тор сүлжээний дэс дэвшгийг дайчлан сэлбэг тоног судлан нээх уралдааны цуглаан үйлсгүүлэн зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож хүмүүсийн урсгал барааны гүйлдэг бэлбөмбөгийн гүйлдгийг төвлөрүүлэн гайлын ярилтыг бүтэмжтэй өргөтгөж ажил олголтыг тогтворжуулан орон нутгийн аж ахуйн ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашгийг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ айлт Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн жадан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цалинхан гаргах энерг нөөцлөг төрөл зүйлийн анхны бүлэг салхин хүчтний машиныг амжилттайгаар торт нийлүүлэн цалинхан гаргаж Хулумбэр орны бохирдлогүй хөгжилтөд шинэ хөдөлгөж хүчин нэмэрлсэн байна. Одоохон төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалт бүх талаар шавталтын шатанд орж, ажилтнад тоног төхөөрөмжийг тойрон байцааж, дараачийн салхины машины дүүжлэн угсрах, бүх багтаамжаар торт нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг эмэг журамтайгаар айхулж байна. Тус төрөл зүйл нь бүх улсын их хуурайд бүүнөр эзэгнэх машин цогцлуурын хөвчөөр хамгийн их салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд Болдог бутаны холимог бүтцэд суврах их хэрэгэлж, дан салхин хүчний машин нь 38 хэсэг урчлан үлдсэн бутаноор бүрдэн. Суврахан годын ерөнхий өндөр нь 140 метр, хамгийн өндөр дан хэсгийн өргөөр хүнд нь 60 тонны давж, хахир хүйтэн салхийх орон бүсэд хөтө том хэлүүрийн салхин хүчний машин цогцлуур угсрах болон барилгын мэрэгчдийн чухал их шавталтыг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйдийн бүх явцад нарилагжуулсан хамаарлтыг хэрэгжүүлэн тоноглосын үйлдвэрлэл бодлантын газрын байцын төвөрөөс том хөлөврийн дүүжлэн угсрах төслийг хянан тогтоох өндөр дээр ажиллахыг хянан эзэмдэх хүртэл бүх хөлхөний яс чанарын амар төвчний хамаарлтын цагаргыг бүрдүүлжээ. Төрөл зүйд байгуулагдсны дараа Жилд дундчаар баримжаат нүүрсийг бараг 46.9 түмэн тонн арвилан, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуултыг бараг 112 түмэн тонн багасгаж, жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ 16.18 дуншуур киловатт цагт хүрэн. Хулумбэр орны бохирдлогүй энергийн хангалгын батчанга батлаг болох болно. Төрөл зүйд хань сүвгчилсэн хахир хүйтэн шугуйт орны шинэ энергийн бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны адил төрлийн ажилд хөв дуурайл болох болно. Ойлгосноор төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтын явцад шинэ энергийн компанийн Хүлэмбэрийн төвийнхэн хариуцлагын шат чатаар бүтээжүүлэн амаахын хорой шугамыг чанга сахиж цахилгаан утсыг газар доор буулгах ургамлын хүчлэгийг хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулсан. Нихэрн тавааны захийн амиахын халхавчийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна. Мэргэжлийн бүлгмийнхэн барилгын ажлын цагийн дараалалаа шилдэгжүүлэн оюунч дүүжлэн угсрах дуран хараагаар хол зайгаас хамаарах зэрэг мэргэжлийн хэрэглэн барилгын ажлын бүх явцыг эзэмдэж нэг л удаа амжилттайгаар торт нийлүүлэхийг баталж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан анхны хянагч Шанжиган, хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн зүудаан.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээ нэвтрүүллээ.

нүүдлийн уртац хуваа тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бооц.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн маань шин нэгэн ээлж эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр туул, ардын дуу, лимбийн өгшгэс эрхэм та бүхэнтэй сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар шин бараг зүүн хошууны улаан мөчрийн дүүрэн жаргалын хэлсэн шилэн галзуу баатар гэдэг туулыг сонирхоорой.

хөрж мөргдөг юм байж. Энхвэлт хаан 3 хөхөттэй ихэнх шин 7 настай Шилэн Галзуу Баатар, дараа нь өнөө 4 настай Өнчин Галвах, түүний дараа нь сая 3 настай

бурам янсан дагин хүүхэнтэй юмсэнжээ. Ингэж байтал хоногийн уртад хорвоогийн жимээр хаан хатан насан өндрөлжээ. Шилэнгал Зүбаатар хан аавас хойш хамаг гүрнээн эргээгүй байна. Эзэн аавас хойш энх гүрнээн эргээгүй байна. Энх гүрнээн эргэж мордно гэд.

Тэр үед Шилэн Галзуу Баатрийн гэрээсүүн хош Сахлын Хар Мангас гэж Ахтуу Хоёр Мангас суудаг байжээ. Ах Мангасын хэлбэл

Дүү мангасан нэгэн шүнэг энтэй шин 7 настай Шилэн Галзуу Баатрийн хоёр дүүг барьж авчираад архны зуу шулгон алж идлээ гэж зүудлөө. Энэ зүудэн тэр ахтаан очиж хэлэхэд ах мангасан аавын үеийн кэн ангир шар төлгийг авч нэгэн татаж үсэхэд авчрах хэрэггүй гэж боо. Ингэхлээр ээжийн үеийн кэн эрийн шар төлгөн аваад татжээ. Ингэхэд Елийн цагаан торон үүрлээд явбал авчрах тал нэг байна, алж идэх тал дутна гэж буужээ. Авчир чадвал алж идэх миний дургээд ооны хоёр өвөртэй ороолын шинжийн мангасан Елийн их торон ар дээрээ үрээд агаар тэнгэрт дэгдэн гарчээ.

Шилэн Галзуу Баатрийн хонгор хоёр дүүн хөөрлдөн баясч гэртэн наач байтал мурам янсан тахин нь уйлаад болохгүй болохоор үнчин бод галаавах нь лянхуа цэцэг үзүүлнэгэд мичхан дүүгэн дагуулад эрдний цагаан шатны орой дээр гараад ээлийн их торт нь хоёул хамт орчихжээ.

Шилэнгалзуу баатар Эрдэнийн цагаан шатны хаан орой дээр гараад тэнгэрөд хандж 99-ийн 81 мөргөж айлтхан даатах гээд тэнгэрэс нэгэн бичиг буугаад ирэвгэн. Эхний цаасын эргүүлэн харахад хоёр дүүгчин сахилын хармангас нутагтаан аваад явжээ. Гэртээ байх хоёр шулмсыг хурдан дар гэсэн зарилгийн бичиг байв. Тэгээд гэртээ гүн ороход хоймурт нааж байсан хоёр шулмс харин хар хэрэг болж хувраад хажуугар нь нисэн гарч чин шулуун зүрхтэй чиг шарга моринд нь алав хийж мордоод гүйлгэж үгүй болов.

Үнгүй юм уу чамайг өнгөрөөж тахисан билээ. Үнэр төхөжээ мартвуу чи. Чадлаггүй юм уу чамайг чинэгэрэн тахисан билээ. Шажин номо мартвуу чи. Тахад байвал бурхан юм, талдах өвтөл шавар юм. Шүтээд байвал бурхан юм, шилдэх өвтөл шараа юм. Эзэн гэж шүхүтээд хэдээ цагаан дуу хустал. Өргөлөө чамд би хэрэггүй муу чамайг хэмхэлж өвдөж хаяа. Гэхэд аавын үеийнх нь арай бол бурхан айлдаж ингэж хэлэв гэнэ.

ирч байхгүй яа. Чи цөхөлтгүй ябвал би мохолтгүй саны гэлээ. Тэгэхэд шилэн галзуу баатар арьяавал бурхандаа

Зүгийн муу зүүн хойноос хүн гэхэд хүн биш, мал гэхэд малч биш, итгэхэд сонин мангас ирээн тоос татуулсаар өмнө нь хүч ирээд.

Шилэн Галзуу Баатар тэндээс зүүнш яваад Арцгар Хармангасын үнсээр босгосон өндөр хөх уулны энгэрт хөрөхд төмөр хөх байшин байв. Төмөр хөх байшны үүдийг эв үсгэлж ороход төмөр чөдөртэй төмөр ногт тийм арын эзнээн хараад үүрсэж байв. Шилэн Галзуу Баатар чин шулуун зүрхтэй чиг чаргал морон эндээс олж унаад урагш тавхан явж шүүр модны урд захад хүрээд очиход ширээ ширсэн хоёр юмыг өлгөж байв. Хоёр дүүгэн тэнд байхыг ажиж мэдээд шүүр модын хов цаг чунгаагаад ширийн хууж авхад хоёр дүү нь гарч иржээ. Амар хоёр дүүгэн хоёр дүрэндээ зогсоогоод сахилын хар мангас хаан байна гэж асуухуд энхэн урд байна гэж хоёр дүү нь хариулв. Тэгээд тэндээс урагшаан явж байтал орой дээрээ ооны хоёр өвөртэй ороолон шинжийн мангас

Залгаа та бүхэнд шин бараг зүүн хөшөө өвөр булгаар нутагтай малчин дуучин оюун батын дуулсан бүжингэн туулаа гэдэг ардын дууг сонирхуулъя.

эрхэм хүндэд сонсогчдаа энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн төгсгөлд лимбийн өх шиг гурван сайхан хээр гэдэг гоё аяыг сонирхуулъя.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, NLG-ийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн уран сад найруулж нэвтрүүлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Дараачийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Фушина Монгол аржу хороо.
2: Худамбэрийн аражу.
3: Бонле аражу.
2: Чилин голын аражу.
4: Улахатын аражу.
5: Өмнөд гортлосын аражу.
6: Хэнган аражу.

Хяндан аймгийн хамзуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улаан хот их байдгийн давлагдаа суурлан онцлогт тэжээн үржүүлэх ба онцлогт тарж урхуулах үйлсийг хамтад нь хөгжүүлэхээ айлхуулж олон ишчилсэн аж үйлсийн хөгжилтөөр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг урамшуулан хөдөө тосгоны бүх талын хөгжилтөд тасралтгүйгээр шинэ хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Улаан хотын Сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргийн Жиншин тосгоны Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн малын пэнд алшин өхөр тавтыг идэшилж байлаа. Манайхан 180 гарын алшин өхөр тэжээж бордоо зурах машин зэрэг төхөрөмжтэй болсноос мал тэжээхэд амархан болж бордооны тохируулалт бас шинжилгээ ухаанч байж орлог улмаар нэмэгдэж байна гэж Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн хариуцлагатан Яндын итгэл дүүрэн ярьж байлаа. Цэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нийт 9,000 гари өхөр 3 том 8,000 хон тэжээж 1,200 өрхөд тариачныг тарж тэжээх аж үйлсэд оролцохыг дайчлан тэжээн үржүүлэхийн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах тулгарлал болгосон байна.

0: Улаан хотын улаан хад балгасны хүүх жимсхнэ тарж ургуулах суурин газарт тариачд ойн дунд сүлжилдэн түүх сонгох хайрцаглах зэрэг явцаар дамжин хүүх жимсхнэг тухайн газрын дэлгүр болон гадна газрын худалдаачинд хангахын хамт сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлгээр дамжин бүх улсын эд газарт борлуулж байна. Ойлгосноор тус хүүх жимсхнэ тарж ургуулах суурин газрын хэвчээ 140 мөдгөрч нийт 2 төм 1000 суур хүүх жимсхнэ тарьсан байна. Улаан хот их байдлын давлгаа үргэлжлэн бадруулан тарж тэжээх онцлогт аж үйлсийг хүчлэн ахиулж тариалгын үйлсийг хөвчөөчсөн, баримжаатсан, одогчлсон тийшээ тасралтгүй хөгжүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн үр ашихаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах Улаан хотын хариултын хуудсыг хүчлэн бичгэлж байна.
1: Тунгли хотын хам зуучлаарын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ард Тунгли хотын хин хаврын үлрэлийн ногооруулалтын шижир алтан цаг үлрэлийг амжин чих мод нөхөж тарих болон ногооруулах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Их хөвчөөр тарьж нарилгжуулан арчлан хамгаалахаар дамжуулан хотын ногооруулалтад өнг бодго нэмэртлэн хотын ардын оршин амьдрахад тохирсон амиахгүй гой сайхан бөгөөд тааламжтын орчин нөхцөлийг бүх хүчнээрээ бий болгож байна. Бүх хотын нэгдэлтэй байрлуулалт ёсоор Бээжингийн Жэнкун арчлан хамгаалах бүлгэллийн тунглоохийн хуваар компани 3 ээлжийн бүх орон бүсийн өдөр тутмын чих мод нөхөж тарих ажлыг Лавдун Баттийн өрднүүлжээ. Ногооруулалтын хөвчөн хотын тойргийн 102 гол дэд зээл гудамж 42 төрлийн чих модны төрөл зүйлийг хамарчээ. 105 суурь ургалтын байдлаар буурай, торг модыг засаж хайчлах, бордуур оруулах хамааралт хамгаалалт хийжээ. Зээл гудамжийн ногооруулалтын дутагдлыг бүх талаар нөхөрлөв. 3 гулд 4 хүндлэн олон зангилгын чиг 1 цэцэрлэгээр зугаацгаа тусгай зүйлийн дээшлүүлэх инженерингийн зэрэгээр ахиулжээ. Замын ногооруулалтын үзмчийг шилдэгжүүлэн ардад духам үзүүлэх ногооруулалтын зангилгын чигийг бий болгожээ. Асрамжийн замын бүслэг зугаацлын хүрээлэнгийн өөрчлөлт байгуулжээ. 5525 суурь торг мод, 15 түмэн суурь бод мод, 23 чиг 6 түмэн суурь цэцэг өвс, 4 чиг 92 түмэн тэгтрүүлжин метр өвс тарихаар төлөвлөж бий. Одоохондоо бод мод тарих

0: хотын ногоорлолтын байршлыг бүрдүүлэх болно. Төвлөрийн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөгийн хотын хамаарлын салааны дарга Жан Юэн сурвалжлах хүлээхтэй торгомодын шилжүүлэн тарих цэцэг ухаар тарих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан Жэнгу хойт зам Шармөрөн их зээл Чинлүншан их зээл зэрэг долоон голдлогтын замын хэсэг Жэнгу замын жижиг цэцэрлэг зэрэг 30 гари голдлогтын чиг Асрамжийн замын бүслэгийг зугаацлын хүрээлэнд өзөмчийн ногооруулалтыг дэсдэвшүүлв. Замын ногооруулалтын газарт суурмад дутдагдах, бүс тасрах, үзмж тэгшгүй байх зэрэг довэм асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэж, зэр гудамжийн ногооруулалтын үзмжийн дэс давхаргыг элт нэмэгдүүлэн, хотын замын амахын суур өнгийг нэн хэнчир сайхан болгоно гэв. Энэ жил Түнлэн хотын хаврын улирлын ногооруулалтын хөвч давалтад маягийн нэмэгдлийг баялуулж торгомод нөхөж тарих тоо хэмжээ жилийн эхэнд төлбөлсөн 2242 суур байснаасаа 9659 суур болон нэмэгдэж бодмод нөхөж тарих тоо хэмжээ жилийн эхэнд төлбөлсөн 26.74 түмэн суур байснаасаа 70.93 түмэн суур болж 2 зүйлийн гол болох ногооруулалтын тарих хэмжээ өнгөрсөн жилүүдийн өнгийн нөхөж тарих хэмжээгээс их хэмжээгээр дээшлэн хотын ногооруулалтын хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашигын нэмэгдүүлэх талаар илт үр бүтөмж олсон байна.
1: Улаанхад хотын хамт зууч дөрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Зүншан тойргийн 11-р баг сургууль Зүншан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкэ нийгэм тойргийн хамтран гаргараа холболцсон боловсон хотын хамтар бүтээн байгуулах гол сэдвт боловсны үйлдвэрийн ажиллах өрнөсөн байна. Сургуучид нийгэм тойргод хүрч боловсны тухай ухуулах хийх ба бодтыг үйлчлэх хангаж бодит ажиллагаараа боловсны ойлголт хүний үйлдвэржүүлэн Улаан хатын боловсон хотын бүтээн байгуулахад залуу насны хүчин чадлаа нэмэрлсэн байна. Ажиллагааны анхны талбайд Бич хаан сайн дурцууд нийгэм тойргийн боловсон үйл ажиллагааны сануулгын хуудсыг суугаад ардад тараахын хамт өдөр тутмын боловсон үйл ажиллагааны журамчлалыг хөлцөнгөөр нарийн ямбай тайлбарлан суугаад ардын боловсон татхлыг бий болгож сайн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулахыг уриалсан байна. Сургуучид бас нийгэм тойргийн боловсны үйлдэлгэд оролцож нийгэм тойргийн суугаад ардыг санаачилгаасаа хавсарн эмх журамгүй зогсоосон цахилгаан хөдөлгөөг үрдэ дугуй тэргийг тогтоосон оронд нь байрлуулан тавилсан байна. Сүмшан тойргийн 11-р баг сургуулийн сургууч зөвдсөж шихэлэхдээ дураараа хог новш хаяггүй газар сайхгүй нюлмгүй байж хог новши хаягтаа төрөл хувааж Хүрс сэргэлдэгийнх нь хоорондоо харилцан хавсралцаж, харилцан хүндэтгэн, харилцан хайрлж, боловсон үг яраг эрхэм мэдвэл зохино гэж ярьж байлаа. Зүншан нийгэм тойргийн 11-р баг сургуулийн улс төрийн хүмүүжлийн газрын дэлгэрэгч Гов Мөнмөн хэлэхдээ манай сургууль гаргараа холболцохоор ачаалбар болгож боловсон ёсолтын хүмүүжил сургуулийн хүрээний орчин тойрны цэгсэн засах сайн дурын үйлчлэг зэрэг ажиллагаа өрнөлдөн сурагчдын хөтлөмж одоодж боловсон хөв суртлыг дэжтүүлэн гэри ахмадыг дайчлан боловсон гэр суртыг хамтар зогцолж бий гэж танилцуулж байлаа. Зүмшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүкэ нийгэм тойргийн намын үрийн шүүж Чхэвэн Жу хэлэхдээ Хойшид нийгэм тойргийнх нь үргэлжлэн сургуультын нягт хамтарцж, гэр бүл сургууль нийгэм тойрог хамтар хөдөлсөн хамтар урагшилж, боловсны цэцгийн нийгэм тойргийн үнчиг бодон болгонд дэлгэрүүлнэ гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуумэй, анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтээ.

Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуур

үсгэсэн үлгэр үл тевсэн дараа. Үнэн чи өмөн жаан үйэн осны датар. Урсын явжээ үүжидхгэн хоорон дэбээхэн үйсүд үтл насны хуафан ах. Үшшэн сонэ жүүдийгі жүүдла өвшүүн датра ехгээхэл түрэгдэн сайсан мүрнэ хүбөгөр явжээ гад ойж афсны дара. Үрэг үстэн эшири жүү үтлөхсэн өн артэ гад хайлоран

Хэвэ хаври өнгөртлээ анаагүй бэсэн олсудаа Ах шин жаури хиндэ байгэ айрхэ насан хүпөхчээ Хэтвээ өгөр байлсэнэ Ошир болоады харгаагас Эчил хи хон бэшивүү Анахини вэйнтэ Алтан бэлхэнэ явдлаа Бишин содор түүхи Ерчи ерчин сулаа шүүүй Хэдэр чэгэ дотмаа Тэдэшнаан Чангвэйнгэ бишэрнүү Едвэмдрлгэ явдлаа Ямарш чуджаан нэшгвэндаа Арва шаху удра Эчи сэнгвэ сосимэ Ча эчи сэнгвэгар Арва шаху удра Горбэн аман тоидэмдэр хин амриё Нэгэн удры хухшин эхэн аран Иди жохин жүлиг өн учэх кэлэ Нэгэн дэя хосрсэн толдан Ине хан уртэгэн Итгэн омдэгэн дотмэг болжээгэ чэлбэл Инэн чохосон болгэм жэллад Хухшин өрн хүрэн гадагэртэн дугур жавж гарчэ Чихэндэн шивгэнэн сүмийор хэлжу бэна Ож итгэн жүйл нэгэн та уэлэ болсэн толдан Ор юлучо мүнжос хэжи хабэхэм Намаги калдэ мэрбул хэн уэлэ болбол Мини гэрэснэг савдэн хандаси ухсийм Савдэн хандаси болбол Сэ шинбир дэрэн сэн хагасар хэн нүмсод Тэл тэлбад үди болтл хурасар Чиын савдэн андасыгэ авжгарчэ чиголидо рашиж бэгад Эрэх мах бада чиргои имми худлэгн авадрэрэх хийн үйсуды Хуахынгэ бэгэн тэр савдэн андасыгэ атгэжэ чиголидо рашад Хоэрэг урвэнжин эрхагэ авжэ Чагам бада бас хэдн үдрин итгэгэ олжэ Үлдүхсэн жосынэ бэдлаасын үссэн Тавы жуэрэг анжинэ хүмжуэнэ Чахсыгэ худлды жаммар чоос бэна Чахсын худлдгашнэ чахсын хүрэхэлэнэг Хэрэ өдэн насны хүхэд чагас худлдын жбээх толдан Үбгүй үнэ лагдохна Үмрүй юхэгэн абэхэлэ чоосын үрүхэйм толдан Чоосынан хүбөрн бэдлэн үчээд Ага энэг багаахэн чахсый бия бия гэж хүрүгаран жаава Тэр хүүд

Харин нэгэн багаан арсны уудны дотор хараат хөвөндөө нэг юм бэ. Сэнөө сэн. Үн жахны амар хөнөө арсны уудыг юу вэ хэмгэд. Амсрагийн алдрагаа сэн амхандөрөн тоогоо дүжингэлээ бүр сүйдий алтаа. Кырл келбэнгаа.

хэмж амжи дотрын хийгээд хүүхшинэрэн дуугаржи. Энэ үнөрэн сэний явдлаа. Өр нүрэн гажгээд асууж яах юм шивж жахсны хөвөл дотор. Ийм нэг юм байж гэн. Хаафан аваад үжин гэлээ. Үн бүнтэй. Шэжирал рүүжу сод. Энжах үнөрэн сэнуна. Урмайларан сүммиөр хөлөшиж байна. Энэ бол бол би тайлын хэв хүнс бишээ. Янг бэсу нэг валсин өхөөвэсийн толдан энэ хөвөнсөр болбол сайсаг мөрнө лос нэвтэ шевтэ шангэ энэ чижи хөвэйжэ энэ альт боллоо руужу савди баргалл дүжи бэсу ба хайрчэ шаху эмдэрж гришна Сүммиөр хөлөшин байлаад итгэн умдганы бүлтгэжэ Өвөрийн хиндэн эрг дарсыг олгаад амтэй итгэн идүүл хэлвэ Энэ арсноотий хөлөөс үллос нэвдэг шэвдэг шанганси ердл босу Үмхэсанаатэ чийдэ үшэнна Үнэн хүмэнчан өэйнтэ абайши жибэгаад өсн дотар онж үхэн үйлэ Үңрин дотар талдан болбол хобдгулаад Чангвээйнгі хүргөхийн үйлэ Эрбэн-эрбэн талбэлгийм авжэ Тэрнэ дотарос хүнши ханамар үнбэнтээгэмөр бас хүнд үңрүү мөдэгтхээгэмөрин үнхүн шамшад Багаан арсын үтэн дотар дэнгдэнгдий авжэ Дотар талдан дүүжилж хадгэн явжэ Абайшын өшлсоор бэгаад үснэ дотар тасар жонхи

залуу хөшөөний гурмянга шишэн жүхтэн сандэржээ. Шишэний жиндөө мөдөгдэжээгаад шимо явдалли илрүүлі үй. Уул хадигаан давжээ уасамөрнийг нөхтэл хор. Уйну жамнээ дуандан үлгіргөйін тулдана. Үжі жаржи бетла шишэн хандоны хүржиржи. Чиргін бағы тоши алтын шишэн уандан елтгіжи. Саму сүткіл тэчі түгшэн сэхэн хүн тэшэлгэжи. Сомын омшинне дүрүс сомды жонна сэрэнжи. Үрөсі шахин болгүл күрш болгажи үйтүлжи. Үткөр ошди сонхнаран шишэн уанын жобынгэжай. Хамы-хамыгы ябдли халти мүлти сонхнаран. Хамы билы хонгаргад хуанду үлсы насаржи. Хорва ертөмшин гажирари халтэш нүгүлтэ болошу. Хэрхи хумый вэйнгэ ахар жуурмаг натлуулва айи. Ха-ха, хулгэ сэтгэлтэ чи төвшэн шэмэгэ би үнэрэн хүн гэж басыйма. Им самуэн садрийшим мэссэн болобэл сэхэн саннатэ чан вэйнгэ хэрхи хүргэлгэжи бална. Ясловалин дэлмалгий түрид үхши үмсэжэ хүчжуллийгий асагаад жаңвээ ингин сүүнсэн дүүрэд датхажэ.

Хөмөнөө гандлаа нэгэн нартал бэвэлдээ миний дээр бодорээ амгуулангүй гарээ эмдэрж байсан шамаагий асин устаанэ ширжээ Атаатнэ хорлоолоор алинуу дажри сай сан борондур сэрнулаа Исэн болго өрлөг тамдаан аш бүхөл өврим бүй жаалдаарээ Өлдөби ябдлаас өтгөөд гажирэшрадаа сэм бүйін сүртхөө бөө Алд етл бүйшіні алтнэл хэнэ гажирдээ үвэлэ болсан бол бөөшо Агаари тэрх эрүнгөгөн сүнөсчі намдэй чилхи сонсорэ Там болгін дарэ Танин үүдэндэ танин хүрсан бол бөштэ Тасрэхэ гондлэ хорсл ябдлэ бөлдэ Хүү намади бодог хүйдэ Нүдэндэл өмсэй онгаад нэгэн жирэг тэхэл бэлгэгий тэлбэжэ Сүтхэл болгон үйлдэж басдэс үлэн Тэрүүдрэ гилэд шийшэн ванга Идэд холохуа гонтад нэргүй бол урвэй чүрвэч Сэгүр санаалдэж улсэн хэргийхэ урвэй бэсар бэгаад Тавдолон үдрин дотор санаа өгшин олу

Шишэ нуангийн юусны шалтар дөр дөлгөө хэ. Өөр бастаа мөргө хүмүүний шишэнэй жин болгаага. Үлэ даваа тэлбүүл үлгэрийн салаан жожайн шоо. Үсгөө хоо гажир болбол сүчан гажир.

Un si era na song sangele wasen unna turgen sho Utlaba se no mogende ihin hayevli sangaran Igri tatn harang sat Idi johen setkeluge nelak changlangan Dhurut mudeng gadna jokseng yo Хоёр горевэн удра хүсэс мөрөөд хүндөө ёгөр бөтөрсөн Сэтгэлийн датра нэгэн бодлогий бачээ Ийнян чэндри өрьёби Эмэсэр үмбүй тэгэн уулжи шатхуэ болмаштаа Үхсиэс нэн жол

тагсан үрийн гашхан яйна утлавасын өмнө хэн өрөмжлөөлий гришангод уучхан хаанын сэйгээ улаан дэлхи жанглаан өнгөрийн талдан төврөөд жаулаан дуурвээ жаулаан үржгээд хөдөө шинэ хоргосон горвээ за жаулаан шин амагийн нэлэг багийн үе нээртэй ахтуулж бодвол үр гүрийн бай харгалж бэ бидэн саясан мөрний өвөөдөр ашиж нөгөө сүжиг гашхан бодлогоор ийн ан чендрийн өрж олсны сүүлөөр гөртөө нэрэг магадгүй ирхөө магадгүй сонсохсын жиргэлдрэгэрийн үтлэн жаллуу бүгдэрэ нүтэй хоорэ хунгэй жамбээний корбээн авэн тоагий үжиээтл үдээм мордул яргавэн үтнэ үрэгэрэсэн гарсэн чам уларлий хэлэвэсу исэн саарэн дондэчин уя Амэмэ хийг бишээ Эр түрлдэн тэрэг бишээ Тим аажу тэлбүү ягдал бишээ Им толдан айнжамнэ хүнэс панчан гэж бас абаг сэтгэл бээнэ Улаан нэл хан тэбрээд Уя хойлэн сайсан мөрнжу

해라지 올로 들어올지 아르반 살인 아르띠 남자 음석생 주일은 벌벌 불 땅빛에 벌벌자 흡시스 돌다니

Дэжу санжаг хийнэ хан чендриги өрөнгөөр гашхин зүгтөн сөтгөл нэвсэн тулдан таарж бүр хөш хэмэр нийлээ. Үндэр тэнгэрэн үндэжээ Тохшин сэлхэн хүдэлбөө Үжижу бэтл Ифан хормаста тэнгэрэсэн Хурбол хурчасэн дуцэлжээ Чадла сэбуэхэн үйсүдээ Нэсэн хитүржээ Чара хүхшин хойлоран Нэлх багаган тэврэн Дүрбэн жүгэши тэнэхэшу Сэлэх тосэн дэгдэжээ Чадла сэгэн жуджаржээ Сайсамурнэ хүбэдүр Эртэ жасэвэ гэнэрэн Өтл жорады жибилэ шуу Чангэ ингэжи бэхэрла Сүнсэм бэйорэн харэн нүху Уэлэ болсэн болбул Өдүрсэн чэндрэн Өмэдэ намад олдула Эл түнэн хабархана Халсэг гажиргэжи бэнэда Үлдрий ласгаа олым юлу жожасаа үбдэг жавду орлош

Навсаг бүжэг тулдана Аман та гурбу лара нам шүтэн журжэна Туман жавлан мэнэн гаслэг тулэг дадл ерэхэлэ

비발라 독세네 너름 하율 못괴래 알허지거스 그 캠란 내겐 태야 바시지 아틀라라디

이 돌변 쪽이 대회리 읍드거른 노란이 울미구름 부드르제

Бурул амманы хүшаады хамаг бүй ендэгін тлаан. Хүлді шүхсін тулдан, хүлгарран жүбжар шатхуэ болба. Хоэр үхшіна, часнэ дунда, дагжин шишірж, үхкі юмжі юу болад бэхін үйсуд. Нэгэ хүмуна, хүрэну асан гаржиржэй, энэ хурж бэга часиги, сэхэл лабалюч хэлэ сэлхэнэ ая, бэм-бэм жоблэн гэндо, хэсэг-хэсэг сонгсэг дод бэна. Тэр дугийн айсар, аллахсар бэгад хүрэ дошангэлэ үжэсэ, нэгэн хоэр үхшинэ бэржуна,

өмжиж байгаад нэг нэгэр жолошо үр крийн датра аваад орсон нээс үлэр өмрүү дараад бүрсэн хүний халуу хэнтэр нь болни хэдэй хоюул явжи оржи ирээди балгийн дарааны өвтүүлжээ Хүхшин хэнараан дугуржээ Хүр часыгий жуулыжээ Хүл болоады гаригна Часар түлыжээ Хоригин хороор тэлэнгэд Хамаг бүйгин сусур байгаад Халуэр гуло тэлэвжээ Эмиги абраги жубэрат унтиж бастан гот босж олсонгүй төр үйсүд төр эмиги набарсын үбгэн Өнахтэгэн хойлорон тэргүнигин үргаад хэнжиндэрэн суулгаахин үйдүүд Дотар талны баг таталгандан басны хүн бэсэнэжээ Алхэж гарж ирүү сэхэн үчэн гэнэрэн алан үдэн тогтоад Уга сухин жавгүй Эмэд ба үхсэн түүдэж ба унтэж яхан елгүрин

Усврын бага хийшинди ухсрын даши алвара он та тууд сен шимута ойжи хийжэн санди ёо удэр суне хэванда ухшунус ми салвэ умавала дабамин эгэртатэн хэлэйшат ин уйтэ хайларат Чорэлдэн хармидира Чатэмбэсэн эшкэна Чангсушэнэ баса Сэдвээл гори жалтхэнэ Унэрэм гэхэл балжэ Бидэндэ уэд сунсэрэн оширчэ ему Гэс хуа бала Бодлэг эрэбдад Ущэн сунэг унэ Чудлэд Чудэрэн жалгчэ ему

За тэгэхээр энэ үжилээсн хоёр өгши хөөлөл мэлж ямар явдал баглаа хийвэн. За, өврийн энэ жангэн асан тусхэ өнэн асуж яна юу нэ? Чи өнөрөө яад энэ гажиг ирвөх.

Үшөөл тээ шин шэрван үрэг нутаг зүгүй елгөснөөс Үмхи санаа тээ чи төвшэнэ үлд би ябдал үсэхснөөс Усн омшнэ дээрэсэн абэн шид байгаа гонсэнаас Үшөөл ихтэй хуафан шэг өвөрийн бүйгий олжэснөөс Уди хинам балгагади өнхөрүүлэн сансэнаас Итхан болоод ондэгэнэн чибрээрүүд идүүснөөс Уди юу түрэх гэж үдэр дутам боссэнаас Нэгэд нэгэр хэлхийн үсүдэй өнян болоод ишхэн ёгэр байжээ Өндэхэлэ ахсимдэхэлэ хуабан өвэгэн Хоршатнээ дуунда гаржи Чигтэлвэн шангэнжу бэтл хүнэдо гархэлэ өн хүн Дуунээхэн айсаар хүржашчэ Хоэр хүнэй тэнгэрл үлсэн өн бэлгэн Хүхэндээган нэгэнжирэй ярэй ши басэнээ сүлэр Чоблэнгэн чучана Бодлэгэн эрвэйм толтан кэнд түбэрж бэсэн

Нэгэн дээр ади овоширт нэгэн ийлэр хадиг өнөнгөд нүмэлтэш үлтэш явдлишо Нэлэг бага чангалага гэж нэрин дуагар бэхэлнара нүрнэм хойл харансыра Чангвэйгэм буя бага дугын үжэ хэлэ өнөөрөн хэжүгэн талдэн үгэйм толдан Хагу годи элигачери альтыш кастэй Явдли болвул амагаса

нөгөн төвөржэн гэж хүчтэй нөгөн төвөрснөө мөднө шаашаа ябли шилгавэ. Энэ нэг сансар жанвэйн мандуржэ түнбэл түргэн өрсөгэгвэ. Эшлалтэа бахвафанга та гажрин бэшин мэтхой юм тулдан би гаж өөрөө гэж хүр шатнай дундур гаж өрсөн. Хурсангүй балбал гаагу мүрийг нь хайжээгаад мөрдөд нь хөжээгаад олиг нь шөлийо. Нэгэн дээя ег сэлхэн дур чал хуржээ ор мөрүүгээлээ болсан тулдан нэгэн жирэ өөрөөд олсангүй өргэж гэртэй нэрэ ба. Хүхшин таайл бүтгэж ава нэгэн дээя нэлэх үгөн гөшхсэн тулдан бас нэг үрший өөл тэнэг нь ол жаббалла хэжимийн үдрэ хэшим магаш. Хэвь үргөл бээбаасу жолгог магда та гэр үрхи нэгэн та хайгаж ирсэн тулдан манэ гэрийг бэгэн сарбаш. Гашуно та гэж голхой болвола бит хоёнын дундаас баса үжасо ихинүгэ үндэс жага үргэ. Та хоёрын дундаа гараса үртэйгэлээ үрээн нэгэн тэгэжээ. Урийн гашгэн жаңвэ энгэ бидн дүүрүүл өрэн дундаан үжаад хэжимийн үдэр сэнийгэн өдлэжи. Модн зүүдэртэн соуэл ямар жэргэ өхэхэн үйсүүдэ хуахэн өвэгэнээ шлайл бас багаа бишээ тулдаан жаң. Юэйнгэн өмө болоа даараган жөхшөөржээ. За юу болмаш өнөршимирод бидна жанлангий гөсиймишин танээн удаан ямдарж иэнон дондан тэжээгаар. Сэлэг жабар жохсаннээс үлөөр сургэл жүжээгэжээ халу хүнгэрт ишшигий бэлдэжээ бага сага эхэйгий осуваа. Сэтгэл таасн табан нүрхи намын тоо халуу хөнгөртэй амьдралгий нэхтгэжээ. Хэдибэр аж амьдралг адал олсон болгошаа улаан нэлэг хүүгийн хөн түлээ.

чергэл ирвэл танг ахчаа, жовлон ирвэл давхар давхар гэдэг ширэн. Өнөөрөн чангсуши нүвгүм болбол чожааш үн үртэй түрсэн хүнийм толдан. Өдрвөөрі сүтхүлін дотыр осы баған асны чанглан гарнида чигтелвэн сур.

화분 어묵은 뒤에 호알 가슴 벌고시 헉 다시 해보는 그지래니 혼 대물한테 내겐 다 니르벅 적선 돌다.

эшлэл тэгэж хуафан нэгэн та нас барж уулын талдаа орсон толдан чангээн өгөр татсан бутраад Пулуфтурлиг вишаваад элэмгийн улсуудыг гойжээгаад абигаад үфтээхэн гажир үбүгдийн үйн мүн андан оршуулжи Өрнүүрін өөд болсаннээ сүүлөөр хуафангийн хэнаараа Өдөр дутмаа хуафангаан өрнөө өртөм шэнгажираа өрнөмийн хөлөө тохноо наашаан өөр үжи шарыг өмөг түшу үгөө юм туалдаан Өгүрі дөнж осоор байгаа тими таван өдөр болсонгүй бас өвшин өвхөө

дөвшөө. Өгөнөхтэй нь холовснаа, өмөг төшхөөс саллаа шүү. Одоо яг чи шээ, эм дээрийг өвшүүн дотор жав хэм шүү. Хөтлөөдөр үхэлсар байгаад халуийтнүүн төгшилсвэ. Хатуувчинд оногдоод хэнжин даруул боллоо шүү. Хэрлатах сэйвэйна, хүнтой хөгөр хүндлжээ. Өмдомигий жайжээ, өмөдөн оногжээ.

자리 임반다리 집을 하루 흥불 터지 짝다 센 살회 짜고 슈트리 흔들지 제리 샥스는 은행아 음귀흐디 떨지 그누테 내게 누드레바스 옷벌어 뚫지 혹시는 바사 옷 벗은 돌단 장여행이 허거를 붙을지 비흐디 쩌블렁 태훈이마 하시볼 아니긴 하자 애니엠긴 혹신 잘오버그니 괴제랏 화풍 아비한 해주긴 달든 아실 어슐랏 박사가 보인 남이긴 윌디이 박네 둘을 은혜일다 흐디벌 화풍인 토스케임 나선 같은 호흐두구에 왈보시 오륵사튼 Турнал төрөөс хөдний амиг байх толдан мөрийн өснөд наашаан манай эрт төрл хаавн өгөн нэш гоодгүй димиос моож өртөөл хоож явал игэл бүгдээр нь хөрвөө элемгийн бүгдэрэний ахшин жалуу элем болгоши үлдгөрвэй чэрэм нэг нь хэлжэн шэнэ гажроши чаалдж байгаа бэрүүлэ өрөөгөн өврийн өөшг дээр очлаад өгүри дээр амтэр хий бодож хорь дуусан мартагваа чэрэм нэг нь хийж яана бега бега бега энэ чанг байнг гэдэг эхнэр болов уумруу тийм сүнди өргий хийх юм биш ээ чэрэм нэг нь хийж яана үн бэлээ тэм нууди ээлин дондаа суулгааж байвал ээлааран эрдлийг ошир гарна өртөө нь хөөж явал Карнасын шерхэн шержэн, хөөхөн хөөжэн түллөхгөн түллөхчэн, гуэрбэн амэн тауги хуашан сүнэ,

Ахана санабади эмтэр жесэн болхле Ахтобалсан жаулянын харгал жесэн толдана Атгэрийн датри хи элбадисн хөрхлөл Алгын төдийш хөдөлсөнгөө аттур эмдэрлаа Алайхин носн арабан давхар байр шоу Нелгүүгөн астын бас хөрөндах

0: Энтэга хар өрөх гөртөө суужээ. Өнөө бүлэгий өмөржи өрөхгэн хавар болсый бээ. Чангвээйгийн өдгөрсөнэ ертөм шөөрөн баргалжээ. Гэнүтээ өнхөмөндөөр амдаржи бээтл. Үүдлээн дээрий баснаг албанэ жангжүн хүржири бээ. Жа, өнгөр. Хүгшин чанг мөргөн гүнгийн өрөг бас үйүгін. Чанг сүүшин туугин сонсоад пенуай гэдэг болгүш хүн үүдін дөрі ерөөд орг бейділтэй бейхімі үхтэж гарфагар болныда. Чанг вейін дотар үрүндөөн оржай бүй далдалын сува. Хүгшин чанг сүүшин үүдін дөргарад нөд үргін лавлаад үжгүүсу бүйнэй үндір чан жабду. Нэ үрі нүн күгі ахэдл, нүү дану лаңшин од мүтүүд байлжэ. Бүйхө мүр үрі гүн нүгін үрі хэм баатар. Ая та, чанг мүрі гүн гүн басу юхгийн үйсу чанг сүүшин тэр гүн гүхөв. Чанг сүүшин гэдгі баарэгэл наран, тэрэй жалун асне хэй чанг зүн хойргарэй хавсэрэй жу гүн бүхэй аслабэй. Чанг сүүшин баса хэрүү дүрүмі гүйшит кагаад үүдін дээрэн асу жирэй хо. Абэн нүхтэг арбан хэпшин элі галин хүнім. Абэн дуудэг алдар шолшин абатыл бүл хүнім. Анхэн асан абада агус сэнгвэ толдана. Асуж бэху үгүсі агуушилым болу таи. Тэдин үйін нотахшины дуда тэлбул хайим. Тэлхэд гасын нэршин тодл жэлбул хэним. Түру ода сэда ошир жбэга толдана. Асуж бэху ябдли агуушилым болу таи. Тэр хэра айр гурбан насны хүмжуны байгаатар энэгүй тэлжбэн би бол өнэг ажри хүм бишэ. Абэн нуатэ арбэм хэммэн асхэнэм нө шибхана. Шибхана вангшу чиншан бауны гаррэн дара хүрчэржэ. Чинг журмтэ чангунгдур шохоло ширтэ ербэби. Гүн яшлийн үйсүүдий чанг сүүшин мүндүржээ алсын хэрин улсын үл жирсін толдаан. Ардөөрін үджэхэлээ хойгурахуын ширгдагжээна. Ча хүндо жаштүүж гүртүр түүргін жаларарам бүхэн үйсүүд төр хүммүн. Хэн осын алхулжээ үр гүртін олжосынээ сүүлөөр хэн жиндөөрэн жалабаа. Хэн жиндөөрін Сусынэ сүүлөөр тэр жангжуунас жангсүүшін дээж асүүжээнэ жангжуун ши шибхан ваан жишан бауны гарин дороо гэрсэн үлчим толдаан үрхөөгвэ. Сүтгээрэй дүүрүүн мүтүү шудар сээд махдаа. Чинэ гүгөөн чол эрүүн алдарсчын хэнэгэй чээл нөхийн үйсүү тэр хүмүүн хэлгээн. Бэбэгөөсүү обэг чин нэрбэгөөсүү. Үнбау гэчэлнэ нээл үлчэлбэл чин үнбау чирэгэн жасгэн үрхэгэй болбэл намадур тучаад шадлүүгэй болбэш шадлээгаар хэргэл лэж үрдэмүүгэй болбэш үрдэмдээгаар үжэжи. Үтгэдэн холо гэгэм өргэн гүнгтанэ өмнэ елгэбэх хэнэсүдэй эн үүгэн хэлхүүг бүйгэй түйлэр хүн өпшилад босты ёгэр хүндэтгэж
1: Сонсогчдоо, сая та нартай Баясуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жаргал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Ундраа юм.
1: Дуу бол хүслийн цагаан шоу ха юм. Дурслал мөнхрөх соврог юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайм а.
0: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

0: Урдан мөдлөггүй хүн өхөр мөт өтөлдөг. Нас ахихын хэрээр биеийн бүдүрвч ухаан нь юр нөмөгдөггүй. Сайн байна уу ихэнх сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гисэг. За та бүхэндээ эхлээд хайр уу, найз уу гэдэг дууг хүргэн дуулам нар дуулна.
1: Сарал

Эрхэм сонсогч та бүхэн Балдангийн сайн байрын шүлэг. Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялгау. Дуучин Гүрбадам инх нарангийн шин уран бүтээл. Хайрын тавилан дууг сонсож байна.

0: Эрхэм сонсогч та бүхэн Балдангийн сан байрын шүлэг Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялгуу Дуучин Гүрбадам инх нарангийн шин уран бүтээл Хайрын төвлөрсөн дууг сонсож байна.
1: Оя!

0: хүчтэй, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэнзэ байна. Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээрээ бид шинэ бараг зүүн хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Молрын төвшүүлсэн Шингаалт сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсгохор боллоо. Та бүхэн хүлээн авч сонсоорой.
3: Эрдэнэн чулуу алмас эрдэнэ, эрдэмт хүнд нам эрдэнэ. Намын далай, байгалийн гайхамшиг, намын далай, оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: За, дуудай сайн байж байна уу? Сайхан хаваржиж байна уу?
5: За, сайн байна уу?
4: За, манай хамтлан сонсож бүхэнд өөрийн хувь нутгаасаа түүхэн танилцуулж хэлээд өгнө.
5: За, би болохоор шинэ арга баран хөшөөний Богдуул сумны оршин гачаагаар нутгатай одоо цохор халын хөхөөгийн дандмаа гэдэг.
4: За, дандмагийг бол одоо яруу найр ордог дуртай бас уралдаан мөрөцөөнд явдаг бас сайхан шүлгөө бас төрх жилийн хооронд бас сэтгүүл нийтлүүлсэний би бас харж исэн. Наад ухсан анхны төрөлдөл бол одоо зүүн хөшөөний яруу найргийн уралдаанд бурхны мэлмиг гэдэг яруу найргаараа бас тэрүүн дэс тодорж ирсний бас сонсчээ гэд их баярлж исэн. Би бас одоо бурхны мэлмиг гэдэг шүлгийн уншаад бас их бахархаж яа одоо ямар гоё одоо сэтгэмжээр ийм сайхан яруу найргийг бичиж гаргасан тэр дэс дорсон тийм ба. Дандма одоо анхлан хөцөө одоо яруу найрг ордож ихэлсэн. Ер нь багасаа бас ном унших дуртай хүүхэд байсан уу тийм ба. Өрийн одоо төртлийн байдлаас санд хөлөөд өгнө.
5: Би одоо жаахан байхасаа одоо нам сэтг одоо төр үед сумрлаг сэтгүүл байсаа. Нэг одоо ажи гошуу орох тоолонд бол одоо юу захиэлгүүл одоо би солон сэтгүүл юм уу сумрлаг сэтгүүлийг одоо захинаа л гэдэл одоо жаханаасаа л ихлэд одоо нам үзэх төртий байсаа. Тэгэд яг өөрөө л одоо үгийн урны хэлхэж одоо яруу найрахтай ойртож ихэлсэн нь бол одоо анх думддад ва яг нийтлүүж ихэлсэн нь бол одоо дөө дундад хайлаар нэгдүгээр дунд сургууль байх та яг сайхан төр нэг хөлний сайхан орчинтэй ийм болохлоороо бас одоо уран жохолд их дуртай басаа
4: тийм байна. Одоо тэгвэл дагаасаа ном шиг дуртай. Одоо маны Монгол одоо үхсэн сан маш баялаг шүү дээ. Уран зохиол юм уу яруу найраг одоо Бостын зохиол бүтээл бол маш олон тодорж гардаг шүү дээ. Тэгвэл одоо ийм одоо ном одоо хорхотой болохоор бас хожим хоньштын яруу найр хэлхэх зохиол оролдох одоо ийм зам бол одоо маш тотхан харагдаад ирдэг шүү дээ. Тий. Тэгвэл одоо өндөр дундууд байх та бас тэр үед одоо ямар шүү одоо яруу найрхий бич байсан. Ийм л одоо ном унших тал дээр одоо хөний уран зохиол ном бүтээл ёс олон уншиж байснаас хөлөөд өгнө.
5: Тухайн өрөндөл шарай дүүрэн жаргалахын Чингис эртний шулууд энэ намайг бол одоо миний хамт сурагч найзуд над бэлгэлж исэн. Тэгээ тэрнийг үл одоо тухайн өрөндөл одоо их одоо хямгаадаж ийн гэх юм уу тэр өнөх шилэн жоогаар одоо бүр нэг нэг мөрөөр ийг цайхан гэшин одоо бүр хайрлж хамгаалж одоо тэр нэгөө их одоо оюнгалдаг байжээ. Тэр номоо их унших дуртай. Тэгээд одоо н шараа дүргэн жаргалах юм одоо шүлгэнд үл одоо анх ихлэд үл би одоо шүлгийг үл одоо дүнгэж нэг ихэж толгой холовдөг юм уу ийгэд нэг одоо дүгмхнөр ойлгодог байсан бол тэр дүргэн жаргалахын шүлгнөөс үл одоо оо шүлгийн тэр нэг одоо цаашаа бүр тийг нэг далд тэр нэг мэдрэмжийг үл одоо их тоож бахарч ийгэж одоо уншиж исаа. Тэгэхэд миний одоо шүлэг үл анхандаа бол бас ийгэд одоо тур баханда гэх юм уу. Тэг нэг ерөмдөөг янзын юм байсан бол одоо сүлдэж ирээд үл яхан одоо амьдралтай ойртий. Одоо мөнч амьдралд өрөөсөө бас шүнчлэлтэй ийм болгоё гэж одоо бас шүлгийн хөвдөө бас яхан өөрчлөлт энэ төр хийхэд чармайж ижээ.
4: За шарай дүрэн жаргал бол одоо зүүн хошуу нутгаар одоо бол Бээжинд одоо олон улсын хараачууд ажиллаж байгаа тий. Эвэл тэр дүүдээ бас одоо шүлэг найргийн одоо онгод маш өндөр байдаг одоо бисэн одоо яруу найргийн би бас уншижсэн тий. Их одоо сайхан сэтгэж одоо найргалж гаргадаг тийм шүлэгч байдаг тий. Эвэл одоо дүүрэн жаргал ахынхаа зохиол бүтээлээс одоо анхны одоо бас дур сонирхолд хөтлөгдөж одоо сайхан урамсэж уншдаг болсон юм байна. Эвэл өөрөө бас одоо амьдрал гүнзгөрийн одоо шүлгийн одоо шинчил бичих талаас бас их оролцсон юм байна гэж одоо таны яраанаас ойлгосон байна. Тэгвэл одоо босод одоо ямар шүлэг найраг юм уу одоо нийтлүүлэх гэсэн юм уу тийм бодол бас авч ирсэнөө тэр үед.
5: Яг анх ихлэд бол одоо уралдаан төмсөнд мөдөлхийн нөрөрл бол одоо энэ шүлгийг бол оролдог байжээ. Одоо энд нэг сургуулийн хөрөөндөж гэсэн одоо энд нэг шүлгийн уралдаан тайлгуул одоо за би нэг биш гэсэн би бас нэг мөдөлчихсэн гэсэн ийм нэг зарлагнаас л одоо бараг нэг шахууд шахуулж шүлэг бичдэг байжээ. Тэгээд одоо одоо нас нэмэгдхий дагалдаад одоо өөрөө бас одоо ийгэж одоо дүндүү ши өөрө дуртай гэсэн байтлаа одоо дүндүү ийгэж нэг наасгарч болохгүй одоо тэр нэг үүднээс үл бас одоо ердийн амьдрал дунд бас ердөө ойгоод бидний энэ амьдрал дунд бас одоо яг одоо чи өөрө бодож болох юм уу өн талдын сэтгэлгөө шин хурч чадхад хөрвөл одоо яг тэр дэлгөөтэй байж байгаа амьдрал чинь өтер шигээр одоо шүлэг юм байна гэж тэгээд одоо өөрийн өн бодлогоны хуцаага илүү нэг юм дээр төлгөрж ботсоор тэр одоо шүлгийн чинь амьдрал чинь уусна тэгээд шүлгийн чинь хөв маяг бас одоо өөрийн тэр ботсон сэтгсний янзаар бол бас одоо зөндөө олон юм бол бас цааш нь бодож гаргаад дийлэх юм байна гэж боджээ.
4: 2000 оноос наашаа одоо 2018-9 он хүртэл бол одоо манай мажи дөрөн хошуудаар бол одоо маш олон одоо яруу найрагчд уран зөх очод одоо сулгуурж гарсан. Тэр үед бол одоо малж дөрөн хушуунд одоо бүр өөр өөр сэтгүүлтэй байсан. Энэ сэтгүүлдэр одоо маний нутаг орны одоо залуу дүүнэр бол одоо өөрийн одоо бичсэн найруулал өгүүлэх яруу найрга маш олон нийтлүүлдэг. Мөн тэр үеигээс одоо бас олон олон яруу найргийн уралдаан тэмцсэн бол явагдаж исэн маний баруун хушуу, зүүн хушуу, хуучин баг айл өвөн хошуунд гэдэг тий. Энэ сайхан яруу найргийн наадам тэмцсэн бол одоо манай энэ дөрвөн мажи хошууны яруу найрагчдад бол одоо өөрийн одоо яруу найрга илтгэх энэ сайхан тавцсан болсон. Одоо энэ сайхан одоо сур хүчтэн мөрөснөр намжтууд олон сайхан яруу найрагчд цолгорон гарч олондоо танигдаж эхэлсэн. Эхлээд бол одоо маш одоо олон хүмүүсийн одоо урамшуулах одоо яруу найргийн мэдрэмж одоо урагшин хөтлөх тий энэ тавцны хангасны бол одоо би бас өөрөө их бахархдаг. Тэгвэл одоо үдээ одоо аль одоо яруу найргийн уралдаанд орсож байсан одоо яруу найргийн уралдаанд орсны дараа ямар төрөлтэй байсан тухайн юм байлаасаа хэлвэл.
5: За би уралдаан тэмцээнд орж исэн байдлаасаа хэлвэл Шинбарга зүүн хошууны Баян баргын манаа жил жил явагдгаа. Тэгээд дахиж манай хошууны хөрлөлийн сачил юм хуучин баргаа явал Монгол гоо амьргал өвөнхийн бол одоо Нандахан өвөнх одоо Гөгсөргийн сургуулаас одоо буугуутаа игээд одоо шүлгийн уралдаануудаар одоо долгоор ахшингаа дагуулгаар мөн ч одоо хад ахынгаа дагуулгаар Ийг одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо банк явуулсдаг байжээ. Тухайн гэрн. Тэгэд өнөө одоо уралдаан тэмцээн гэдэг чинь

0: тухайн өрөнд бол бас одоо хаяач одоо амжилттай хаяач бол одоо шилдэгдэс юм уу гүйл бүрж төсөд орохгүй байдал энэ төр бас гардаг. А одоо үнэн нь бол яг одоо тухайн өрний шинэ өөрийн шүлгийн одоо боловсралтаар болно штэ одоо одоо демиих тунгаагаагүй юм уу ямар нэг байдалд одоо тэр шүлгийн төрнөг баримжаа юунд хүрдийлэхгүй юм байдал бас гардаг. Тэгээ ийм энэ төр байдлаасаа болоод янз бүрийн өн тайсан дор бүр явж ирж ийсэн.
1: За юу бол одоо ийм одон одоо яруу найргийн уралдаанд явах төр одоо маны хүлэн бойрын одоо ямар шухан одоо ав яслах яруу найрхтыг уцэрж золгож исэн тий.
0: За тэгвэл одоо яруу найргийн найзууд одоо уран жахалын энэ ах дүүнэр гэж хэлнэ ч та. Тэгээд одоо очрооны ах за өрөөгн хайраад үдээ уламдлгэр өгч одоо юм шин сойл ах одоо хунтан баатар ах за алгой мантай ах игээд одоо яг игээд дуртах юм бол одоо бас өндөн олон ярагтнаа. Игээд одоо өн дундаас одоо хамтдаа игээд уралдаан тэмцэнээр явдаг бол нууч нь бас хоор хоорондоо наадам хийчихэд бүв бинээр шоголчхөөд игээд бас хамтаа игээд одоо явж исэн цагууд бас их баясалтын хөвгөлтэй байж исэн.
1: Тийм байна. Одоо сайн хэлсэн одоо яруу найрагт нарыг би бас одоо олон одоо харж байсан. Яруу найраг шүлгэн бол уншж байсан сэтгүүл дээрээс бол одоо маш одоо өөрийн усан сайхан сэтгэмжээр бишдэг яруу найрагчд байгаа тий их бахархдаг. Юу л одоо чамд бол одоо энэ сайхан одоо яруу найргийн уралдаан бол маш сайхан одоо олон хүмүүстийн уулзах завшаан болсон. Өөрийн яруу найргаа бас одоо 97-г илэрхэлэх ийм сайхан тавцсан болж исэн. Юу л одоо олон хүмүүсийн яруу найргийн сонсох, бахархах, өөрийнхөө яруу найргийн цаашдын замдаа одоо бас сайхан хөгжүүлж, хөгжөөж явъя гэсэн бодол бас төрж исэн байлгүй бодож байна. Өдгөр жилийн хооронд одоо дүү одоо өөрийн одоо нэлээд болмоор сайхан бүтээлүүдээс яруул одоо ямар ямар бүтээл гарч исэн бэ?
0: Тухайн өрөнд бол одоо баян баргын манад бол хиншүү өндөр гэдэг шүлгөөрөө бол хоёр тарж исэн. Тэгэхэд үнжөөд дараа жилд нь болоход бурхны мөлмэй гэдэг шүлэг бас төрж исэн. Тэгэхэд одоо манай хошууны могойт хундагт өмгийн шигтгөө гэдэг шүлгөөрөө бас оролцож исэн. Бас манай зүүн хошууны яруу найргийн овооны шүлгийн уралдаанд бас алхан хөтий төөрөг гэдэг шүлгөө бас одоо дэвшүүлж исэн. Иг одоо Савингийн хөлгөр гэх мөтийн одоо өөрөө бас нөлөөд цах хугацаа хэрглэж одоо бодож тунгаасан энэ шүлгнүүдээ бас игээд уралдааныг бас дэвшүүлж исэн.
1: За тэгвэл одоо дүүгийн одоо шүлгийн гарч хэл сонсоход бас нэгэн очилгатай санагдаж байна тий. Бурхны мэлми хэншүү өндөртэй тий.
0: Би одоо шүлгийг үл одоо нам жим байж их тэр хугацаандаа үл одоо жишээчлбэл аргал түүх юм уу за яг одоо өвлөр нөр хөлөр хүйтэс түүж их юм уу игээд нэг өөрөө нэг тийм нам жим орчинд байхдаа үл одоо игээд нэг биш ч хөө тэгж нэг бодчих уу гэдэг одоо ботсон юм олон болохоор төгдөг юм уу одоо цаанаасаа игэж одоо энэ талаар нэг сэдв болгоод бичиж гэсэн бодол төрөгдөг. Миний өнд одоо онцгойлон дурдчих дүн би хэншүү өнөр гэдэг шүлгөө үл одоо тухайн өрөнд яг нэг нүүдлөр явж исэн болоо. Тэгэд нэг хайрмал хайрх гад шүлийн тас гаргажээ. Тэгэд одоо нүүдлөр явж исэн юм их дүгмхэн нэг дүнгэж нэг юуны тавир шүлгүү ширөөн дээр игэж гаад одоо бичижсэн. Тэгэд одоо бичих дундаа бас одоо энэ одоо шүлэг гэдэг чинь бас цаашаавас одоо талд ухаа утга гаргаан штэ. Аа тэгэд одоо энэ шүлгээ бас их тоодго юм аа.
1: Одоо тэгвэл яг энэ шүлэг бүлэн байна уу? Хэншүү өнөр.
0: Хэншүү өнөр. Утаа зуусан тоононд хэншүү өнөрлөн уняанаас садарсан хэншүү ханийн толгой дөргөөлн халуун нөөлөглөх зуухныхан дэргэд хайрмал зөсөөлж шүлийн тосны хэншүү гашуулна үнэгэн харангуй ханзарж наран дэлгэж туяарна үдшийн зүрмэг атууда зэрэглэн өмтөлж хуряна тамганы их улайсаж даагныхан ташаанд хөөршин танкил залуухийн хиймэргэгэсэж өрийн чадалд хогтноо.
1: За тэгвэл одоо маш сайхан одоо нэг сайхан утгыг харуулсан тав дутхыг харуулсан шүлэг гэж би хувдаад гэж бодож байна. Тэгвэл түрүү хоёр өдөр манай дүүдээ бол одоо наад үе чат дээр бас нэг хоёр шүлэг явуулсныг би бас уншсан. Тэгвэл энэ дотор ахын энэ нэг яруу найргий бас их одоо ингэж уншсан байна тий. Хөхрөх уусын оройгоор хүл хүн ман дэгдэн амилхын сүнгтэй чулууд хөх усаар аршаалах ариун сүнгийн дотоо дагаар нүвчлэлтхийн сүнгтэй байгаал огт оргүй зүйлд салхины хэлэр сүлэрх өвсөнд бодлын сүнгтэй боломж хохтургийн нарын барилдсан түмэн зургийн хувь тавлан бэлхийн сүнгтэй ам аавын голомтонд мөргөд мордох хүүхэн ахшин хурмын зайр хуйрхын сүнгтэй нулмс өнгөн онгосон тэрлэг үүдэн хоймурт хөдөрөх шиг хуучрахын сүнгтэй өлих холы 39-ийн хөдний бөөрх хонд зүрх зургаас их жиг далд нь житээд гүйдл амрахын сүнгтэй төвчээр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг бутрахын сүнгтэй даац бүдрэн босно бүх юмний алтан домдч сүнгэн хэлбэртэй хүний ч юм аа. За энэ сайхан одоо шүлгүүд маш их таалагдсан байна. Тэгэд одоо энэ одоо нэг шүлгийг за ямар боддоос одоо бичсэн энэ байлаа санагдаад өгнө үү? Юу хэлтэх юмсэн бэ
0: тий. Тий энэ сүнгэн хэлбэрт гэдэг шүлгийг бол одоо энэ сүнгэн гэдэг чинь яах сайхан одоо мэдрэмж бодол одоо сэтгэж ингээд бүх юмыг багтаачтай. Тэгэхэд хүний яг энд амьдарч орших үе тэр хөлгөр бол яг сайхан энэ одоо бүх юмний хөлгөрөөр оршиж болно. Тэгэхэд яг энэ нь л одоо хүний тэр нэг одоо байдаг орчлыг төлөөлж дийлж ийнэ гэж боджээ. Төлөөлөх санаатыг гаргасан юм аа.
1: Тийм бай.
0: Төвчөөр даац. Тэгэхэд байгаал ам эн дунд бас боломж за элийн хули байдал гарна тэ эн дунд бас уярах нюлмс бас гарч ирнэ гэх зэрэгээр яах сайхан одоо тэр нь үл одоо бүх юмний одоо алтан дундч нь үл яах сайхан тэр нэг хүний чимээн гэж тэгэд нэг сэтгсэн юм аа.
1: Тий одоо тэр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг тэр хар аргал нь маш чангараа тийм ба тийм байлтай энэ бол бутрахгүй сүнгтэй даац одоо ингэж холбоос сэтгсэн бол одоо маш гоё санагдчихэ тий. Одоо манай дүүдний өнө шүлгийн онгод бол яг сөрлөн бүдрэмж яг тэр буух ахшинт бол одоо дор нь одоо тэр ахшны барих талд утхаараа амьдралын зөөл бүрийг одоо зөв сонгороо дамжууж шүлгийн хэлбэрээр илэрхийлж гаргадаг гэж би одоо өөрөө хувьдаа боддог. Тэгээд бол одоо дүүний шүлэг бол одоо хүмүүсийн оюун санаанд бол маш их таашаал өгдөг. Яд бол одоо бас сайхан шүлгүүд нь одоо цаашд нь сайхан дэлгэрч олон олон уран бүтээл одоо түмэн олонтой хөргөж байгаасаа гэж хүсье. Тэгвэл манай дүү бол одоо бас нэгэн тал бол одоо орчимд бол одоо манай үечад холбоогоор бол одоо номын уншлын холбоо олон байгуулагдаж байна. Манай баруун хөшөнд бол номын дэж одоо уншлын холбоо гараад бас нилээд утчихлаа. Тэгвэл одоо дүүдээ бол одоо энэ номын холбоонд одоо хөзөө орсон одоо тэгэд ямар ямар одоо зохиол бүтээл явуулж олонтой хөргөж байсан талаасаа ярил.
0: За намын өнгөчлөгийн холбоо гэхээр одоо намтын бараг, намын дөөж, намтын бүсгүй гэх зэргээр одоо энэ уран жохойлын хамаатын олон сайхан одоо холбоонуудаар одоо өрөгдаад за тэгэд энд бүл гол нь намын дөөж дээр илүү анхаарлаа тавьж одоо ажиллаж байгаа нь илүү болно. Тэгвэл манай намын дөөж холбоо болохдоо одоо өрдөмтөн багш нар төмрийн намжилсрын гой, оюун багш, базар дэви гой, одоо нөхөд багш, сэчин амар жаргал гэх мөтийн бол одоо бидэнд дандаа игэж одоо хөлж сануулж одоо цахин. За тэгвэл энэ уншлагын ямч дунд бас одоо зөндөн олон мэдхгүй чадхгүй юм тохиолдно. Тэгэхэд би бас нэг удаа энэ уншлагын явч дундаа одоо тэргний одоо ханхай тэргийн хигөөдс Энийг бол одоо би гөгөөдс гэж уншсан байна одоо. Тэгээд манай холбооны алтан гэрлэгч бас одоо над дүүдээ өннүүл одоо энэ Монгол ошо булууны мөр болоод яг тэр мухар болох холоодох тэрнийг бол одоо хийгээдс гэнэ дүүдээ энийг бас их анхаараагүй явж исэн юм уу гэд Яг тэр нэг хөлжих хооронд би бас их ичсэн. Өндөөхөд би бас одоо яг Монгол амьдралтайгаа

0: бурхан үссэн. За ийм байтлаа бол одоо амьдралын дунд энийг үл одоо их анхаараагүй явсан юм байжээ. Тэгээд одоо энэ одоо гих мөчлөн олон ариун одоо үлгэрүүд одоо намын дөөж холбоотойгоо сухтаа одоо игээд явгад нь штэ. Тэгээд би бас энэ намын дөөж холбоогоороо бас их олзорхно. Энэ дунд одоо одоо хүн төр болгоны мөцсөн юм гэж байхгүй штэ. Одоо энэ олон үгнүүдийг л одоо ташуудууд нь за бүр өөртөлд сонсуулна гэх мөтер бол одоо зөндөө олон одоо анхаарах чухал юм тохиолдно. Тэгэад өнөнд үл одоо бас их ацтий юм уу өнөх холбоогоос бас их хол юм сурч мэдэж таньж ина гэж олзорхтгоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ном зохиол уншихад бол одоо газар газрын хөл хөл бас ондоо талтай тий. Манай орон нутгаар одоо жарам бараг айлганд одоо малчих амьдралын жарам нэр дуудлагыг бол одоо өөрийн одоо бас нэг хэлээр ярьдаг ч та тийм ба. Гүүч одоо жарам өөр нь одоо нутгад бол бас өөр янзаар бас дуудаг бас байдаг. Нэг төрчлэн одоо босод аймаг хөшүүдээр бас олон одоо бас сонсч үзэг үг бас тохиолдно тий. Энийг бас зөвөр одоо уншиж олон түмэнд ойлгох хэрэгтэй. Өний дундаас номын маны холбоо бол одоо олон зүйлийг бол одоо олон түмэнд одоо хангаж өгч байгаа. Ийг бол олон хүмүүс бол энэ дунд өөрийн одоо уншихын дунд сурсаж байна. Бас мэдлэг дээшлж байна. Олон багт нар одоо бас зүгээр одоо зааж жолоодож дахиж өгч байгаа. Ийг бол бид бас нэг хүний ямар нэгэн яруу найраг юм уу, уран зохиол юм уу, роман туулж бол одоо тэр хүний зохиолчийн одоо энэ тэр уран сэтгэмж дотоод ертөнцөөс гарсан одоо амьдралын одоо тэр сайхан урт одоо өргөжсөн одоо үгийн зохиолыг бол одоо бид бүхэн олон талыг бол мэддэл амьдралын дундхийн одоо зохиолын баатраас хөлөөд үлгэрийн үлгэр явдал юу л одоо бас шүмж үлгэр байна шүү дээ тий. Эдгээр одоо уран зохиолын дундаас жарам үгийг бол буруу дуудах, ташуу дуудах явдлаас гардаг тий. Сонсчих хүмүүс уншчих хүмүүс бас одоо нэг бүр анхаарч байна. Гэвч одоо ташуу уншаагаж бас одоо хойшоо одоо уран хугарч болохгүй нэн чармааж Ани Монгол үгсийн сангийн байлгаас л одоо олон сайхан одоо үгийг бол сайхан сурж мэдэж авах бол маны хоёртын одоо зохиол ордох юм уу яруу найрах ордох юм бол маш одоо чамд бас нэг одоо засгал даалгарч их одоо зүгж бол одоо үйдлийг зүгнөөл явах удаа гэж бодож байна.
0: За тэгвэл манай намын дөөж холбоонд бол одоо өнгөшлөгийн өнгөшлөг болгоны дараа үл одоо зүлөт ярилцаа хийдэг. Тэгэхэд энэ зүлөт ярилцаанд бол одоо профессор Дулаан багш за манай гаш архугай намжисрангуй гөксөргийн одоо олон өрдөмтөн багш нар бол одоо өөрингөө одоо амьдралын яруу цагнасаа гүйшэхудад өн манай намын дөөж холбоонд бол анхаарлаа тавьжүүлэн Хөлбөмбөр дөөс сургуулийн хастая багш гөксөргийн бол одоо одон багш нар бол одоо зөвлөд ярилцаанд бол оролцдог. Тэгээд би өөрөө бас одоо их дөөс сургуулийн одоо уран зохиолын ангид энэ төр суралцах юм хүсэлтэй байсан. Гэвч одоо яг одоо жаахан харамсалтай санагддаг. Тэгээд үл одоо яг тэр нэг ихтөө сургуулийн тэр хичээлийн танкмийн тэр одоо мэдрэмжийг бол хастай багш одоо тухайн эрдний тэр жохолын задлалт хийхээр дамжиж бол одоо наад маш их нэг төрлийн хөчөөл болсон гэж бодно. А энэ жохолын одоо үргэлт нь хаанаа байна уу? За тэр нь артлын гавл одоо яг сэжүүр нь болно, үлгөөс нь болно гэх зэргээр одоо маш нарийн залхад хийж өгсөн байна. Тэгэхэд энэ зүйл бас их олзрахтгаа.
1: За юу л одоо энэ намын одоо дөөж холбооны одоо нам уншлын одоо байдал ямар шүү байдлаар явагдаж байна тий одоо дээр.
0: Одоо дөрөө үл одоо ойлжор одоо өнгөчлөг хавааж аваад одоо тосч явна. Тэгэд үл одоо яг одоо чиний өнгөчлөгийн өдөр одоо бачим яралт юм уу эсвэл одоо ямар нэг байдлыг одоо бачим байдлыг болвол одоо манай хөрлийн уян гэж холбоо байдгаа. За энэ холбоон дөрөө бас одоо за өнөөдөр би одоо учиртай байна. А одоо намайг төлөөж унших юм уу эсвэл одоо хөний төрөнд шингэл байх бол одоо яг тийм холбооны байдлыг одоо дүгэн бачин байдлыг аргацсах энэ тал дээр бол одоо бас манай хөдөлний уян атангэрлэг шинж олоодлогоор бол маш сайхан одоо өрчмтэй явагдаж байна гэж бодож байна.
1: Одоо чи өөрөө одоо баг ямар ямар зохиолыг ол уншиж байсан тий.
0: Би Өөрөө л одоо энэ хаамар жаргалгүйн одоо дүүдөө бисэн дурсамж энэ тухай тий бас нэг уншаад бас уяржилаа. Мөн ч бас одоо онл байгаа. Оргилмагшийн сумун хаа гэдэг жохолыг бас одоо өнгөчжсэн. За тэгээд өн жохол нь бас одоо хүлэнбэр сэтгүүлд нийтлэгдээд одоо төсөж орж исэн гэж бас одоо оргилмагш одоо нүмгчлэгийн дараа бас одоо яг өөрийн төр нэг бодот яг өөрийн амьдралынхаа төр нэг хуамараа биссэн тухайтий одоо ярьж исэн.
1: Тэгвэл дүүдэвийн одоо өнөөдрийн ярилцахаар дамжаад бол дүүдэв бол одоо жаахнасаа бол одоо Монгол уран зохиолд их багтээ одоо төрийн сурч хүүхэд байхасаа бол нахаа сумрлахасаа бол одоо аваад бол одоо олон сайхан зохиолуудын уншдаг юм байна. Одоо дөөд дундад хүртлээ бол одоо бас яруу найрах одоо бичих оролдох урамтай байсан хүн байсан тий. Тэгээд өнөө дараагаар бол одоо бас Малжиг дөрөн хошууны яруу найргийн наадамд бас одоо их одоо урамтай оролцож зориг гаргаж оролцож одоо бас дэсэд хурж исэн тий. Юу л одоо маны амьдралын дунд маны одоо олон олон уран зохиолчд өөрийн уйгаагүй хөдлөмөр өөрийн одоо өдрийн чармайлт цаг мөчгүй сэтгэж боддогоороо бол одоо аажм аажмаар бол одоо өөрийн одоо хөрийг самталтай хөрдөвч та. Тэгвэл одоо дүү маань одоо өөрөө бас одоо сайхан оролцохтой сайхан шүлэг бол бичдэг одоо дүүгийн одоо хожим хойштын одоо ийм сайхан далд санаатай яруу найрхан улан өндөр төвшөнд хүрч олон санаагаа илтгэж одоо арт түмнийхээ дүмд одоо мэдэрсэн нэгэн шилдэг яруу найрагч болохыг одоо хүсье. Өнөө жилийн одоо цогцолтой төлөвлөгөө юу байна? Тэ.
0: За юуны төрөнд биднийг одоо унших номтой байлгаж байгаа

0: Монгол соёлыгоо өнд үл одоо их шүү анхаарал тавьж сонсч байгаа одоо сонсогч түмэн энэ бол одоо маш их баярлж байна. Тэгэд бол сар шиндөө бол сайхан шиллээрээ.
1: За баярлаа. Зэгэд одоо танд манд хүүхний одоо уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтын хүсэн билэгдэе. Дандаа одоо сайхан уран бүтээлээ ард түмэндээ хүргэж байгаарай гэсэн хүсэл төвшүүлье.
0: За баярлаа. За.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээ дөрвөн уларлын дуу хэмэх өнгийн сайхан бүтээл дуугаар эхлэн цорьянтуулж байна. Урнаа сурагч нартайгаа дуулан өргөж байна.

Ирхэм сонсогчдоо сайда бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянахч Уртнасан, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За архын хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насны зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгоор гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүүдээ. Эрхмийн дээдэр амьдралан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явыдаа. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргыдаа. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринкэ хос баган шиг буйн жаргалаа хамтдаа эдлийдээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

Зайр хүн хүндэд сонсогчдоо, энэ цагаар өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, ирүүгээ хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

0: Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг тавтамж тахируулгын 97.3 Дундад толгойны 954 Охор толгойны 60,000-80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад айдууны дугаараа, 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туучис, 8 цаг 30 минутад айдууны цэнгүүн, 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явагдана, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэрээ, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал, 13 цагт үлгэрээ, 14 цагт айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулнэ, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туучис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулнэ, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цагт айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цагт хүлэн бойрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдээллээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмураалыг эрхэмлэж Ясмуралыг хөндөтгөж, Ясмуралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа Ясмуралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч юу бас сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

Улаанбаатар хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чинь ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөжан аван сонортноо.

Найрын кан дуурайг хөгжөөн дуулъя. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулъя. Аз жаргалаа зүгнэн дуулъя. Амьдрал хайраа юрээн дуулъя. Дуулъя дуулъя, аз жаргалаа зүгнэн дуулъя. Дуулъя дуулъя, амьдрал хайраа юрээн дуулъя. Хов юрээл хайрлан дуулъя. Хорвоог уйстал гойхон дуулъя. Хундгаан өргөд нарийн дуулъя. Хонууд үнжүүд найрлан дуулъя. Дуулъя дуулъя, хов юрээл хайрлан дуулъя. Дуулъя дуулъя, хорвоог уйстал гойхон дуулъя. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуулъя. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуулъя. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулъя. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрээ дуулъя. Дуулъя дуулъя, аз жаргалаа зүгнэн дуулъя. Дуулъя дуулъя, амьдрал хайраа юрээн дуулъя. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуулъя дуулъя гэх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За, архам хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурагаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, альва бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэлэлт
1: хөтөлбөр.
2: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөөнийг төрүүлэх тань та бүхнийг амар амгаланг айлтгаж золгож байна. Сайхан зосчгааж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч уртнасан байна. Эрхэм сонсогчдоо. 5 дугаар сарын эхнэр шинэ баргад зүүн гушууны ганжуур сумны амглан бүрд гачаа ур залуу насны сэтгэл намаан дагаж шинэ аян замаар мэрийн чармаяа 5 сарын 4-ний залуучуудын баярыг бүлгэх ажиллагаа ба гэрийн ёс сурт хүн 6 хүмүүжил хөв суртлыг бий болгож номтой гэр бүлийг уламжлах гол сэдвт эх цүлийн баяраа бүлгэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. За тэгвэл энэ цагийн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэгдээ шинэ баргад зүүн хушууны ганжуур сумны амглан бүрд гачааны сахилга бат байцах гишүүн өвлийн үрийн шүүжи одон чимэг хэрхэн гачааны хүмүстэй баярын өдрийг нь халуун дулаан утга уулахтай тэмдэглэсэн тухай сонсогчдтойгоо хуваалцах болно. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно.
3: Сайн байна уу? Та сайхан зүсэж байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Радио сонсогчдтойгоо мэдчилнэ үү?
4: За, радио сонсогчдтой маань сайн байна уу? Сайхан зүсэж байна уу?
3: Ер нь одоо тийм ээ, ойрд бол одоо бас бүүдүүд үл их яруу байгаа нь тодорхой. Ер нь шинэ сар дүнгэж эхэлсэн. Сар эхлэнгүүтээ одоо бас хоёр том баяр дурсахдын өдөр тохиолсон. Тэгээ энэ хоёр өдөр маань ч бас одоо хувь хувиндаа их утга уулахтай, нийт олны одоо тийм ээ дотоод сэтгэлийн соёлын амьдралын шаардлагыг одоо бас хангасан чухал хөдөлгөөнө гэж би боддгоо. За манай амглан бүрд гацааны одоо араараасаа явагдуулсан сайхан одоо хөдөлгөөнүүдийн тухай тийм ээ дүрс бичлэг олон нийтийн одоо цөмрлэг үл нэлээд харагдаж байна. Тэгэхээр бол одоо бас танай гацааны хоёр зөвлөлө төлөлөө тийм ээ та бидний одоо сургуулжилгыг хүлээж байгаа мандан цагт тань баярлаа. Тэгэд одоо ер нь манай гацаанд одоо залуучууд маань хэр харьж ирсэн байна. Нутгийн орондоо хэр зэрэг одоо аж төрж байгаа юм бол тэгээд хамаг гол нь энэх одоо залуучуудын баярын хөдөлгөөнө ямар шинхэн эрхлүүлэн явагдуулсан тухай одоо ойлгыг хүсэе юм аа.
4: За. За тус удаагийн манай залуучуудын хөдөлгөөн хэр хамжилттай болжээ. Тэгэд манай гачаараа очлох юм бол манай гачааны залуучууд нутгийн орондоо ажил амьдарч байгаа залуучууд маш олон байна. Тэгээд тус удааны хөтөлбөрт одоо дараа 60-70 залуучууд цуглараад хамтар одоо тус удааны хөтөлбөрөө тус удааны баярын өдрөө бүр хамтар тэмдэглэсэн. Тэгээд бол маш идэвхтэйгээр маш бас утга төгөлдөр энэ тус удааны хөтөлбөрөө явуулжээ. Тэгээд бол манай гарах 20 жил ийгэж залуучуудын баяра тэмдэглэвгүй байгаад манай гацааны хүмүүс ба ярьж ирсэн. Одоо тэмдэглэхдээ бол одоо чичхүр бөмбөх тоглож чичхүр бөмбөг уралд байдаг байсан. Бас баг зэрэгээр тэгэж хөдөлгөнө тэмдэглэж байсан. Гэхдээ одоо яг ийгэж бүр олон залуучуудын цуглуулаад ийгэж хийгээгүй бараг 20 жил болж ийгэж ярьчихжээ. Тэгээд одоо би өнөөдөр бол бүхий гацааны ха залуучуудыг одоо Орайлж залуучуудын идэв хичрээ бай болгох үүднээс бол тус удааны хөдөлгөөн өрнүүлсэн юм аа.
3: За мэдээж одоо тий олон нийтийн хөдөлгөөнийг эрхлэн байгуулна гэдэг бас тийм хялбар зүйл бишээ. Таны ярьсан шиг одоо жижиг өрөмбөл мэдээж одоо эрэхтэй тийм ээ залуучуудын одоо дуртай төрөл зүйл болно. Гэхдээ бол одоо өгтүүд бүсгүйчүүд гэдэг юм уу бусад хүн оролцоход бас хэцүү. Тэгэхээр одоо ер нь манай энэ удааны одоо баярын бүтгэлэг хөдөлгөөн дээр олон нийтийг хамарсан ямар шиг хөдөлгөөнүүдийг явуулсан байна.
4: Одоо тус удааны өрхтөө мөхтөө бүх байлдах дахин хүч дамжуулах хүч татах дахиж төгөл арга үүрч аргал түүх дахин азийн 13 гэх мэт юм бүдлэгөөнийг одоо өрхлөн хийжээ. Энэ азийн 13 бол бараг 10-аад насны 10-аас доош насны хүүхдүүд бас наадаж болно. Төшөө бол 60-70 алмастын настачууд ч хүрэн наадаж оролцож болно шүү дээ. Тэгэхээр онуудааны хөдөлгөөнд зөвхөн манай залуучууд л цугулсан биш, бас настай хүмүүс байх бүрэлдэхүүн иржээ. Тэгэад одоо энэ чинь настай хүмүүсээс байхсан. За бүгд ирсэн хүн болгоны энэ хөдөлгөөнд оролцуулаад, ирсэн хүн болгоныг одоо ганцаг дүүрэн боцая, баяр хөөртэй боцая гэсэн одоо үүднээс бол олон төрлийн бодлого хийгээд өнхөдөн тоглоомнуудыг гаргахад наадуулсан юм аа хүмүүсүүдээ.
3: За ер нь төрөл зүйл нэх олон уудга илбэг сонсогдож байна. Ер нь одоо бүх барилдахад хэрэг бүх нэр мэдүүлж байна. 64 бүх цуглуулчих уу?
4: Эрэхтэй бүх бүрэн 32. 32 нугдаа.
3: За тэгээд арга гүрч одоо аргал төсөн гэдэг ботход одоо бас ямар байгаа юм бол авахын талбартнууд бас их инээд шохтой хөхтэй зүйл болсон байхаа.
4: Тийм аа арга гүрч аргал төөх бол одоо одоо үеийн залуучууд одоо яг үдэрчин арга өрөөд аргал төөх юм байхгүй шүү дээ. Бараг бүр чадахгүй нэг л юм орхох юм бол одоо яа томоотын хүмүүсүүд бол бас уулна да арга өрөө даргалаа төгөөд явдаг хүмүүсд болохоор бас өвдөе, бас түүчих нь. Тэгээ одоо яг шин залуучуудад дотор авч гэх юм бол бас нэг зүйлийн шин янзын одоо сурчласаа зохиод нэг зүйлийн хөдөлгөөн болоод байж наар нь бол олонхи залуучууд бол одоо гарах чадгүй байна. Аргалаа ас юмд арга дотроо хийж үү. Тэгээд чи надаа хамаг хорхон цагсаа уулах гэдэг аа хамаг хорхон цагсаа аргалаа түүн тэгээд хэний арга дотор нь аргалын ариун бол тэр хүн төрүүлнэ. Тэгээд бол яг залуу хүмүүсээс арга юун дотор орж дугаарт орсон хүн байхгүй. Бараа 80-аад оны хүмүүс, 70-аад оны хүмүүс л дугаарт орсон байна.
3: Ер нь дараг гэдэг багжаа хэрэгжилж тийм ээ аргал төвж сурсан өсгөх нь шууд малчлараа мэдгэж байгаа юм бай тээ.
4: Тийм.
3: Өөрөд бас ямар хөрхн наадам тоглоомуд болсон уу?
4: Толгүй хөрлдөө бас явуулжээ. Дотор нь одоо манай залуучууд бүр идэх үедээ тэр бичлэг үтсэн хүмүүсүүд бас олж утсан байхаа. Одоо нэлээд идэх үедээ өндөр их сайхан болж орж ирчээ. Одоо дотор бол жерман юунд хүч дамжуулгүй их дотор бас жерман одоо бүдэрж үнжин, жерман одоо юучин
3: янзин
4: ахаа талбай дотор бас янзин хүнээр гатай зүйлүүд гарч ирсэн.
3: Хөдөлгөөн бол бараг бүтэн өдөр шахуу явагдсан байхаа.
4: Тий, өртийн 9 цаг цуглараад оройны 7 цаг гэхэд хөдөлгөнө.
3: Гэхдээ
4: бас гарамсэлтийн бас хоёр зүйлийн тогломоо наадаж амжаагүйгээр одоо яг орой болсон болохоор одоо үндэрлэгтэй манай наадам. Одоо бараг суудаар наадах юм бол бараг хоёргүй одоо олон тогломоо бараг наадаж давтгүй нэ гэж бодсон.
3: Зохиосон одоо тийм ээ төлөөсөн наадам болгонд хүн идэвхтэй оролцож байна. Ер нь одоо бас таны ярианаас сонсоход бас одоо манай гацаа нийтийн олны нэг бүсхэмдэл нягтрал олны явалцаа харилцаа бол уур амьсгал сайтай байгаа нь бол тодорхой юм байна. Тэгээд ер нь хөдөлгөөнийг одоо энэ явуутуулах талбар газрын хувьд бол одоо манай гацаан төв юм уу сайхан одоо хөдөлгөөний гэр байдаг уу?
4: Манай хөдөлгөөний гэр гэж байна. Тэгвэл энэ удаа бол хөдөлгөөний гэртээ хийгээгүй. Манас дээр манай гачааны үхрийн сууршил дээр хийжээ. Яагаад юм бэ гэвэл одоо манай гачааны гэр бүл жоохон газар нь бол бартатын газар. Тэгээд одоо энэ олон зүйлийн хүч дамжуулах мөтийн одоо олон зүйлийн хөдөлгөөний хийхд бол бартатын газар мөдөөж одоо жоохон болцоогоор анаа шиг газрын уужуу талбай нь бол тэгээд бол одоо тал газрыг ороод бол гачааны үхрийн сууршил дээр хийжээ. Одоо үхрийн сууршил бол юунасавал азайты яг тал газар байрсан болохоор одоо үхрийн сууршлаа сонгоод тэндээ хийжээ.
3: За мэдээж одоо танд бараг гацааныхаа залуучуудын холбоо гэж бараг WeChat-ийн холбоо байдаг баха. Хөдөлгөөний дараа нийт олноро ямар шүүмлэгтэй манай залуучууд ямар яриатай байна да.
4: Бүр сэтгэл ханамжтай бас сайхан болоо гэж үнэлж байсан. Би бас эдгээр үнэлтийг сонсоод маш баяртай. Дараа дараагийн удаадаа бас нэн сайн хийхэд одоо урам зориг төгөл төр байна.
3: За тэгээд ер нь ойр тус одоо өдөр хоног нь бачим үүрэг нь хүндээ. Тэгээд одоо 5 сарын 4-өөс хойшоо тийм ээ дэмнийхэд хоногор одоо бас ээжийн баярын өдөр болсон юм байна. Тэгээд ээжийн баярын өдрийн хөдөлгөөний тухай та бидэнтэй хуваалцсан уу?
4: За тэгвэл 5 сарын 10-нд бол манай гача бас ээжийн баярын өдрөө бас сайхан амдгалж өнгөрлөө. Энэ нь бол Грин ёс суртахуун сургаан хүмүүжил хөв суртлын бай болгож Намтай гэр бүлийг уламжлах гол сэдвээр бол хийсэн байна. Тэгвэл тус удааны хөдөлгөөн бас маш олон хөдөлгөөнөөр бүрдэлдээд одоо бүхэл нөгөөдрийн хугацаа хэрэгжүүл дотор нь бол манай гацаа бол 7 дугуйлантай. Тэгээд бол энэ тус удааны хөдөлгөөн одоо өгцөдийн баяртай бол дугуйлан бүр өөрийн тоглолт гаргаж дундаа одоо уралд байна. Тэгээд бол одоо манай гацааны өхөөл өмгтээчүүд бас бүр идэвхтэй оролцоод дугуйлан бүр нь бараг бүр 10 буюу 10-аас дээш хүн оролцож байна. Тэгээд бол энэ дотор бол хувцсны үзүүлэг гаргасан дугуйлан байна, дуудуулсан дугуйлан байна, бүжгэлсэн дугуйлан бас байна. Тэгвэл одоо хамгийн гоё нь одоо миний дотор миний өөрийн батхаарчтай хамгийн гоё болсон нь бол одоо өртний дөөхний одоо үзүүлэг хийсэн манай 6-р дугуйлан бол маш амжилттай гар төрүүлсэн байна.
3: Яг ямар гол сэдвүүдтэй үзүүлэг юм бол?
4: Одоо дөхний одоо хөдөөний юм байдал яг тайсан дээр одоо яг хөдөөний яг тайсан дээр бол одоо хөдөөний тийм амьдралыг харуулсан юм үзүүлэг болжээ. Одоо үнийг суу самарчин дахан төгөл бас шагаа орхож ин яг тайсан дээр бол яг сайхан төр өртний одоо дөхний тийм үзүүлгийг харуулсан байна. Тэд нь бол маш сайхан
3: уламжилт нүүдлийн амьдралын хөв маяг тийм ээ зург үзэгдлийг үл гэж ойлгож байна уу?
4: Тийм.
3: За тэгээд ер нь одоо бас залуучуудын баярч гэсэнгүй ээжийн баярын өдрч гэсэнгүй одоо зарим газар нутгад бол бас одоо зарим хувь хүний хөхүүлэн шагнаж зарим одоо тийм яруу алдар зарим одоо шилдэг талыг бас сайшаадаг манай одоо хоёр хөдөлгөөн дээр иймэрхүү зүйл явагдсан юм болов уу?
4: Манай гацаа бол долоо нэрс хүмсийг бол одоо сайн хөглсөн байна. Энд бол сайн бүр сайн ууж тэгвэл 3 сарын 8-ны улаан туугч өмгтэй чадвартан гэх мэт юм бол долоо нэрс хүмсийг бол сонгуулаар дамжин сонгон гаргасан байна.
3: Яруу алдрыг олгосон уу бас одоо өд бодсон шагналтай юм болов?
4: Байна. Өдгөр шагналтсан долоо хүндөө бол дондохтай шагналын хундаг өгөөд дахин бас хүмжилийн өнг.
3: Амьдрэлээс.
4: Адилхан амьдралын хөрөсөлийг бол одоо сан байна. Урам хайрласан болно да.
3: За номтой гэр бүл грин сургаал сургаан хүмжил гэдэг үл яалтчгүй одоо бас хойч нэгэн үе бодож тийм ээ холыг бодож хийсэн ажил төрөл гэж хэлж болно аа. Тэгвэл энэ тухай одоо бас ямар нарийн мэдээлэл байна уу танд?
4: Наавал грин ёс суртахуун сургаан хүмжил хөв суртал эдгээр зүйл бол өөж хүнээс салж болохгүй шүү дээ. Одоо өөж хүн бол хамгийн гол дүр дөрөв.

0: хамгийн одоо хүүхдтэй сургаан хүмүүсийн хүмүүжүүлэгч болно, хөв сурдлын бай болгох төрвөлөгч болно. Эн юм бохон бүрл өөж хүнээс салд илгүү. Тэгэд энэний гол утга нь бол одоо миний бодохоор өөж хүний харуулсан гол сэдв. Эн бүхэл амьдралд бол өөж хүн бүр өдгөр дүр төрхий бай болгодог хүн учраас бол одоо ийм гол сэдвээр хийсэн байна.
1: Эжин баярын одоо хөдөлгөө хэрэгт удаан явагдсан байна. Олон сайхан настайчуд бууралцуу цугласан уу?
0: Манай одоо цөдийн баяр дээр бол бага 100 гарын хүн цугласан байхаа. Тэгээд бол энэ дотор бол мэлдэж явсан бүгэнцүүдээ бас уур цацраад одоо хамтар баярын өдрөө тэмдэглэсэн. Тэгээд бол бас л 9 цагаас эхлээд оройны бараг 8-9 цаг болсон байх уу. Энэ дотор бол одоо шанхын шагнаж байна. Тэгвэл бас жижиг дуулахын дуулж байна. Бүжгэлэх нь бүжгэлэн. Игээд олон зүйлийн хамарсаар байж одоо бас л орой болж тарчээ. Тэгэхдээ одоо хүн болгон бас сэтгэл ханамжтай бүр баярын өшөөдөр дүүрэн. Тэгээд яг л бүр салж төвдөггүй бараг игээд л байгаад байвал байгаад л баймаар байсан.
1: Энэ бол одоо бас хөдөлгөөнийг сайхан зохион байгуулж байгаа гэдэг нэг талаас нь харуулад байна. Тэгээд ер нь одоо бас зарим гацаа нутгад бол 3 сарын 8-ны баярын өдрийг бас одоо бэлгэлдэг. Манай гацаа 3 сарын 8-ны баярыг хийсэн билүү?
0: Өнөөдөр бол 3 сарын 8-нд хийдэл байгаа. Өнөөдөр мэдээж одоо шуурхти цутти хавар болсон учраас бол одоо намаас өөжин баяртайгаа хамтдан хийё гэд 3 сарын 8-ны өдрөөр намайг хийгээг бай. Тэгээд одоо нудаа өөжин баяраар өөжин баярын жавшанаар бас 3 сарын 8-ны хөдөлгөөнтэйгээ цухтан хийсэн байна.
1: За тэгвэл одоо миний ойлгож одоо мэдхээр та маань өөрөө бас одоо яг тийм ээ жинхэнэ их сургуулийн жинхэнэ анги төгсөөж өөрийн одоо бас ажил мэргэжлийн талаар бас ажиллаж байсан. Тэгээд өнөөдөр таны одоо эргэн тойрон таны одоо тань мэдрэх үеэр яг одоо залуучууд нутагдаа амьдрахад боломж хэр байна? Ер нь залуучууд маань өөрөө хэр дуртай байна? Эсвэл бас нөгөө талаас одоо жишээлбэл залуучууд маань нутаг усандаа буцаж хөдөө одоо юм орно гэхээр амьдрал ажил үйлсэд оролцъя гэхээр одоо бас яахан дутагдж байгаа зүйл байдаг юм болоо. Та үзэл бодлоо чөдөөтэй ярьж болно.
0: Тэгвэл манай өөжийн баяртай бас тус сайхан тийм нэг хөдөлгөөн шинэ янзын хөдөлгөөн оруулж энэ дотор бол гацааны гацаанда одоо өөжтэйгээ охин эсвэл өөжтэйгээ бүрэн нэгэ тайлан дээр хойлоогоо зогсоод хоёр биендээ сэтгэлийн үгөө хуваалцах юм бас нэг сайхан юмыг гаргасан. Тэгээд бол одоо дандаа бидний өөжтэйгээ өдөржин одоо өөжөө би танд хайртай, өөжөө би таны санжин одоо эсвэл өөжөө та зүдэрлөө гэж бид аман дээр өдөржин яриад байхгүйчтэй сэтгэлдээ боддог боловч энэ удааны завшаанаар бол өөж охин өөжтэй сэтгэлийн үгөө ярьжин, өөжин ч охинтой сэтгэлийн үгөө ярьжин. Игээд бол бас хүн сэтгэлийн тогтлом тэ сайхан хөдөлгөөн болж байгаа. Тэгэл энэ бол одоо жил жиллийгэд баруу өөжийн баяр буюу 3 сарын 8-ны өмнөх цөдийн баярыг бүлгүүлээд игээд одоо манай дөө чаднаас одоо бүр нэг дөмжиж одоо гачаа илчлэн одоо бараа өл байгуулах нөхч бүр игээд сайхан өмнөх цөдөд баярын өдрөө тэмдэглэж өгж байгаа нь бол одоо манай өмнөх цөдийг одоо хүндэлж өөжийгөө хүндэлж байгаа нь одоо маш илэрхэ тодорхой. Тэгвэл одоо энэ нь бол одоо нийгэм нийтэн одоо дөөсөж байна, өмнөх цөдийг хүндэлж байна. Тэгвэл нийгмийн бодлон тогтон нийгмийн өөр амьсгал зэрэг одоо бүр дөөсөж байна гэдгийг харуулж байна гэж би одоо дотроо бодож байна. Тэгвэл одоо манай залуучуудын хөдөлгөөн ч гэсэн одоо одоо игэ жилөөс жил одоо бүр залуучуудаа урайлж игэ сайхан төмтгөлж байгаа нь одоо бас нэг зүйлээр одоо залуу чадвартаа өөрийн гацаандаа буюу одоо өөрийнхөө орон нутгадаа одоо илүүхэн одоо орон нутгадаа ирж өөрийн орон нутгийнхаа хөдөлгөөнд илүүхэн оролцоод одоо өөрийн орон нутгийн бүтээн байгуулалт дээр илүүхэн хүчин чадлаа үзүүлэх нь бол одоо урайлж ингэж байхаа гэж би одоо өөрийн хувийн хэвэл та одоо ингэж бодож байна. Тэгвэл одоо манай залуу чадвартан бас манай орон нутгад бол одоо бас ихэр дутагдаж байна. Одоо тэгээд бол их сургуулаа төгсөөд ажил олоогүй залуучуудаа ч гэсэн олсон залуучуудаас ч гэсэн одоо өөрөө олцоо хүрвэл одоо өөрийн нутгаарнда болсон ирээд бол өөрийнхөө орон нутгийн бүтээн байгуулалт дээр чармайгаад хүчин чадлаа үзүүлээд одоо бас өөрийнхөө амьдралаар хэмүү өөрийнхөө одоо замөрөө ч гэсэн одоо орон бүлдөөл

сахим сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өгөр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилсан нь Наранхуу Найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөдөмөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмөр хотын цагурын хороноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цагурын байдал ямарлог тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөнь болтол Хянганы баруун бай, өмнө бай, зүүн өмнө байэр Баг зэргийн борон орн бусад газруудаар үйлдэ. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилн. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал. Хянганы баруун бай, өмнө бай, зүүн өмнө буяар Баг зэргийн борон орн бусад газруудаар үйлдэ заримдаа тунгалах. Энэ хүмүүс дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөнь ялтал. Хянганы баруун бай, өмнө бай, зүүн өмнө буяар Баг зэргийн борон орн бусад газруудаар үйлдэ. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилн. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал. Хянганы баруун бай, өмнө бай, зүүн өмнө буяар Баг зэргийн борон орн бусад газруудаар үйлдэ заримдаа тунгалах. Хайдар оронд Баг зэргийн борон орн 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Алтын мал балгасанд Баг зэргийн борон орн 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Амглан балгасанд Баг зэргийн борон орж байснаа тунгалах шин 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Баянхүрэ болгосонд Баг зэргийн борон орн 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Баянтухай болгосонд Баг зэргийн борон орн 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Манжуур хотонд Баг зэргийн борон орн 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Яш хотонд Баг зэргийн борон орн 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Лабдадын балгасанд Баг зэргийн борон орн 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэнгол хотонд үүлдэ 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргал болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангал хотонд Баг зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Наачи болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхид зүүн хойноос салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Хайдар оронд Баг зэргийн борон орн 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилн. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Галын сэрэлт хүмүүтэй. Өнөөдрөөс маргааш сүн ялтал бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой, тэрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх үсэ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдог хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэлж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө. Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа. Ардын дууны дууран төрөлөг эхэлж байна.
1: Амар сайн байлцсан уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо? Амархан сайхан суулцаж ардын дуугаа сонсон байна уу? Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагтаа та бүхэндээ хөлөн борийн ардын дуугийн шилмэн хэмх цомгийн бараг ардын дуугийн хэсгээс хүргэж байна. Соёх бор дуу

Сайгал бар мартай шүү. Сонжохон шилийгээ туулдаа. Саманхан бодоод суухаар гинтгэн хүрээд ирлээ шүү дээ гэж энэ дунд дуулдаг.

Үргэн талдаа дэлгэрхээс өнгийн цэцэг минь сайхаа. Өөдөн солонгор суунгалахаас үйлдвэрийн цэцэг сайхаа. Баяд сайтай нутагтаа байгалийн нуур сайхаа. Баянг цэнхэрлэн сүүмэлтсэн баримл чөхрөм сайхаа. Цайдам талдаа дэлгэрхээс цагаан цэцэг сайхаа. Цаг ямагт гэрэлтгээс цахилгаан цэцэг сайхаа. Агаар дээгүр жирэхгээс алах чихчүүхэ сайхан. Аялах ярухан ихшгэлхээс арааж хөгжмөн сайхаа.

Хуучин бараг ардын дуу, барыгаад нүүгээ зон, тод сайхан дуу болно. Барыгаад нүүгээ зондоо баруун захан тун руухаа, байгаад дутсан мандаа баян хошуун зэврүүхээ. Үдлээд нүүгээ зондоо үзүүр захан тун руухаа, үлдээд хоцроо мандаа үлдийн түнтгэр зэврүүхээ. Үдлээд нүүсэн зондоо хүжигчний өндөр тун руухаа, сүүлдээд хоцорсон мандаа хөх домн зэврүүхээ. Ханилаад нүүсэн зондоо хар гачхан тун руухаа,

Дүлгэн орсон бороо дуучин наслмаа дуулж байна. Дүлгэн орсон бороо нь төрхөл ногооны шимүүдээ төржил сайхан ханилсан нь түмэн дээдэн юрөөлөөхөө.

Өрхөн орсон бороон өрхгөл ногооны шимээ өчирдэл сайхан ханилах нь урд дээдийн ерөөлөө. Намуухан орсон бороон навчил ногооны шимээ наадэж

баран хээрийг төмөөдөлдөх бартаа ихтэй баяны нуур, баран зүрхийн минь төмөөдөлдөх багын жахан дүүгээ бидэ. Хээрл морийг төмөөдөлдөх хөрсүү ихтэй баяны нуур, хүрэн зүрхийн минь төмөөдөлдөх хүүхэн жахан дүүгээ.

давалт цэрэг урт нас сум дуулна. Хаврын цаг нь боллоо шүү, халуун бүлийн нэмэгдлээ шүү. Хаг хөдөлсөн нуур гол нь хайлж нээгдээд урслаа шүү. Хошуу засах яамнаас хурдан мэдээ хурцлээ шүү. Булгай дээрмийг дартгай гэдэг хувьсгалын газраас орилжээ. Булгаар гутлаа хүмсээд баргын монгол хүүхдүүд бошуулж урагш дагуулх нь бомон хүүгийн ухаан шүү.

Хөрчгөн шуугийн урсган хүрээн голын ус шүү. Хүлэг морондо мордоод хөхбрийн чигийг барьлаа та. Олны газар очин шүү. Амг ураа дараарай. Олон гахтуу нартайгаа улаан зүрхээ хүлэгж яв. Аваа үзэд бурхтаа үнэнээ даатгаж яваарай. Урших мөнд дайсны оргүй дараад ирээрээ. Тэрлэг дээрмийн густахж жаргал төвшнийх олоорай. Засах төр орондоо зүтгэл гавьяагаа өргөөрэй. Жанжин улаан туган жамийн голоор чадарчин. Жалуу баг биднэр

Эрдэн уулын бараа дүгүй маа дуулна. Эрдэн уулын бараа нь илхэн тодорхой харагдана. Ийм л ойрхон байтлаа эргэж

0: энэ цагаан юм бэ?
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Шинхэ хорооны сурвалжлагч Юйча Ливкай Вангцукуйгийн мэдээлснээр Дундад улсын Өвөр Монголын Манжур Бомтоос Оросын Ар Байгаал хил хязгаар орон Иркутск зүг хүртэл Амбуда, Модон Мачрал, Уурхайн гаралтын дүүртэл тэрсэн хил асалсан гад тэрэг тасралтгүй сүлжилтэн зугаасгчид хос чиглэлээр шилжин Дундад Оросын хилийн ажиулсын хамтралцаа нь Амбуда эдшүүлэх Модон Мачралын үйлдвэрлэл соёо зугаацтын хоршилцоо зэрэг хүрээнд илэт өрөвдөмж болж хоёр улсын ажиахуй арилжааны хамтралцааны ялц нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн амтлах хураангүй дүрс болсон байна. Манжурийн Шинфа Амбуданы ажиулдвэрийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн тасгад Амбуданы үнэр ханхлан бүх аут үйлдвэрлэлийн шугам тогтунаар ажиллаж байлаа. Орсоос ирсэн яма олсны үр, нохоон хошуу зэрэг нь хайлсын салгах, шахах, нондогдох зэрэг аждын дарааллаар дамжин чанар чансаатын эдэний тос ойгсан элдв ам болон хуурж дундад улсын олон газарт таран явуулж байна. Шинфэн ам тосны аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Янжи Хүн хэлэхдээ 2024 онд Манжурийн төмөр замын бомбд дэх Дундад Оросын захийн арилжааны тойрог бомбд хааж эзгэнсний дараа бид захийн арилжаатыг уйлдуулах загвараар Оросын тариалгын бүтээгдэхүүнийг оруулж түүхэн материалын өөрийн үртэг ихэр буурж үйлдвэрийн үртэг болон ашиг олзуур илт дэшилсэн байна. 2025 онд Ажиглалтын Оросоос оруулсан тариалгын бүтээгдэхүүн нь өнгөрсний 7400 тонн байснаас нэмэгдээд нэгтэм 9000 тонн болжээ гэж ярьж байлаа. Хил асасан Амбуданы арилжааны дүгнэлтүүд Оросын талын зангилгаас салж чадгүй. Дундад Оросын шинэ хурай замын Амбуданы хонхлын жолоодох төхөөрөмж болсны хувьд ар байгалийн Амбуда хадгалж зөөвөрлөх өртөнд бас Орос Дундадын хос төмөр замын шугамыг тохируулан Амбудаг өндөр бүтөмжтгээр сольж төвөрлөхийг биелүүлж болно. Ойрын жилүүдэд Дундад улсын цөөн бус аж ахуйлал Оросд идэвх итгээр орж Амбуда тарихыг эдшүүлэх гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжаа өргөнөж байна. Тариан газраас үйлдвэрийн тасах хүртэл хилийн бомтоос хоолын ширээ хүртэл Дундад Оросын Амбуданы хамтралцаанд хилийн гадна тарих, хил алсалсан эдвараны гүйлдэг бомбын дотор боловсруулах, улсын дотоодод хувиан борлуулах хэлхийг анхаалхан бүрдүүлжээ. Манжур хотын Тянван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тойргод мод хэрэгдэх дуун тасралтгүй цуриатан Оросоос оруулсан модон материалыг хэрчих, үрх, угсрахаар дамжин өвөрмц хэв намбутын модон байшин болсон байна. Тянван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компанийн ерөнхий даамал Ван Уй танилцуулж ярихдаа модыг бүдүүлэг боловсруулахаас дээд дэсийн модон өрөөгийг үйлдэх болтол бид аж үйлсийн хэлбэрийг хориулах алхмыг салгалгүй дагна гэжээ. Тянван модны үйлс 2010 онд зөвхөн жижиг үйлдвэрийн газар байжээ. Одоо дөрвөн том 7000 тэгштэргүлжин метрийн үйлдвэрийн тасаг 60 гарын ажилтан ажилчинтэй болж модон байшин, амьд бодсын мэсийн мөхлөг, цол модны шал зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулсан байна. Ойрын жилээс Тянван модны үйлдвэрээс шууд нэвтрүүлгээр бараа авч явах соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний захиалган үйлдэх зэрэг арга хэлбэрээр шинэ бордуулгын замыг нээсэн байна. Ойн шугын үйлс бол Оросын Хавасуфг хил хязгаар орон, Ар Байгаал хил хязгаар орон зэрэг газрын тулгуур аж үйлсийн нэг болох юм. Ойрын жилээс Оросын талынх нь модон материалын аж үйлсийн хамтралцааны ашигыг үргэлжлэн сулулсан байна. УСПФ илэрхийлэхдээ Ар Байгаал хил хязгаар орон бол Оросын Дундад улсад хандуулсан модон материалын үйлдвэрийн гол хангалгын талын нэг болох юм. Дундад улсын ажиглалтын бэлнийлүүлэх арга маягаар дамжуулан модон материал отлох, эдшүүлэхэд оролцохыг баярлан ухтаж байна гэлээ. Ван Уй хэлэхдээ бид Оросын чанар сантий модон материалыг хэрэглэн цэвэр модон байшин барьж байна. аж ахуйдынх нь амь ахуйн зугаацлын орон сууч, гэрийн гаднах сэлүүцлийн талбарт анхаарлаа төвлөрүүлж, зугаацлын загтгэлгүрийн хэрэгцээг оновчтой зодгуулахын хамт малчиттай хамтралцсан зугаацлын чигээ байгуулан модон мачраад эдшүүлэх соёл зугаацлын үйлсийн бэйжлэн ойлголт уусгдсан хөгжлийг ахиулж байна гэлээ. Бүхэл модын худалдахаас бүтээгдэхүүний худалдах хүртэл бүдүүдийг эдшүүлэхээс нарилга үйлдэх хүртэл Дундад Орсын модон мачраадын аж үйлсийн хамтарцааны манжер бомбтод гадаадаас оруулах эдшүүлэх үйлдэх бордуулахын нэг жогчж улсан аж үйлсийн бүлэгчлийг алхам алхмаар бүрдүүлж модон мачраадын үртхий дахинаар нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Дундад Орсын үйс тамгалахыг харилцан хэлтрүүлэх төрийн бодлого нь хил алцсан соёл зугаацлалд шинэ амжилтын хүчин нэмэрсэн байна. Орсын ар байгаал хил хязгаар оронтой зах нийлж байгаа Өвөр Монголын хүлэн борд 2025 оны 5 дугаар сард Төмөн газрын цайн замын хайх Орсын хил алцсан зугаацлын шугамыг гаргасан байна. Дундад Орсын хил алцсан судлан суралцах зугаацлын халамжил үргэлжлэн дэвшилж Дундад Орсын сэтгэлэг өргөнөгийн айлал зэрэг онцлогт ажиллах нь хоёр улсын соёлын солилцооны үйлсгэлэн сайхан нэрийн хуудас болсон байна. Орсын соёл зугаацлын их байлгач маш их татаг хүчинтэй юм а. Иркутск жоогийн дарга Ковцев танилцуулж хэлэхдээ Нодин Дундад улсын дөрвөн том шахам зугаацчид Иркутск жоод айлчилж ирсэн байна. 2026 онд Орсын холбооны засгийн ордон Иркутск жоогийн байгальцэг хотод зугаацж амар хэлбэрийн онцгой аж ахуйн орон байгуулахыг зөвшөөрч орж суусан аж ахуйлал нь гайл татвар сур төхөрөмж зэрэг талын харгалзны төрийн бодлогыг хүртэж болно гэлээ. Дундад улсын зугаацчдын татхын төлөө Чита Иркутскийн зарим хоолн гэр Тайжа Ойшугы Шивэрийн онцлогт амт дидэний гаргаж ар байгаал хил хязгаар орон Иркутск жоогийн хэсэг уурхай малтах аж ахуйлал аж үйлдвэрийн зугаацлын идэв хөдлийн нэн хөгжүүлж үйлдвэрийн тойргоор тойрон үзэх ба бараа худалдан авах хэрэглэх хэлхийдсэн зугаацлын бүтээгдэхүүний гаргасан байна. Уурхайн гаралтын хамтралцаа бол мөн ч Дундад Орсын аж үйлсийн уулзалтын чухал чиглэл болно. Ковсеф идэрхэлж хэлэхдээ Иркутск жоогийн их байлыг илбэгдэд үг байж маш олон уурхай малтах аж ахуйлал яг Дундад Улсын хандантай хамтран ажиллаж хамтар их байдгийн нэн хөгжүүлж дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийг хөгжүүлж байна. Ерөөдөд бас эдчин тос аршин ус зэрэг бүтээгдэхүүний Дундад улстай хангалгыг үргэтгэж хамтарцааны хүрээг цаашид үргэтгэх нь гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын намын хороодны дэлшүүчийн хотын дарагч Юн Чен хорид хожид эвэн хүндэсний өртөнд асан хүши болон хайлар тойрогт хүрчээ. Аж ахуйлын 1-р фронтод гүнзгэрэн хэрэглэг ахиулан нэмэгдэх тогтун байлгах ажлыг байцаан судалсан байна. Чиюн Чен Худамбер хотын ИФН машин тэрэг борлуулах үйлчилгээний хязгаарт компани. Хайдар тайргийн Даашан Юужи амьдралын хэрэгслийн худалдааны талбай болон Дундад улсын Чулуун тосны Өвөр Монголын Худамбэрийн борлуулгын хувьар компанид хүрчээ. Аж ахуйдын эзэгнэлт хэрэглэг ахиулах төрийн бодлогын найдварж улсан өрөвтөмжийг нарин ойлгожээ. Тэр аж ахуйлтыг хөгжилтийн итгэл зэрэг батат хажи хэрэглээний хэрэгцээний шинэ хувилтад санаа чалгаасаа зэгцэн эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинийг үүдэх эрчмэд чангаруулан хотын ардын хэрэглээний сэтгэлгээ хөгжөж загтгэлгүрийн амжилтын хүчин болон аж ахуйн нэмэгдлийн далд хүчний хөгжих хэрэгтэйг зоригжуулсан байна. Байцаан судлалтын дунд Жиюн Чен чуулчлагдан Хоёрдугаар улирал бол урдхийн салхамчлан хойшхад зам нөх цангилгын цонхууч хугацаа бөгөөд хэрэглэлийн далд хүчний батруулж хэрэглэний хэрэгцээг өргөтгөх шижир алтан хугацаа болохоор аз тохиодыг амжин дотоод хэрэгцээг өргөтгөж хэрэглэний төрийн бодлогын хүрээх хөвчийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшүүлэх онин дөрнө байлуулахыг айхулж хэрэглэний тэмдэгтийн хөшүүрхэн үлдэг бүтэмжтэй батруулан 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны хатуу үрднэлтийн өргөлжилүүлж хэрэглээний цагтэлхүрийн амжилтын хүчнийг тасардыкгүй хөгжих хэрэгтэй. Далд хүчнийг уудалж онцлогт хэрэглээний байдлын нарилаг цогцтон 5 сарын 5-ны баяр зуны амралт зэрэг хэрэглээний хөгжөнд улирлын яг туйлдуулан голдохтын хүмүүсэд хандуудан хэрэглээний халамжлалт чигийг олж тус газар орны соёлыг уусгалцуулан соёл жуулчлал баян тамир худалдааны ширэс ажиллагыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж идэх хонох явц суух зугаацал худалдаа зугаацанглыг нэг чогцжуулсан хэрэглээний хэлхээг бий болгох хэрэгтэй. Ардын амьдралын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн засгийн ордноос нэгдлийг төлөвжүүлэх болон ажилсаар хөтлөн жолоодохыг чангадгаж нас жилийн асрамж найдан хүмүүжүүлэх эрүүл мэндийн зэрэг үйлчилгээний хэрэглэг идэх үедээ хөгжүүлэн нийгмийн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг нэгдлтий байхыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй. Хөвчөөчдөөс дэших арлжааны аж ахуйдыг хөгжүүлэх эрч бий чангаруулан аж ахуйлалд ашиг хүртэх төрийн бодлого болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн шаардлагыг боттын нарийнлаг найдваржуулан аж ахуйлын хавсарн эзэгнэлт хөгжилтийн дунд оршиж байгаа хүчирхэлтийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөн хэрэглээний орчин тойрны үргэл жилдэн шилдэгжүүлж тавар болон үйлчилгээний яс чанар эдгэжлүүлэн бүх хотын хэрэглээний зах төлөврийн тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэт 5-р сарын 8-ны өдөр бүх төлөхийн анхдагч гэр дотор хүний хүчээр зохиомж цас лавслах чадвархийтай аюунч сүлжээний шин энергийн машин тэрэгний бүх улирлын мутасны туршилтын суурны төрөлсөйлөө яг шотонд барилга эхэлжээ. Энэ нь ажил төрлийн бүх улирлын гэр доторх мутасны сорилтын хүрээний олон талын хоосны нөхөрлөн манай улсын машин тэрэгний туйлын цагаагарын орчин тойрны шалгалтын ажиусын хөгжилтийн цоошин хуудсыг бичгэснийг харуулж байна. Тус төрөлсөйлөг Томдод улсын машин тэрэгний мэрэгжлийн судалгааны төв хөлөн байрын хязгаарт компаниас бодруулан бүтээн байгуулж ерөнхий бодруулалт нь 12 доншор төгөргөд хүрчээ. Төлөвжүүлсэн талбай нь бараг 1,000 мөв болно. Төрөл зүйд 5 их голлог чадамжит ордын голлогтыг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж шин энергийн машин тэрэгний 3 цахилгаан шичмийн баримжаа, суур хавдсны шичмийн замын гадар хөгийн эзэмдэг шичмийн баримжаа, аюунч тор сүлжээний машин тэрэгний хүний хүчээр цас буулгах талбарын сорилт шалгалт, нийслэлтийн машин тэрэгний сорилт зэрэг гол хэсгийг хамарч аюунч тор сүлжээний шин энергийн машин тэрэгний туйлын орчин нөхцөлд орох эл төрлийн туршин судалж судлан нэг хэрэгцээг бүх талаар хангана. Төрөл зүйлийг 2028 онд бүх талаараа байгуулж дуусган ашиглалтанд оруулах үед бүх бөмбөрчгийн хөвчөөр хамгийн их ахуй талбар хамгийн бүрэн мэрэгчлэр хамгийн төрөвний гэр доторх мутасны туршилтын талбар болж улсын дотоод гадаадын машин тэрэгний аж ахуйлалд тусгайдсан баримжаатсан оюунчилсан туйлын орчин тойрны шалгалтын үйлчлэг хангаж машин тэрэг судлан нэг өндөр төвшин бүхий шалган батлаг тавцан байгуулах болно. Домдод улсын машин тэрэгний хувьцаат компанинтэд ерөнхий даамал лижинг шинхэлэхтэй бүх бөмбөрчгийн хөвчөөр хамгийн их ахуй талбарын сурт хөрөмж хамгийн бүрэн мэрэгчлэр хамгийн төрөвний мутасны туршилтын суурн болсны хувьд оюунч сүлжээний шин энергийн машин тэрэгний бүх улирлын мутасны туршилтын суурны төрөл зүйл нь өвлийн улирлын зөвхөн 4 сарын байгалийн нөхцлөөс хязгаарлагдсан бүх жилийн бүхэл өдрийн өндөр хүйтний сорилтыг биелүүлж машин

0: хэрэгний аж ахуйлалын удирал сөрөх шалгалтын өөрийн үрдэг болон аюул түгшүүрийн ихээр бууруулж судлан нэх үр өгөмжийг дэвшүүлсэн байна. Цас орж мөс хүлдэх зэрэг туйлын цагуурын анхүй байдлыг туйлын оновчтойгоор эзэмдэн оюунч торжсон шин энерги машин тэргийн цахилгаанжуулж оюунчлах чиглэл дээрх мэрэгжлийн боловсронгүй болох ба амар төвчний найдвар чанарыг дэвшүүлэхийг тодорхойлсон. Дондод улсын баримжааг дэлхийд дахинд гаргахыг ахиулна. Бүх бөмбөрчхийн олон нийтийн итгүүлэх хүчинтэй туйлын орчин анхыг шалган үнэлэх баримжаагийн шийдвэрийг байгуулахад хүчин нэмэрдэж, манай улсын олон улсын машин тэргийн баримжааны хүрээндэх байр суурийг бэхжүүлнэ гэлээ. Тус төрөл зүйлийг найдваржуулан бүтээн байгуулах бол Хүлэнбор орны хүйтний их байдлын халамжил аж ахуй болгон хувирсан хүчтэй үйлдэлэг болох бөгөөд бас ч орнотхын засгийн ордон хийхэд улсын төсийн аж үйсийн тав цагийн гүнзгий хамтарцааны чухал үр бүтээл болох юм. Шалган байцааж судлан нэхэс аж үйсийн хэрэглэлтэй хүртлэх бүх хэлхэний аж үйсийн төвлөрдлийг хүчтэй тайчлан орон бүсийн мэд засны аж ахуй болон машин тэргийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гүнзгий уулзалтыг ахиулан Муцас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг уялдуулах шин загвар тийш хэлбэрээ хуруулахыг төрөгдгөж, Хүлэнбайрын аж үйсийн төс төвшөх машин тэргийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулахад хүчрхэг их муцасны хүчийг нэмэрдэх болно. Ягш хотын засгийн ордны дэд дарга Жанталян хэлэхдээ төрөл зүйл байгуулагдсны дараа ягш хотынхан гэрийн гаднах туйлын хүйтэн гэр доторх бүх уралдаан давхар шалгалтын чадварыг бүрдүүлж машин тэргийн сорилтын гол үйлсийг бузгаарулан бас сорилт соёл зугаалцал сорилт уралдаан зэрэг арга хэлбэрээр соёл зуучлал хоног буудал идэв өмдөн арилжаа худалдаа тэрэг хүсэг сэлбийн засах тусгай хөдөлмөр үйлчлэг зэрэг ижбэрдсэн үйлчлэгээний үйлсийн өргөнгөө хөгжилтийг дайжлах болно. Шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж дээд дэсгийн чадвартны оруулан авчирж хөрөөлн тойргийн үндсэн бүтээн байгуулалт бохирдлгүй энерги зам харилцааны тор сүлжээний дэс төвшхийг дайчлан сэлбэг тоног судлан нээх уралдааны цуглаан үйлсгүүлэн зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож хүмүүсийн урсгал барааны гүйлдэг бэлбөмбөгийн гүйлдгийг төвлөрүүлэн гайлын ярилтыг бүтэмжтэй үргэтгэж ажил олголтын тогтворжуулан орон нутгийн аж ахуйн ялсч нарыг дэвшүүлэн үр ашгийг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ айлд Өвөр Монголын энерги бүлэглэлийн жадан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах энерги нөөцлөг төрөл зүйлийн анхны бүлэг салхин хүчтний машиныг амжилттайгаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргаж Хүлэнбэр орны бохирдлогүй хөгжилтөд шинэ хөдөлгөж хүчин нэмэрлсэн байна. Одоохон төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалт бүх талаар шавталтын шатанд орж, ажилтнууд тоног төхөөрөмжийн тойрон байцааж, дараагийн салхины машины дүүжлэн угсрах, бүх багтаамчаар торт нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг эмэг журамтайгаар айхулж байна. Тус төрөл зүйл нь бүх улсын их хуурайд бөөнөр эзэгнэх машин цогцлуурын хөвчээгээр хамгийн их салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд Болд бутоны холимог бүтцэд суврахыг хэрэглэж, дан салхин хүчтний машин нь 38 хэсэг урчлан үлдсэн бутоноор бүрлдэн. Суврахан годын ерөнхий өндөр нь 140 метр, хамгийн өндөр дан хэсгийн өргөөр хүнд нь 60 тонны давж, хахир хүйтэн салхийх орон бүсэд хөт том хэлүүрийн салхин хүчтний машин цогцолбор угсрах болон барилгын мэрэгчдийн чухал их шавталтыг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйдийн бүх явцад нарилагдсан хамаарлтыг хэрэгжүүлэн тоноглосын үйлдвэрлэл бодлянти газрын байцын төвөрөөс том хөлөврийн дүүжлэн ухсрах төслийг хянан тогтоох өндөр дээр ажиллахыг хянан эзэмдэх хүртэл бүх хэлхэний яс чанарын амар төвчний хамаарлтын цагаргыг бүрдүүлжээ. Төрөл зүйд байгуулагдсны дараа Жилд дунджаар баримжаат нүүрсийг бараг 46.9 түмэн тонн арвилдан, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуултыг бараг 112 түмэн тонн багсгаж, жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ 16.18 дуншур киловатт цагт хүрэн. Хүлэнбэр орны бохирдлогүй энергийн хангалгын бат чанга батлага болох болно. Төрөл зүйд хань сөвгчилсэн хахир хүйтэн чугуйт орны шинэ энергийн бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар ордны адил төрлийн ажилд хөвд урьял болох болно. Ойлгосноор

0: амжилтыгаар торт нийлүүлэхийг баталж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхангийн анхны хянагч Шанжиган, хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн жүдэн.
0: Нэг гэргийн чугал мэдээ нэвтрүүллээ.

сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлэх тань алтархан, галун хүзүүн зэр зэрэг ардын сайхан дуу уянгийн шилмэл бүтээлүүдийн сонирхолтой сонсгоор бэлтгэлээ. Урд дараа цэцэг магийн өргөх алтархан хэмээх бүрээд ардын дуу хүлэн сонсноо.

одоо за ингээд сар найдуулах адууны нүдэн камер хэмх дуух залхам сонсоорой. Тус дуугийн шүлгийг чивчин найрга аялгыг Улаанбаатар зохиожээ.

0: бүхэндээ сонсогчтой. Сая та бүхэндээ гоч сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхох болно. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, хэрэнхүү хянагч Бүрэн байж. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Зонимэд 10 минут.

Манай хорооны мэд ойрд улсын энергийн бүлэглэлийн Өвөр Монголын ОВНКО цахилгааны үйлдвэрийн 8 түмэн киловаттын бүхний өөртөө хэрэглэх цалин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зөвлөлд дээд шатны компанийн бодролтын шийдвэрт бодохын цохолбрыг олсон бөгөөд Хүлэнбор хотын энергийн төвчөний цохолбрыг олсон байна. Энэ нь тус төрөл зүйл зангилахын хянан жившрэг гогцоо шовтолж удлаггүй барилга иглүүлэхийг харуулж байна. Тус төрөл зүйл бол ойрын 10 жилийн турш Хүлэнбор хотын Ихэнхэн даваанаас баруун шиг газар орны анхдагч жившрэл олсон салхин хүчээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болох бөгөөд бас өөрт засах орны адил төрөл хэлбэрийн машин цогцлбэрийн доторх дам бит цогцлбэрийн багтамжаар хамгийн их өөртөө хэрэглэх цахилгаан хүчний цахилгааны төрөл зүйл болох юм. Бохирдлгүй цэвэр энергийн инженерийг болсны хувьд тус төрөл зүйл бол ЭВНК цахилгаан үйлдвэрийн шинэ энергийн хэлбэрийг хуруулах энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх чухал үйлдэл болно. Нэгч хос нүүрэг төрөгчийн байдлах бодлогын найдварч уудах орон нутгийн бохирдлогоо хөгжилтөд энерги олгох чухал гардац болно. Тус төрөл зүйлд бүхний өөртөө хэрэглэх завбрыг хэрхэлж цахилгаан хүчний 35 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамар тус цахилгааны үйлдвэрийн цахилгаан хэрэглэх шийдэмд оруулна. Байгуулж дууссаны дараа жишээлтээр жил дундад чин цахилгаан гаргах хэмжээ 1 доншор 5000 түмэн кВт цагт хүрч үйлдвэрийн цахилгаан хэрэглэх нормыг 103 чиг тэг тавар бууруулна. Жил бүр баримжаат нүүрсийг 5 том 2000 тонн арилж хөхрийн давхар ислийг 13 чиг 72 тонн азотын исмгийг 21 чиг 55 тонн нүрс төрөгчийн давхар ислийг 14 түмэн тонн багасган нүрс төрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг бууруулах энергийн хорогдлыг 2-ийг хязгаарлахын найдваржуулах нүрс төрөгч баг гадагшлуулах цэвэр энергийн сурвалжийн шичмийг байгуулахд чухал тулгарлах үйлдэл үзүүлэх болно. ЭВНК цахилгааны үйлдвэрийн хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэхдээ даачлалт зарладаж худалдаж авах инженерийн бэлтгэл ажлыг төрөгдөх бүтээн байгуулалтын бүх явцыг нарийн ямбай хамааран эзэмдэх содон жишээ үзүүлэх инженерийг бүх хүчнээр цогцлох тал нутгийн салхины их байдгийг бохирдлогоо хөгжилтийн шин хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж аж ахуйн шин энергийн чанар сантын хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ гэлээ. Манай хорооны мэдэ 5-р сарын 13-ны өдөр орчны өртө тасах хөшөөний 2026 оны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар үндэсний хуулар засах ухуулгын гариг жичээ иргэний хуулийн бичгийн гол сэдвт ухуулгын сарын төвлөрөнгөө ухуулгын ажиллагаа Аалих Балгасын мөргэн удам талбайд явагдсан байна. Ажиллагаа нь олон төмний үзэж сонирхох дуртын хэлбрээр намын үндэсний төрийн бодлого болон хууль цааз хууль тогтоолын ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажлын тухайн талбайд орчны өвөрм сонцлогтын дуу бүжгийн тоглолт гаргаж тоглогчид үндэсний хувцас заслаараа гоёлж дуулан бүжгэлж олон төмний анхаарлыг татсан байна. Уудам талбайн хоёр хажуугаар төрийн бодлогын ухуулга үйлчилгээний тойрог жагсаж ажилтан болон хууль түгээмжүүлэх ухуулагч үзүүлгийн самбар ухуулгын дэвтэр болон тухайн талбайн асуултыг хариулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг аяхуулах хууль, иргэний хуулийн бичиг зэрэг хууль цаазын зүйл зурвасыг олон төмөнд тайлбарласан байна. Олны анхаарч байгаа ардд ашиг хүртээх төрийн бодлого болон хууль цаазын асуудлыг чиглүүлэн хүлцэнгүйгээр тайлбарлан хариулж үндэсний бүлхэмтлийн ёс учир болон хуулаар засах үзэлтийг эгэл боргочин хэл хэлдэгээр тодорхой ярьж өгсөн байна. Орчны өртө засах хошууны Аалих Балгасны суугаалаард Дингүүчин хэлэхдээ өнөөдөр үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагаа хөөр хөгжөнтэй явагдаж байхыг үзээд маш дотнуу санагдаж байна. Энэхүү хэлбэр нь бидэнд авч хэлбэл үндэсний бүлхэмтлийн чухал чанарыг мэдсэн байна. Үргэлж ийм ажиллах хийхийг хүсэж байна гэлээ. Тус удааны төвлөрүүлэн ухуулах ажиллагаа нь бүх ардаараа хууль сурах, хууль мэдэх, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх, төрийн бодлогыг мэдэх, төрийн бодлогыг хүрээлэхэд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, бүх хөшөөний үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ухуулгын хэлбэрийг улам нэг алхам байдагч уудан
Орчооны өртө тасах хошууны үндэстнүүдийн олон төмний ахтүмөт дотно цахин барааж харилцан хавсралцах бүлхэмтэн тэмчих сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлыг бүгд талар илрүүлсэн байна. Орчин хошууны үндэстний хэрэгжлэх үйлчилгээний төвийн ажилтан ядгуулсан хэлэхдээ тус хутааны ажиллагаа нь үндэстний бүлхэмтэл давшилтыг аяхуулах хуулийг бүгд талар суралцсан туушлуулж жишээч өртө засах орны үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулахаар голсод болгож өртө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүгд талар найдваржуулахын төлөө юм. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмтлийг аяхуулах хууль зэрэг хууль цаас хууль тогтоодыг гүнзгий ухаалаглан туушлуулж эдвэг байдаг олон янзын хэлбэрээр үндэстнүүдийн олон төмний явуулсаа солилцоо уулзалтыг аяхуулан үндэстний бүлхэмтэл давшилтын гүн зузаан уур амьсгалыг бүх хүчнээр бий болгож дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд нэн хадамшуулна гэсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Одоохондоо морин даваа дагуур үндэстний өртө засах хошууны өргөн удам тариан газарт эргэлдүүлэн хагалбарлах машин, үр цацах машин наацааш сүнжилдэн хаврын тариалах үйлдвэрлэл эмэг журамтай явагдаж байна. Энэ жил тус хошууны амбуудаа тарих үүрэг 750 том 5,000 мөв байж тэд үүрэг Шамбалгас болон улсын өмчлөлт тариалгын талбайд шат шатаар хуваан өгч амбуудаа тарих талбайн хорой шугамыг чанга сахисан байна. Хаврын тариалах үйлдвэрлэлийн ясч нарын дэвшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлхий батлахын төлөө тос хошууных нь нэгэн иж хам арга гаргасан байна. Амбуданы амар төвчний талаар нам засах адилах хариуцлагатай байхыг бүх талаар бодтойжуулан үүрхийн нарилгажуулж хянын жолоодхыг чангадахж таримблын талбайг тэр хэвээр нь найдваржуулахыг батлана. 50 төмөн мөв өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж хар хөрсийг хамгаалан ашиглах төрөл зүйлийн шинжилгээ ухаанчаар бордор оруулах зэрэг ажлыг зэрэгээр аяхуулна. Гүн хагалбарлах талбай нэгчийн уналтыг дэвшүүлэн 15 төмөн мөв шар борчго 10 төмөн мөв эрдэн чичийн талбай нэгчийн уналтыг дэвшүүлэх инженерийг хэрэгжүүлэн ус бордорыг нэгч очижуулах хамгаалтын чанартай тариалах зэрэг уналтыг нэмэгдүүлэх мэрэгжлийг ихэр дэлгэрүүлэн 15 төмөн мөв эрдэн чичийн шар борчго Ус бордорыг нэг чогчижүүлж, нарилга оновчтойгоор тохируулан эзэмдэж, уналтын нэмэгдүүлэх төрөл зүйлийг ахиулан, амбуданы гаралт идэвхжүүлж, урашхийг нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна тус хошуу 3 том 2700 тонн тариан үр, 8 том 3700 тонн химийн бордор, 980 тонн тариан өмнө нөөцлөн хаврын тариалгын эдвуудсын нөөц гүйцэд байна. 10 том 3500 сур хаврын тариалгын машины ашиглалтанд оруулан тохир 7 од нэрэмжтэй замчлах төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан нарилга оновчтойгоор тарих өндөр бүтөмжтгээр ажиллахыг бийдүүлэн хаврын тариалгын үр бүтөмжийг ихэр дэвшлүүлсэн байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр тариалга дэмжихийг зэрэгээр аяхуулан тариалгын мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлтнээс зан жолоодж өлтөрлийн мэрэгжлийн боловсрал нь ажлын зохион байгуулалт тариалгын үрх нэгбүрийн хамарч Горс давхчих, өвчин хорхойн хүнэлэс сэргийлэх зэрэг мэрэгжлийн хүчир асуудлыг бүх хүчнэр шийдвэрлсэн байна. Өнгөрсөнд тариа тарихад туршилгад түшхэлж байжээ. Одоо тариа тарихад шинжилгээ ухаан мэрэгжилд түшхэлж байна. Тусгай мэрэгжилтэн бидэнд шинжилгээ ухаанчаар тарихыг зааж өгсөн байна. Одоо амбуданы хураалт өнгөрснийхээс хол өндөр болжээ. Одоогийн тариалгын машинч сайн бөгөөд тарихад түргэн байна гэж тос хошууны нэрэг болгасны Шинлун Чан тосхны таримблын өрх Ликуй Чан хэлж байла. Үүний зэргээр тариалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн загтэлгүүрийн хянан хамааралт мөнгөн гүйлгэний итгэмжит зөөлгийн дэмжлэг цагуурын чийгийн байдлын хянан хэмжилт тариалгын даатгалын төлбөр зэрэг үйлчилгээч хаврын тариалгад зэргээр энерг олгож байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ хэлжийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

Улаанбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялаг хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ний Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Хулынбаарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуурайг хөгжөөн дуулъя. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулъя. Аз жаргалаа зүгнэн дуулъя. Амьдрал хайраа юрээн дуулъя. Дуулъя дуулъя, аз жаргалаа зүгнэн дуулъя. Дуулъя дуулъя, амьдрал хайраа юрээн дуулъя. Хов юрээл хайрлан дуулъя. Хорвоог уйстал гойхон дуулъя. Хундгаан өргөд нариган дуулъя. Хонууд үнжүүд найрлан дуулъя. Дуулъя дуулъя, хов юрээл хайрлан.

дуули. Дуули дуули. Хорвоо гойстл гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули. Аз жаргала зүгнэн дуули. Дуули дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За архим хүндэт сонгогч та. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиотөөс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төр бим бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Лошуу жүэнэ гэрэлд болсон нүдэнд нь манан буусан бүтэгэг харагдах юм болоод гэлтгэнсэн бүдүүн хоёр дуслан юлвас хасрын даган бөмбөрөв. Тэр зоокийн зогсож гэдэр гэрэгмэгч шафадэр нуукийн сууж эвхүрэн уйлов. Уйлах дууган тэр чадах хирээр дарж байх нь илэрхий болооч. Улам ингих тутам улам эмгэнэлтэй болж хүний зүрхийг амтруулнэ. Ваймин түүний хажууд очин өвд үнгүй зогсож уйлах дуун баахан намдасны сүүлээр шүжвэ. Чиний сэтгэлийг чинь би ойлгож байна. Чи надад гомдож байна. Энэ гомдол нь санаанд үгүй эндүү ойлголттой нийлсэн үед хорсол болон хувирдаг шүү. Хорсол хэтрвэл эмгэнэл төрөгддөг. Иймээс чи ирэх үшээ. Энэх эндүү ойлголтоо үүсгэх хэрэгтэй гэж хэлв. Лушу жуэний уйлах дуун нэн нам болжээ. Тэр толгойгоо үндэс хийж өгшин бүхшин уйлахын дагуу надад ямар эндүү ойлголттой болчихсан юм гэж асуув. Байна. Байх мөртөө тон их эндүү ойлголт байна шүү. Чиний бодхоор харивн хотын өвөх хаан ураг гуйлаа гэж сонсоод чамайг айч хэлээ. Чи үнэн сэтгэлгийн өмнө эгмэг гэж айж имэн ухарж татгалзчихдээ гэж бодож байна. Шүжвэ, чи ташарч хэлээ шүү. Чи болгоож тунгаан бодлох хэлсэнгүй байх нэ. Нэгдэ, би хэрвээ юджи овогтнаас айсан юм бол би нэгэнтэй тэдний санааг нь мэдээд байснаа гэлэхгүй юм. Тэгвэл яг одох мэтээр чамд аимтхай хүн гэж жигшигдэх биш үү? Хоёр дугаартай. Би чамд тодорхой хэлэх чухалтай нь чи сонсоход үртэй эсэх хамаагүй. Юди Илан гэдэг энэ хүн бол ховор тахиолддог төв голч эрдэмтэн хүн. Дундад улсын ард түмнийг өрөвддөг. Цаашлаад дундад улсын ард түмний хавсарч Японы төрөмхөлөгчдийн эсэргүүцэх тамжил хийх боломжтой хүн шүү. Тийм гэж юу? Чи өрдөхөдөн өдөрт сая түүнийг дийлж тайлж дийлэхгүй онсох гэж хэлж байсан биш үү? Тийм ээ. Гэвч энэ онсохыг өнөөдөр нэгэнтэй тайлчихсан. Өнөөдрийн өдийн өмнө тэр надад Юджи овогтны түүх, тэр ба түүний аавга Юджи шүнгийн хоёулын хоорондох бодлянтын харьцаагаа ярьснаас би түүнд бүх талын ойлголттой болсон. Үүний хамт тэр бас дундад улсын нэг хүүхний гэргий болгон авах хүслээ ярьсан бөгөөд чамайг энд би дэми тохиромжгүй нэг бэлэн үг хэрглэхийн уучлаарай. Чамайг харж үзмөгчээ хайрын сэтгэл төрөгдсөн сэтгэлгээ ярьсан шүү. Үүнээ ярихдан тэр тийм үнэнч итгэмжтэй байж чамайг яг тэнгэрийн хүүхэн дагнь болгон ярьсан. Үүний сонсоод би бас том сэтгэл хөдлөсөн шүү. Лушу жуэн шафан дээрээс өгөл үсрэн босож тэгээ чи юу гэж хэлв?